0: FM ジャングルにお付き合いください。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
4: GOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたとふれ IT。

改めましておはようございます。5月22日金曜日、時刻は9時6分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしておりますウェイクアップジャングル。今日は福田美智子さんに代わりまして、私田上敦史がお送りしております。生放送残り1時間足らずとなりましたけれども、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。まあ、7時からねこの生放送始まっておりまして、ね、でいつもと違う曜日の、まあ、ピンチヒッターでの担当なので、たくさんメッセージいただけると嬉しいですと言いながら、なかなかメッセージ来ないなと思ってたら、8時台の後半から立て続けにたくさんメッセージいただきました。どうもありがとうございます。まあ、やっぱりあれですよね、7時台から8時台前半ってみんなこう、バタバタしてたり、されることが多いと思うので、まあ、仮に聞いていただいてもね、なかなかメッセージって送りにくいのかなっていうのは、まあ、改めて感じたりしております。というわけで、ジャングルネーム森熊さんからいただきましたメッセージありがとうございます。田上さんおはようございます。今朝はずっと霧雨です。そうか、霧雨なんですね。ちょっとスタジオの中に入ってるとね、霧雨だとなかなかちょっとわかりにくいんですけれども、そうか、霧雨の状態なんですね。そして昨日までとは打って変わって肌寒いです。そうなんですよ。もう今日はだってもう最高気温豊岡でも21度ぐらいっていうね。もうつい数日前にもう30度超えてたことを考えるとね、もう一体何なんだこれはっていう、そんな感じですよね。ということで森熊さんも本当に着るものに困ってしまいますといただいております。

で先ほどサザンの雨上がりにもう一度キスとしてが流れてましたけれども、この曲も聴きたいなと思ってリクエストします、季節的に少し早いかなと思いますがよろしくお願いしますということで、原優子さんの紫陽花の歌リクエストいただきました、こちらも後ほどおかけします。続いてジャングルネーム桜リスナーさんから、高見さんおはようございます、仕事休みで放送を聞いていますといただきました、ありがとうございます。最近私が気になる話題は普段見慣れたお菓子のパッケージがカラーから白黒に変わることです。店頭に並んだらどんな感じになるのかなと思いますが高見さんはどう思いますかということでいただきました。いや確かにねこれもう5月の下旬もうちょっとしたらこれ店頭に並ぶんですよね、あのお菓子の白黒パッケージ確かどうなるんだろう、結構逆に目立ちそうな気もしますし、で結構ね今日の新聞なんかをね見てますとね、総理官邸なんかはもうあれはあ、売名行為だなんて言ってね、あの名札はちゃんとあるで言ってるんですけれども、でも実際やっぱり企業からするといやそんなん言ったってないもんはないがなっていうね、なんだったら困るのは知らながらなっていうところはあると思うし、まあこうやって知恵を絞るっていうのはいいことなんじゃないでしょうかね。どうもだからこう正直足りてます足りてますっていうのがどうなのかなっていうのはありますよね。まあこれお金もそうですよね、だから結局老後の資金なんかでもやっぱり何があるか分かんないじゃないですか、だからどうしてもやっぱりお金をね老後に向けて貯蓄しておきたくなりますし、まあできる限りしておこうと思いますけれどもね、いやこんだけあったら大丈夫です、まあこの件に関してはねあんまり国もねこんだけあったら大丈夫だからあとは使いましょうとはなかなか言わないまでも、まあ、とはいえやっぱり経済が停滞してる時っていうのはその、ね、みんながこう、ね、とりあえずも貯蓄しないとやっぱり将来が不安だからと思ってお金を使わないと経済がどんどん停滞するみたいな、まあ、そういうところもあったりしたわけなんですけれども、まあ、とはいえやっぱり不安なのは不安なんでね、いやもう不安感じずに済むように安心できる制度設計できるんでしてくださいよと国にお願いしたいっていうのがまあ多分国民としてはね正直なところかなと思いますけどもね。ということでちょっとね桜リスナーさんからいただいたリクエスト曲はちょっと見つけられなくて、小袋の曲なんですけどね、なんかジャングルあまり小袋の曲がちょっとおかしい、こんなに少ないはずがないなと思いながら、ちょっと、おかけできないかもしれません。続いて通勤リスナーさんからもいただきました、ありがとうございます。通勤リスナーさんは今日も通勤中でしょうかね。高見さんおはようございます、金曜の放送お疲れ様です、ありがとうございます。今日は午後勤務でゆっくりと占いのあたりから聞いてますよと、あそうか午後から勤務なんですね。昨夜は途中までエアコンかけて寝ましたよ。そうか、いや私さすがにまだね、あでも確かに昨日寝るときはねエアコンスイッチ入れようかなと思いました。でついこの間も火曜日だったかな、エアコンのねなんかお掃除運転なんか冷却なんとかみたいなやつで内部を掃除する運転をしてもいつでもエアコンつけれるようにしていて、で昨夜はねちょっとね気温と暑かったというよりも蒸し暑かった、もう湿度を取るのにエアコン使おうかなとすら思ったぐらいなんか寝苦しい夜でしたよね。はい、でメッセージに戻りまして、今日は涼しくなりそうですねと、そうなんですよね、今日は涼しくなりそうです、ね、豊岡の最高気温は21度の予報となっています。さてやっと金曜になりましたね、日曜はサッカー観戦に行く予定です。あ、サッカーお好きなんですね。はい、どこまでサッカー観戦行かれるんですか、もしかしたら神戸あたりまで行かれるのかもしれないですね。ではということでリクエストなんですけど、金曜の曲をお願いします。まあ、一応ね毎回私金曜日のね

一発目はドリカムの決戦は金曜日をかけてから、ウェイクアップジャングルに入るというのをね、だいたい決めにしてるんですけれども、確かに他にも金曜日の曲ありますね。はい、通勤リスナーさんからいただきましたのは、ヤスハのフライデーチャイナタウン、あと中原芽衣子のフライデー

安田さんのねフライデーチャイナタウンも用意しております。ということで、あの先ほど、リクエストいただきました、8時台にメッセージご紹介しましたアラファンさんのリクエスト曲からお送りしようと思います。嵐でハピネス。

IT からのお知らせです。さあ、時刻9時をね、ずいぶん回っておりますので、すで、に IT1 階の佐藤豊岡店食品日用品売り場、そしてドラッグバザールは営業を始めております。2階の衣料品売り場は朝10時開店です。いずれも夜8時までの営業となっております。さあ今日からね、佐藤豊岡店では大人気企画、安いわけのあるセール開催中です。今日と明日明後日の3日間の開催ですね。サイズが不揃いなため、安い野菜とかね、表に、すれや傷があるため安い果物、あとメーカー製造終了品のため安い食べ物とか、大量仕入れで安いもの、それからメーカー製造終了品、形不揃い、あとメーカー特別協賛品、まあ、いろんな理由でね、安いわけのあるセール開催されております。これ結構ね、毎回私も楽しみにしております。そしてこちら、食料品だけではなくてね、暮らしの用品とか、あと医療品でも、ございます。ティッシュとかね、洗剤なども一括仕入れで安くなっている、あるいは、IT で取り扱っているもので言いますと、医療品ですね、半袖 T シャツとか、こういったものもカラーやサイズが不揃いなものが、結構お得な値段で、セールとなっております。さあそして今日22日の日替わり特売品ご紹介しましょう。明星食品の袋麺、チャルメラ醤油、そうチャルメラですね、明星チャルメラ、醤油味、バリカタ麺豚骨、それから宮崎辛麺の3種類がいずれも本体価格298円、税込み321円、こちらはお一人様各2点までの限定となっております。あとネスカフェエクセラコーヒーですね、ふわらてハーフ&ハーフ、ふわらてまったり深い味、こちらいずれも26本入りで本体価格398円、税込み429円となっています。あと岩塚製菓の田舎のおかきザラメ味、いずれも本体価格198円、税込み170円、こちらはお一人様各1点ということです。そして男前豆腐ですね、男前京マロ豆腐、こちらは 100g4 個入りで、88円、税込み95円。あと宮崎県産のキュウリが1点では1本だと48円、税込み51円、3本だと128円、税込み138円と、こちらも大変お買い得になっております。まあ、今日から始まる、大人気企画、安いわけのあるセールもどうぞ、ご利用ください。さあそして IT4 階のね、ワック豊岡未来応援ルームでは、今日は毎月第4金曜日に開催されています子育てママのためのハローワーク出張相談開催日でございます。今日は9時半から12時までの開催、受付は11時半までとなっています。場所は IT4 階のワック豊岡の未来応援ルームということで、ワック豊岡の、ね、ちょっと奥の方になりますけれどもね、短時間でも働けるかな、今すぐじゃないけどゆくゆく働きたいな、子育てと仕事の両立が心配だな、そんな子育てママのためのハローワーク出張相談でございます。今日の9時半から12時まで、受付は11時半までとなっておりますので、ちょっと気になることがある子育てママの方、どうぞお越しください。以上 IT からのお知らせをお送りしました。この時間はニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたしました。時刻は9時23分です。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い。
0: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたと触れ IT。

お送りしました曲は原優子で紫陽花の歌、森熊さんからリクエストいただきました曲です。リクエストありがとうございました。

時刻は9時28分、この後はモーニングブレイクタイム。あさってからいよいよ開幕します音符の祭典について少しご紹介いたします。

さあ、いよいよあさって5月24日日曜日から第12回音符の祭典始まりますね。子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭、豊岡と世界が音楽でつながる音符の祭典。あさって初日のね、24日日曜日はオープニングコンサートが行われます。今回の会場は玄武洞ミュージアムです。公演時間は1回目が11時半から2回目が12時半から、いずれもだいたい30分ぐらいのね、コンサートになる予定です。チケットは一般800円、高校生以下のお子さんは無料です。曲目はね、当日お楽しみにという形になってましたね。こちらは有料ですけども、予約制になっております。私はチケット買いました。オープニングコンサートは聞きに行こうと思っております。さあ、そして1日おきまして26日火曜日、この日はお昼のコンサート、これが、豊岡稽古堂市民ギャラリー、まあ、稽古堂の1階ですね、こちらで行われます。こちらは入場無料です。公演が12時20分から12時50分までアンサンブルストークスと薄井俊樹さんの出演で開催されます。こちらはお子さん未就学児の方でも OK というコンサートになっています。そしてその後、同じ豊岡稽古堂市民ギャラリーでは稽古堂プレミアムキッズコンサート、同じくアンサンブルストークスと、ピアノの薄井俊樹さんの出演で行われます。こちらは定員5組で、もちろん未就学児 OK なんですけども、もっと小さいお子さんでも、まあ、大丈夫ということで、1組1家族1000円という有料のコンサートになっています。だからもう本当にね、初めてこんなところにこういう音楽を聴きに赤ちゃん連れて行くんだよなんていう方もね、一番いいかもしれません。稽古堂プレミアムキッズコンサートは、26日火曜日の1時半から2時までです。そして26日火曜日からは稽古堂イブニングコンサートが火曜水曜木曜金曜と4日間にわたって行われます。火曜日は梶川真帆さんと薄井俊樹さんの、フルートとピアノのコンサートですね。こちらチケット1000円です、有料です。時間は6時半から7時15分までという予定になっています。27日水曜日は街角コンサートが2カ所で行われます。日高文化体育館では午後2時半から、コウノトリ文化館では午後4時半から開催です。いずれも出演はシュバシュコーカルテットの皆さんです。こちらにはね、先ほどメッセージをいただいておりました、ジャングルネームヒロリンさんから、田上さんおはようございます。日曜日から音符の祭典が始まりますね。私は今まで開催されてなかった場所、コウノトリの里公園の街角コンサートに行く予定ですといただいてます。このね、里公園のコウノトリ文化館での街角コンサート、27日水曜日の午後4時半からです。そしてこの日もイブニングコンサートはあります。同じく6時半から、この日の出演はコウノトリクインテットの皆さんです。28日木曜日、この日の街角コンサートは丹東一宮神社で行われます。朝10時からアンサンブルストークスの皆さんの出演です。そして28日の11時半からは子供たちのためのコンサートというのが行われます。コウノトリクインテットの皆さんの出演で11時半から12時まで、こちら定員50組となっています。無料なんですけれども予約が必要です。子供たちのためのコンサート、こちらもね、小さいお子様でも参加 OK となっておりますので、無料ですけど予約してお越しください。そして28日のイブニングコンサートはシュバシコーカルテットの皆さんの出演です。同じく6時半からです。29日金曜日は街角コンサートが竹の川港館で行われます。10時半からでコウノトリクインテットの皆さんの出演です。そしてこの日は、ファイナルコンサートのチケット購入者限定で、コウノトリ田島空港の多目的ホールで公開リハーサルが行われます。
こちら詳しくはホームページをご覧くださいということです。予約が必要です。対象は小学校4年生以上ということで、こちらはちょっと、まあ公開リハーサルということで、未就学児の方は入っていただけないということですね。で、場所はコウノトリ田島空港の多目的ホールですので、ファイナルコンサートそのものは木の崎国際アートセンターなんですけども、公開リハーサルの方は田島空港の多目的ホールとなっておりますので、どうぞお間違いなく、こちらも要予約でございます。そして、まあ、有料というか、あのファイナルコンサートのチケットを買った方のみが、予約できるということになっております。29日金曜日の稽古堂イブニングコンサートは、もうフルートお二人ですね、ロデマリコさん、ユリユキコさん、いずれも、ね、地元出身のフルート奏者の方、お二人によるイブニングコンサート行われます。この日も6時半からです。でイブニングコンサートは定員80名、チケットは1000円となっております。チケットの販売は販売サイトテケット、もしくは豊岡市文化スポーツ振興課まで、お願いいたします。さあ、そして、ね、いよいよクライマックスが近づいてまいりました。5月30日土曜日は永楽館でモーツァルト、初めての試みですね。映画国宝の舞台となった永楽館で演奏家の皆さんが一堂に会し、音符の祭典祝祭管弦楽団を結成、豪華な演奏で音符の祭典を盛り上げますということで、こちらももちろん有料になっております。会場は伊豆市永楽館、公演時間は2時から、出演は音符の祭典祝祭管弦楽団メンバーということで、まあ、ほぼ、ね、音符の祭典にそれまで参加されて来られたアーティストの皆さん、さらにこの管弦楽団のために、やってきていただいた皆さん、ね、勢ぞろいで演奏されます。モーツァルトの交響曲第41番ジュピター、ね、こちらも楽しみですけども、ね、私は残念ながらこの日はちょっと行けないので、ね、皆さんぜひ行って、ね、聞いて感想をお寄せください。そして31日水、日曜日最後の日ですね。この日はまず午前中に空港キッズコンサートが行われます。音符の祭典祝祭管弦楽団とオーディションで選ばれたジュニアソリストが共演されます。今年のジュニアソリストはいずれもピアノで、井出理人さん、山田美優さん、竹中理恵さんの3人、オーディションで選ばれた、ジュニアソリスト、ピアニストの皆さんが、コウノトリ田島空港で、この空港キッズコンサートに臨まれます。こちらも要予約、こちらは要予約ですね。無料ですけども要予約となっております。定員が300名、場所はコウノトリ田島空港の多目的ホールとなっております。で、公演時間は11時から11時40分まで。そしてその後、皆さんね、アーティストのメンバー皆さんみんな移動しまして、ファイナルコンサート in 木の崎、こちらは木の崎国際アートセンターで午後2時15分からの公演となっています。こちらは、ね、未就学児入場不可ということで、まあ未就ね、小さいお子さんは午前中の空港キッズコンサートをお楽しみいただいて、ね、午後は、まあ、小学生以上の方で、お願いしますということです。木の崎国際アートセンター定員500名ということで、まあ、いつもの、ね、市民会館よりちょっと狭いのでね、気になってるっていう方は早めに

チケットを確保された方がいいかもしれません。出演は音符の祭典祝祭管弦楽団のメンバーの皆さん、そして曲目はアザラシビリのチェロ協奏曲。あのアザラシビリというのはね、あの音楽監督の臼井俊樹さんが非常に懇意にされていた、ジョージア、昔でいうグルジアの作曲家の方で、去年もねアザラシビリの曲演奏されたんですけど、もうすごい美しい、なんていうかそのクラシックの曲というよりはなんか映画音楽かなんか聴いてるようなね、そういうとても美しい曲を書かれる作曲家という印象がございました。そしてメンデルスゾーンのバイオリン、ピアノと弦楽のための協奏曲2短調、そしてメイン曲目がモーツァルトの交響曲第41番波長調ジュピターね、前の日の英楽館でモーツァルトでも演奏されました、こちらのモーツァルトの、最後の交響曲を演奏されます。こちらチケットが一般2000円、一般指定席は44席ありまして2500円、学生さんは500円、ハート割は1000円となっております。こちらチケットの販売はテケットもしくは各プレイガイドでお求めください。プレイガイドは豊岡市役所の文化スポーツ振興局振興課、本庁舎の2階にございます。あと各振興局の地域振興課の窓口、そして豊岡市民プラザ、城崎国際アートセンター、伊豆市英楽館でもチケットの取り扱いあるということですね。あと英楽館でモーツァルト、それからファイナルコンサート in 城崎、この2つの公演については一時保育があるんですが、あ、これ今週の月曜日に締め切ってますね。一応締め切りは過ぎておりますので、ちょっと難しいかもしれませんけど、どうしてもという方はちょっとねお問い合わせください。もう一応締め切りは過ぎておりますというね、今年もあの多彩なね、コンサートがもう本当に豊岡の市内のあちこちで開催されます。とても楽しみな、第12回音符の祭典、私はまあ行けるのがね、もう最初のオープニングコンサートと最後のファイナルコンサートにはギリギリ間に合いそうということで、あとの平日はねずっとね稽古堂イブニングコンサートもね火曜日とか行きたいんですけどもね、火曜日私はこのね、ジャングルデイリーフラッシュが終わってからだとちょっと間に合わないかなって感じですんでね、残念ながら、ね、オープニングコンサートとファイナルコンサートだけしか行けなさそうなので、ぜひ、ね、来週再来週のこの私の放送に、行ってみ来られた感想などお寄せください。今日のモーニングブレイクタイムは第12回音符の祭典、いよいよあさってから始まります音符の祭典について詳しくお伝えいたしました。時刻は9時41分です。それでは通勤リスナーさんからリクエストいただきました曲です。安波でフライデーチャイナタウン。

お送りしましたのはヤスハでフライデーチャイナタウン。通勤リスナーさん、リクエストありがとうございました。時刻はまもなく9時45分。この後は神戸新聞ニュースお伝えいたします。

0: それではこの時間に入っていますニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。洗剤や塗料、それに医薬品などの原材料となるエチレンを生産する設備の先月4月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新しました。石油化学工業協会が発表したもので、先月の稼働率は 68.8% だった前の月の3月に続き、2ヶ月連続で過去最低となりました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくく、エチレンのコストが上昇していて、消費者が手に取る様々な関連商品の値上げにつながっています。ナフサはもともと中東への依存度が8割程度と高く、国内の化学メーカー各社はアメリカやアフリカなどからの代替調達を進め、供給を維持しています。石油化学工業協会の工藤幸四郎会長は会見で、先月中旬以降は価格も見ながら冷静にナフサの調達を進めているとし、今月から来月の稼働率は 70% 前後までは上がるのではないかという見通しを示しました。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。この事件は兵庫県辰野市の住宅で今月19日、この家に住む田中澄江さん74歳と次女の千尋さん52歳が死亡しているのが見つかったものです。警察によりますと、2人は今月13日頃に死亡したと推定されます。捜査関係者によりますと、いずれも上半身に刺し傷や切り傷があり、澄江さんの方が多いということです。政府は中東情勢の混乱長期化を受け、編成する今年度の補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入りました。政府は今年7月から9月の電気・ガス料金補助の財源に、今年度当初予算の予備費から5000億円程度の規模の支出を検討していて、補正予算で予備費を積み増す案が有力です。ドメスティックバイオレンスや貧困などに直面する女性に対応する女性の相談支援員を配置しているのは、全国1741の市区町村のうち478自治体 27.5% だったことが厚生労働省の調査で分かりました。住民の暮らしに近い自治体で女性を支える体制が脆弱であるのが浮き彫りになりました。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日、妻を殺害した殺人の疑いで男を 再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者の話で分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺し、その火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。おしまいに、大手私鉄16社の駅員や乗務員が昨年度に受けた暴力行為は前の年度から29件増えて168件でした。日本民営鉄道協会が発表したもので、暴力行為の発生件数は新型コロナウイルスの流行で減っていましたが、流行前と同じ水準になりました。協会は飲酒した際の暴力が増えていると分析しています。以上、この時間のニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えしました。時刻は間もなく9時50分です。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: weather information.
0: それでは豊岡市とその周辺の午前6時発表の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日の豊岡市とその周辺は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は21度と昨日よりも大幅に低くなるでしょう。明日土曜日は雲が多いですが時折晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、平年より少し高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と今日よりもぐっと高くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 正午から午後6時までは 30%、その後深夜0時までは 10% と次第に低くなっていく予報になっています。各地の今日の空模様です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日は午前中雨で、お昼過ぎからは曇り時になる見通しです。日中の最高気温、豊岡駅周辺と木の先、伊豆市では21度、久美浜、竹野、丹東では20度、神鍋では19度の予報となっています。さあ9時の気温なんですけど、また下がってますね。豊岡 16.8 度、ね、6時、7時、8時、9時とどんどん気温は下がってきています。なお霞は 16.9 度、和田山は 18.2 度ということで、まあ、今日はね日中の最高気温が21度ということで、あんまり上がらない予報ではあるんですけれども、まあ、それにしてもね、この6時、7時、8時、9時とこの時間になってもまだ気温が下がり続けているということで、まあ、結構今日は肌寒い一日になるんではないでしょうか。現在、近畿地方には注意報警報が出ているところはありません。海上の波の高さ、今日は 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートル後1メートルでやはりうねりを伴う予報となっています。それではあさってからの週間予報です。明日はね、曇り時々晴れ、そしてあさって日曜日は曇りで降水確率 40% の予報です。最高気温19度、最低気温19度、最高気温は27

などの予報です。25日週明け月曜日は晴れ時々曇り、いいお天気になりそうです。降水確率 20%、 最低気温は20度、最高気温は29度まで上がる見通しです。26日火曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温は27度。そして27日水曜日と28日木曜日はいずれも曇り一時雨の予報となっています。降水確率は水曜日が 60%、 木曜日は 50% の予報です。以上、ウェザーインフォメーションお伝えいたしました。

0: お送りしております。今日のラストナンバー、あいみょんでスケッチ。それではこの曲に乗せまして、今日この後の FM ジャングルの放送スケジュールご紹介してまいりましょう。この後10時からは竹本孝之 Song for Tomorrow、 10時半からは Remember Music、 そして11時からは福井佳代さんがお送りしますジャングルランチボックス、午後1時まで2時間の生放送です。11時45分頃からはライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんとお話を、伺っていきます。12時5分頃からは今日の花言葉、12時10分頃からこんにちは豊岡警察です。12時半頃からはフレンズドットコムの再放送、今日は焼肉ずんえんさんのご紹介です。午後1時からはてるてる坊主の再放送、1時半からはレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュの再放送をお送りします。そして午後4時からは豊岡ラジオマガジン、今日は原田泰造危機管理部長、宮代正樹総務部長、そして谷口武彦市長公室長にグレゴリーがお話を伺います。5時からはジャングルデイリーフラッシュフライデー、引き続きパーソナリティはグレゴリーです。そして午後7時からは豊岡ラジオマガジンの再放送をお送りします。今日この後も FM ジャングルの放送でどうぞお楽しみください。さあ、朝7時からお送りしてまいりましたウェイクアップジャングル、今日は福田美智子さんに代わりまして私田上敦がお送りしてまいりました。来週こそは本当にね、福田美智子さんこの金曜日の朝に帰ってこられますので、どうぞお楽しみになさってください。そして私とはまた来週の火曜日、26日の火曜日のジャングルデイリーフラッシュでお耳にかかりましょう。ちょっとね、来週の火曜日には私からのちょっとお知らせもあったりしますので、よろしかったらお聞きください。さあ、時刻は9時58分になりました。5月22日金曜日のウェイクアップジャングル、田上敦がお送りしてまいりました。今日はちょっと午前中は雨模様ですけどもね、午後からは雨も上がりそうです。どうぞ皆さん素敵な週末、そして、お休みの土曜日日曜日お過ごしください。田上敦史でした。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。大人気です。脱線しないホロ SP ホロ、 N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
3: 竹本孝之 Song for Tomorrow。いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之ソングフォートモロのお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
4: 明石ゆきです、
3: というわけでございましたね、はい、まあ5月ですから、
4: はい、
3: 春先春眠暁を覚えずですから
4: でございますね。
3: 眠い
4: でございます。
3: 眠い
4: なんかね、暖かくなってきて ね。
3: そうそう、なんとなくね、あの不思議なことも不思議と思うんですけど、冬に寒くなるとなんとなく命の危険を感じるじゃないですか。
4: 冬眠ですか。
3: いや冬になんかこう、はい、いや寒いって寝て眠っちゃうと、はい、俺このまま死んじゃうかしんないかとか思うんじゃ思いません
4: あんまり思いませんでした。
3: いやだから家の中とかでさ、はい、うーっつってもう絶対風邪ひくとかさ、
4: あ、そう、それはある、
3: そういう恐怖あるじゃないですか、う
4: ん、なんかこのままこの寒いままだ、はい、でも眠いんだけど、うん、なんかして温めなきゃいけないとか思う
3: 寝るなパンパンとかそういう感じがするじゃないですか、なんとなくイメージ的に、うんうん、でも春先だと眠くなけどカタカタ
4: まあ平気だなっていう感じよね。
3: そうそうそう、どこでも寝れる感じがする。
4: ああ
3: 、うん、うん、なんか知らないけど、うん、普通に
4: 寝てもいいかなって感じ。
3: あっち行っちゃってもいいかな。どこ行くんだよ。
4: どこじゃ。
3: どうだかどうだですね、はい、あなたの好きなアニメはというテーマでね、はい、お届けしてるわけでございますけど、千秋ちゃん仕事しようか、
4: 読ませていただきたいと思います
3: お願いします。
4: 明美さんありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: リクエストは燃えてヒーロー、
3: ありがとうね。そうワールドカップじゃないですか、
4: うん、うんうんうん、
3: ワールドカップが6月だったよね、はい、しんぶちゃんね、うんうん、6月から始まると、
4: はい、
3: 燃えてヒーローピーポーですよ。
4: ピーポー
3: 関係ねえか、ピーポー関係ねえな、サッカーの、ね、キャプテン翼ですからね。
4: ですよね、やっぱ燃えてヒーローですよね。
3: 燃えてヒーローだと思いますよ、うん、
4: ダッシュダッシュ、
3: ね、今年もね、うん、頑張っていただきたい、ね、
4: 本当です
3: と思いますけどね、
4: はい、あきみさんからのメッセージ読んでもいいでしょうか。
3: はい、だいたい脱線していくんだよ、
4: ね、そうね、
3: ちょっと脱線するけど最近ちょっと偉いなと思うな、ちゃんと戻るんだよ。
4: そうだねよしよし、さあ行きますよ、
3: はい、
4: 高木さん千秋さん、うん、いつも楽しい放送ありがとうございます、
3: はい、ありがとうございます。
4: 新年度に入り桜も散り、ボスのお誕生日も過ぎ去り、
3: はい、
4: そしてゴールデンウィークと言われる週も私に関係なく、私には関係なく、うん、普通に出勤している5月ですね、笑、
3: はいはい、
4: で早速ですが今月のテーマ、
3: はい、
4: あなたの好きなアニメは
3: ですが、何でしょう。
4: 今時のアニメは全く分かりません。
3: ほう、
4: ただ40年ほど前の遥か昔テレビで放送されていたキャプテン翼は弟が大好きでした。
3: おお、なるほど。
4: でも正直なところ私はさほど興味がありませんでした。
3: しかし
4: その主題歌を竹本孝之さんが歌ってることは歌うことが決まった、
3: はあ、
4: その時からキャプテン翼が大好きで毎週欠かさずしっかり見るようになりました。
3: ありがとうございます。
4: 数枚あった

0: 燃えてヒーローのレコードを弟から1枚ちょうだいと言われても即答でやだってあげません優しくない姉だったなって今なら思いますが、てんてんてん、
1: はい、
0: そんな私がもっと好きだったアニメは、うん、花の子ルンルンです。
1: あ、花の子ルンルン
0: 人気だったね。花の子ルンルン、
1: ジャクちゃんも知った？
0: うん、でも私あんまり知らないんだよね。
1: いや歌はね、
0: ルルルンルンルンってやつ
1: 知っとるやん。
0: あ、それか
1: ちゃんと
0: ルルルンルンルンルンルン、その先が思い出さない。
1: もたらすと言われてるって言うんじゃなかったっけ。
0: いや、わかんない。
1: 俺は見てないんですよ一切。
0: 多分私も見てないんだと思います。
1: 私見てないんですけど、うん、いろんなところで歌を聞くんで、
0: あ、
1: なんとなく覚えちゃいますよね。
0: あのアニメの曲ってすごいキャッチーなものですよね、
1: はい、やっぱり。あのね、ちゃんとそのアニメに沿って作られた曲じゃないですか、
0: うん、
1: 要は最近のアニメの特徴として、うん、既存の曲をアニメにはめるとか、うん、そのアニメのイメージっぽいやつで作ってくるっていうのがありましたけど、うん、やっぱりこの昔のアニメって、なんかこうそのアニメ用に作られるじゃないですか。寄、
0: うん、
1: り方が違うんですよ。
0: あ、そっか。やっぱそこにこうピタッと寄り添ってる曲が多いわけ、ね。
1: あ、そうそうそうそうそう。だから昔のアニメソングとかを聞くと、うん、時代がふわーっと蘇るんですよ。
0: うん、
1: 最近のやつっていわゆるその、まあ、普通のシンガーが、うん、アーティストが作ってる楽曲をポコってはめたり。
0: うん、ってこともあります
1: ね。いうのが結構主流じゃないですか。
0: まあ、そのために書き下ろしっていうのもあるけども、
1: はい、当然当然当然。
0: でも
1: あるけど、うん、まあ、例えばキャプテン翼の場合は、うんうん、詩を書かれてる、うん、まあ、詩 も全然違いますからね。いわゆるその商売的な詩ではなかったりもします、ね。
0: うん、
1: いや、それなかなかですよ。
0: ね、昔はもうその専門で書く方がいたから、はい、やっぱりなんかその辺は。今ね、こうシンガーソングライターとして活躍してらっしゃる方たくさんいらっしゃる、うん、それはもう自分で書くわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもやっぱ専門の方って、うん、なんかすごいなって思うし、もう
1: すごいんですよやっぱりね、その番組に対する寄り添い方が全然違うんですよ、
0: うん、まあ、もちろん作ってらっしゃってね、歌ってるシンガーソングライターの方の歌もすごい素敵なんですけど、うん、なんかね、
1: ね、だからなかなか、なかなかですよ。
0: すごいなって思いますよね、やっぱりね。
1: まあね、その最たるものを、うん、曲お届けしちゃうかな。
0: はい、
1: じゃあ一曲お届けいたします。巨人の星。

0: 送りしたのは巨人の星。
1: これ誰が踊っとったん？
0: アンサンブルボッカ
1: っていう
0: 方が裏手だみたいな。
1: ちょっとググってみたのね、
0: うん、ググ
1: ありがとうございますね。でもさほら、うん、今のね聞いてもらえば分かると思うけど、うん、ゆきゆきヒューマンじゃないですか、
0: はい、
1: ヒューマンって主人公の名前だからね。
0: そうよ、
1: うん、うん、ほらライディーンだったら俺はアキラだとか、ああちゃんと名前出てきたりするじゃないですか。
0: でも専門ですよね。
1: マジンガー Z ですからね。
0: そう専用ですからね専用他には使えません
1: から、ね、専用ソングですから。
0: そうですよね。
1: いやそういった意味ではね、なんかこう子供心にこうくすぐられる感じがありますよね。歌の中にそういうこういう名詞が出てくると
0: 確かに
1: ね、よかったですよ。
0: あ、そういうのもあるんですかね。
1: さっきのルンルンもそうじゃないですか。
0: ルルルン。
1: いや頭から行く。遠いわ。サビから行こうよ。あなたの好きなアニメは巨人の星です。
0: はい。
1: ずいぶんスポコンだね、幸子さん。
0: これは巨人の星も長くやってましたよね。
1: 野球根性もののアニメです。大、うん、リーグボール1号2号消える魔球。子供だった私は本気であり得ると思ってワクワクしておりました。最近のアニメでは銀魂死んだ魚の身しやがってとか言われた主人公の坂田銀魂返した言葉がいいんだよ、いざという時に、きらめくからというセリフが何気につきます。先週の先生中で言ったあの巨人の星でね、うん、大リーグボール1号、
0: うん、
1: 大リーグボール1号って足をすごい高く上げるんですよ、
0: はい、
1: 上のもうあの真上にピキンって上げるんですけども、
0: やらかいわか
1: あそこで1週間戻されますから
0: 大変ですから。これ強制ギブスとかあったじゃん、
1: 大リーグボール子供の頃ね、
0: うん、
1: 大リーグボール強制ギブスってあのエキスパンダーって皆さんご存知ですか。エキスパンダーってのは両方にあのこうあのなんかあの木の取っ手みたいなのがついてて、
0: うんうん、
1: バネを1本2本3本4本マックス5本まで
0: やって、ああこれで引けるやつね、
1: 横にギューってやつ、ほんであ の肉が挟んですごい痛かった
0: やつ、痛かった、挟まるんだよねあれね、
1: あれめっちゃ挟まる、
0: 挟まるんだよね、
1: あれがこう全身にあのこうフューチャーされてるのが大リーグボール養成ギブス。
0: すごかったよねあれね。
1: でもすごいな、あの当時あの大リーグボールっていうのを、うん、星一徹は考えてたっていうのがすごい、
0: 開発したこと自体がすごいよね。
1: だってネーミングですよ
0: ね、
1: 大リーグボールですよ
0: 名前がね、
1: うん、いや今でこそね、うん、大谷選手とか、うん、まあいろんなね日本人の方が言って、うん、大リーグ、まあ、いわゆる大リーグっていう言い方してましたよ、
0: うん、
1: まあ、今ではねあのメジャーリーグって言いますけど、うん、昔はもう大リーガーって言ってましたから ね、
0: もうとんでもないことでしたからね、うん、昔にすればね、
1: 大リーグボール1号
0: っていう名前でやってたわけですから、
1: すごいですよ、もう壁 のボール1個しかない穴を抜けて、
0: ね、
1: 向こうの壁に当ててその穴から帰ってくる、
0: 戻ってくれ
1: 重力どこ行ったんだって話ですから完成の法則はすげえなと思ってい
0: やあれは本当にすごい
1: すごいアニメでしたね。あらなかなかのスポコンでしたよね。ねえ幸子さん、どう満足した？
0: やばい
1: っ
0: すね。
1: ゆきちさんありがとうございます。
0: 竹
1: 本さん千秋さんおばんです。
0: おばんです。
1: 2人の面白いトーク、いや面白くないと思うけどね、うん毎週家族観察聞かせていただいてます。今月のテーマ、
0: はい、
1: あなたの好きなアニメは、
0: うん、
1: アニメ作りにはたまらないテーマなので久々にメッセージ送ります。
0: ありがとうございます。
1: アニメって子供の頃はそこそこ見ていたけど大人になってからあまり機会がなくて、
0: うん、
1: でもコロナの時竹本さんがツイキャスで鬼滅の刃の話をしていたのがきっかけで映画を見に行ったら、ね、煉獄さんに感動し鬼滅さんに、
0: 煉獄さん
1: 男だね、
0: あの弁当
1: もかっこよかったね、弁当いっぱい食べるけどね、
0: うん、
1: かっこよかったねもうあれは男ですよね、
0: よかった。
1: それからいろんな作品を見るようになり、竹本さんのおかげでワクワクすることが増えました、はい、ありがとうございます、うん、
0: 素晴らしいです。
1: いや確かにさ、うん、あのなんとなくね子供の頃に見るものだっていうふうにアニメのことね、うん、子供の頃は見るけど、いや大人になってまではねって思うかもしれないんですけども、
0: うんうんうん、
1: 先週からコナンの映画とかなんてもう感動しますよ。
0: そうよ、ドラえもんとかも結構
1: ドラえもんはね泣きますよ、
0: クレヨンしんちゃんも泣きますからね、
1: 毎回泣きますよいやあのね、うん、くすぐるのよ
0: ね、なんか本当に上手だなと思う
1: 、
0: うんね、
1: だから子供が見ても楽しいし、
0: ね、そうそうそう、
1: 同伴で大人が行ってもなんかこうグッとくる掴むとこがあるのよ、
0: もう懐かしい、だいぶ前の、あの映画なんですけど、はい、これがっ って離婚届に判をしなさいって子供が追っかけ合ってるっていう感じが面白かった。
1: シュールだ、
0: めっちゃシュールなんだけど、なんかありそうな、うん、笑っちゃう、大人でも思わずプッて笑っちゃうじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: そういうところ。

0: 白いなと思って。
1: いや、いいですね、好きな作品がいっぱいあるので絞り込むのは難しいです。ミステリー好きなので、やっぱし、薬屋の独り言。
0: 面白いんだね、結構ね。
1: マオマオのやつですね。めちゃめちゃハマりました。点と点になっていたことが一つにつながる面白さ。マオマオに翻弄

0: あのメジャーって漫画してます？
1: なんか聞いたことだけあります。
0: あの野五郎くんが泣け
1: ず、わかんないじゃん、全然わかんない。
0: 重野五郎くんが、あのメジャーに行って左なんで投げてみたいな、そういうちっちゃい頃からの話なの、それと同じぐらいかもうちょっと後ぐらいで出てきた、ダイヤのエースっていうアニメがあって、でそれもピッチャーの子たちなんですけど、ピッチャーの話なんですけどね、ピッチャーの子がね、面白いですよ、これもね。前作から6年ぶりの展開、
1: はい、
0: そんなに間空けたんだ、沢村や三木が率いる青道高校の甲子園行きがどうなるのか、ライバル校の選手権、選手たちの戦い方がどうなるのか毎回楽しみです。
1: はい、
0: 野球ものといえば暴虐バッテリー、あ、これも面白かったですね。アニメでも実際の試合でも一つのことに向かって突き進む球児たちの姿には毎回感動します。
1: 確かに、高校野球とか見てるとね、もう
0: そうですよ。いや、もうでも地区大会始まってるんじゃないかな、もうこの時期だとね、ちょっとずつ、もうちょっと先かな、
1: 夏の甲子園に
0: 向けてね、暴虐バッテリーのエンディングだったマカロニ鉛筆の忘れな歌をリクエストいたします。曲調が大好きで、いつも元気をもらえて大好きな曲ですということなのでおかけしちゃいましょう、マカロニ鉛筆で忘れな歌。

0: さんからです。ありがとうございます。
1: お願いします。
0: リクエストは竹本孝之 True Life。 ごめん
1: ごめん
0: また送ってください。お待ちしてます。ではメッセージです。竹本さん、千秋さん、こんばんは。
1: わ、
0: いつも楽しいラジオありがとうございます。
1: なんでもない。
0: 最近千秋さんの TikTok のライブ配信を見つけちゃいました。
1: いろいろやってるよね千秋ちゃんね。
0: うん、
1: 何がその一番使いやすかったの？
0: いやー、なんだろうね。最初の頃はね TikTok も良かったんですけど、ちょっと今なんかこう飽和状態ですね。
1: また新しいものを見つける感じですか？
0: いやいや、もうちょっとこれ以上は見つけられないので、はい、今頑張っていきたいなとじわじわ考えております。
1: なるほど、
0: はい、ジャズとか昔の曲を多く歌われていて懐かしくて楽しくてハマってます。
1: なるほど。
0: ほぼ毎日朝か夜に配信をされているので、千秋さんの配信を見るのが
1: 2回。そんなにまめにやってんの千秋ちゃん？
0: うん、でも1時間半ぐらいですよ1回。
1: え、朝も、あ、
0: え、でも朝か夜かどっちか。
1: 毎日やってるの？
0: そうですね、今 ほぼ毎日やってますね。でもやってない時もあるけど、
1: 仕事入ってるから。そんなにまめになったの？
0: うん、
1: すごいね。いやいや、あの千秋ちゃんがね、うん、あのほらコロナ禍になってさ、うん、じゃ あの配信でもやったらって、機材の相談とかされたんで私、うん、で千秋ちゃん、あ、じゃあやってみればって言っておすすめしたんですけど、
0: はい、
1: あの頃は全然続かなかったんだよね。
0: そうですね、ツイキャスやってみたんですけど、なんかちょっといまいちこう合わないかなっていうのもあって、うん、なかなかうまくいかなかったんで、でもその頃あんまやってなくて、コロナもう終わりかけぐらいからですかね、うんうん、なんかビゴライブでやってみたりして、
1: うんうん、
0: なかなかそれもどうかな。でも3年やりましたビゴで、
1: うん、
0: その後、TikTok ちょっとだけ重ねて始めてて、
1: ほうほうほう、
0: で結局 TikTok を残したんですけど、
1: うん
0: うん、
1: なるほど。
0: どうなんでしょうね、今逆に言うとビゴの方が多分よく、あの人が少なくて TikTok に人が移ってきてるかなっていう感じがありますね。なんかもう難しいですねそういうのね、
1: うん、どうぞ。
0: はい、さて今月のテーマ、
1: はい、
0: あなたの好きなアニメはですが、
1: 何でしょう。
0: アニメ大好きで今はドラマはほとんど見ずにアニメばかり見ています。
1: ほう、
0: 近年はアニメ放送が増えて嬉しい限りです。
1: はい、深夜とかにやってんだよね。
0: そうなの、夜ね12時とかから。
1: どう考えてもさ、子供が見るアニメじゃないよね、
0: 大人向けだね。
1: ああ、うん、なんかこう、まあ、世代的に言うともう40アップみたいな感じの時間帯、
0: うん、そうそう、12時とか1時とかからやってるの結構あって、うん、大人向けで
1: BS とかにもやってるしね。
0: あ、そうですね、進撃の巨人とかもそうでしたよね、夜やってたりとかしたんですけど、
1: あれは NHK だったもんね。
0: あ、そうですね、結構そういう時間にやってるアニメがあって、
1: はい、
0: うん、いろいろ見ましたけども、
1: 追いやられたという感じよりも、うん、あえてその時間って感じがするもんね、
0: じゃないかなと思います。大人向けだなって思うので、う
1: ん、なんとなくさ、昔はだからほら、あの金曜日とか土曜日とかの夕方6時とか6時半とか、うん、はい、6時からだいたいニュースがあったのか、で6時半とか7時から、
0: うん、
1: そういう時間帯があって、で土曜日だか日曜日の朝の時間帯に、
0: うん、
1: なんかそういう時間帯があってみたいなのがあったじゃないですか、
0: うんうん、
1: 長崎田舎だから局その当時は少なかったけど、でもやっぱりそれぐらいの時間帯だったんですよ。
0: そうですね、夕方から夜にかけてっていうのが多かったと思いますし、うん、やっぱ子供向けアニメっていうと子供向けっていうのが多かったのかなと思うんですけど、うん、最近は結構それ大人向け
1: 違うよね、
0: うん、
1: 全然ね、
0: とかね、まあ、日曜日の午前中とかやってるのはもちろんね、あのお子さん向けのものもたくさんありますけど、
1: あれはね、うん、なんとなく王道な感じがしますけど、
0: うん、ね、うん、あ、で続きなんですけど、好きなアニメ、あれ、好きなアニメは多々ありますが、特に好きなのは、うん、佐伯クスオの災難。
1: あ、佐伯クスオの
0: 災難、
1: はいはいはい、
0: と夏目友人帳、
1: うん、
0: 堀宮です。ほっこりクスッと笑えるのが好きです、うん、ということで、夏目友人帳はね、あのにゃんこ先生が、
1: そうそう、にゃんこ先生まあだから見やすいという意味では、
0: うん、
1: 1話完結していくスタイルは見やすいです、ね、はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、前見てなくても次見ても見れなくてもね、できる
1: なんか、
0: あるかもしれない。
1: 続きものはやっぱりこう難しいですよね、
0: そうなん
1: です、間が空いちゃうと、
0: あとその日絶対その曜日のその時間に見れるかっていうと
1: そうそうそう、
0: まあ、今はね、でもその後ほら、ね、インターネットで見れますから、
1: TVer とかね、
0: そう
1: あったりするから
0: いいですけど、ね、
1: いいですけど難しいですよね、そういうのってね、だからリアルタイムで見たいって

0: マカロニ鉛筆忘れの歌でした。
1: 竹本孝之ソングフォートゥモロー。
0: いただいたメッセージをのりこさん

0: ていう感覚って絶対あると思うんですよ、
1: うん
0: うん、リアタイで見たいんだけれども見られなかった場合はしょうがないよね。
1: そうなのよね。そうなるとやっぱこう一話完結っていうのはとても見やすいかなと思います。
0: いい、ありがたいですね。山先生のクッション俺持ってるよ、
1: ね、うちにもありますけど竹本さんと千秋さんとリスナーの方々の好きなアニメを聞くのが楽しみです、はい、参考にさせていただこうと思います、ということでありがとうございます。
0: 私が今一番見てるの、はい、いやもうすごいですよ。ランダムですけど、
1: あ、はい、何でしょう、書いとこう、
0: まあ、今だったらリゼロの新しいシリーズ
1: リゼロ、
0: はい、
1: うん、
0: あとはフリーレンの新しいシリーズ、
1: あー、フリーレンね、
0: うん、
1: 早々のフリーレンね、
0: はいはいはいはい、ジャキちゃんも好きなんでしょ。
1: 早々のフリーレンは私仮装しまして
0: はい誰に
1: フリーレン、
0: あ、フリーレンに仮装したの。
1: そうそうそう、
0: ヒンメルじゃないの。
1: いや、ヒンメルじゃないよ、ヒンメルじゃない、フリーレンで、ね、はいはい、グレーの頭で白いこう、はいはい、耳つけてやったことあって、
0: はい
1: はい、結構その時にやりたいから見てたの、ずっとフリーレンを。
0: なるほど、
1: うん、逆にそっちからこれいいなと思って、でどんなあれなのかキャラクターなのか見ようと思ってね、フリーレン見てみました。
0: いやいや、いろいろその教わることというか、うん、いろいろ深いんだよ、なんか知らんけど。
1: そうですね、あのアニメはかなり深いし、なんか人間として成長していくみたいな部分が、弟子になったあの女の子もね含めてこういろいろとこうやり合っていく中で人との関わりというか、そういうものを
0: 学ぶ。なんかね、アニメ、アナドルベカラーズなんです。
1: そうですね、ま、アニメでほら歴史を覚えたなんて方もね、アニメで漫画でいらっしゃるんですが、なんかいろんな意味で今こう大人にも面白いものって非常に多いな。
0: いっぱいあるよね、うん、だからほらいろんなものを使っていろんな感情をくすぐる、まあ、うちの子たちは桃電使って治療を覚えましたからね
1: そういうの大事ですよね。そういうの大事よ、すごく、
0: ね、大事大事大事、いろんなことをきっかけですから。あ、というわけでね、来週も皆様の好きなアニメを、はい、ぜひぜひお聞かせくださいというわけでございます。はい、竹本孝明、ソングフォートモロー、まもなくお開けでございます。お相手は竹本孝明、そして、
1: 明石焼でした。
0: それじゃあまた来週。
1: バイ。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。

古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料

0: 京で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、靴姫。

0: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ藤原峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中。6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料。申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。
3: 和田山インターチェンジすぐうどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
4: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
5: FM ジャンゴ、
6: 海があって、
7: 山があって、
6: 温泉があって、
7: 美味しいものがたくさんあって、
6: 人が温かい田島豊岡、
7: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
6: チェックしてくださいね。

皆さんこんにちは。5月22日金曜日、時刻は11時2分を回りました。ここからの時間はジャングルランチボックスをお届けします。今日金曜日の担当は福井香です。さあ、今日の10時の時点での豊岡の気温なんですが、16.9 度と発表されています。確かね、昨日の同じ10時台は24度ぐらいあったんじゃないかなと思うんですが、まあ、やっぱりそれに比べるとちょっとひんやりした感じもありますね。まあ、いかんせんここのところ数日間が暑すぎたというのもあるんでしょうけど、はい。で、同じ10時の時間で、霞が同じ 16.9 度、小田山 17.7 度。で、降水量を見てみると、豊岡と霞が 0.5 ミリ、小田山は0となっています。で、ちなみに今日の天気予報を見てみると、この後もちょっとぐずつきそう。まあ、ただ傘がいる確率というのは、夜になるにつれて少なくはなっていくんですけども、今日の予想最高気温豊岡は21度ということですから、まあ、ここからあまりぐっと上がることはなさそうですからね。まあ、ちょっとお出かけされる方は、昨日も言いましたが、羽織るもの、カーディガンであったりとかね、そういう羽織るものをちょっと持ってお出かけになった方がいいかもしれません。さて、新聞から話題をということ。

ということなんですが、さあこの豊岡に関連する話題、ふるさとの伊豆市を宿泊観光地にということで、豊岡市出身の花原浩二さんが社長を務め、不動産事業などを手掛けるマークスライフは、地方創生を目的とした豊岡再生プロジェクトを始動したという話題が掲載されていますね。豊岡市伊豆市地域に宿泊施設などを開設予定で、花原さんの母校である伊豆市長の伊豆市高校で地域住民ら60人に概要を説明したという話題が掲載されています。でね、これ地域でワンチームになって進めていこうということで、この花原さんは伊豆市高校を経て、流通科学大に進学で、大学の入学を控えた高校3年生の時に阪神淡路大震災が起きたということで、多くの建物が倒壊した神戸の混乱を目の当たりにして、地震に負けない家を作りたいと大手ハウスメーカーに就職で、会社員として働くうちに新築住宅を建てるたびに空き家が生まれる現実に直面したということなんです。でその解決を目指して2016年に、マークスライフを設立されたそうで、全国約20カ所に支店を広げ、葬儀会社などと提携して事業を展開しているということなんですね。でこの伊豆市での取り組みは、高校時代の先輩にかけられた伊豆市を助けてくれないかという一言をきっかけに始まったんだそうで、住民向け説明会で、伊豆市を通貨型観光地から宿泊型観光地にし、旅館や飲食店など3年間で10棟の開業を目指すと説明したということです。で、まあ、宿泊施設がほとんどない伊豆市地域に宿や飲食店、コワーキングスペースなどを作って、観光客誘致や移住人口増加を目指すということで、すでに3カ所の事業に取り掛かっているんだそうです。11月には1号店となる築およそ150年の古民家をリノベーションした宿泊施設1年をオープン予定だそうで、施設は伊豆市永楽館から徒歩3分ほどの場所に位置し、最大12人ほどの団体宿泊を想定しているそうです。また敷地面積はおよそ1300平方メートル、庭でバーベキューを楽しめるということですし、サウヤな囲炉裏も設置するということなんです。また2号店は食べ歩きできる飲食店や土産物店などが入る通り抜け施設、伊豆市横丁。3号店は移住を考える人向けのシェアハウスやコワーキングスペースを検討しているということで、説明会で花原さん、地域の皆さんや関係者がワンチームにならないと成功は難しい、コウノトリが野生復帰を果たした時のように住民と産官学が手を携えて子どもたちの未来を作りたいと力を込めたということですけどもね。はい、まあ確かに伊豆市はこう宿泊となるとあんまりねないなというふうに思いますね。こう浮かんでくるのがあんまないですもんね。でもこの立場の中でもね、大きな観光地の一つですし、はい、なんかこういった取り組みにも期待が持てそうですね。はい、さあその他にも今日ねちょっと気になる記事いろいろと掲載されています。番組の中でちょっと少しずつになるかもしれませんが、ご紹介できればと思います。さあこの番組ジャングルランチボックスでは、皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストメールの方は jg@764.fm、 そしてファックスは0796-290764番でお待ちしておりますので、ぜひぜひメッセージそしてリクエストもお寄せください。さあそれでは今日5月22日金曜日のジャングルランチボックス、まあ今日もちょっとすっきりしないお天気ということですので、雨の日に聞きたい曲、そして、ね、逆に気分が晴れそうな曲、いろいろと用意をしております。まずはこの曲からスタートしましょうね。なんかこの曲を聴くと、雨の中をこう颯爽と走っていく車の姿、私はなんか浮かぶんですが、お送りします。オープニングナンバー、岩根津玄師のナンバー、ルーザー。

それではこの時間は11時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。まず11時の気温が先ほど発表されています。豊川は17度、降水量 0.5 ミリと発表されています。そして、同じ11時で霞の気温は 16.9 度、和田山は 17.6 度ということで、霞と和田山は降水量日照時間ともに0ということで発表されています。それでは天気予報概況からお伝えします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響ですっきりしない天気が続くでしょう。今日の

27度と今日よりぐっと高くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午まで 50%、 正午から午後6時まで 30%、 その後深夜0時までは 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日雨で昼過ぎから曇りとなるでしょう。予想最高気温、豊岡、城崎、伊豆市は21度、久美浜、竹野、丹東は20度、神鍋は19度まで上がる見込みとなっています。続いて兵庫県の週間予報をお伝えします。24日日曜日は曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は19度、最高気温は27度。25日月曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%、 最低気温は20度、最高気温は29度。26日火曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は21度、最高気温は27度。27日水曜日、曇りで一時雨となるでしょう。降水確率は 60%、 最低気温は21度、最高気温は26度。28日木曜日、曇りで一時雨となるでしょう。降水確率は 50%、 最低気温は22度、最高気温27度まで上がる見込みとなっています。続いて豊岡駅周辺のスポット予報です。今日この後の豊岡駅周辺なんですが、明日日付が変わる頃までいずれも曇りのお天気、雲の多いお天気が続きそうです。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。また明日は2メートルのち1メートルでうねりを伴うでしょう。さあこの後もね、ちょっと今日はすっきりしないお天気が続いていきそう、まあ、ただ気温はそこまで上がらなさそうですけどね、はい。ただ明日はまたぐっと気温が上がります。この温度差で体調を崩さないように気をつけましょう。以上、この時間は11時台の天気予報、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

0: Toyoka?
1: I love Toyoka.
2: それではこの時間観光インフォメーション、このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りします。観光インフォメーションは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報などをご紹介するコーナーです。さあ今日も城崎からの情報をお伝えしていきます。さてそう、週末からはね、子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭、音符の祭典がいよいよスタートしますけども、今年5月24日オープニングコンサートは玄武洞ミュージアムでの開催ということになりますし、で最終日ファイナルコンサートも、城崎国際アートセンターでの開催ということですので、ね、今年の音符の祭典、城崎はより一層盛り上がりそうな感じがしますが、さあそんな城崎の観光スポットの情報ということで、昨日はね、温泉街にある観光スポットの情報を少しお伝えをしましたが、今日は温泉街周辺にある観光スポットの情報をご紹介していきます。明日はお天気もね良さそうですし、ぜひ少し離れた周辺にある観光スポットも巡ってみてくださいね。さあその周辺にある観光スポット、まず概要ということで、どんなところがあるかと言いますと、歴史を楽しんでいただく極楽寺、絶景を楽しんでいただく来日岳、そして自然を楽しんでいただけるのが八五郎の豊島湿地や玄武洞公園です。八五郎の豊島湿地はコウノトリをはじめ希少な動植物が生息する

環境として保全されています。温泉街の対岸に位置していてサイクリングにもおすすめの場所なんですが、そう今ちょうどねコウノトリたちは子育ての時期に入っているということで、私も去年6月の頭くらいに母を連れて城崎温泉宿泊しましたけどもね、ちょうど巣湯で子育てをする このコウノトリの様子を見ることができました。この時期ならではの様子が見れるかもしれませんね。八五郎の豊島湿地、こちらは朝9時から午後5時までで、毎週火曜日また年末年始お休みとなります。続いて玄武洞公園、こちらは山陰海岸ジオパークを代表するジオサイトの一つ、160万年前の火山活動による柱状節理のダイナミックな風景が広がっています。で昭和6年には玄武洞国の天然記念物に指定されているということで、この玄武洞周辺一帯昭和38年に山陰海岸国立公園となって現在に至っています。ぜひこの玄武洞 の幻想的な風景もねご覧いただきたいと思います。その他の観光スポットとしては城崎マリンワールドや丸山川公園などがあります。城崎マリンワールドは水族館の枠にはまらない体感型の施設、セイウチやイルカなど海の仲間たちが活躍するショーのほか体験メニューなども充実しています。また丸山川公園ですが、こちらはおよそ9万平方メートル広大な敷地に美術館、夏はプール、冬はスケートリンクなどの施設があり、カヌースクールやアートのワークショップなども行われています。城崎マリンワールド、丸山川公園、それぞれのホームページもありますので、詳しくはそちらも合わせてご覧ください。さあね、玄武洞公園もご紹介しましたが、その玄武洞公園の道を渡った前にあるのが玄武洞ミュージアムです。こちら岩の絶景玄武洞の入り口にあるミュージアムということで、世界中の鉱物、宝石、奇跡や化石、ここでしか見られない石がたくさんです。いろんな体験ができるほか、レストランやカフェ、そして田島のお土産を取り揃えたミュージアムショップなども併設。見て触って驚きながら学べる石の不思議な世界や豊岡桐生細工などの紹介もあります。ぜひ玄武洞公園お尋ねの際にはこの玄武洞ミュージアムにもお尋ね、立ち寄ってください。でこの体験メニューっていうのも当日申し込みができるメニューなどもありますし、ぜひ皆さんねこちらも体験をしてみてください。さあ先ほども少しご紹介しました、今週末5月24日からは音符の祭典ということで、その音符の祭典のオープニングコンサート11時30分からと12時30分からこの玄武洞ミュージアムでの開催となりまして、それぞれ30分程度の演奏となります。でご入館の方は皆様ご覧いただけるということです。ただ混雑状況によっては入館制限をかける場合がございますのでご了承ください。コンサートの開催期間中については体験で発掘体験ができたりとか、管管石の楽器があってそれをこう音がこう鳴るようになるんですけど、この体験はできないということですのでね、こちらもご了承ください。音符の祭典オープニングコンサートも行われます玄武洞ミュージアム、皆さんもぜひ一度お訪ねください。今日ご紹介しました各情報、詳しくは城崎温泉観光協会の公式サイトホームページにも掲載されていますので、ぜひこちら合わせてご覧ください。でこの公式サイトについては、その他城崎温泉での宿泊についての情報、そして城崎温泉での美味しいグルメ、お食事についての情報や、また城崎温泉での素敵体験メニューのご紹介、そして、外湯については現在の外湯の混雑状況などもリアルタイムでご覧いただけますので、お出かけの際にはねこちらのサイトをぜひご覧ください。そして城崎温泉の外湯高度湯については長期休館となっていますので、ご利用の際はご注意ください。各情報をチェックして城崎温泉余すことなくお楽しみください。ご紹介しました情報についての詳しいお問い合わせは城崎温泉観光協会までお願いします。電話は 0796-32-3663 番 0796-32-3663

0562-3663 番です。以上、この時間は観光インフォメーションでした。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りしました。

それではこの時間に入っているニュースをお伝えします。まず沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、京都府の同志社国際高校の生徒1人と船長1人が死亡した事故をめぐり、金子国土交通大臣は今日、船が無登録だったとして海上運送法違反の疑いで死亡した船長を刑事告発すると明らかにしました。内閣府沖縄総合事務局が中城海上保安本部に今日午後告発する予定です。一方、松本文部科学大臣は安全管理が著しく不適切だったとして、同志社国際高校を運営する学校法人同志社を指導したと明らかにしました。この事故は今年3月に発生し、最初に転覆した船の金井はじめ船長71歳とその後に転覆した船に乗っていた同志社国際高校2年の竹石智香さん17歳が死亡しました。次に、共同通信によりますと、アメリカのルビオ国務長官は21日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝、ホルムズ海峡での通行料徴収は、世界に対する脅威だと述べ、認められないと改めて強調しました。フロリダ州で記者団の質問に答えたもので、イランが徴収の権利を主張し続ければ、戦闘終結に向けた合意は実現不可能になると警告しました。トランプ大統領もホワイトハウスで記者団にイランの通行料徴収を望んでいないと話しました。ロイター通信によりますと、イラン高官は21日、アメリカとの隔たりは縮まったものの、ウラン濃

地区とホルムズ海峡の管理をめぐり膠着していると述べました。イラン側は正当な権利だと主張していて、隔たりは埋まっていません。イラン革命防衛隊は21日、石油タンカーやコンテナ船など31隻が20日以降ホルムズ海峡を通過したと発表しました。イランは海峡の実効支配を強め、アメリカとの交渉の駆け引き材料にする狙いとみられます。最後に、フィギュアスケート競技から引退していた宇野昌磨さんと本田真凜さんが今日共に現役復帰してアイスダンスに挑戦し、冬のオリンピックを目指すことを発表しました。宇野さんと本田さんはインスタグラムで、新シーズンより競技へ挑戦することを決意したと連名でコメントしました。これまでに宇野さんがプロデュースするアイスショーで2人で組んだ演技を披露していて、オリンピック出場という目標を掲げ向き合い続けてきた、強い覚悟を持って歩みを進めているとしました。28歳の宇野さんは高難度のジャンプと豊かな表現力を武器に、2022年と23年に世界選手権で日本男子で初の2連覇を達成しました。冬のオリンピックでも団体も合わせて銀2個、銅1個のメダル3個を獲得しました。24歳の本田さんは2016年に世界ジュニア選手権女王に輝いた実績を持ちます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。神戸新聞からのニュースでした。

0: 送りしたのはウィンク愛が止まらない Turn it into love でした。この後はライフネットワークお送りします。
1: ねえ、あなたってどんな性格？
2: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り惚れ太。
1: まるで ACM ブレース工法ね。
2: え？
1: あ、耐震ブレース X の方かな。
2: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
2: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
1: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
2: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、はい、ねえ、まだ5月というのに暑いですね、はいはい、
1: なんか急にね、暑くなりません？
0: 暑くなってなんか梅雨みたいな天気ですけど。
1: ですねこれまでもね、カーディガン着たりなんか上着羽織って、
0: はいはい、
1: 急に半袖ですよね、
0: うん、急に半袖で体が追いついていかなくてしんどいのはきっと私だけではないと思います。
1: 私もですもうこれはなんか年のせいかなと思って。
0: いや
1: っぱり違いますよね。
0: 多分みんなしんどいと思いますよはい、さあ、そんな中で今日の話題いきましょう。はい、はい、
1: 今週ね、訪問購入を何回か話してるんですけども、
0: はい、
1: そんな相談がありましてね、
0: はい、
1: ま、なんかないですかとか電話かかってきてね、という話で、いう話をよくするんですけども、訪問購入は不詳細勧誘禁止といって、飛び込みで勧誘するのは禁止なんです、
0: はい、
1: で、事業者の方は消費者の同意を得てから訪問しなくてはなりませんって法律で決まってるんですよね、
0: はい、
1: それが今週は田島内で突然訪問してくる業者の方があって、チラシを配っておられて突然訪問してきてっていうような話、ね、で買い取りますっていうのがあるんですが、これアウトなんですよ、飛び込み勧誘になってナンバーチラシを取ってもアウトなんです、はい、
0: まあ、だから事前に連絡をしてなかったらその時点でアウトってことですね。
1: そうなんですよね、ちゃんと連絡して行っていいですか、いいですよって出ないとね、
0: はい、
1: でね、例えばね、かよちゃんね、前もって電話で了解を得たんですよ、
0: はい、
1: その電話ではどんな傘でも1本900円で買い取りますよとか、何回いらんもんはないですかねって言って、いや靴ならあるわなんていうことでね、
0: はい、
1: 了解を得ました、で訪問してきて貴金属はないですか、これはセーフだと思います、アウトだと思います。
0: でもこれ最初言ってたのと違うからアウトじゃないですか。
1: 正解、さすがさすが、
0: はい、
1: そうなんですよ。電話で靴とか傘とか言っといて、で来てから貴金属っていうのはこれは飛び込み勧誘になるんです。
0: ですよね、
1: てます、そうなんですよ。だから靴とか傘とか言っといて貴金属って言ったら、これって法律違反ですよねっていうことなんですよね、
0: はい、
1: でもね、ごちゃごちゃって引き下がらんと勧誘するようでしたら、再勧誘の禁止っていうことで、これも法律違反ですよね、通報しますよっていうことなんです。
0: うーんですね、まあ、ただですよ、私たちはこうやって毎週田中さんからいろいろお話を伺いまして、
1: はいはい、
0: その知識があるので、
1: はい、
0: それが法律違反ですよっていうことが分かるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり分からなければ、ね、そのまま

0: ま話に乗っちゃうってことになりますよね。
1: そうそうなんです、うん、これってね、あれクーリングオフっていうのもできるんです、
0: うんうん、はい、
1: だからクーリングオフっていうのができるんで、うん、だから、まあ、何回か言ってるんですけども、商品の引き渡しをあの断る、
0: はい、
1: だからあのクーリングオフ8日後に取り来てください、その時に商品渡しますっていうのでもいいんですよ、
0: うん、
1: 渡しちゃうと、うん、その時に渡してお金をもらっちゃうと、
0: はい、
1: そしたら後からやっぱりクーリングオフしますって言っても、いやもう溶かしちゃいましたとかね、そんな話もあるんで、
0: はい、
1: だから渡さない、8日後に取り来てくださいっていう手もあるんです、
0: はい、だからその場で例えばその貴金属特にですけど、
1: はい、
0: その場で渡さずに、じゃあ8日後に取り来てもらえますかって言って、 その間にクーリングオフができるってことですね。
1: そうで、その間に考えたらいいんですよね、そういう手もあるんですよね、
0: はい、
1: だから、これってね、消費者がこの法律を変えたというか、
0: うん、
1: 初めはこんなんなかったんだけど、
0: はい、
1: こういういっぱいそんないろんなクレームがあって、
0: はい、
1: いやあかんということで、
0: うん、
1: この法律ができたということで、消費者が法律を変えたという素晴らしいことなんです、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、だから消費者の声が上がって法律が変わったっていう、
1: そうなんです、
0: うん、
1: でもこれってね、勇気いると思いません？
0: いると思います。
1: めっちゃ勇気いますよね、
0: はい、
1: 家の中だったり玄関戸を閉めてたり、
0: うん、
1: 一人だったりして怖いですよね。
0: 怖いです。今ね、あのこういうご時世なので。
1: そうなんですよ、
0: あのやっぱり知らない人を玄関とはいえ家の中に入れるっていうのはちょっと怖いですよね。
1: 一人 で、ね、対応してこれ言える勇気ないですよね、
0: うん、
1: 私たち界隈女性はきっと無理だと思う
0: きっと無理だと思う、はい、まあ、そういう時はやっぱりもういらないのはもういらないって断らないとダメ。とにかくもう、ね、
1: とにかくね、家の中には入れない、
0: ね、入れないことですね、うん、
1: 家の中に、ね、入っただけでね、
0: はい、
1: この家の事情が分かるっていう、その専門 の販売員の方もいるんですよ、うん、
0: はい、
1: だから家の中に入れないってことですよね、
0: うん、
1: 家の外で玄関人目のあるところですね、
0: はい、
1: 話すとか、うん、一人で対応しないってことですよ ね、
0: そうです
1: ね。家の中には入れないっていうことが、ね、大切です。そしてね、
0: うん、
1: 訪問購入を許すのであれば、
0: はい、
1: その事業者の方の名前と電話番号は必ず聞いてメモしてほしいんです、
0: はい、名前と電話番号。
1: そうですよね、
0: はい、
1: だからね、うん、よく電話してこられて明日気になるんだけど誰だ分かれへんで断りたいんだけどっていうあるんです
0: 、はい、
1: でもね、うん、でもこれって誰か知らない人が来るって怖いですよね。
0: 怖いですね、
1: ね、うん、どこの誰で電話番号はこれでっていう人が来るっていうんなら分かるけど、
0: はい、
1: 誰や分かれへん人が来るっていうのはとてもね、昔はともかくね、
0: はい、
1: 今はそんな誰でも分からない人家に入れる来させるなって、そんな社会に私たちは住んでいないんで、
0: はい、
1: しっかりとどこの誰電話番号と分かる人でないとね、
0: うん、
1: 契約したら
0: い
1: けませんよね、
0: はい、まあ、このご時世そういうことするともうリスクが高すぎるので。
1: そうなんです、
0: はい、なのでとにかく、まあ、相手の連絡先ですね、名前、うん、電話番号、会社名、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: これは聞いておいてほしいってことですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 十分あの気をつけてもらって、
0: はい、
1: 誰や別れへん人が気になりますというのはね、
0: うん、
1: とっても怖いです。
0: はい、ですので、まあ、ちょっとこれあの大事なポイントですので皆さん覚えておいていただければというふうに思います。
1: はい、
0: さあ、そして、
1: はい、そこで今年もやります田島寸名物寸劇メロディーです。
0: はい、そうです。
1: 笑わせて回りますので、
0: はい、
1: 皆さんどうぞ、5月の30日土曜日の、
0: はい、
1: 11時から12時までわずかの1時間たったの1時間なんですけども、
0: はい、
1: お買い物がてらに IT7 階ホットステージまで来ていただければ大変ありがたいです。
0: はい、さあで今年はですね、
1: はい、
0: 5つお話があるということでですね、
1: はい、
0: ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
1: ね、
0: はい、
1: バス旅途中下車の巻というのと、
0: はい、
1: うん、カニ貝ばあさんの巻というのと、
0: はい、
1: 熊取物語の巻っていうのと、
0: はい、
1: 乗り換え場や物語の巻っていうのと、
0: はい、
1: コウノトリの恩返しの巻っていうのがありまして、
0: はい、
1: なんと、
0: はい、
1: コウノトリの巻には私たち2人で出演します。
0: はい、私たち2人で出演しますので、昨日もちょっとね練習しましたけど、
1: はい、
0: まあ、皆さんにより良いあの、ね、姿を見せれるようにということで。
1: そうですね、
0: はい、頑張ってね、練習して頑張ります。
1: しましたね
0: 、はい、で、それぞれね、まあ、事例をもとにストーリーが組み立てられているということですので、
1: はいはい、

0: ね、バス、旅、途中下車の巻、カニカイバーさんの巻、熊取物語の巻、はい、乗り換え早物語の巻、そして私たちが出演するコウノトリの恩返しの巻、
1: はい、
0: はい、すべてためになりますので、
1: ね、
0: 笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせながらためになりますので、
1: 今まで起こったことばっかり相談を聞いたことばっかりで、
0: はい、
1: してますので、うん、ね、絶対私たちは関係ないっていうんじゃなくて、
0: うん、
1: ね、こういうこと知っておかないと知っといてくださいねっていうので啓発してますので、
0: はい、
1: ぜひお越しください。
0: ぜひお越しください。もう一回言っておきましょう。5月30日土曜日です。時間は11時から12時までということで、場所は IT7 階ホットステージでの開催となりますので、ぜひ皆さん、お買い物ついででも結構です。そして、はい、私と田中さんがどんな風に出演するかも楽しみに来ていただければというふうに思います。
1: はい。
0: はい。さあ、ということで、まあ今日もいろいろね、事例なんかも紹介していただきながらお話を伺ったところですが、
1: はい、
0: まあさっきも言いました、なかなか断るというのは難しいです。
1: はい。
0: はい。しまったな、困ったな、そんな時もあると思いますが、そんな時には早くにセンターに相談ということで、センターの電話番号をご紹介ください。
1: はい。兵庫県但馬消費生活センター 0796-23-0999 但馬消費者ホットライン0796-23-1999 です。
0: はい、但馬消費生活センターは 23-0999 番、そして但馬消費者ホットラインは 23-1999 番になります。でさっき紹介した、但馬校門ですけどもね、
1: はい、
0: こちらの寸劇メドレー、ね、こちらに参加されたいという方、事前に申し込みもできますので、
1: そうですよね、
0: こちらの番号でも結構ですのでね、はい、ちょっと私行こうと思ってますというのを言っていただければ嬉しいなというふうに思います。
1: ありがたいです。
0: はい。で、まあ、センターはですね、月曜日から金曜日朝9時から午後4時30分までお電話つながるんですが、
1: はい、
0: さあ困ってしまったそんな時の相談は、それ以外の時間帯は、は
1: い、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただけます。
0: はい。緊急の場合とか夜間の場合とかもね、あるかと思いますので、そういう時は最寄りの警察署の方にお電話をね、いただければと思います。
1: はい。
0: さあということで、今日もいろいろとご紹介をしてまいりましたが、本当にいよいよ寸劇メドレーが近づいてきまして、ちょっとドキドキしてますけど、
1: はい、そうなんですよ。リスナーの皆さん、ぜひお越しください。お会いできるのを楽しみにしております。
0: はい、はい、楽しみにしております、
1: ね、
0: はい。さあということで、今日もライフネットワーク但馬消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術。

0: 上建設、
1: 先代より受け継がれる大工としての誇り。
0: 徳上建設、
1: 環境に配慮した河川工事、道路工事。
0: 徳上建設、
1: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても。
0: 徳上建設、
1: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
0: 徳上建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
1: 株式会社徳上建設が10日をお知らせします。
2: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

0: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり、麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
2: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉。ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る。

お送りしたのは騎士団スウィンギン日本でした。この後はこんにちは豊岡警察です。再放送をお送りします。朝のジャンゴー

0: こんにちは、豊岡警察です。本日は豊岡警察署交通総務係の村上さんにお話を伺います。村上さん、こんにちは。
1: こんにちは、豊岡警察署交通総務係の村上です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まずは最近の交通事故の発生状況について教えてください。
1: はい、今年の県下の交通事故発生件数は4月末現在で45,937件です。このうち人身事故の発生件数は4,399件で、43名の方が亡くなられ、5067名の方が怪我をされています。また怪我のない物損事故は41,538件発生しています。昨年と比べ人身事故は130件の減少、物件事故も1871件の減少となっています。交通死亡事故については4月末現在豊岡市では発生はありません。また人身事故は20件発生し、前年と比べ17件減少、物件事故は895件発生し、前年と比べ55件の増加となっています。自転車が関係する人身事故は昨年1年間で10件の発生、前年から10件の減少、今年に入っても4月末現在で2件の発生で、前年と比べ1件減少となっていますが、まだまだ予断を許さない状況にあります。
0: はい、ありがとうございます。今年に入ってからも昨年同様交通事故で怪我をされている方がおられるんですね。さあ、本日は4月1日から開始されました自転車の交通反則通告制度の概要についてお話をしていただけるということですが。
1: はい、まずこの制度が開始された背景ですが、一番の理由は自転車の交通事故が全国的に増加傾向にあるということで、昨年では交通事故全体の約 23% が自転車の交通事故になります。ここ数年、自転車の交通事故件数は減少

0: することなく横ばい状態が続いており、中でも自転車が歩行者に危害を加える交通事故が増加傾向にあるということなどが大きな要因になっています。このように自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい現状にある中、警察官による自転車の交通違反検挙数も増加しており、交通反則通告制度、つまり青切符の導入は手続きを簡易迅速に処理し、違反者と警察の時間的負担を軽減することにより実効性のある違反処理が行われる制度になります。ですから自転車の交通ルールに関しては従来通りで特段大きな変更はありません。
1: はい、よくわかりました。それでは基本的な自転車の交通ルールについて教えていただけますか。
0: はい、それでは自転車安全利用五則についてご紹介させていただきます。自転車安全利用五則とは、自転車を安全に乗ってもらうために皆さんに守っていただきたい5つの基本的ルールです。1つ目は、自転車は車道が原則左側を通行、歩道が例外、歩行者を優先です。繰り返しになりますが、自転車は車両です。車道通行が原則となります。そして車道の右側は通行できません。2つ目は、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ目が、夜間はライトを点灯です。そして4つ目が、飲酒運転は禁止。5つ目が、ヘルメットを着用です。またそれに加えて、携帯電話を使用しながらの運転禁止や傘差し運転の禁止、警報水明時の遮断踏切立ち入り禁止なども非常に危険な行為になりますので、しっかりと守っていただきたいと思います。
1: そうですね、自転車は身近な乗り物なので、より一層注意が必要ですね。最後に豊岡市内の皆さんにお願いすることはありますか。
0: はい、市民の皆様が悲惨な交通事故を起こさないよう、また会わないために、市民の皆さん一人一人が日頃から家庭や地域で交通ルールについて話し合い、正しい交通マナーを実践していくことが重要です。交通ルールを守り、安全速度でお互いを思いやり、交通事故防止に努めてください。本日はどうもありがとうございました。
1: 本日は豊岡警察署交通総務係の村上さんにお話を伺いました。

今日は5月の22日ジャングルマガジン5月号の表紙でもご紹介をしておりましたが、あさって5月24日日曜日から31日日曜日まで豊岡市内各所では音符の祭典が行われます。5月24日日曜日オープニングコンサートは玄武洞ミュージアム、そして期間中5月30日にはあの映画国宝で話題になりました永楽館でのコンサートが予定されています。そして最終日については空港キッズコンサートがコウノトリ田島空港多目的ホールで午前中、また午後からのファイナルコンサート in 城崎、こちらは城崎国際アートセンターでの開催となります。詳しくはね、それぞれのホームページなどもご覧ください。お問い合わせについては、豊岡市観光文化部文化スポーツ振興課までお願いします。さて、ジャングルマガジン。ね、昨日も少しご紹介しましたが、6月号が昨日事務所に届きました。またね、もう少ししたら皆さんのお手元にも届き始めるかと思いますが、ジャングルマガジン6月号の表紙では、来月6月で、FM ジャングルは開局28周年を迎えます。で、今年は特別生放送を6月13日土曜日、夕方です。午後4時から深夜0時、24時まで放送いたします。内容を簡単にご紹介しますと、まず4時からは、みんなでジャングル、パーソナリティほぼ登場。そしてその後、ジャングルデイリーフラッシュサタデーの特別版。19時からの元のとびっきり歌謡曲もスペシャルでお送りします。そして夜8時からお茶の間スペシャル、港ボーイズのちょい呼ばい。夜9時からはお久しぶりです、セリちゃんのお邪魔しまんにゃわ。午後10時22時からは集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。そして、11時30分、23時30分からは全パーソナリティからのメッセージということで皆さんにお届けしてまいりますので、お楽しみに。ね。はい。またジャングルマガジン6月号、皆さんのお手元に届くかと思いますし、ゴールドフレンズやジャングルフレンズのお店にも置いていただきます。そして豊岡市内の一部の地域につきましては、豊岡市の広報と一緒にお配りしますので、ぜひ皆さん手に取ってご覧ください。でなお、ジャングルマガジン5月号に掲載しております間違い探しの締め切りは来週の月曜日、5月25日月曜日となっておりますので、メール、ファックスはまだ間に合いますね。はい、ご応募いただければと思います。さあ、時刻は12時22分になりました。この後は12時台の天気予報、ウェザーインフォメーションをお伝えします。

Jungle Weather Information.

それではこの時間は12時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。まず12時に発表されています気温からご紹介しましょう。12時の時点で豊岡の気温 17.1 度となっています。なんか少しずつ上がってきてる感じですけど、はい。そして、同じ時間帯霞は17度ちょうど、和田山 17.8 度と発表されています。で、日照時間とか降水量ですけども、豊岡と和田山については降水量日照時間ともにゼロ、霞は降水量が 0.5 ミリと発表されています。それでは天気予報外境からお伝えします。近畿地方は雲に覆われ、ところどころで雨が降っています。今日この後は湿った空気の影響ですっきりしない天気となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は曇り空が続き、雨の降ることがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は21度と、昨日より大幅に低く、北風がひんやりと感じられるでしょう。明日土曜日は雲が多めながら時折日差しが出そうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、今朝より3度ほど低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と、今日よりぐんと高く夏日が戻りそうです。お出かけを予定している方は水筒やペットボトルを持ち歩き、こまめな水分補給を意識してください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時まで 30%、その後深夜0時までは 20% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日この後は曇りの予報となっています。予想最高気温、豊岡、城崎、伊豆市は21度。久美浜、竹野、失礼しました。久美浜、竹野、丹東が20度。神鍋は19度まで上がる見込みとなっています。続いて兵庫県の週間予報をお伝えします。24日、日曜日は曇り時々晴れるでしょう。降水確率 20%。最低気温は21度、最高気温は27度。25日月曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%。最低気温は20度、最高気温は28度。26日火曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%。最低気温は21度、最高気温は27度。27日水曜日、曇りで一時雨となるでしょう。降水確率は 70%。最低気温は20度、最高気温は26度。28日木曜日、曇りで一時雨となるでしょう。降水確率は 50%。最低気温は22度、最高気温は27度。29日金曜日、曇りでしょう。降水確率 40%。最低気温は21度、最高気温27度まで上がる見込みとなっています。続いて豊岡駅周辺のスポット予報です。今日この後の豊岡駅周辺ですが、明日日付が変わる頃までいずれも雲の多いお天気、曇りのお天気が続きそうです。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。また明日は2メートルのち1メートルでうねりを伴うでしょう。あさっては1メートルのち 0.5 メートルの予想となっています。さあ来週もね、週の途中ちょっとぐずつきそうな、ね、そんな予報も出ているようですけどもね。はい、明日はお天気も良さそうですから、晴れ間有効に活用してください。以上、この時間は12時台の天気予報ウェザーインフォメーションお伝えしました。

お送りしているのは嵐 A Day in Our Life です。この曲にはジャングルネームアラファンさんからいただいております、リクエストですね、福井さんこんにちは。福井さんの放送時間がある時に聞いたりジャングルマガジンを見たりだけですが初めてメッセージしてみました。ありがとうございます。いつも福知山から通勤され地域の情報を届けてくださりありがとうございます。はい、今月末で活動を終了する嵐のファンなので時間があったらメッセージしてみようと思って送りました。朝もリクエストしてました。高見さんありがとうございましたということでいただいておりますよ。今日は朝昼夕方放送で嵐の曲リクエストしようかなと思ってます。嵐ファンの豊岡市内の高校生もジャングル初リクエストメッセージ送ろうかなと言っていますがいいですかねということで、はい、そうですね。もう嵐もだから今月末までかかってるね。いやなんか一つの時代が終わる感じが私はしてますけど、はい、まあ、ちなみにですけど嵐のリーダーの大野くん私多分年同じだと思うんですけどね、同い年だと思うんですけど、ね、はい、まあ、人気のもうアイドルからもう本当にこうマルチタレントにみんなそれぞれが活躍してますからね。ドラマに出るのももちろん司会をするのももちろんもうこういろんなことができる嵐のメンバーなんでね、まあそれぞれになっても活動がまた見られるんじゃないかと思って期待はしてますが、お送りしたのはこちらリクエストナンバーでした。アラファンさんからのリクエスト嵐で A Day in Our Life でした。時刻は12時32分待っています。この後はフレンズ.com再放送をお送りします。

フレンズ .com。 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しているこのコーナー。さあ本日はこちらジャングルフレンズさんの和風本格焼肉ズイエンさんの情報をご紹介いたします。さあ豊岡市福田にございますズイエンさんでございますけれども、まあ最近はこの夏の暑さというのがいつもよりも早くやってきたかなと思います。そんな暑さにバテていませんでしょうか。なかなかまだ体が追いついていない方も多いかと思いますが、こんな時だからこそやっぱりしっかり食べてスタミナをつけていただきたいです。そんなスタミナをつけるメニューとしまして思いつくのは、そう、焼肉でございますね。さあこちら和風本格焼肉ズイエンさんでございますけれども、こだわりの黒毛和牛を使用したボリューム満点の焼肉をぜひお楽しみください。さあお肉へも非常にこだわりが強く、ズイエンさんでは肉質等級 A5 以上の上質な牛肉を中心に提供しています。そしてお肉を食べてると必ずね、食べたくなるのがお米でございますね。ご飯でございます。そんなお米にもこだわりを持っています。牛肉料理には欠かせないご飯、お米は信頼できる農家さんから直接購入し、高品質な管理の特選米、納得できる仕入れとなっていて、皆様にご満足いただける自信があります。そしてズイエンさんではその他にも実際にこの焼肉を楽しむ環境にもこだわっています。お客様に窮屈な思いやご不便をおかけするわけにはいきません。個人のお客様にも団体様にもゆとりあるスペースを確保させていただいています。事前に個室をご利用の場合は、お申し付けいただきたいと思いますが、実際に私もね、ズイエンさんでお食事したこともありますが、本当にね、この、和室の、一つ一つの空間が非常に

スペースが大きく取ってありますので、まあ、お隣であったとしても、そこまでこう気にせずにね、料理に集中できるような環境が整っています。さあ、もちろんその他にもね、様々なこだわりを持って、随園さんでは美味しい焼肉を提供されています。さあ、焼肉だけではございません。寒い時期にはね、お鍋物も大変人気でございまして、特選和牛のすき焼きやしゃぶしゃぶ、こういったものもね、こちら人気でございますし、焼肉メニューの中にもね、掲載されていますが、サーロインステーキ、ね、ステーキメニューもございますので、お昼時にね、美味しいものをしっかり食べたいと思う方は、こちらいかがでしょうか。さあ、どれを頼もうか迷ってしまう方も多いかと思いますけども、定番メニューをね、取り揃えたセットもございます。こちら 2,3 人前からねご注文いただける塩焼きセットとタレ焼きセット、ね、焼肉は塩派タレ派いろんなね、好みがあるかと思いますけども、皆様いかがでしょうか。そしてお肉だけでなく焼き野菜や海鮮、こういったものもね充実していますし、ご飯物もね、先ほどお米についてご紹介いたしましたが、通常のライスだけでなくてですね、ビビンバ、これもね、焼肉屋さんで定番メニューでございますけども、あとはクッパね、これもね大変人気でございますので、ぜひいかがでしょうか。また締めにね、頼まれることが多い麺類ね、卵ラーメンやテールラーメン、こちらはですねこの随園さんでも非常に人気でございますので、合わせていかがでしょうか。テールスープや卵スープ、わかめスープなどなど、スープ類でも、注文可能でございますよ。さあ、お昼の時間帯もですね随園さんは元気に営業をされていらっしゃいます。さあ、お昼の時間帯でございますけども、こちらランチタイム12時からお昼2時までをねランチタイムとしています。このランチタイムはですね、定食のメニューにライス、サラダ、スープ、そしてキムチと焼き野菜がね必ずついていますし、お食事の後にはコーヒーをね自由にこう楽しんでいただけるようになっています。さあ、まだまだねこれからどんどん暑い日続いてまいりますからね、何かこうスタミナつけてね、午後からの仕事も頑張りたいな、そんな時は随園さんでいかがでしょうか。バラやハラミ、ホルモンなどね、各部位の定食に加えて、テールラーメン定食、こちらもね大変人気となっていますので、合わせていかがでしょうか。さあ、夜は皆さんで集まって焼肉、そしてお昼は、個人で伺ってもね大丈夫でございます。ランチ楽しんでいただきながら、これからのね初夏そして夏を乗り切っていきましょう。さあ、そんなね随園さんでございますけども、今日はですね今このラジオ FM ジャングルのこの放送を聞いている皆様にお得なね、プレゼントをいただきました。さあ、これからですねこの随園さんでお食事をする際にですね、 FM ジャングルを聞きましたと、店員の方にね、注文の前にお伝えください。そうしますとですね、なんと夜の時間帯ね、ディナーの時間帯にこの、言葉をね伝えていただければ、サラダ、焼き野菜、ウインナー、この、どれか一つのメニューをですね、実際のお食事にプレゼントいたします。はい。サラダか焼き野菜かウインナー、これ、ね、どれか選んでいただけますので、ウインナーもね欠かせないですよね。そしてお昼にねランチを食べに行った際にですね、この来客の際に FM ジャングルを聞きましたと、店員さんに伝えていただければ、お食事の後にね、食べるアイスクリーム、こちらをねサービスで、ね、出していただけるということでございます。はい。で、こちらなんですけども、期間がですね、この、フレンズ .com を放送し始めました、5月21日。はい。ですので、本放送をお聞きの皆さんは今日からです。はい。5月21日から、なんと6月末まで。ですので、6月30日までの期間。まあ、約1ヶ月間ぐらいですね。この期間中ですね、随園さんでお食事をする際に、FM ジャングルを聞いたとね、来客の際にお伝えいただければ、夜の場合は、サラダか焼き野菜かウインナーどれか一つ。そしてお昼は、食後のアイスクリームのサービスが、受けることができます。ね、熱いメニューを食べた後のアイス、最高ですよね。

0: ぜひこれからね、ズイエンさんでお食事の際は FM ジャングルを聞いたとお伝えください。よろしくお願いいたします。さあ、こちら和風本格焼肉ズイエンさんでございますが、住所は豊岡市福田1469-1にございます。お問い合わせご予約の電話番号は0796-26-2929 0796-26-2929番までお問い合わせください。フレンズ.com、 今日はこちら豊岡市福田にございます和風本格焼肉ズイエンさんの情報をご紹介いたしました。さあ、 FM ジャングルを聞いたと言ってね、サービスを受けれるのは6月30日までですよ。皆様ぜひお店に足をお運びください。
1: 今日のフレンズ.com 再放送は焼肉ズイエンさんのご紹介でした。田島牛、黒毛和牛にこだわり、焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶをお楽しみいただけます。個室でゆったりと家族水入らずで焼肉をお楽しみください。ランチタイムはロース定食、バラ定食、ハラミ定食、ホルモン定食にテールラーメン定食をご用意しています。定食にはライス、サラダ、スープ、キムチ、焼き野菜がついてきます。食後にはコーヒーのサービスも行っています。友人、家族、親戚との集まりにご利用ください。5月21日木曜日から6月30日火曜日の期間、来店の際に FM ジャングル聞きましたと言っていただければ、夜の時間帯はサラダや、サラダ、焼き野菜、ウインナーのどれか一つをサービスします。ランチタイムの際はお食事の後のアイスクリームをサービスいたします。この機会にぜひお出かけください。それでは最後に焼肉ズイエンさんお問い合わせの電話番号です。電話は0796-26-2929 26-2929 番です。この時間はフレンズ.com 再放送をお送りしました。

さあ放送時間は残り10分ちょっとということですが、まあできるだけ田島の話題をこの時間はご紹介していきます。まず今朝の神戸新聞の田島欄に掲載されている記事ということで、こちら麦わら細工絵手紙手芸8人8用ユニーク作品展ということで掲載されています。記事ご紹介しましょう。豊岡市を中心に城崎地域の伝統工芸品麦わら細工や絵手紙、陶器、パッチワークなどを制作する8人の作品展が22日豊岡市妙楽寺の田島文京府ギャラリーで始まると。で61歳から95歳の合計632歳の男女が手掛けた約200点が並ぶということで、6月2日までの開催だそうです。この施設で展覧会を開いた経験がある絵手紙教室講師の長谷川玲子さんと麦わら細工職人の神谷勝さんらが知人らに声をかけたそうで、柳や椿をかたどった麦わら細工や暮らしの中で見つけたものを題材とした絵手紙、アニメキャラクターを模した木工、自身で撮影した花や蝶の写真と俳句を組み合わせた作品などが見られるということで、長谷川さんはユニークな作品ばかりで休む間もなく楽しめるはず、ぜひ見に来てと呼びかけるということで、入場無料だそうです。午前10時から午後4時までご覧いただけるということです。はい、さあ、そして同じ神戸新聞の田島欄の記事、大河の主役秀長に焦点ということで、開館から今年で20周年を迎える朝来市三島町の市埋蔵文化財センターで節目を記念する企画展、羽柴秀長と武田城が開かれていると。 NHK 大河ドラマ豊臣兄弟の放送に合わせて、天下人となった豊臣、羽柴秀吉を支えた弟秀長に焦点を当てています。前期は7月の20日までの開催だそうで、今回の企画展は2期に分けて実施、前期は織田信長軍による田島侵攻について1569年から80年頃の動きをたどります。古文書の写しや戦国期の武田城を描いた復元図などパネルおよそ35点が並べられるということで、禁令や掟などの文書を記して周知した、これ政策かなには、秀吉の顔が見られる、ね、これサインなんですけどね、本人のサインが見られるということです。

傍らでは子供から大人まで楽しんでもらえるようにと、朝越しのマスコットキャラクターチャスリンが、生野銀山は宝の山だからみんな自分のものにしたかったんだねなどと要点を解説しているということ で、後期は武田城を中心に市内の山城などについて紹介する予定だそうで、後期の展示は8月4日から11月29日開催予定だそうです。構成などを考えた市教育委員会文化財課の大川拓也主任は、ぜひ前後期の2度訪れて楽しんでと話しているそうで、入場無料、午前9時から午後5時まで、月曜日と祝日の翌日は休館となるということですのでご注意ください。ねえ、豊臣秀長に焦点を当てたということで、そう、皆さんどうですか、ご覧になってますか、豊臣兄弟ね。私は大河ドラマ大好きなのでずっと初回から見てますけどもね、なかなか今回ハートフルな感じで秀長と秀吉の兄弟が描かれていて、見ていて見応えがあるというか楽しめておりますがね。はい。で、来月はその大河ドラマの主役を務めていらっしゃいます中野大河さんも朝越しに来られるということですから、より一層盛り上がっていきそうな、そんな気もしますけどね。はい。さあ、そして他の記事ということで、はい。今日は金曜日なのでね、ライフネットワークの時間には、いろんな詐欺に注意してくださいね、ということでお話をしているわけなんですが、今朝の読売新聞の田島欄掲載の記事ということで、新温泉地を語るサイトにご注意というのが掲載されています。新温泉地は21日、町を語るショッピングサイトが確認されたことを明らかにしたということで、ホームページなどで注意を呼びかけているということです。新温泉町によりますと、このサイトでは雑貨などが販売されていて、会社が概要に、この新温泉町役場の住所や代表者として町職員の名前が記されているということです。北海道警から連絡があったそうで、サイトの存在を把握したということで、現在のところ被害報告などはないそうですが、新温泉町総務課は、この新温泉町とは一切関係なく詐欺の可能性がある、不審な点がある場合は購入や個人情報の入力をせず警察などに相談してほしいとしているということですね。こういうショッピングサイトもね、本当にそれは正規のサイトなのかどうかっていうのが怪しいサイトどんどん出てきてますからね、ご注意いただきたいと思います。さあ、その他にもありますか、もうそろそろでも時間がなさそうですね。はい。毎日新聞の丹波田島欄には、災害に備えて連携を密にということで、豊岡署と消防とか共同訓練ね、共同の救助訓練をしたというような話題なども掲載されていて、これから梅雨の時期を迎えたりするのでね、皆さんも今一度災害の準備、確認をしてみていただければと思います。さあ、それではそろそろ今日のラストナンバーをお届けしていきましょうかね。はい。今日はですね、ちょっとこの後もこうずっと曇り空でどんよりした感じ、雨が降る確率というのはだんだんこう低くはなっていくんです。明日はお天気ですしね、なんですがちょっとすっきりしない感じがあるので、ちょっとそんな気分も吹き飛ばせそうな曲を最後にお届けしようと思います。ちょうどうちの娘も、先月の終わりぐらいかなに遠足に、行ったりとかしてね、高校生ですけどいろんなところで楽しんできたみたいですけども、この時期はところによっては修学旅行もあったりとかするんですかね。いろんなところでいろんな乗り物やいろんな、ね、遊園地とかいうところに行って楽しむ機会も多いと思いますが、今日のラストナンバーはそんな時にぴったりな曲ということで、気分が晴れそうなこの一曲をお届けしようと思います。今日のラストナンバー、夜遊びの曲用意しました。夜遊びでアドベンチャー。

0: さあ今日のラストナンバーに乗せてこの後の FM ジャングルの番組ご紹介していきます。この後1時からは天霊社仏壇仏具山下の提供でお送りしますてるてる坊主再放送でお楽しみください。その後1時30分から株式会社東方製鋼株式会社尾藤 R&D の提供でお送りしますレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュ再放送。2時からは J ブラッドのポップンロールコレクション。3時からは東京からの放送アットフライデー。フレンズタイムを挟んで4時から豊岡市提供豊岡レディオマガジン。今日は危機管理部長原田泰造さん、そして総務部長宮代正樹さん、市長公室長谷口武彦さんにお話を伺います。5時から生放送ジャングルデイリーフラッシュ、引き続いてパーソナリティゴレゴリーさんです。5時30分からゴールドフレンズインフォメーション、今日のちょっとだけなどをお届けしていきます。夜7時からは4時から放送の豊岡レディオマガジン再放送、8時からは CS 放送でお楽しみください。どうぞこの後も FM ジャングルの番組でお楽しみください。週末ね、お天気十分活用してください。私もちょっとあの分厚い毛布とか洗って乾かそうと思っております。ジャングルランチボックス、今日の担当は福井香でした。私とはまた来週の金曜日この時間にお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4
2: IT です。
3: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
2: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
3: IT であなたの笑顔に IT、
2: 今日もあなたと触れ IT。
4: 釣り大好き川久保秀和と
5: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
4: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
5: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
7: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
8: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
7: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
8: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
9: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: ノリノリで行ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と
2: ちょんまげ坊主和江と
0: 小林さん新郎宗妙楽寺住職天尾龍心がお送りいたします。それでは今日も元気出して参りましょう。
1: 参りましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社仏壇仏具神仏具山下の提供でお送りいたします。
3: 天霊社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で今主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いた綺麗な式場で皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940 フリーダイヤル 0120-141-940 天霊社まで。
0: すいません遅刻しまして。
4: 遅刻じゃない、
2: 間に合ってますよ。遅刻じゃないから全然
1: すいません。もうあの美味しいコーヒー
2: を。そうですよ、こんな
1: わざわざに
2: この収録日がめちゃくちゃ暑くて、
1: そうそう、
2: わざわざアイスコーヒーを、すいません、
1: スタバから今日運んでいただいて
2: ありがとうございます。
0: 今日もねちょっと豆がなかったです
2: いやいや、ありがとうございます。美味しくいただいております。
0: 今日はあのスタバさんでね、駅前の買ってきましたけど、
2: 美味しい。
0: あそこいつも混んでますね。ざーっと割と行列があったりして、今日は割とすんなりと行きましたけど。
1: ありがとうございます。
2: ございます。ま
0: あ、あの、凍ってる場合じゃなかったですけどね。
2: いやいやいや、全然。ありがとうございます。
0: さあ、はい、だいぶほんま暑なってきましたね。
1: そうですね。
0: 季節がおかしいのかどうかって言ったら、暑なるのも早いし、なんか涼しくなるのが遅いしっていうみたいな最近、季節が巡っておりますけども、
1: はい、
0: 今日は5月の19日、
1: はい、
0: 519ということで孔育の日らしいんですよ。孔育の孔っていうのがお孔の孔ですね。 お孔の孔に育てるって書いて孔育の日らしいんですけども、子供たちに向けた香りの体験教育のことで、植物の恵みであるエッセンシャルオイルの香り体験を通して五感の一つ嗅覚に意識を向け豊かな感性や柔軟な発想力を育むとともに人と植物の関わり自然環境の大切さを伝えるということです。まあ、ちょっと息が切れてる、ね、
1: 大丈夫ですか。
2: 落ち着いてください。
0: 7回まで、ね、駆け上がったらもう
1: 1回から来たんですか。
0: もう1回から入ってきます。
2: 薄いやん。
0: そんなあのエレベーターなんか使ったらもうあかんと思う。小中高校の教科クラブ活動課外授業なんかで生徒たちの教育として実施しているらしいんですけど、聞き取られます？そういうの。
1: そう、聞いたことないですね。
0: ねえ。なんか児童館とか図書館とか、で、公園とか植物園とか、そういう公共施設とか民間施設でも、その地域の子供向けに、そういうイベントとか講座をしてるらしいんです。エッセンシャルオイル。
1: エッセンシャルオイル。
0: めっちゃおしゃんな言い方ですけども、まあ、でも、それはお香といえばね、まあ、何といっても仏教とは切っては切れないもんでございますので、はい、まあ、深いご縁があるわけですけども、仏様にお供えをするこの基本の形で五穀っていうのがあるんですね、はい、5つのお供えの、はい、備えるって書いて、でこれに書いてあるのが、まあ、お香ですよね、
1: はい、
0: でからお花、
1: はい、
0: でから豆苗、あのろうそくですよね、
1: はい、
0: でから浄水、清らかな水、
1: はい、
0: そしてお食事、まあ、物販ですね、うん、丸い、はい、この5つが揃って、まあ、初めてお供えというふうに言って整うということなんですけども、はい、その最初に挙げられるのがこのお香なんですよね、
1: はい、
0: で お香の煙ってこうふわ

0: パッとこう上に登っていきますよね、はい、まあ、それがまあ仏様の世界まで届くんだということが昔からこう信じられていたということで、それでまあご先祖とかのお供えを、それをすることによって自分とまあご先祖との対話というか、あ、私は今こういうふうにしてますよ、ちょっとお話を聞いていただけませんか、いうようなことをまあやり取りするのが非常に大切なことやというふうに、まあ仏教の中でもよく言われるんですけども、お香の中にはもうすんごい徳がいっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: あのこれ、まあ、あのだいぶね、このお香のネタってだいぶやっぱりてるてるではさせてもらってますけども、香実徳っていうお香の十の徳というのが昔から伝えられているんですけども、はい、このちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 一つ目はもう難しい、あの言葉ちょっと省きます、
1: はい、
0: あの分かりやすいように、
1: 分かりやすい言葉で、
0: 鬼も感じ取るほどの力があると、
1: うん、
0: で二つ目が心と体を清らかにする、
1: はい、
0: で三つ目が汚れを取り除いてくれる、
1: はい、
0: で四つには、眠気を覚ましてくれると、で五つには静けさの中で良き友となると、で六つは忙しい中で一息つかせてくれる、7つたくさんあっても飽きないと、で8つ目は少しでも満ち足りる、で9つ目が長く保管しても朽ちない、
1: はい、
0: で10個目が毎日使っても害がないと、
1: 害がない、
0: この10等の、まあ、はい、あの徳がお香にはあるんだというふうに言われてるんですけども、まあ、この中でまあ私が好きなのは6番目の、
1: はい、
0: これ人理等観というんですけども、塵にまみれた、まあ、毎日こう人間界生きておったらごちゃごちゃごちゃごちゃ忙しかったり、なんか頭悩ましたり心苦しめたりとかいろいろこうするんですけども、そういう時にお香を焚くことによって静けさを盗み取るっていう意味なんですよね、だからまあちょっとお香を焚いてほっとこうできる静けさを呼んでくれるというような意味があるということなんですけども、まあ、なんせその疲れて家帰ってきて、あのうち玄関にあのお香を焚く香炉、上香炉を置いてるんですけども、はい、やっぱりその香りをスーッと嗅ぐとやっぱり、ああ帰ってきたなっていうのをちょっとほっとするというか楽になるというのがあるんですけども、まあ、やっぱりそうやって少しでもこの煙が揺らいでいるっていうのが、で香りをこの鼻から吸うて、ね、こう感じながら吸うっていうのは非常に、まあ、その時間だけはもう自分だけの時間になって静けさな間を保てるということ、まあ、これは本当難しいことはない、 ある意味誰でもできる、まあ、仏教の実践なんやと思うんですけども、はい、さあそこでですね、お香がいつ日本にやってきたかなんですけども、これがまためちゃめちゃ古いんですけど、はい、記録に残ってるんですね、はい、日本書紀です、日本で一番古い歴史書の一つとされてるんですけども、推古天皇3年、
1: はい、
0: 西暦で言いましたら595年なんです、
2: そんな前なんです
0: か、そんな前なんです
2: よ、すごい、
0: なんと淡路島の海岸に一本の大きな流木が流れ着いたんですね、はい、で島の人たちが、あ、ちょうどあの薪にしたらちょうどええなって言って、焚き火しだしたんですよ、その木で、干したらもう何とも言えんこうええ匂いがこうしてきたということで、これはただの木やないでということで、あの島の方々はですね、その木を朝廷に献上したそうなんですよ、これが日本の歴史に登場する一番最初の香木だと言われています、これ沈香って言うんですけどね、
1: はい、
0: 沈むお香って書きますけども、沈水香木の略なんですね、沈香というのは、木ですから普通はあの水に入れたら浮きますよね、
1: はい、
0: 人工は沈んでいくんですよ、だからまあ沈む水に香木ということで沈水香木、人工というふうに言われるんですけど、これまあ最高級 のお香になるんですけども、はい、それからもう300年近く、あ、200年ほど後にですね、 まあ、うちの祖師であるその空海、はい、弘法大師がですね、遣唐使で中国に渡られて、その時に唐の都長安とかいろんな密教の教えをこういただいて帰ってきた中に、そのお香も持って帰られたということが伝わっておるんですけど、

0: できない、まあ、間柄なんですけども、でこの、まあ、私らあの密教 の、 あの真言宗なわけですけども、あの匂いだけが大事なんじゃなくて、その道場ですよね、うん、そこと自分の心と清めて仏さんの世界とこう一体化するという一つの、まあ、修行の神聖な道具というふうにこうされてるんですけども、うん、だからあの火炊きますよね、ごまバーッと炊く、はい、あのごま炊く時やおかじする時も必ずお香を使っていろんな種類のお香を、あのごま炊く時もね、もうしいろんなやつをこうパッパッパッパッパッパッこう入れて、
1: いろんなやつ、
0: いろんな種類、
1: 一種類じゃなくて、はい、まあ匂いがなんかぐちゃぐちゃにならったりしないんですか。
0: あのブレンドコーヒーじゃないんで、あの、ね、五種香とか、なんですか、あの三種香とか、うん、七種香とか言ってブレンドのお香っていう小香っていうのあるんですよ。だからあの例えば、そうですね、あの私でも使いますけども、あの天理さんで使われているのに、うん、白檀だけの時もありますけども、そういう何種類かこう混ぜてこうされているお香もあるんですよ、はい、ただ、ごまを炊く時 の、 あのお香というのは元三節っていうんですけど、全然その意味合いがちょっと違うもんで、うん、丸っこいのやら葉っぱになっとったりとか、うん、まあ、葉っぱがお香なんですね、しきびが、だからまあそういうふうにお香と言いますけども、いろんな香りをこうつけていくんですけども、でそこで、炊いて、まあ、あの修行すると、仏さんと一体化するとかいうことで、まあ、一般の方から言うとするとそのご法事とかお葬式でするお焼香というのが、まあ、あの一番短いと思うんですけども、あのお焼香というのはあのこれ地方とか宗派とかいろんなところによってこうちょっと違いがやっぱり ありますよね。だから絶対ではないんですけども、まあ、一応うちだけでうちのことだけで言わせてもらったら、はい、お焼香3回ね、こう額のところにこういただいてこうしますよね、うん、これ信者のところは何回とか決まってますか。
2: 1回、
0: あ1回ですか、はい、やっぱり違うんでしょうね。でうちらはその、はい、まず 1回目はあの仏さんへ、仏様へ、でその次は仏さんが教えていただく仏法ですよね、法、その教えということで、3遍目はその教えを伝えてくださった、まあ、ご先祖様とか、でかお師匠様という方にこう3遍心を込めてこうお焼香をするという、つまみあげるということで香炉にくべるという、この一連の動作というのが、まあ、1000年以上続いていて祈りが詰まっているということなんですね。まああの、
2: はい、
0: お香でいつも話しますけども、はい、やっぱりね安いその人工的につけられたお香っていうのはね、はい、喉とか鼻を刺すんですね、
2: はい、
0: だからお経が乗って吸うじゃないですか、うん、呼吸するときに吸ったときに、まあ、大体鼻から吸うんです。で鼻から吸うときに鼻からコーンとこうやっぱりね、
2: うん、
0: もう
1: ちょっと刺さるような、
0: そう刺さってくるから、あのであれはやっぱあんまり用ないんでしょうね。人工的に作るお香っていうのはやっぱり人工的なもんじゃなくて、あの天然のやつを使えるのが一番いいかなと思うんですけども、線香でもやっぱり一応練り物がしてあって、あの線香いうぐらいで、ね、棒状になってますけども、あれも天然香のやつがいっぱいあります、まあ、確かにちょっと高いですけど、そんな目向くほど高いわけじゃないんで、ぜひスポンサーさんの山下さんのところに行っていただいて、
2: はい、
0: 栄養をこうくれと、うん、いうふうに、
1: いろいろご相談されたらいいです
0: ね。そうです
1: よ
0: ね、
1: 香りもいろいろありますもんね。
0: ありますめちゃめちゃ種類あります。だから好きなんでしょうけども、それこそエッセンシャルオイルじゃないですけども、うん、なんかそういうふうな何々の香りとかいうのがあるんで、まあ、そういうふうなのをまた自分に合ったやつをねまた探していただいたらなとか思うんですけども、はい、さあうちのお檀家さんのお話なんですけども、はい、まあ、奥さんが令和5年の暮れに お亡くなりに

0: になられたんですよ、うん、でもうねその奥さんも旦那さんのことも大好きで大好きでしゃあない方ってやつ、うん、でその構成もう構成であ
1: なんか変なところにちょっとなんかへえとか言って
2: た
0: あそうですね、
2: そういう方もいらっしゃるやな、
0: 夫婦の形はいろいろですから
1: いやいやいや健全ですよ、その方は、
0: ね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、それいやそっちが普通ですからね、はい、はい、
0: そうです、そんなとこで、はい、へえって
1: そうですよ、
0: そんなうんまあそれでね、もうほんま大好きな大好きで、めっちゃ明るい方やったんです
1: よ、はい、
0: でそのご生前ね、奥さんのご生前の時にその旦那さんの方がですね、うちのお寺に来てよ、もうああでもないこうでもないって油売ってはるんですよ、うん、で楽しいにキャッキャッキャッキャッってこう仏教の話をしたりとかなんかしながらずっと過ごしとったんですけども、はい、そしたらね必ず電話かかってくるんですよ奥さんから。で電話切られて、で「早く帰ってきて」って言ってますわ、うん、もうこの「もう帰ってきてくれへんかったらもう寂しくて私死んじゃう」って言ってる
2: って
0: 、ね、
2: すごい。
0: その時にその旦那さんがね、それもすごいんですけども、その旦那さんがわしがこうやって外に出とる間に死んでほしいなって僕に
2: 言って、怖い怖い怖い、
0: どっちもえぐいえぐい、そんな
2: 怖い怖い、
0: なんて話をするやとか思っとったんですけども、まあ実際もうほんまにめちゃめちゃ仲がええんですよ。で奥さんが亡くなられた時も非常にその旦那さんの方は気丈にこう振る舞ってはったんですけども、やっぱりこう枕業に行った時とか、四十九日のあのお時で喪主の挨拶をされた時はやっぱり号泣されとったんです、はい、でまあお時の時にね、私言うたでしょ、今から泣いても遅いですよ、生きてる間に幸せにしなきゃあかんですよって言って、まあケラケラ笑いながらね、もうそのご主人がやっぱりな泣きたいんやけども泣きたくないんですよ、うん、でもう本人さん悪いけどもっとこう明るく楽しくこうもう場を盛り上げてって言うて言われるんで、うん、まあ、そんな話してケタケタ言うとったんですけど、子供さんもねたくさんおられて4人ほどおられて、うん、まあ、全部もうみんなはけたちゃんはは
2: けた
0: いところ
2: がステージじゃないんだから
0: ちょっと結婚してね、
2: はい、それぞれ独立していかれた
0: んですね、ご招待を持たれてこう、はい、されてるんで、まあ、安心なんですけど、今一人暮らしで、で実はねその方ね旦那さん昔消防団に入っておられたんですよ、
1: はい、
0: 消防団イコールよく飲まれるっていうのが昔の昭和のイメージなんかな、消防団の方って割と酒お強い方が多かったんですけども、この方下戸やったんですよ、よう消防団で何十年もやってくれたなと思っておったんですけども、最近その方も、まあ、先ほど言ったように一人で暮らされてますし、で私もちょっと暇やし、でもう一人檀家さんがおられて、うん、3人で暇じいの会って作って、
2: ね、暇じいの会
0: 3人でちょっとうだうだいいって酒飲むんですけど、
1: はい、
2: その方でも下戸なんですよね、
0: やったんですよ、それがねもう私と悪い先生と付き合ってみたいですよだから日本酒ってこんなに美味しいもんやった、
2: う
0: ん、しかも何自分で最近好きな銘柄見つけて自分で酒買いに行きあるんですよ、でほぼなんかキッチンドランカーみたいになっちゃって、
2: いやいやそれは、
0: いやもうなんか食事をね、まあもともと料理人の方なんですけど、作っとってちょっと味見焼いてペロペロペロペロペロ、それぐらいもう好きになられたんですけども、いや実はね一月半ほど前なんですけども、まあちょっとまあ奥さんが亡くなってから落ち着かれたんですよ、でまあまあ、まあ、3人で飲みましょうって言って、うん、3人で駅前でいやいや飲んでたんですよ、でベロベロになってしまって3人とも、でもうでその方はもう駅から近いとこにお宅がお家があるんで、もうそこに泊まりましょうとか言って、で本人さん泊まってくださいって言うから、あ

0: ましたって言ってるんで、そこでも3人で止まったんですよ。でもあの僕その家着いてもう3分ぐらいであのいびきかいて寝とったらしいんですけども、うん、本当になんかこう我が家のような感じで、スーッとこうあの朝まですっきり寝させてもらったんですけど、朝の4時半ぐらいにその方がちょうど僕が寝てる間のとこの上の方に神棚があるんですけど、うん、そこで柏手を打って祝詞をあげてあるんですよ、うん、で、あ、お水とかね、あんなをこう変えて、うん、で、その後仏間の方に行ってお経を拝んであるんですよ、うん、お線香を立てて、でね、もうあのそういうのをずっと奥さんがやっぱり亡くなられてから続けてはるらしいんですけども、うん、実はねこれにはちょっとオチがありまして、奥さんがご生前に、まあ、最後もう亡くなれる近くなってからあのあれやったんですよ、もう病気が分かって、うん、まあ、もういつまでやっていうようなことをお医者さんに言われてした時に、ご主人に私が死んだら私のためにずっとお経を唱えてくれるかって言って頼んだんですって、うん、でその方はそれを毎日守ってこう仏壇で、あの神棚も仏壇もこうやってお祭りされてるということで、ね、うん、もうその時にもうあのね、一緒に唱えれたらよかったんですけど、もう二日酔いで頭ガンガンするし、もうあの すまへんって言うて、まあとりあえずその時は、あの手合わせただけで帰りましたけども、やっぱり本当にね奥さんのことを愛しておられたっていうのがよく伝わってきたというようなことでございます。はい、まあ、本日も皆さんの上に良い香りがね、はい、ございますように念じております。はい、はい、本日はこれにて。
1: お開き。合唱に行くかと思った今。
0: 今やばかったです。同じ全然上がってきた。すみません。すみません。取り留めのないようなお話しましたけども、番組に対する ご意見、ご感想、どしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、ファックスの方が 0796-29-0764、 たくさんのお便りをお待ちしております。
2: お仏壇の選び方がわからない、そんな時各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年次の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-079622。 仏壇仏具山下は皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。
0: 本日もお送りいたしました、笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
3: 臨済宗聖長寺住職、今頃タバコを吸われる方もほとんどいらっしゃらなくなって、うちに来られる方も まずないし、もう灰皿も捨ててしまったし、もう境内も禁煙してるんで、どこに行ってもそのタバコの煙をこう嗅ぐということがもうまず 100% はなくなったということ、それから物を燃やすっていうこともないじゃないですか。煙に対する抗体みたいなのが体からなくなってしまってるのか、線香とかの煙がめちゃくちゃ煙たく感じるようになってしまったんですよ。これ致命傷だと思いませんか、これは。で、私もあの本当にあのお寺だったらまだ広いからいいんだけれども、お家でやると目の前に香炉あるじゃないですか。で顔に飛んでくるあの煙が、私もあれダメなんですよ。もうで本当はもうむせてむせて、もう目もこう開けられへんなるし、でもこれお線香やめていいですかってもう言えないから、私むちゃくちゃ我慢しながらいつもやってるんですけど、あれよしあしだなと思って。だからで座禅会の時も本当は線香立てるんですよ、ね、私むせるんで、座禅会の時ももう線香立てないことにしてるんです。座禅会が終わってから皆さんに線香立ててもらいいただくという風に変えてるんですが、
0: 作用変わった
3: ですね。作用変わったですね。あれもだからまずちょっとたまにじゃ煙かがなかなという風なことを思いました。取り留めもない話ですね、平尾宗信と。
1: ちょんまげ坊主、お香は私お家でそんなしなかったんですけど、はい、旦那のお父さんが松月亭さんに行った時に、松月亭さん入ったらいい香りがするので、はい、同じお香を買ってきてくれたので、そ の山下さんに行って、はいはいはい、あの買ってきたので、はい、なのでそれはすごいいい香りなんですが、うんうん、今、まあ、家族だけでおる時にそのお香を炊くのも、まあ、もったいないというか結構あの、うん、お値段も上がってきてますの今、うんうんはい、なのでお客さんが来る時だけ、はい、うちはお香を炊いてたんですが、まあ、子供たちもいなくなったら、はい、誰も家に訪ねてくる人がいなくなっちゃってお香を炊く機会がなかなかないんですけど、はい、でもいい香りのに包まれたらちょっと気持ちがいいですよね、はい、落ち着きますので、はい、皆さんもぜひお香を楽しんでみてください、はい、初江と
0: 小屋三振同州宮楽住職そうですねこの間ね、うちの あの5月4日お祭りがあったじゃないですか、
1: はい、
0: あの時もまあ言うたらもうめちゃめちゃ煙がもくもく上がるわけじゃないですか、
3: はい、
0: でごまの後の香りってまあ独特の香りが残るんですよね。
3: へー、
0: お堂の中で炊くと余計なんですけども、はいはい、やっぱりそのさっき言ったいろんなお香を入れたりとか、うんはい、で木の焼けた香りとか、うんそれはそれでね、まあ、ええ香りなんですけども、はい、この間の5月4日の時にもうなるべく火を出さんようにしようって言ってというのが何ですか乾燥注意報じゃなくて森林
1: 林野火災注意報ですね。豊岡市が出してます、はい、
0: あれであれが出て3日間かなんか続けて出たらあれごまたかれへんのですよ。
1: 乾燥してるから
0: 乾燥してるからね、はい、まあ言うたらそれはそうですわね。山の中であ んな大きな火出したら怒られますわ。でもしで総大会の中でもうそんなん出た時どうしましょうって言って、いやそれやったらもうしょうがないんでお堂の中でするけども、どうしたもんかなって言って言ったんですけど、もう最後は僕ちょっともう入ってきますわって警察の勘弁してるかなんかに言うて冗談みたいに言うて、ほんだらねあれ5月の4日やったんです。5月の3日まで雨ざんざん降っとったんですよね、うん、で全然その気配もなくて、ほんで5月4日の朝パー晴れて、ほんで全然大丈夫で、ほんで片付けが終わって3時ぐらいからザーッと降ってきたんですよ、
3: う
0: ん、で、まあ、みんなでいやーやっぱり
3: すごいですね、
0: サンがついてるなーって言ってね、みんなで言ってたんで、いや僕があれですって言って
3: 私の力ですみたいな感じで、
1: そうそうそう、
3: 当然そうですよね、
0: 何をなんか勘違いしたのかなって、いや僕のホーリーですよって言って
3: これぐらい思ったもんね、当たり前のことじゃないですかねみたいな感じで、
0: ね、言うてましたやんかって言って、いやもう下手したらね警察に捕まるかどうかギリギリのとこやって言うて東大会って言うておきながら、はい、ということで、まあ、なんとか晴れてね、煙も、はい、煙もありがたかったなと、
3: よかったです、
0: はい、思いました。天尾龍心がお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心より念じております。合唱
1: 合唱
3: 合唱。

0: レッツエンジョイ
1: 立ち待てミラクルイングリッシュ。この番組は株式会社東方製鋼、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。バネのことなら何でもご相談ください。信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方製鋼。世界最高品質を念頭に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社ビトー R&D。

0: レッツエンジョイ
1: 立ちまけミラクルイングリッシ
0: ュ。ありがとうございます、言っていただきましたね。
2: はい、ちょっと喋っちゃいました、
0: はい、ちょっとだけなんか控えめに言ってるんですけどね。はい、はい、お送りするのは私グレゴリーと
1: 佐伯和恵と、そして今日はスペシャルゲストでございます、はい、神奈部観光協会岡藤会長にお越しいただきました。ありがとうございます。
2: はい、お世話になっております。
1: 神奈部といえば、はい、岡藤会長ですよね、
2: はい、そこら中に写真が出て有名人になってしまってもうちょっと恥ずかしい限りでございますけども、
1: あのどの時期に出ようとも写真は好き、
2: はい、ちょっと古くなってきましたんでまた新バージョンにしておきたいと思います。
1: 新バージョンに変えますか。わかりました、はいはい、
0: ロシニオールですね。
2: ロシニオール
0: いい歌ですね。
2: もうその板見たらその年代は分かっちゃうんで。
0: そうですね、はい、ロシニオール流行りましたよ ね本当にロシニオールですよ。
1: でも岡藤会長 の、 あのスキーされてる姿見たことありますか、グレさん。
0: ないですね、動画ではあるんですけどね。
1: あ、
0: は
1: い、うん、めちゃくちゃかっこいい、はい、
0: かっこいいんですね。
1: こう見えて
2: 意外と
1: 上手
0: ですね。ところがスラッと見えますしね、
2: はい、今年ちょっと大転倒しました、
1: ね、
2: 3年ぶりぐらいにこけまして。
1: ほんまですか。
2: 靭帯切れたかなと思って、
0: そんなに
2: 今両膝がもう全然正座ができないんで、
0: あら、
1: あら、
2: もうちょっと来年まで治るかが心配になっておりますけども。
1: やっぱりスピード出てるからこけたら衝撃がひどいんでしょうね。
2: めちゃくちゃ
1: うわ、
2: 大転倒、調子乗りすぎ。
1: いやいや、プロでもこけることあるんだ、ね、
2: 調子乗ってあげません。
1: でも今年は雪が多くてよかったんちゃいますか。
2: そうですね、
1: ねえ、はい、はい、
0: 本当降りすぎぐらい降りますもん ね、
1: ね、
2: 一時的に ね、
0: 的ね。
2: でもやっぱり消えるのもすっごい早かったですから。
1: ああ、そうですか。
2: 3月入ったらスーッと消えていきました。
1: へえ、
0: はい、で神戸はエコにもね、
2: はい、
0: 注目されておりますけど、
2: ね、
0: すごいことになっておりますよね。
1: その役ですからね、はい、
2: もう注目浴びております。神戸です、
1: はい、東京にも行かれましたよね、
2: はい、そうですね、行きました。
0: すごいことになっております。
2: 環境省からあの、はい、認定証をいただきました、
1: ね、
2: はい、偉いことでした。
0: 偉いことですよね。これからまた偉いことですよね。はい、いろいろと対策を練っていかないといけないんですけど、
2: はい、
0: もう神戸が賑わうということで、
2: はい、ありがとうございます、はい、
0: これから楽しみですが、
2: はい、
0: はさあ、いきますか、
1: はい、
0: まあ、海の言葉やりましたけれどもね、今度は山の言葉
1: と、ね、そうですね、はい、
0: 山の言葉とまた海の言葉はだいぶ違うものがあるということなんですが、
2: ありますね、神戸の方言も、
0: はい、
2: もうちょっと、うん、忘れてかけてますけれども、思い出してきました。
0: やっぱ使わないとね消えてきますからね。
2: おじいちゃんおばあちゃんとお話せんとね、はい、もうあかんとこありますけども、
0: この前
2: 自分がおじいちゃんになってますけど、
0: なるほど、この前あのね、あの民謡を調べてらっしゃる方、はい、地元の、はい、ソーダラ星のね裏バージョン知りたいよっておっしゃってたんですけど、もう歌われないんですよね。
1: 裏バージョン、
0: 裏バージョン、
1: 裏がある
0: の、裏があるんですよ。
1: 裏、
0: それはすごいですよね。
1: 裏かみたいな。
2: まあ裏っていうことは方言で歌ってるってことですよね。
1: ああ、なるほど。
2: あるん、あんまり聞いたことない
0: けど、あ、
2: あるんじゃないですか。
0: はい、なんかすごい歌詞らしいですけどもね。はい、また聞いてみたいですね。
2: はい、はい、そうです。
0: さあ、それでは行きましょうか。
2: はい、
0: まずいろいろ用意していただきましたけれども、
2: はい、いろんな言葉がありますんで、はい、まあ、ちょっと一覧表を作ってきましたけど、
0: 素晴らしい一覧表を作っていただきましたけど、
2: は
0: い、
2: その中で面白いのを取り上げてもらったらと思います。
0: そうですよね、
2: はい、
0: まずね、なんかお米みたいな名前が、
1: お米みたいな、
0: 有子町、秋田小町じゃないですけどね、
2: 有子町、
0: 有子町、
1: 有子町、
0: なんかいいですね、この辺ね、
2: ご存知の方おられますかね。
1: 有子町ってなんか、なんでしょう、すごい可愛らしい街並みみたいな、そんな感じになりますけど ね、 そうそうね、違うんでしょうね。
0: 違うんですよね、
1: はい、
0: 有子町、
2: あ、家にあるもん有子町持ってこい、
1: 有子町、
0: 有子町持ってこい、
2: 有子町出してみ
0: 家にあるもん有子町持ってこい、
2: はい、
1: 持てるだけ持ってこい、いっぱい持ってこい、
0: どうなんですか、
2: あるもん全部ということです、
1: ね、全部、
2: はい、
0: 有子町があるもの全部、
2: 今日は服は何着ていこうかなって悩んでる時、有子町出して選んだらええかなっていうような使い方ですね。
0: あるもの全部、はあ、そんな言い方するんですね。
1: ありったけとかも言うことでしょうかね。
0: ありったけ
2: 近いですね。
1: へ
0: え、今もそこそこ使われるんですかこれ。
2: いや、
0: もうほぼ使われない。
2: ほぼ使う、
1: あ、使わない。
0: でも言われたら分かる、
2: はい、僕より年上の人だったらすぐ分かると思う。
1: へえ、
0: 岡藤会長は言われたら分かる、
2: 言われたら分かります、
0: なるほどね、
2: はい、
0: でも使わない、
2: はい、
0: ああ使わない言葉、あるもの全部
2: 自然に出ちゃうかも分かんない
0: 、有子町持ってこい、
2: はい、
0: ね、いい表現ですね、
2: はいはい、いい言葉だと思いますよ、
0: はい、これ英語に

0: 直しますとね、うん、まあ、あるもの全部ですから、うん、全部はエブリシングになりますよね、
1: エブリシング、
0: エブリシングね、
1: なんか歌いたくなりますね、
0: ミーシャですね、
1: You're everything
0: ね、紅白になっちゃいますけど、はい、
2: なるほど、
0: everything you haveIn your house みたいな感じですかね。
1: あなたが持っているものすべて、
0: すべて、 Everything you have で家にあるもの、In your house、
1: はい、
0: Bring ね、 Everything you have in your house みたいな感じで、アリコマッチ持ってこい、家にあるもの、
1: アリコマッチ、
0: アリコマッチ、
1: 言葉ですよね、
2: 言葉です、
0: これ強い言葉なんですか、あれも全部みたいな感じ、それともなんか柔らかく、
2: 柔らかくだと思います、アリコマッチ出してみせみたいな、
0: あ、なるほどね、
1: でそっから選びんちゃえみたいな、
2: そんな感じで、うん、女の人を使う、
1: 女性が使うことが多い、
0: まあ、田島弁って男女分かれますもんね、結構、ね、なるほど、まあ、豊岡のこの辺では使いませんね、
1: この辺ではって
0: IT のあたり
2: 山の言葉です、
0: 山の言葉ですね、これはね、山の有小町、
1: はい、
0: で次行きましょうか、
1: うん、
0: さあ次は何しましょう、これはねいいですね、
2: 色いこ、
1: どの色に行こう、
2: 色の子ともちゃうし、色いこ、
0: 可愛いですねこれもね、色いこね、どういう意味なんですか、
2: 色いこするなんや、
1: 色いこするなんや、するなんや、
0: するなんや、で標準語は
2: 触りまくるなっていうことですかね、ベタベタ触るんだ、
0: なるほど、
1: 色いくちゃってこと、
0: 色いくちゃ、色腕、
1: 色いくちゃを半鍋では色いこっていうんや、豊岡色いくちゃですわ、
0: なるほどね、
2: 色
0: いくちゃ、色いこ、色いこするな、なんですか、
2: 色いこするな、
0: 色いこすな、色いくちゃすな、
1: いや私らもよう言われましたよ、なんか色いくちゃしとったらバイキン張るでみたいな、
0: そうそう、色いくちゃは使いますけど、色いこはないでしょ、
1: 色いこはちょっと初めて聞きました
0: ね、はあ、かわいい言葉ですよね、本当、色いこ、触る、色うはね、触るで私たち通じますもんね、
2: 色うです、
0: 色うない、
2: 色う
0: ね、いらう、
1: え、色うって
0: 触る、
1: え、そうだけど色うって、うん、方言の
0: 方言ですよ、え、何をし
1: てる、色う方言なん、
0: 何をしてるんですか、
2: 方言でしょう、色う、
0: どっぷり表現、方言ですよ、
1: あ、そうなん、
0: はい、
1: 色うって共通語やと思ったわ、
0: もう本当にね、
2: 触る、
0: 田島の人はね勘違いしてるのが多いんですよ、
2: まあね、はい、普段使ってますから
0: ね、
1: へ
0: ー、本当にびっくりですよね、
1: ここ色ったみたいなね、
0: そうそう、
1: なんか物がなくなったらね、
0: そうそう、色ったあかんがなって勝手に、
2: 後ろもんに色う
1: な、
2: うん、
1: そうそう
0: そう、
2: う
1: ん、なんかニキビとかできてね、それを触ってたら、うん、まあ、そんなもん色取ったらあんたまあバイキン張るでとかってよう言われます
2: けど
1: ね、
2: 色いこするな、
0: 色いこする
2: な、
1: それが色いこか、
0: なるほどね、はい、まあ、これ触るですから、触るは英語でタッチですからね、はい、ドンタッチとは違うんですよね、触るな、まあ、うん、触りくちゃするなですからね、うん、触りくちゃ、色いくちゃ、
1: 触りくちゃって言えへんねん、
0: 混ざりました今、色いくちゃすな、触りくちゃ、色いくちゃね、ですから Don't touch it so much ぐらいまでですかね、
2: うん、
0: so much、
2: うん、
0: たくさん、
2: はい、
0: ね、ぐちゃぐちゃ触るなってことですよね、
1: はい、
0: ぐちゃぐちゃ触るな、
1: ぐちゃぐちゃ触るな、
0: 数字言いますよね、これ、
2: は
0: い、色いこすな、
2: 色いこすな、
0: でこれはちょっと強めの言葉になりますよね、
2: そうですね、叱る時、
0: あ、叱る時、
2: 叱る時とか、色いすぎた、色いすぎ
0: た、ね、色いこすな、何の時でしょうね、ぐちゃぐちゃ触る、お餅とか、うん、ぐちゃぐちゃ触れへんか、
1: あ、でもお餅丸めてる時にそんな色いぐちゃしとったらもう、ま、丸めれへんでって言われますよね、
2: そう
1: そう、ね、
0: 色いこしたらあかんかなってことですよね、うん、まあ、かんなべと言いますとお餅美味しいですもんね、はい、かき餅もありますしね、はい、なんかこの前柿を混ぜてらっしゃいましたね、お餅に
2: 柿を混ぜる、
0: はい、
2: え、
0: お餅に柿混ぜてついてらっしゃいました、
1: 誰が、
0: カンナベで、
1: カンナベで、
0: はい、柿餅、これが柿餅とか言って、
1: 豊作すぎて柿が、
0: はい、あったと思いますけれどもね、はい、そんな方もいらっしゃいましたけれども、はい、さあどんどんいきますか、
2: はい、
0: たくさんありますよね、
2: はい、
0: 続きましてはね、大瀬ですね、
1: 大瀬、
0: 大瀬、
1: 大瀬、
0: はい、
2: はい、いい言葉ですね、
0: いい言葉ですね、これね、大瀬、どんな時に使うんですか、
2: 大瀬なんなったなぁ、
0: 大瀬なんなったな、大体分かってきましたね、大瀬
1: なんなったな、大きいな。

0: なったな
1: とか、近所のおばちゃんに、うん、久しぶりに会ったら、うん、なんちょうせなになったんだよなって、うん、
2: なるほどね、
1: 褒めてもらう。
0: あ、今でも
1: 子供だ、そうそう、
0: 今でも
1: なんちょうせだよなって
2: もうね、これ年代ずっとね上がっていってもそのままなんですよ。
0: そうですよね、はい、上下関係はね、
2: そうそう、上下関係はそう
0: 追いつかへんからね、
2: そうそう、うん、もうずっとそのままですよね、大きな、まあ、
1: 褒め言葉ですよね。
2: そうですよね、
0: あ、褒め言葉なんですね、
1: 大人げなって、うん、ちゃんとしなって、うん、みたいな感じで、
0: 立派になんなかなっていうのはそれぐらいのことで、それをいうことですかね、
2: は
0: い、う
2: ん、まあ、ゴールデンウィークでね久しぶりに帰ってきてね、そうそう、あ、まあ旺盛なんだったないう感じですよね。
1: 何ちゅう旺盛だよやって僕らも言いますね、ちっちゃい子に、ね、
2: 何歳になったでなみたいな感じで、
1: そうそう、近所の子にも何ちゅう旺盛なんやって、
0: はい、それ通じるの、ね、今言って通じるの、その小っちゃい子、
1: 通じてへんと思いますけど雰囲気で、
2: なるほどね、通じてへんだろうけれども使っちゃう旺盛なんだったな、英
1: 言葉です
2: よ、英言葉ですよね。私たちもね、まあ、久しぶりに会ったら大きなになったなって言いますもんね、なんなったなですね、この辺ではね、なんなったな、
0: 大きなになって分かれへんわ、
2: そうそうそうね、立派になって、うん、何歳になったでーな、28系な、まあ28系な、まあそれは年取るわってね、
0: 私らも年取るわ、絶対言う
2: よね、もう定型句ですねこれね、年取るわけだわって
1: それが旺盛だ旺盛になったってことです、
2: うん、ね、ということで大きいなになった、
0: なるほど、
2: まあ、これ成長するですからグローンアップですね、グローアップ、グローアップ使いますよね、はい、グローンアップね、ということになりますが、言葉ですね、本当にね、残していきたいですね、はい、さあ続いてはね、タバっとく、気になりましたね、タバっとく、
1: タバっとく、
2: タバっとく、
1: いいですね、
0: まあ、それは簡単でしょ、束ねとくってことでしょ、
2: 残念
0: 残念残念、はい、違う、
2: まあ、なんとなくなんかニュアンスありますよね、
1: タバる、タバる、タバっとく、
0: タバる、
1: はい、このお菓子はタバっとか、どうね、
2: うん、
1: タバっとく、
2: タバっとく、
0: タバっとく、
2: はい、タバっとくですよ
1: 美味しいものはタバっとく、
0: 美味しいもの、あ、ちょっと取っとく、
1: 取ってしまっとく、
0: はい、取ってしまっとく、あ、また後でゆっくり食べようかみたいな感じですか、
1: そんな感じ、言いません、タバっとく
2: 言いませんね、
0: タバっとく言われたらもうゴムで束ねられるんで、それ、
2: そうですよね、束ねるですね、この辺ではね、タバっとくって言ったらイメージするのはね、でも違うという、
0: 違う、
2: 大事に取っておく、
0: へえ、タバっとく、大事に取っておく、
1: それはタバっと禁制、
2: うん、後に取っと禁制、大事にしときんちお菓子なんか
1: ですよね、
2: はい、今全部食べちゃわんと、うん、みたいな、
1: タバ、自分でも言う、あ、タバ、これはタバっとか
2: いいですね、これタバっとかって、
1: これタバっとか、
0: いや可愛いよね、
2: ね、タバっとかってこれは今でも使うんですか。
1: いやどうやら、いや使いますよ、僕らはタバっとけやってい
2: ける、
0: うん、あ、例えばなんか、まあ、お菓子もそうでしょうけど、うん、お酒のつまみみたいにね、なんか美味しいもの出てきたら、あ、これはちょっと後でタバっとこっかって、うん、
1: タバっとって、
0: タバっとって、
2: タバっとって、なるほどね、はい、
1: でも言うってことは数字取るってことですよね、うちらの嫁にも
2: そうですね、
0: 奥さん神田部出身ですか、
1: いや、うちは伊豆市ですけど、
0: あ、伊豆市ですか、もう神田部に染まっちゃわれましたか、
1: たでしょうね、うん、
0: ねえ、うん、もうご結婚されて何年なんですか、
1: 何年でしょう、もう40年ぐらいなんちゃうん
0: ですか、あ、そうなんですか、ぐらいって
1: ぐらい、
0: ぐらい、奥さん、はい、
1: 40年、
2: はい、40年、歩んでまいりましたということですよね、大切に溜まってきたんですね、
0: 取っといて、取っとい
1: て、大事に溜まっとった、
0: 奥さん、大事に溜まっとくんや、
1: 溜まっとくんや、
0: 取っとくんや、
2: 取っといて、え、それは使えないですか、
1: たかも分からへんね、
2: 奥さん大事に溜まっとく、
1: 溜まっとく、
2: いける、
1: いけるんちゃう、
2: いけるんちゃう、
0: いけるんや、いけるんや、大事に取っとく、
1: はい、嫁さん溜まっとく、溜まっとるんかい、いけることはない、
2: いけることはない、あ、なんとなく通じるということですね、いい言葉、本当にいい言葉たくさんありますね、たばっとく、まあこれね、取っておくはキープですよね、
0: あ、キープ、
2: はい、まあセーブでもいいんですけどね、うん、守るという意味もありますけれどもね、まあ keep it for later の後に取っておく、キープもしくはセーブでもいいですけれどもね、うん、save them for later という表現になりますけれどもね、keep save 覚えておいていただければと思いますが、はい、いや素敵な言葉ですけれどもね、まだまだねありますけれども、はい、この後後半に、
0: はい
2: はい、またお伺いしたいと思います、はい、

0: Let's enjoy
1: 田島ペンミラクル
2: English。
3: 言っちゃいました。
0: 今度はしっかりと言っていただきましたけど、ね、はい、ありがとうございます、はい、お送りしているのは私ブレゴリと
1: 佐伯和江と、そして日高神田部観光協会会長岡藤康明さんにお越しいただいております。
4: こんにちは、いつもお世話になってます。
0: ありがとうございます。
1: いつもいつも
0: 本当にね、
4: はい、へえあんた
1: あ、へーね、
4: 大きにあんた、
0: もう神田部の挨拶はへーでいいですよね、はい、
4: ご丈夫さんですか、
0: はい、ご丈夫さんですか、いいですね、ご丈夫さんですか、
1: ご丈夫さんすごいね、
0: すごいですよ、
4: う
0: ん、丈夫ってあの丈夫でしょ、
4: そうです、
0: 元気っていうの意味のあのなんか、
4: 元気ですかのあれです
0: ね、元気ですかのあれですよね、はい、ご丈夫、ごをつけるんですね、
4: ご丈夫さんですか、
0: でさんをつけるという、はい、ご丈夫さんですか、
1: なんかもうゆったりと流れてますね、
4: 丁寧に言うと、ね、へえご丈夫さんですかえあんた
1: 絶対あんたがつくんですよね、
0: なるほどね、へえ言ってからそうご丈夫で、
1: それもあんたは優しい言い方ですよね、
0: うん、はい、なるほどね、
1: いいね、
0: あんた
4: あんたへえあんた
0: へえあんたでこれ元気ですかなるんですね、
4: そうです、
0: はい、へえあんた
4: へえもいろいろありますからね、はい、へえっていうのと、はい、へえっていうへえっていう、
0: 今何だったんですか、へえっていうのは何ですか、
4: もうこんにちはもあるし、はい、さようならもみんなこのへえでいけるんです、
0: 短いへえは
4: へえ それは返事のへえ、
0: ああなるほどね、
4: へえあんた
0: へえあんた
4: へえあんたとね、いろいろ、
0: じゃあ「へえあんた」って言われたら「へえあんた」でいいんですか、
4: まあそうですよね、使い自然に使い分けちゃいますけども
0: 、はい、なかなか考えたことないんですね、
1: ちょっとごめんなさい、私らまだ感覚がちょっと強くつかめなくて、
0: はい、
1: 長いのと短いの ね、うん、
0: ね、
1: はい、う
4: ん、はい、ご丈夫さんですかいもあるし、夕方の挨拶はおしまいに去ったかえ、
0: あ、おしまいに去ったか、
4: 仕事おしまいに去ったかえとかになり、平板になりました、あんた
0: 平板になりました、
1: 絶対あんたがつくんですよね、
4: あんたがいいんですよ
0: 朝はどうなんですか、
4: 朝はおはよう、おはようさんですぐらい、
0: あ、おはようさんです、へえおはようさんです、
4: へえおはようさんです
0: あんた、はい、で、あんたって言われた人はあんたで返すんですか、言わない、
4: うーん、へえあんた、へえまあへえで返しますけどね、
0: へえご丈夫さんですかあんた、
4: へえ、へえ大きねあんた、
0: あ、へえ大きねあんた、あ、
4: 大き
0: ね、やばい、あんたつけるんだ、
1: ちょっと会話にならないとちょっと分からなくなっちゃ う、 そう
4: 出てこない、自然と出てこない
0: そうですね、日常会話ですもんね、そんな考えられたことないですもんね、どのように使うかなんてということですが、はい、さあ行きましょうか、はい、まずね、もやいこ、またこ来ましたね、
4: もやいこ、
0: もやいこ、
4: もやい
0: こ、
4: もやい、
1: もやいこはわかるよ、
4: あの雰囲気で、
1: もやこのことでしょ、豊岡でいう、うん、もやこ、
0: もやこね、はい、
1: うん、一緒に使う
0: とか、そうそう、もやこしような、
4: そうです、うん、はい、それのもやいこです、
0: もやいこ、うん、いいが入る、
1: いいが入るの、神田部は、
4: もやいこ、
1: もうこの服もやこにしよっかってね、よう言いました、言いますけど、
0: はい、
1: はい、
4: もやいこ、二人でもやいこせいや
1: っていうね、そうそうそうそう、う
4: ん、ですよね、そんな感じ
0: 使うとですよね、
1: 使いますか、
0: 使わないです、
1: 使わない、
0: 使わない、使わない、これ女性の言葉じゃないですか、この辺は、この辺 IT の周りね、
1: おいおい

0: この辺どの辺
1: この辺って
0: まあ市街地
1: 旧豊岡、いや、はい、三重省ですけど、
0: あ、使う、
1: 三重でバリバリ使いますけど、
0: 男性も
2: 多分、
1: ね、も多分言ってたと思いますよね。
0: 本当に
1: もやこ、
0: あ、もやこね、うんうん、どうなんですか、カンナベは男女問わず、
3: もう、
0: ああ、
3: ですよね、
1: うん、
0: はあ、そうですか、
3: もやいせいやっていうの、そうね、
1: 私はもやいせいや、
3: まあお互い使いや
1: ね、もやい、
0: もやいせいや、はい、ゆいもやいってありますけどもね、またそれから来てるのかもしれませんね、共同作業みたいな、
3: 違っとったりして、
0: 違っとったりしてね、またお叱り受けるかもしれませんねちょっといい加減なこと言っとんなよ
3: ちょっとちゃうで
0: まだ指摘いただくのもね、
3: そ、はい、その部分だけを取れるとね、なんか全然会話の中で出ればさっと出るんだけど、
1: うん、
3: とこもありますから、
1: はい、
3: というご容赦ください、
0: ね、まあこれ共有するということですね、うん、まあ、シェア使いますですかね、シェア A with B みたいなね、はい、A を B と、共有する、シェアする、うん、use it together でもいいですね、それを一緒に使うということでもいいと思いますが、もやいこ、
3: もやいこ
0: いいですね、
3: いいですね、
0: はい、さあ続きましてはね、簡単な言葉なんですけれどもね、ふ
1: ふ
0: ふ
1: ふふふって伸ばすの、
3: なんだいそのふは、
1: ふは
0: ふ伸ばすんですね、ふ、
1: でも今の会話から言ったら、なんだいその格好はってことですか、
3: そう、ちゃんとえ、ふうせんかいや、
1: あ、うん、えー、ギャーせんかいやってこと、
3: そう、
1: えー、ギャーって
0: えー、ギャーせんかいやえー、ゲーとも言いますけれどもね、ゲーせんなあかんでみたいなところがありますけどもね、うん、もうちょっとちゃいますね、ほとんど合ってるんですけど、
1: あ、違うの、格好じゃなくて、
0: はい、ですよね、ふ、格好じゃなくて
3: 服装、
0: 服装、
1: あ、服装、
0: はい、ふは服装だ、
1: 服装、それ短縮した、ふだけに服装という4文字をふだけにした
0: いや伸ばしてますからね、ふ
3: その
0: 服装って言った方が早いかな、ふ、同じぐらいの時間ですね、でもまあ口が忙しくないだけ
3: そうそう、まあ、あの寒いとこは口が開かないんであの東北と一緒なんで、ズーズー弁に近いのが寒いとこです、はい、雪国の特徴だって
0: 何だよそのふは、これええふだかなとか言うんですか、
3: そうそうそう、
0: は
3: い、ええふしとる、しとるんかい、
0: ええふ、ええふ、
3: 皇帝、ええ
0: ふ、せんかい、
1: 今これの風が流行っとるんだから、
3: うん、
1: 流行りの風だがな、
3: うん、風って言う、
0: なるほど、でへーで答えるんですか、風へ
3: ー、
0: で風だな、へー大きに、風へー、ハ行がすごいです
1: よ、そんなちょっと笑いながら言ってたら
0: 目
1: もくるよ、
3: 思い出しました、
0: はい、
3: なめんだらげな風をするな、
1: あ、
0: なめんだらげ、
3: なめんだらげをつくと、
1: なめんだらげ
3: 出てきますね、なめんだらげな風すんないや、
0: なめんだらげって何でしたっけ
3: そのだらだら
0: しない、だらしない、
3: だらしないような
0: です、ね、
1: だからあれでしょ、なめんだらげがあのカンナベで、へだらくげが、
3: あ、
1: と一緒でしょ、豊岡の、
3: そう、
1: はい、ね、へだらくげな格好しとったら、うんうん、あんたまあかんでって、うん、よう言われますけど、言われましたけどね、
0: なるほどね、
3: はい、一緒ですね、
0: なめんだらげ、
1: うん、
0: はい、だらしない、
1: だらしない、
0: はい、
3: なめんだらげ、
0: これ前にもやりましたけれどもね、うん、スローピー使うんですよね、うん、スローピークローズインね、はい、
1: だらしない格好、あ、じゃあ服装か、
0: はい、はい、
3: そう、
1: なめんだらげな風
0: へえへえって謝る時にも使えるんですか、
3: ああそうですね、
0: ああなるほどね、怒られたらね、なめんだらげな風すうなやへえ
3: ちょっと長いね
0: 今長いね、ごめんなさい、へえでいいんですか、謝る時はへえなんですね、
3: まあ、はいと一緒やからへえ、
0: はい、へごめんなさい、へえ
3: 大きにあんた、
0: へ、大きにあんた、へ、
1: はい、
0: はい、へ、次行きましょうか、はい、次はですね、こうへが出てきました、へまぶれ、
3: へまぶれ、
1: へまぶれ、
3: まあ、僕はこれが大好きなんですわ、はい、言葉が、
1: へまぶれってちょっとあの、あまりいいイメージじゃないですね、
0: まぶれますからね、
1: もうへがね、
0: はい、へまぶれ、
3: へまぶれ、
1: なんかめちゃ臭そうな、
0: へまぶれ、
1: そうじゃない、
0: はい、
3: はい、
1: そうじゃない、
0: ね、何ですかこれ、
3: 田んぼに塀が生えとる、
1: 塀が生えるんですか、
3: 塀が生える、
0: 塀って何ですか、
3: 冷えのこと、
0: あ、冷えのこと塀って言うんですか、冷えね、あわ冷えの冷え、
3: だから田んぼだらしなく管理しとるとね、はい、もう塀がようけ伸びちゃって、
1: 草抜いて変ってこと、
3: それがまぶれる、
1: まぶれる、
0: まぶれる、
3: 塀まぶれ、
0: 塀まぶれ

0: おめんとこの田んぼはなんちゅう塀まぶれないや。
1: まぶれるというのは溢れるってこと？
0: もう塀だらけっていうことですね。
1: あ、だらけってことか。
2: なるほどね。
0: それが塀まぶれっていう。
1: うーん、
0: はー、これをほんま直接にあの先輩方から聞いた時はもう最高に良かったですね。なんちゅう言葉だな。
2: 来た来たみたいな感じ。やったぜこの言葉みたいな。
0: この田んぼの塀まぶれ見てみや。知ったら塀取っとけみたいな、
2: ね、塀取っとけ冷え取っとけってことですよ ね、はい、だから田んぼが冷えまぶれということですね。まぶれ冷えでいっぱい、A rice field full of barnyard grass っていうんですね。冷えをね、barnyard grass ということなんですけどね。はい、まあ今日もねいろいろと勉強になりましたけれども、
1: ありがとうございます、
2: はい、お時間の方がもうやってきちゃいます、
1: やっという間ですね、
2: ありがとうございますね、本当にね、
1: あっという間、
2: は
1: い、
2: またぜひ第2弾、はい、第3弾いただかないとこれは終わらない、はい、せっかく調べてきて、
0: ま、た反響ありますかね、
2: あると思います、
0: 聞いた皆さんまた声かけてください、
2: はい、ありがとうございます。
1: あの神戸観光協会は、はい、今ちょっとあの別のところにありますけど、
0: すね、
1: はい、5月の終わりぐらいにはまた元の位置に戻ってこられるんですね。
0: す
1: 元の位置って、はいはい、道の駅神戸高原内に戻ってこられるんですよね。はい、またぜひ岡渕会長を訪ねて行っていただきたいと思います。
2: はい、レッツエンジョイ立場ミラクルイングリッシュ、お送りしたのは私グレゴリと
1: 佐伯克恵と、そしてスペシャルゲストでございます日高神戸観光協会会長岡藤康明さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。どうも、
2: ヘイマブレ
0: ヘイマブレ。
1: この番組は株式会社東方製鋼、株式会社尾藤 R&D の提供でお送りいたしました。

集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
1: ケニーオコラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニーオクラです。アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
1: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
0: ケニーさん、
2: はい、
0: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽祭のステージにケニーさんまた立つと。
1: はい、また呼んでいただきました。
0: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだと、
1: はい、もう駅すぐのあのね、トランパル広場です。南口です、
0: はい、トランパル広場、はい、いつもの年は割と炎天下みたいな時間帯に、
1: ね、1時半とか2時半とか2時とかかんだけど、まあ、それぐらいな感じでしたかな。
0: 今年は少し涼しい時間帯になったかな
1: と。ありがたいです。ありがたいです。
0: ありがたいです。

0: 日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーいますんでね。
1: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね飲み物や食べ物でお腹を満たして、うん、そうお祭りを楽しんだタイミングで、
0: そうそう
1: ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、うん、
0: あの屋台も出ますから、
1: そういろいろ出るんですよ、うん、
0: トランパル広場は、
1: うん、
0: で近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね
1: 飲み屋さんの屋台も出ますしね、
0: そうそうそう、
1: お酒も結構充実してますからね、
0: しますし、
1: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が話して、
0: はあ、三幸区長来ていただいたんですよ、
1: 高木は三幸区長がお越しになって、はい、も大のキャロル好き、
0: そう
1: 視察に来てねその足で、
0: うん、
1: もうほんのちょっとの隙間で、
0: はい、
1: ケニーさんのライブを楽しんで、
0: もうありがたかったな、
1: すごいですよ、
0: すごい
1: よ、なかなかないですよ、
0: ないですね、
1: もう23区の区長ですよ
0: ね、
1: ね
0: 本当にありがたいっすよ、
1: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなねもうケニーワールドが展開されるという5月24日日曜日、はい、午後5時半から6時ぐらいの間ですね、
0: はい、
1: 東京は JR 大塚駅の南口、
0: はい、
1: トランパル広場、
0: はい、
1: こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージが展開されます、
0: はい、
1: お越しください、
0: ありがとうございます、来てください、
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: やはりこの曲でしょうか、
0: はい、この大塚音楽祭でもね、はい、皆さんに生歌を披露させていただきます、聴いていただきたいと思います、ケニオクラで Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南あわじ市からいただきましたラジオネームカズさん74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きましたどうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだってドラえもんって子供映画だと思っていくと大人がもう涙でぐちょぐちょになるって聞いたことあって感動して、
0: 割とねお子さん向けのアニメってありますよね、例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、比較的ねコナンは置いといて、あのドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、割と泣かせる方向に持っていく。
1: あ、クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
0: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
1: へ、
0: そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから、
1: のび太くんとの関係もね、あれ泣いちゃう。
0: まあ確かに泣くんですよ、ドラえもんのび太の恐竜とか。もう一番最初に劇場版になったあたりね。で今回もなんかね泣かせるらしいんですよドラえもん。今回またリメイクなのかな、大昔やったものですね、新のび太の海底祈願城というね、これは83年にね最初に1回やったものをリメイクということでね、お亡くなりになりましたけれどもドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね気がついたら今ね現在進行形でドラえもんを楽しんでいる、あるいは10代20代ぐらいの人からすれば水田わさびさんのドラえもんが本物のドラえもんですね。
1: そうだろうね確かにねでも俺たちぐらいの年代から上はやっぱり大山信代さんだよ。
0: そうですよそうですよ、
1: 俺もうドラえもんの声とか子供が真似しようと思ってもあの声出せなかったもんな、大山信代さんの声、僕ドラえもんねとか全然違うしさ
0: 今なんかあのちょっと、音声が乱れまして、
1: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、しんのすけの
0: 瀬川栄子瀬川栄子それ
1: ダメだな、
0: 様のおかげですみたいな。
1: 俺絵は描けるけどね、ちょっとダメだな、声真似できないな、
0: あ、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、あ、まあ、特徴は掴んでると思いますけれども、ドラえもんクレヨンしんちゃんもそうですけれども、さっきちらっと出ましたけれども、名探偵コナンはね、今劇場版になるとものすごいですね。で先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、TJOY 横浜かな、シネコン、シネマコンプレックスって今ありますね、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日、
1: マジで
0: 1日で上映の表とか見ていくと感染バスの時刻表みたいになってる。
1: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、公開は。
0: そうそう、第2名探偵コナン第29弾、ハイウェイの堕天使、 TJOY 横浜で1日59回です
1: おかしいって
0: 59回、
1: おかしいって
0: 59回ですよ
1: っていうか皆さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど知ってますか。
0: あ、そうだ、
1: まだ毛利健一時代だから、だいぶ前だよ。
0: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ、
1: あ、プライベートアイ、
0: 探偵と書いてプライベートアイです。これですね、2013年に上映された。
1: 2013年、
0: はい、今から13年前ですね。
1: やば、
0: そんなになってますよ。
1: ちょっと皆さんよかったら

0: 湖南声優なんですね。
1: そうなんですよ、声優デビューですよ。ナレーションはもうデビューしてますでしょ、
0: はい、
1: 声優としてデビューしたのは湖南ですから僕
0: ね。え
1: ゲストの方って一人で撮るんでしょ、
0: はい、
1: ゲスト主役の方って、
0: はいはい、
1: じゃなくて僕は皆さんのこの声優の皆さんと何本もマイクある中で映像を見て行ったりこうセリフ言ったら戻って、
0: はいはいはい、
1: 違う役やったりとか、
0: はいはいはい
1: 俺そういう役もやったんで、あとなんか違う役もやりました。4役ぐらい、
0: いわゆるモブ役というやつですね。
1: 1個はメインそのね、うん、役をやらさせていただいたんだけど、うん、あと3つぐらいなんかいろんな役
0: ガヤ的なやつをね。
1: あれ難しかった、めちゃくちゃ。
0: それはいきなりレベルが高いですね、
1: うん、レベル高いやついきなり生かされたから。
0: へ
1: え。でも2013年なんだ。
0: そうですよ。
1: ということは撮ったのは多分俺2012年ぐらいだな、1年前ぐらいだと思う。
0: そうそうですね。
1: うわー懐かしいな。
0: ちなみに、うん、名探偵コナンこの絶海のプライベート愛は、うん、第17作目で興行収入が36億3000万円というね。
1: これはいい方なのかな。
0: 読売テレビ開局55周年記念作品と。
1: あ、記念作品出たの俺。
0: はい、そうです。キャッチコピーはそれまずくね、限界突破、究極のスパイミステリー、危険すぎる緊急ミッション、標的は日本全土ということで。
1: いやそうですよ、皆さんぜひ僕の声優の声聞いてね。
0: でちなみにこの脚本手掛けられてるのが桜井武春さんという方で、この方はあの相棒とかね、
1: あそう、
0: 科捜研の女とかね、
1: はあ、
0: そういうのの、あのドラマの脚本も書いてらっしゃるような方ですね。相棒はもう一時期メインみたいな感じでお書きになってましたね、うん、科捜研と相棒と名探偵コナンをやってらっしゃる。
1: あそうだったんだ。
0: どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていたというラジオネームカズさんね、うん、
1: はい、
0: 大人の心を動かせないと、実は大人以上に子供の心を動かすのって難しいんじゃないかななんていうふうに思いますけどもね。そういう意味ではラジオネームカズさん非常に純粋な心の持ち主と。
1: いや本当ですよ、あのだっておじいちゃんだからね。
0: そうそう、
1: この子に孫だからそれがおじいちゃんが泣いちゃうんだから、
0: うん、
1: すごい映画ですよ。
0: 逆にお孫さんも嬉しかったと思いますよ、その、うん、一緒に行ってね、
1: まあ、
0: あおじいちゃんも楽しんでくれたんだみたいなね。
1: 孫が冷静だったらどうしよう。
0: あ孫がね泣いてらみたいな
1: おじいちゃんにハンカチ渡せ、
0: じいちゃん泣いてる引くわみたいなそんなことはないと思いますけどね。そんなドラえもん連れてけっていうようなお子さんですか、あのお孫さんですから、うん、それはないと思いますけれどもね、うん、ラジオネームカズさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でリクエスト曲別の方からいただいていまして、うん、この方もね、はい、ドラえもんたまたまなのかな、うん、東京都練馬区のラジオネームバイバインさん、うん、45歳女性の方からリクエストいただいているんですけど、はい、これがねちょうどその映画ドラえもん新のび太の海底祈願城のテーマ曲です。
1: うん、そうなんだ。
0: テーマ曲いただいています。
1: うん、
0: スミカで本当
2: 笑って

0: 本当しよう。
1: 引き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。島根県大田市からいただきました。ラジオネーム桃島太郎さん、50歳男性の方からです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 番組いつも聞いていて癒されています。
2: あ、嬉しい、ありがとうございます。
1: 癒されてるんだ。癒される要素ありましたかね、この番組。どのあたりで癒されているのか教えていただけると嬉しいですね。
2: ありがとうございます。
1: 私の住んでいる地元の家の近くでは新しい季節が来たのに小学校が3月で閉校になってしまい残念です。ただ寂しいことだけじゃない、春にはきっといいこともあると思うので頑張ります。このお便りちょっと前にいただいたものになりますが、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、こういう話を聞くとなんとなくね、ちょっと人里離れたであるとか、あ、少し過疎が進んだところなのかなとかっていう風な感じに思うでしょ。東京でも平気で閉校になりますからね、学校がね。
2: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ。
1: そうなんですよ。あるので、私小学校3つ通ってるんですけど、1年2年と3年4年と5年6年と、その中で1校はもうなくなってるんですよ。で中学校もなくなってます。
2: あ、そ
1: う
2: か。
1: もうあのタマニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。で私立図書館がまた移転して、今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
2: そうなんだ。まあ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって、
1: あ、そうか。
2: で中学校は六本木だったんですけど、はい、そこも合併して名前も変わっちゃったんで、はい、もあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、はい、で小学校だけあります。
1: あ、小学校だけある。
2: 麻布十番の、
1: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
2: なんかちょっとリスナーの人は鼻ツンって しないでね。
1: あの港区男子。
2: そうです。僕ね、川崎で生まれて育っていたんですけど、はい、小学校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して、
1: そう、中退しました。
2: それで
1: 追い出されました。違う、
2: あと2ヶ月で卒園できたのに、
1: はい、
2: 親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だ。
1: ああ、そうか、そう、
2: そう、すごいでしょ。俺
1: 素敵、
2: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです。
1: ザ芸能人っていう感じの。
2: そう
1: ね、
2: そうですよ。だ隣だって、住んでる隣がジャニーズ事務所があったんです。まだトッシャンとかタヌキントリオがある時代ですよ。
1: まだ麻布のあたりにあった、
2: イークラにあった時、
1: イークラか、
2: はい。
1: いや、なかなかね、ケニー少年の
2: すごいでしょ
1: う、生い立ちというの
2: を。麻布十番六本木育ちですよ、私こう見えても、うん、
1: そう見えないところがね。
2: 見えないでしょう。
1: 見えないですね。なんかね、あの、見えないですね。
2: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけど ね、
1: よくここまで庶民派に育ったなという、親しみやすい感じに育ったなっていうね。
2: だって僕の同級生みんな麻布十番商店街、ほとんどあれですよ、娘息子。
1: あ、そうか、みんな自営で
2: 全部
1: やってらっしゃるような。
2: あ、なるほどね。僕は身長が高かったんで、小学校1年生から、はいはいはい、頭はね、松田優作さんみたいにパーマをうちの親父にかけられてね。松田優作さんみたいな入学式出たのよ、俺。髪の毛もくるんくるんの、本当に松田優作さんか、はい、石立哲夫さんかぐらいな感じの髪の毛。
1: そんな
2: マジ。
1: それはもう、
2: 俺なんで嫌だって言えなかったんだろうね。俺親父にかけられたんだから、とこへ一緒に行って。
1: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
2: そうだから背が高いから、一番後ろだったから、この子なんだろうなって思ったんだ。
1: 思いますよ、そりゃ、思いますよ。
2: まあそんなうちの親父には遊ばれましたよ、ちっちゃい頃から。だって髪を切るんだもん、俺の髪を。
1: あ、切るんですか。
2: もうね、小学校2年の時はね、何を血迷ったかマッシュルームカットに してさ、前髪揃えて、ビートルズの、
1: ビートルズ、
2: そう。
1: ひどくない？いや、ひどくはないですよ。ビートルズの髪型ですか。
2: なんで親父が切んのかって思うよ、本当に。
3: ただ昔はね割とご家庭で髪切るって、
2: まあ、まあありますけど、うん、バリカンとかさ、
3: そうそうそうそうそう、
2: まあスポーツ刈りは普通でしょう、うん、だけど本格的にさマッシュルームカットみたいにしなくてもいい、
3: 可愛らしかったんでしょうねそれは。写真見てみたい気がしますけど。
2: そう、なんで1年小学校1年でパーマをかけるかね。本当聞いてみたいよ俺は、
3: ね、
2: 生きてたら
3: 本当にね。はい、ラジオネーム、うん、桃島太郎さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物係で帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
1: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。そして地酒が2蔵あります。それと最近ではですねワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの町としても親しまれて皆さんに飲んでいただけるそんな町になっております。
0: その池田町

0: なんですけれども、いろいろな名物がありまして、今ちょうどですね、この爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありまして、アルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども、
1: 我が町でも力を入れている商品でもありまして、あのガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども、形的には全然味は違ったナス科の植物でして、それを、ジュースやまたジャムにすることによってですね、アントシアニン等の非常にあのブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしている、そういうジュースになってますので、非常に目に優しかったり、また健康にもいいということで、それを今積極的にこの町では作ろうということで、様々な方が作って今それを、製品化しているところです。
0: ガーデンハックルベリー、私初めて聞いたんですけれども、今日はこのブースにですね、ビネガーとジャム、これを希釈したものがご用意されていて、
1: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりまして、ビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので、非常にこういうなんていうコストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけども、ビネガーなんか特にさっぱりしてますので、これからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
0: まずは私もですね、早速このビネガーお酢ですね、いただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかで、また酢っていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれども、それが全くないですね。
1: そうですね、非常にこれビネガーっていう名前なんですけども、飲みやすさ的には限りなくジュースに近い、ちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので、飲むには本当にあの美味しく、子どもたちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこれ飲んでいただける、そんな味になっています。
0: 酸味と程よい甘みがあって、これはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
1: 太陽の恵みと、そして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながら生産ができているので、そして何といってもまあこういう無農薬だったり、やはり余分な肥料等も使っていない、非常にあのこういうオーガニックな製品でもあるので、体にも非常にいいかと思います。
0: こちらなんですけれども、私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども、寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えると、
1: いろんなあの料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですね、まだまだこれの他にも、単なるジャムもヨーグルトの上に乗せるだけではなくて、自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですね、さまざまな使い方をできる、あのそんなあの素材の一つになっているかと思います。
0: あとはこの肉料理のソースですね、確かにまあお酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれども、そういった使い方もできるの？
1: もちろんあのお肉でも非常に合うということで、あの柔らかくもなりますし、また旨味もまた引き出してくれるということで、なかなか今まで注目全然されてなかったんですけども、このガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので、今3種類今製品化はしておりますし、これもあのジャムなんかはようやく子どもたちということで、給食に初めて提供が先日できるようになりまして、もう給食の一つのジャムは出てます、うちの町では。
0: あ、池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
1: 提供されます。
0: でこのビネガーとですね、このジュースもあるんですね、ちょっとジュースもいただきたいと思います。ジュースはジュースで、またこの甘ったるくなくて程よい、口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで、
1: これはこれで本当に最近ではですね、この原液をかき氷にかけて、
0: かき氷
1: これからのシーズン、かき氷にこれをかけて召し上がっていただくと、よりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで、今年のあの池田町も夏祭り7月の最終週に行われるんですけども、これでかき氷を今年はチャレンジしようという企画も今練っておりまして、予想以上にこういう美味しいということを言われております。
0: これはまた贅沢ですね。しかも池田町に、現地に行かないとそれは味わうことができないと。で、池田町って水も美味しいですよね。
1: そうですね、もう北アルプスからの伏流水

0: がたっぷり、本当に水道水もですね、まあ、近くにミネラルウォーターの工場があってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
1: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
0: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、まあ、一番いい品質になる一等米の比率がですね、もう9割以上ということで、非常に美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
1: そして池田町といいますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、この辺りだと思うんですが、
0: 今年もですね、カミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で、今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
1: ハーブウィーク、これどんな、
0: 今までハーブを生産していただいた方がですね、それぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、カミツレの里、ハーブステーションのそよそよ、そして夢農場、その3カ所を中心に今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今準備して、間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれからまあ梅雨に入っていくということで、ジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当に6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても、梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐なカミツレの花を見ていくとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んでも五感で感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということで、ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね、非常にこう甘くて、トーストに乗せてよし、ヨーグルトに乗せてよしという、
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当に効果があると言われておりますので、いろんなところで試していただければ、まずはね、一回に味わってみていただければ、ぜひ皆さんで応募いただいて味わっていただければと思います。
1: で、今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね、伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、Eメールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com、調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。

皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう。広島県安佐北区からいただきました。ラジオネームカタパッドさん、62歳男性の方からです。吉川浩司でモニカ。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願いをご覧になった方に感謝ですと。かなり盛況だったらしいですね。
2: いやー、ありがとうございます。もう初日2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はい、で2日目はなんと1分で完売、
1: はいはい、へえ。
2: で月曜日もほぼ満席、もうすごいです。
1: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はいはい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
2: う
1: ん、
2: そうです
1: ね。でケニーさんが2日目ですか。
2: そうです、19日に、出させていただきました。
1: どうでした。
2: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言ったって18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいな。こんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったし、うん、人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
1: はいはい、
2: でなんと2日目19日にですね、元フジテレビアナウンサーの笠井慎介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として、笠井さんはいらっしゃるんですけど、はい、見に来ていただいてですね、笠井さんが自分のブログ、はいはい、SNS 上げて、はい、僕のお芝居をすごく良かったと言っていただいて、評価をしていただいて、
1: え、そうなんですか。
2: びっくりしまして、
1: ええ、
2: 最後舞台挨拶終わった後、皆さんこうパンフレットのサインとかしてとか写真撮ったりはしてたんですけど、笠井さんと初めてお会いするってお話できさせていただいたんですよ、
1: はい、
2: その時も生で笠井さんが、あ、ケニーさんの芝居マスでよかった、感動しましたって言っていただいて、本当ですかなんて言ってですね、
1: 本当だ、
2: ええ、
1: 笠井慎介オフィシャルブログ、笠井タイムス、はい、人生プラマイゼロがちょうどいい、
2: うん、
1: これの4月22日、
2: はい、
1: ですね。
2: そうです。
1: 新作映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願い、うん、舞台挨拶に行ってきました、
2: うん、
1: 司会じゃありません、純粋に観客として、うん、というね、
2: はい、
1: でいろいろお書きいただいているんですか。いや、写真載ってますけどね。
2: そう、僕の写真まで載っけてくれて
1: るの、すごいですね。
2: すごいよ。
1: 何人います、この
2: 舞台挨拶でしょ。
1: 舞台挨拶17人。
2: いや、こんな舞台挨拶あんまり見ないもんね。
1: ない、
2: うん、
1: もう舞台から溢れてますもん。
2: ほぼほぼだって自己紹介で終わったから、ね、役目。
1: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか。
2: そう、もう松原さん可愛らしくてね、昭和の大女優なのに、もういっぱい喋って、
1: はい、
2: う
1: ん、すごい、いろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、
2: うん、
1: でケニーさんとも写ってるんですよ、最新、はい、
2: そうなんです。もう感謝ですよ。
1: すごいですね。
2: ありがとう。でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役、皆さんすごい良かったって、感動した、泣いたって言ってくれて、
1: はい、
2: もうありがたいなと思ってですね、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
1: はい、
2: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁だしだと、
1: はい、
2: まあ、でも一生懸命頑張って皆さんに評価を、
1: はい、
2: でやっぱり評論家の方の評価もね、得られたってことは嬉しいなと思って。
1: これはありがたいことですね。
2: はい、本当に
1: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
2: そう、
1: も
2: う
1: 皆さんが評価してくださってるっていうのはね、
2: いや、っていうか皆さん、いや、やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか。
1: そうですね、う
2: ん、でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのがもっと僕の自信になるじゃないですか、
1: はい、
2: だから本当にね、笠井さんの一言嬉しかったなと。別に忖度ないからね、笠井さんとおれば、
1: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという。
2: いや、本当に感動したって。うちの 母マリーも見に行って妹美香と。
3: ああそうですか。
2: だからあんこれは忖度あんのか知れませんが、
3: はいはい、
2: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね。
3: よかったですね、その感動という意味で泣けたと。
2: うん、
3: いや、うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない。
2: そっちの涙ではない。
3: そういう涙ではない。あれ良かったじゃないですか。それは
2: いや
3: 最高の親孝行にもなりましたね。それね、
2: やっぱね見てほしかったんでね、うん、妹にもね。
3: まあこれだけ反響があると、うん、やはりああ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと、はいはい、思いますが、はい、ひょっとするとじゃあもう一回おかわりでっていう、うん、展開になるかもしれないですね。い
2: やこれはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
3: はい、
2: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
3: はい、
2: 夏ぐらいにもう一回
3: 暑い夏に
2: もう一回
3: もう一回
2: 上映ある可能性があります
3: ね。ですから、はい、ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うんはい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると。
2: もうみんなもう分かったでしょ。もうこの、うん、あの大体皆さん早くなくなるのは分かるからもうすぐあれですよ、はい。

0: でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、はい、
1: もしかし
0: お越しいただいて、
1: もしかしたらですから、
0: うん、ね、
1: ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います。
0: はい。そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね。
1: うん、いや本当にあの見ていただきましてありがとうございます。
0: さあそれではですね、はい、この宮古島物語、ふたたびら、寒霞かりゃの願いにちなんだ曲を、
1: はい、
0: お届けしようかなというところですが、
1: はい、福田咲で、ふたたびぬ歌。また

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時になりますので、応援しに来てください。今度6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー

0: サンデーライブケニーオークライブザスターダストライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
1: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
0: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニーオクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニーオクラと
1: アシスタントの岩下健一郎でした。
0: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ。田島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を。割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう、地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: ラディオチューニングラディオアップフライデー
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はご健闘様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い、
1: 20度いかない、うん、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、うんうん、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけど、
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何、30度近いっていうね。
2: あら、どうしましょう。
1: この乱高下っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、ね、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、はい、私ことでありますけれども、はい、
2: 明日から
1: 久しぶりにコンサートスタッフとして関わることになりました。郷ひろみさんの全国ツアーが、埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まる、うんうん。

0: して、うん、まあ、70歳になったヒロミ号ですね。
1: ヒロミ号、
0: 皆さんご存知ですか、ヒロミ号ジャパン、
1: ジャパン、
0: 今年は54年目なんですね、デビューされて、ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー、
1: うわー、ゴーゴーじゃん。
0: デビュー前にファンクラブができて、
1: はいはい、すごいですね。
0: 持ち歌ないのよ。
1: え、
0: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
1: え、
0: 55年前によ。
1: え、何デビューなんですか。
0: もちろんそのタレントとして、
1: タレント、
0: その大河ドラマにも出られたね、その少年役で、
1: はい、
0: その方があまりにも可愛いということで、うんうんうん、まあ、オールドファンはご存知の方はいるかもしれませんけど、北海道に厚生年金会館というのがございまして、さ、うんうん、そこでホーリーブスというね、うん、まあ、旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです、
1: うんうんうん、
0: でそこのホーリーブスの、まあ、弟分ということで、当時ジャニーズ事務所にね、うん、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと、
1: はい、
0: そしたらもうホーリーブスの江木敏夫さん、通称トシボーっていう方が、
1: はい、
0: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
1: うんうんうん、
0: みんなレッツゴーひろみって言ったのよ、
1: うん、
0: レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話は。もう55年ですもんね。
1: 55年
0: でも何より素晴らしいのが、
1: はい、
0: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのって存在することさえも知らなかった時代にアイドルとしてデビューされて、
1: うんうんうん、
0: そして70になった今もアイドルでありながら実力発信がという、うん、この金字塔をね、
1: うん、
0: まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で、私は構成作家として入るんですけども、そしていろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、うんうん、あ、もう辿ってきた55年の道のり、
1: うん、
0: 郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、う
1: ん、え、ライブの構成作家、
0: うん、はい、まあ、いろいろお話ししましょう。
1: 何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、
1: はい、知りたい、
0: はい、
1: なるほど、
0: お願いいたしますね。これがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、うん、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、もうドイツ語のね、うん、ジェネラル、プラ、なんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、あ、そうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎える、
1: うんうん、
0: まあ、そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: うんうん、
0: ね、
1: はい、
0: 梅澤美波さんも春で卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、
0: はい、
1: さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあ、そんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: うん、
1: とか、はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるか分からなくなったと怒られました。あ、ちょっと人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々も日常さんですね、はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: どうですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけ
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいとね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、怒りの矛先ないじゃないですか
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には黙ったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: ークをつけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する法廷側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけでこのコーナーでは、私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、というわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい。

0: ベートはね最近富に盛り上がりますね、
1: うん、楽しいですね。
0: 楽しいですか？苦しいですよ多少
1: 苦しいか。
0: こう1分間がこれほど長いっていうのはね久しぶりに体感しておりますが思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
0: ディベートの授業ってあるの？
1: あります。
0: 何それ？
1: え、

0: の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
1: ちょっとショック。そう思えば、はい、今の子たちって言うけど、はいはいはい、今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、うん、俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
0: なるほど、
1: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうんうん、今ドキッとした。
0: なるほど。
1: あ、ちょっと俺今、はい、梅沢みなみのことちょっと忘れた。
0: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
1: さあ、今回のテーマは？
0: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る？それとも褒めて伸ばす？
1: まあ、本日のテーマがね、怒っちゃやーよ、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
0: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
1: ほんとね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね、難しいですよ。
0: まあ、世代間の感じ方とかもありますからね。
1: そうなんですよね。うん、こう人間関係がもう富にこう映し出される、うん、この距離感。
0: はい。
1: ね。
0: はい。
1: 怒る、叱る、うん、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、うん、非常に難しいじゃないですか。
0: 難しいですね。
1: これをディベートしろと。
0: しましょう、しましょう。
1: いうことですよね、
0: うん、
1: はい。
0: さあ、今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、うん。
1: 皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
0: 私はこっち派みたいなね。
1: ね、それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちか分かれるんじゃないですかね。これは
0: 分かれそう、ね、分かれそう、
1: ね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
1: はい、じゃあいきますか。
0: 勝った方が先行です。勝った方が先行、
1: はい、
0: いきます。
1: じゃんけん
0: パー。あ、勝った、
1: はい、ました。それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
0: はい、
1: カノンさん、ではよろしくお願いいたします。 Ready?
0: Fight! はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとかそういう方に向かいやすいと思うんです。一方、褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えば、ここはミスだったけど対応は早かったよねとかそういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
1: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
0: Are you ready? Are you ready?
1: はい、
0: それでは行きましょう。
1: はい、 Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか。叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
0: 5、4、3、2、1。はい、 理科ディレクターがうなってましたけどね。さあ、それでは

0: 判定と参りましょうか。
1: はい、
0: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
0: あれありがとうございます。
3: 来週から欠席します。
0: 欠席しないで、普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
3: あのね、あの理科さんが好きなね、
0: はい、
3: 浜翔が好きなワードのね、
0: はい、
3: 惹かれない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
0: は
3: あの、そこに引っかかるかなと思ったけどね、
0: はい、
3: そこ多分察知してないっていうね。
0: ちなみに察知しました。してないって。
3: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた。こんなハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
0: わかんない。
3: こういう仕掛けもあるんですよ。
0: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャッっていうのありますよ。
3: 何上から言ってんの。
0: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこです ね。
3: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね。
0: 伸び
3: これね。あのいいですか。
0: はい、
3: これ誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
0: 栗山さんは
3: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして僕褒めて自分が伸びるっていう。
0: ああ自分が、
3: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。なぜならば褒めるところ探すところからしか始まらないじゃないですか。むやみに褒めたところで自分は褒められない、
0: うん、
3: 誰も褒められない こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、
0: うん、
3: 褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
0: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
3: あれ
0: 聞いてない。
3: 聞いてますよ。具体的に言うと、
0: はいはい、ごめんなさい。
3: そのつぶさなものなん
0: です。そうですね。
3: 人はどこを見てくれているかって、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、
0: はいはい、
3: 髪の毛切ったのにっていう、そこで気づかないのは怒る怒られないって、まさに俺そこだと思う。ちっちゃなことなんだけど、
0: うん、
3: ちっちゃなことが最大に嬉しくて、ちっちゃなことに最大に怒るんです。
0: 確かに確かに、
3: すごくいい人間関係だなと思う。
0: そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
3: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
0: なるほど、
3: はい、
0: はい、
3: それではここで曲いきますか。
0: はい、
3: はい、
0: この曲の中の女性怒ってます。バカにしないでよと切れています、
3: うん、
0: 山口百恵さんで、
3: いやいやいや、
0: プレイバックパート2。
3: はい、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、うんうん、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験

0: でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ怒っちゃやーよですが、 X 上越の鈍行さんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かし、を実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: それで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ、歴史上の

0: 山沿い山本五十六ですよね、はい、ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、うん、そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
1: うん、
0: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
1: うん、
0: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、こう語ってらっしゃる。ああ、上越さん、さすが頑蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、はい、唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって結構怒ってるんだね、この人ね。
1: そうなんだ。
0: さてさて、
1: はい、
0: メールご紹介しましょうか。
1: お願いします。
0: 地鶏とみかん、
1: ありがとうございます。
0: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう
0: ね、
1: そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、
1: うん、
0: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
1: うん、いろいろあ
0: って食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
1: うん、
0: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながら、ね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか、
1: うん、あります、あります、
0: はい、すいません、
1: やります。
0: 私はね、あの常日頃からそう思うんですけども
1: 、はい、
0: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、あの叱った経験と、いつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: うん、言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながら、これ相手とのやり取りの中で叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
1: うん、
0: あの自分の感じることがある。
1: あ、でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
1: はい、
0: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね。いや、でもそれはその、
1: はい、
0: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
1: うん、
0: 言い切りたいんですよね、
1: うんうん、
0: 伝え切りたい、
1: 最後までね、
0: 伝え切りたい、
1: うん、
0: そこがあの、なんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね、
0: けれどそれは、それはそうだよ。世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいない。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、
1: うん、
0: あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する、
1: うん、
0: 立場というものがそうさせてしまうっていうことが、うん、なんで俺の言うか分かんないのっていう話、
1: それ
0: 分かんないのが普通じゃん、
1: うん、
0: 分かんないのが普通だから、うん、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん、
1: うん、
0: でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことはある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、うん、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよっていうでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたらあの この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
1: うん、
0: そうか、君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、
1: はいはいはい、
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあって

0: った僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですか。でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだな、なんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、怒っちゃやよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にね、ここなんですよね。結局は車社会、モータリゼーションの時代が来て、そのストレスと一緒に走行してるんですよね。
1: なあ、
0: 我々

0: あれは。それで時短とかなんとか言うけど、時短に、時短って考えちゃダメなんだよ。ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、うん、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる、うん、実際僕も思いますけど、うん、まあ私は安全運転ですよ、
1: はい、
0: 超安全運転、
1: いいこと、
0: ようやく、はい、あ、損だなと、
1: うん、
0: 仕方ないじゃん、うん、で慌てたところで、うん、何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい、うん、儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: うん、そうなんです。あとね、車乗って表現する人はダメです。
1: そうです ね
0: 車という鎧が、
1: はい、
0: ね、その車というデザイン、
1: はい、
0: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔を、金言めいたこと言っちゃいました
1: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って、
0: そうです、
1: イニシャル D に乗っていただく、
0: もうそういうことでやっていただいて、はい、ね、シミュレーションゲームと、うん、やっぱりね、実際の走行とは違いますから、
1: そうですね、
0: 悲惨な事故も起きてますのでね、はい、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくそのあたりね、お忘れなきよう、
1: はい、
0: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね、怒って、うん、叱って、うん、いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
1: うんうんうん、
0: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、
1: や
0: っぱ人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら希薄になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。
1: うん、
0: 恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなっていう耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて伝う涙に微笑もねえ、
1: 感情がね、溢れるって尊いですね。
0: 怒られちゃったよ、叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね、伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の
1: 表
0: れ、うんうん、伝う涙の証じゃないでしょうか、
1: うんうん、
0: そんなことを思ってお伝えいたしました。
1: はい、
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しく、もうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんで、もうええわ。

0: お時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きてれば、うん、怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ、反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい。それです皆さん、そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、29日、来週は肉の日でございますね。ね、皆さん肉といえばね、肉ですよ。いろんな肉とともにあなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますので、お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山健介と
1: 福山香音でした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。
2: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
3: 野崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味処旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届け

けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm、 ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのメッセージお待ちしております。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: GLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: トヨーカーラディオマガジン、
3: トヨーカーラジオマガジン、トヨーカ社の提供でお送りします。この時間は市長および各部長、振興局局長の皆さんに豊岡市の施策などをラジオを通してお話したことにより、市民の皆さんの市政への関心や市に対する信頼を高めていただくとともに、市政情報を共有し、市民の皆様と行政が良好な関係を構築でき、市民の皆様の市政への積極的な参画、協働への架け橋となることを目的としてお送りしております。豊岡ラジオマガジン。

0: さあ、宮代正樹総務部長にお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お世話になります。
0: まず総務部って何階にあるんですか、市役所の。
1: はい、市役所の本庁舎の4階にあります。
0: あ、4階にあるということですが、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 部で大体35人程度の、そんな部になっております。
0: あ、35人程度の部署であるということなんですが、はい、さあその総務部からね、今日はどんなお話がお伺いできるのかといいますと、まずはですね、職員採用についてということになりますけれどもね、はい、といいますか、職員採用についてだけ今日は、はい、お話しいただくということですよね。
1: はい、総務部いろいろな仕事はあるんですけども、はい、今日はもうぜひ、職員の採用について皆さんに知っていただいて、できたら応募していただきたいなと思いまして、
0: はい、
1: はい、職員採用ということでお願いしたいと思います。
0: なるほど。まずね、豊岡市ではどのような職員が必要なんでしょうか。
1: はい、豊岡市ではですね、共感力を持って自ら考え、自ら

0: らの言葉で語って自ら行動できる職員、そんな職員を求めています。そのためにはですね、課題発見力や問題解決力、それから説明力、そして市民の皆様や同僚の職員とともに仕事を進めていく上で欠かせないのがコミュニケーション能力、こうした部分に長けた人材が必要です。このようなさまざまな能力を持ちながら、さらに磨きをかけていただいて実力を発揮できる、そんな方と一緒に働きたいと考えています。
1: 一番大切なところはコミュニケーション能力と、はい、いうところになるということなんですが、
0: はい、そうです。
1: さあ、そのね、豊岡市の職員採用の日程なんですが、どのようになっているんでしょうか。
0: はい、今年度はですね、新卒者の方と既卒者の方を対象とした通常の試験の募集ですが、来週の月曜日5月の25日から6月18日木曜日までの期間で募集をしたいと思ってます。申し込みはですね、インターネットによる申し込みというふうにしていますので、詳しくは市の公式ホームページ、こちらを確認いただきたいというふうに思ってます。選考試験は7月から一次試験を開始しまして、8月の末頃には合格者を決定したい、こんな風に考えております。
1: なるほど。いよいよ来週の25日から募集が始まると、はい、いうことなんですね、
0: はい、
1: さあ、通常試験での募集職種なんですが、採用予定人数教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。募集職種がですね、まず一つ目が一般事務職です。二つ目として保育士幼稚園教諭、3つ目として土木技術職、4つ目が技能職、そして5つ目として消防職、こちらの5つの職種の予定をしております。採用予定人数は一般事務職が15名程度、保育士幼稚園教諭は5名程度、土木技術職は3名程度、技能職は3名程度、そして消防職は2名程度を予定しております。
1: はい、ざっとね、合計しますと28名ぐらい。
0: そうですね、はい、28名ぐらいですね。
1: なるということですよね、はい、程度とついておりますからね。
0: はい、
1: はい、さあ、選考試験の内容なんですが、どのようなものになっているんでしょうか。
0: はい、全ての職種におきまして一次試験として SPI3 という総合能力試験というのを実施させていただきます。この試験はですね、多くの民間企業の採用試験でも使われておりますので、民間企業の志望の方も特別な試験対策は必要がございません。
1: なるほど、
0: はい、また試験当日が SPI3 というこの試験のみの職種の場合もありまして、その場合はオンラインや大阪などの指定会場での試験となりますので、豊岡市以外にお住まいの方の場合もわざわざ豊岡に来ていただく必要もないというような、そんなメリットがございます。
1: なるほど。豊岡市以外のお住まいの方もね、豊岡に来ずにして受けることができると、はい、いうことになるんですね。便利な世の中になりましたね、本当に ね、
0: そうですね、
1: はい、さあ、そして通常試験とは別に通年による募集もね、取り組まれているとお伺いしましたけれども、
0: はい、昨年度中に制度を作ったんですが、昨年度公務員も含めた社会人経験者を対象とした通年での募集を必要に応じて随時行うことといたしました。
1: はい、随時通年を行ってらっしゃるということですが、はい、どうして通年による職員募集を行うことになったんでしょうか。
0: はい、労働市場というのは大変流動性が高まってきてまして、で、転職っていうことが当たり前の風景となってます。これは公務員についても同様の状況でありまして、別の自治体へと転職される、そんな方も多くなってきてます。このような状況の中で、国や多くの自治体におきましては人材不足っていうのが生じてきてまして、特に土木技術職などは人材確保がとても厳しい状況となってます。これは実は豊岡市でも同じような状況でございます。このようなことから、豊岡市でもこれからの市政を担う人材を切れ目なく確保して、そして即戦力として活躍してもらえるよう、民間企業の経験者、それから行政実務経験者などを対象とした経験者募集を通年で設定をしまして、人材が必要となった際に随時で募集を行う、そんな風なことを計画しております。
1: はい、本当にね、昔はね、終身雇用なんて言ってましたけれども ね、はい、
0: そうですね、
1: もう今はこの流動性が高まってきて、はい、ということで、もう転職が当たり前になってきてる
0: ような
1: 、
0: は
1: い、ということで、この通年による募集、はい、ということなんですが、この通年による経験者募集についてもう少しね、詳しく教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。採用枠 としまして、まず一つ目として民間企業で正社員として

0: して、勤務経験をお持ちの方を対象としました民間企業経験者枠というのがまずあります。また2つ目としまして他の自治体と、国家公務員も含みまして正規職員で公務員としての経験をお持ちの方を対象とした行政実務経験者枠、これが2つ目です。そしてもう1つあります。豊岡市役所で以前働かれていた方が1回退職をされた、そしてもう一度豊岡市役所で働きたいという方は豊岡市退職者枠、いわゆるカムバック採用枠というのがございまして、この3つを設定しました。
1: なるほど。まずは民間企業で働いてらっしゃった方、
0: はい、
1: そして行政機関など自治体で働いてらっしゃった方、はい、その中でも市役所で働いてらっしゃった方を対象にということになるわけですね、
0: はい、
1: で受験資格についても教えていただけますか。
0: はい、この経験者募集ですが、通常試験よりも年齢条件を幅広く設定しています。職種によって異なりますが、一般事務職の場合は40歳以下、土木技術職業の場合は55歳以下を対象としております。また民間企業経験者枠では3年以上の勤務経験、それから行政実務経験者枠では5年以上の経験、勤務経験を応募条件にしておりまして、一定の経験を持った方に年度中途も含めて即戦力として働いていただけることを期待しております。
1: なるほど。もう市役所を退職された方なんかはですね、勝手したるものということで、ね、はい、即戦力になる可能性があると、はい、いうことですよね。さあ、この豊岡市を、ね、一度退職した人にもカムバックできる制度を設けてらっしゃるということなんですが、
0: はい、転職市場が活発な中で様々な理由があって、一度豊岡市役所を退職された方も含めて募集対象とすることで、経験豊富な人材を確保したい、こんなふうに考えております。
1: なるほど。経験者募集は、ね、必要に応じて随時での実施ということなんですが、どこで情報を知ることができるんでしょうか。
0: はい、募集開始時には豊岡市の公式ホームページでお知らせをしますが、豊岡市の公式 LINE に友達追加をしていただくことで、募集開始時にはメッセージでお知らせを受け取ることができる、そんな仕組みを作っております。メッセージを受け取るためには受信設定で、いろんな項目がるんですが、その中で仕事セミナーという項目を選択いただきますと、先ほど言いましたメッセージが受け取れる、そんな風になっておりますので、興味のある方はぜひご利用いただいて登録していただけたらというふうに思っております。
1: はい、興味のある方はぜひ LINE 登録ですね、はい、していただければということですが、 LINE ですとね、数字が浮かび上がってきますからね、はい、来たよって感じになりますね、はい、見ますからね、見逃すことがあまりないと思うんですが、さあ、新たに採用サポーター制度というものをね、始められたとお伺いしました。この採用サポーター制度はどのような制度なんでしょうか。
0: はい、簡単に申しますと、これまで学生の方は市役所といえば窓口で住民票を受け取ったり、それから転居の手続きをしたりという形でしか、触れていただくことがなくて、どんな仕事をしているのかわからなかったというふうに思います。そこで豊岡市役所への就職に興味をお持ちの学生の方に直接職員と1対1で会っていただいて、仕事の話をしたり市役所内を見学いただきながら仕事の魅力や職場の雰囲気を体感していただく制度として今年度から設定を しました。
1: なるほど。採用サポーター制度の対象者はどのような方なんでしょうか。
0: はい、対象者は高校生以上の学生の方のみとしております。ですので、申し訳ないですが社会人の方は対象外となっております。遠方の方はオンラインでの対応も可能ですので、インターシップのような数日間にわたって行うものではありませんので、お気軽に申し込んでいただければというふうに思っています。こうした取り組みを通じまして、少しでも就職後のミスマッチっていうのを防ぎたいというふうに考えております。
1: はい、生の声を聞くことによってね、はい、ミスマッチが少なくなる、
0: そうですね、
1: かもしれないということですよね。さあ、その就職後のサポートなんですが、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、就職後はですね、OJT 担当者という業務の、指導担当者、それから業務以外の相談に応じるメンターという担当者を各1名ずつ配置しまして、新入職員の皆さんをしっかりとサポートする、そんな体制を整えております。
1: はい、しっかりと就職後もサポートいただけると、はい、いうことなんですね。さあ、最後に何か伝えたいことはありますでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。最後に、お伝えしたいことは、豊岡市では冒頭にも申しました、共感力を持っ

0: それでは危機管理部長の原田泰造さんにお話を伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。豊岡市危機管理部長の原田です。この4月から危機管理部長として勤務しています。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、この4月からということですけれどもね、まあ、今回豊岡ラジオマガジン初めてということでですね、はい、皆さんにお伺いしておりますが、はい、出身はどちらなんですか。
1: はい、豊岡小学校区になります。
0: あ、豊岡小学校区、はい、ということですね、はい、入庁して何年になるんですか。
1: 35年ぐらいですかね。
0: は
1: い、
0: 35年、はい、1991年、はい、入庁ということなんですね、はい、趣味は何か。
1: 最近はキャンプに行ったりとか、うん、あと野球観戦で、なんかしてますね、はい。
0: うん、キャンプはどのあたりに行くんですか。
1: まあ、主には八伏とか、まあ、そういう山の方
0: 行きます。はい、海じゃなくて山の方。
1: 海じゃなくて、はい。
0: なんかグッズとか凝る方ですか。
1: あ、結構、揃えてはいるんですけども、はい、はい。
0: もちろん危機管理も忘れずに。
1: そうですね。はい。ランタンとかそういうのもいつでも使えるようにはしてます。
0: なるほど、はい。で、野球はどちらのファンでいらっしゃるんですか。
1: タイガースですね。
0: あ、タイガースですか。
1: はい、まだ今年は、はい、はい、ちょっと行けてないんですけども、はい。
0: 寂しいですね。今年調子いいですからね。
1: そうですね。はい。ぜひ優勝を目指して頑張ってほしいなと思います。
0: は
1: い、ま
0: あ、昔は野球してましたもんね。
1: そうですね。同じチームで、はい、お世話になりました。
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。本当に、ね、本当に。
0: さあ、今日はどんな話題をお伺いできるんですか。
1: は
0: い、
1: 今日は風水害への備えについて、それから少しだけ地震対策についてもお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい、さあ、それではまず風水害への備えについてお伺いしたいと思いますが、はい、今年もね、取水期が近づいてきましたね。
1: そうですね、やはり集中豪雨とか台風とかによる大雨で河川がまあ増水したりとか、そうなってくると洪水が発生しやすいというような時期が、まあ、出水期というふうに言われるんですけどね。まあ、一般的には6月から10月というこの5ヶ月間を指していて、まあ、この間特にまあ警戒を強めるというような時期になります。まあ、特に今言った前線とか台風、まあ、そういったのにはまあ要注意だというようなことになります。それからまあ大雨になったら洪水だけではなくて、やっぱり土砂災害の危険というのも高まる時期になります。
0: はい、まあ、ハザードマップを見ますとね、はい、もう本当にね、安全なところってあるのいうぐらいね、
1: そうですね、
0: 色がついておりますが、はいはい、さあ、今取水期目前の時期ですが、取水期に向けて何を準備しておけばいいんでしょうか。
1: そうですね、まあ、事前に確認していただけるっていうようなことが、やっぱりこの洪水とかそういった災害にはやっぱり有効なので、まあ、一つとして、まあ、ご自身のその自宅とか職場、それからまあその周辺地域にまあどんな自然災害が起こる危険性があるのか、どの程度の危険なのかっていうようなことをまあ知っておいていただきたいというようなことがあります。で、二つ目は、実際にもし被災をしそうになるというような状況になる前に、やっぱりこう意味として、その避難ということの意味ですとか、避難情報の意味を正しく知ることっていうのも事前に備えていただきたいことです。まあ、3つ目には、確認したその危険に対応した避難の仕方っていうのも当然大切なことになります。それから、気の身気のままで避難するということは、やめていただきたいというのがありまして、やはり、食料とか飲み物とか、まあ、普段食べてらっしゃるようなものとかをストックしておいていただきたいというようなことがあります。
0: はい、まあ、少し多めに食料を備蓄しておくと、はいはい、ということで

0: い、
1: ね。さあ今ね、取水期という話はありましたけれども、はい、まあ、これからね危険度が高まる時期ということなんですが、はい、まあ、地域の危険度を知るにはどうすればいいんですか。
0: はい、あの市では A3 サイズなんですけど防災マップを、各ご家庭に配らせていただいてます。あのこの豊岡市防災マップっていうので検索してもらったらウェブでも、先頭に出てくるぐらいでございますのでそちらでも確認をいただくことができます。でこの防災マップで今言いましたの地域だったり自分のお住まいの地域それから、自宅もそうです。それからまあ職場もそうですし例えば離れて暮らしておられるあのご家族とか、まあ、そういった方もあのおられると思うのでそういったお宅の、危険性を把握しておいてほしいなというふうに思います。であと災害時にどう行動すればよいのかどうすれば自分の命が助かるかというのがやっぱりあの事前の対策で決まりますのでぜひとも自分ごととして捉えていただいて防災マップを確認していただきたいと思ってます。
1: はい、まあ、常日頃から意識しておくまた家族で話し合っておく、
0: はい、そうですね、は
1: い、いいんですね。それでは次に避難情報について教えていただけますか。
0: はい、あの避難情報は市民の皆さんに対して、避難を促すために流す情報でございます。災害が迫っている状況の中で危険性とか緊急性が高くなっていくに従って、市では3段階で、避難情報を防災行政無線等で、流しています。あの第1段階は、レベル3高齢者等避難で第2段階になりますとレベル4避難指示、第3段階はレベル5緊急安全確保というふうに言います。基本的にはこの順番で発令するんですけども、方法としては防災行政無線等でお知らせするというようなことになります。で実際にはこんな感じで放送します。緊急放送、緊急放送、警戒レベル4避難指示発令、緊急放送、緊急放送、警戒レベル4避難指示発令。こちらは豊岡市災害対策本部丸日午後丸時の放送のような感じです。でこの後ど、どのような状況で避難が必要なのかとか、どの地区が対象なのかなど、必要な情報を付け加えて、まあ、放送することになります。で、状況によっては例えば高齢者等避難を飛ばしていきなり避難指示を発令するような場合もありますので、慌てずに、放送をしっかり聞いて、行動を取ってください。でまたあの5月29日からは新しい防災気象情報の運用が始まります。でこれは例えばこれまであの皆さん土砂災害警戒情報というような言葉を、テレビなんかで聞いたことがあると思うんですけども、これが、レベル4土砂災害危険警報というふうに、変わったりします。で警戒レベルも、言われますので避難行動と逆に結びつけやすくなります。あの警戒レベル4土砂災害危険警報ということになりますのでこの警戒レベル4でどんなような避難行動を取らなくてはならないのかというのがさっきのような防災マップなんかで、事前に、把握をしておいていただきたいということがあります。それから警戒レベル4相当の情報が危険警報、今ちょっと危険警報という、ことを言いましたけど今まで危険警報という言葉は聞いたことがないと思いますけどもこの警戒レベル4というので危険警報というのが、新しく、加わります。まあ、他にもちょっといろいろと、変わるところがあるんですけどもまたこれはテレビなんかでまた気象庁とかがいろいろ報道すると思いますのでぜひチェックしておいて、いただけたらありがたいなというふうに思います。
1: はい、まあ、それぞれのレベルですねどんな意味があるんでしょうか。
0: そうですね、レベル3高齢者等避難というのは、今後災害の恐れがあるんでやっぱり避難に時間のかかる、高齢者の方だったりとか小さなお子さんとか、ね、連れられてる、お父さんお母さんなんかもそうなんですけどもそういった避難に時間のかかる方っていうのに方に危険な場所からの避難を呼びかけるという意味になります。でレベル4避難指示っていうのは基本的にはもう全員避難っていう意味になります。災害の恐れが高くなったので全員危険な場所から、避難を呼びかけるというものです。それからレベル5緊急安全確保というのはもう災害がもう目前に、もしくはすでに発生しているというような、切迫した状況になりますので直ちに安全を確保していただきたい、命を守る行動を取っていただきたいということです。まあ、例えば家の2階におられる方でそこが浸水想定で、2階が浸かるというようなことが考えるのであればもう2階の中でも高いところにいていただく決して外に出るのではなくて、警戒レベル5緊急安全確保というのはもう今いる場所より少しでもできるんであれば高いところにいていただきたいというような意味になります。で、河川の水位が危険な一定レベルに達して堤防を守るために排水ポンプを停止するというようなことがあります。23号の時

0: ありました、そういった時は防災行政無線で必ずお知らせをいたします。で、排水ポンプを停止するということは、つまり住宅地などに降った雨がもう行き場がなくなって、溜まる一方になります。ですので、浸水被害が一気にもう高まる早まるというようなことになりますので、もうとにかく屋外に移動するというようなことはもうやめていただいて、とにかく命を守る行動を取っていただく、先ほど言ったようなできる限りの命、守っていただく行動を取っていただきたいということでございます。
1: はい、まあ、俗に言う垂直避難を心がけていただくということですよね。
0: はい、はい、その通りです。
1: さあ、次に危険に対応した避難の仕方なんですが、どういう考え方をしたらいいんでしょうか。
0: はい、あの避難というのはよく避難場所に行くっていうイメージが終わりになる方もおられると思うんですけども、もう文字通り難を避ける行動です。ですので、命を守るという意味から、例えば市の指定する避難場所に行くことだけではないことになります。
1: はい、
0: 例えば、自宅の2階にいた方がより安全だという方も当然おられます。また夜間で指定緊急避難場所までの道が例えば暗いくては危険だとか、もしかしたら冠水しているかもしれないというのは、ケースがあると思います。そういった時はもう自宅に2階にいていただくというようなことになりますし、今言ったように避難はその時その時の状況で、どういう行動がより安全なのか、今いる場所より安全なところに行くことが避難ですので、そのあたりしっかり考えていただけたらと思っています。また今言いましたように自宅で安全が確保できる方、防災マップを見てもらって、自分の家は1階は浸かる可能性があるかもしれないけども、2階以上大丈夫だという方は避難場所に当然行く必要はないです。で、あらかじめそういったケースを想定していただいて、指定避難場所への避難よりも、例えば安全な地域にお住まいのご家族がおられたりとか、友人で常に親しくいろいろ連絡取り合ってるっていうような方がおられた、その家の方が自分の家より、安全だという防災マップで見てもらって安全であれば、早い段階でそういう行動を取っていただくっていうことも可能になってきます。ですので、そういった危険が近づく前に、ギリギリになってから逃げるんじゃなくて、もうそういった親しい人があるとか、もう気心知れた家族が安全な場所におるんだということであれば、もうさっさともうそういった、避難行動を先に取ってもらう、それから、複数の選択肢を持っておいてもらうというようなことが大事になると思います。で、知人のお宅、友人のお宅とかご家族とかっていうような安全な、自分の家より安全なところにお住まいの方っていうのは、あると思いますし、もう最近ではもうホテルに避難するっていうような方もおられます。もちろんホテルですので有料になりますけども、そういった命のことですので、命よりも、大切なものはありませんので、そういった、方法を取る方もおられます。ですので、23号の時も台風23号ですね、平成16年のあの時も、もうさっさと神戸におられる、神戸が安全だったからだと思うんですけども、もう娘さんのお宅に、もう台風が最接近する2、3日前に孫の顔見に行くわというようなことで、楽しい避難みたいな感覚で、避難をされた方も実際におられましたので、どうぞそういったことで避難先の選択肢をたくさん持っておいてほしいなという思うのと、あとそういった避難ができるように、友人の方とかそういった方とか日頃からやっぱり地域の中でも、交流を深めておいてもらって、いざという時に頼むでっていうふうに言ってもらえるような関係性を築いてもらえたら一番ありがたいのかなというふうに思います。
1: なるほど、じゃあ自分たちの住んでる地域に台風が来そうな時には、あらかじめそのお孫さんの顔見に行くからな、と言っといたらいいですね。
0: そうなんです。で、もう頼むで、分かった分かったっていう感じで、
1: そうですよね、
0: 絶対喜んでくれると思います。
1: そうですね、
0: もう命がかかってますので、
1: ということでね、あらかじめいろんな、情報またはね連絡を取っておく、ということが必要だと思いますが、さあ、マイ避難カードというものがね、あるようなんですが、
0: そうなんです。今まさにその避難の選択肢、避難先の選択肢という話をしましたけども、今言いましたようにあらかじめその複数の避難の仕方を、考えておいてほしい、それを1枚のカードにまとめておいてほしいというようなことで、ホームページからでもダウンロードできますし、市役所の危機管理課の方に来てもらったら、そういったカードといいましょうか、紙を持って準備してますので、そういった、ものを作成をしてほしいというようなことをお勧めをしております。で、マイ避難カードは一番いい方法はこの方法、2番目にいい方法は、いいというのはいわゆる命を守れる方法ですけども、3番目に良い方法はこれというように、その3つのパターンを一応、書けるようにしてます。で、それからその、3つのパターンで、それぞれいつの時点で逃げるのか、で、どこに逃げるのか、で、どのように、どんな方法で逃げるのか、

0: 例えばどんな交通手段で早々と逃げるのかみたいなことがあります。あとは誰と逃げるのかというのこと、それからあと避難するときにさすがに手ぶらだとあれですので、はい、あの必要な自分それぞれの方で必要なものってやっぱり変わってくるので、うん、あの例えば薬を常に飲んでらっしゃるような方もおられると思いますし、あの これがないと困るんだっていうような方もおられると思いますので、そういった、持っていくものなんかも書いていただいて、それが1枚の紙に、まとまるというようなものです。で実際にそういった災害の時に、その時の状況に応じて、避難の判断に役立てていただくというものです。ですのであの最善の方法はもう早々と逃げていただく、はい、安全なところ、うん、で、まあ、最悪というとあるんですけども、3つ目の最後の手段として、例えば、自宅が安全であれば自宅の2階というのも、うん、考えられますけども、まあ、なるべく最善の策、うん、事前の策ぐらいで行動を取っていただくというのが、命を守るための、うん、特策だというふうに考えてます。
1: なるほど、
0: はい。
1: さあ、次に先ほどの、ね、確認事項の4つ目なんですが、はい、食料などの備蓄について教えてください。
0: そうですね、あのご家庭でやっぱりあの電気やガス水道、こんたもあの本当に、ライフラインが止まった時のことを考えて、やはりその水や食料、まあ、最低3日分で、まあ、大規模災害の想定してということで、まあ、7日分程度、まあ、確保するようにしていただきたいというふうに考えています。まずは、まあ、3日分、っていうのを目安に、考えていただけたらと思います。あのそういった時のためにあの今のマイ避難カードの裏面にそういったこういったものを備蓄しておいてくださいね、こういったものを、非常持ち出し品として準備しておいてくださいねってのこともあの準備しております。であの品目としてはやっぱりあの非常食、これが、まあ、例えば、まあ、乾パンというような話もありますけども、まあ、普段食べておられる、はい、あのカップラーメンでも何でもいいんです。あのとにかくあの一時逃げるためにあの不安にならないようにあの普段食べてらっしゃるものとかでもいいです。それから、まあ、飲料水、それから、まあ、あの懐中電灯とかね、万が一のことがありますんで乾電池なんかもあの合わせてと思いますし、まあ、あのカセットコンロとかは書いてありますけども、あの実際のいろんな資料にはですけど、まあ、これはあの自宅の2階で例えば避難するときも役に立ちますし、まあ、あの避難先で困らないようにってのことの、備えとしても、まあ、役に立ちます。まあ、最近はあのそれこそ本当にテントなんかもね、持って行ってみたいな方もおられますので、まあ、そういった、あとトイレですね、やっぱりトイレが困りますので、まあ、これが友達の安全なお宅に行く場合でしたらね、あのそれの心配はないかもしれませんけど、やっぱり非常持ち出し品としてはやはり簡易トイレなんかもあると、いざというときに困らないのかなというふうに思ってます。まあ、趣味でキャンプされる、私もキャンプしますけど、はい、そういった方はさっき言いましたようにテントだったりコンロだったりとか寝袋だったりランタンだったりと、うん、テーブルや椅子っていうのはもう意外と荷物にはなりますけども、うん、まあ、両手担いでみたいな形で、うん、あの移動するということも考えられますので、あの意外とそういったね、普段使いしているものが役に立ったりとかもしますので、そういった感覚であの備えておいていただくっていうのも大切なことなのではないかなというふうに思います。はい、まあ、避難所なんか見てますと最近ではあの本当にテントを持って、うん、テント張ってらっしゃるような、うん、あの体育館でテント張ってるようなシーンも見ますので、うん、もうよほどのまあ強者というか、うん、あの経験豊かな方なんだろうなと思いますけど、まあ、そういうことで日頃の使っているものをそのまま、うん、あの代用するというようなことも手だなというふうに思ってます。まあ、あとはローリングストックっていって、やっぱりこう5年経って備蓄物資を交換するよりも、うん、普段から食べて補充して食べて補充してっていう癖をつければいいと思いますので、そういった方法で備蓄するというようなやり方もありますので、ぜひあの日常でその防災を考えていただく上ではそういう方法もあのぜひ実践していただけたらありがたいなというふうに思ってます。
1: はい、まあ、本当にねちょっと不謹慎かもしれませんけれども、他の避難者の方に迷惑がかかなければ楽しく避難できるという方法が ね、はい、あればいいですよね。
0: 落ち着いてというか、うん、こう不安にならずに避難をするにはやっぱり備えておいた方が、
1: うん、そうですよね、
0: はい、いいと思います。
1: でキャンプグッズをね、はい、その時に利用したりする、はい、ということもね、はい、一つの、ね、避難方法かもしれません、はい、ということですね。さあ、風水害への備えについてお伺いしてきましたが、次は地震への備えについてお願いしたいと思います。最近ね、全国のあちこちで地震が多いんですが、地震への備えとしてはどんな取り組みが必要なんでしょうか。
0: はい、あの意外と地震も風水害と同じです。うん、あの事前の備えっていうので命が守れるかどうかっていうのが、まあ、決まってきます。やっぱりあの地震というと建物の下敷きになったりとか、まあ、あの家具が転倒して、圧死したりみたいなこともあります。もちろん火災っていうのが、怖いです。で地震とやっぱり地震というのは突然発生するんですけども、今言いましたように発生前にどれだけ備えておくかっていうので、もうかなり変わってきます。あのやっぱり有効なのは、家をこう倒壊しにくくする、潰れにくくするその住宅

0: この耐震化っていうのがありますし、あと家の中で家具の下敷きにならないため の, その家具の固定、なんかもあります。あの家具の置き方をこう考える、自分のところに倒れてこないような配置をするっていうようなこともありますし、なるべく高い家具ではなくて低い、あの倒れてこない、あの家具にするとかいうのも手です。で実際あの阪神淡路大震災、あの早朝ね5時46分ぐらいにあの発生したんですけども、6400人以上の方がまあお亡くなりになってますけども、その震災で亡くなられた方のほとんどってのはやっぱり家屋の倒壊だったり家具の、転倒による圧迫死で亡くなっておられるんです。でその地震で亡くなった方の9割はそのもうほとんど15分ぐらいで、発生後15分であのもう亡くなってしまったというようなことも言われてます。だからその15分で亡くなってしまわないように家具の転倒防止をしたり住宅の耐震化をしておいたら、そこの率が大きく、下がるというか、命をなくさないための方法になるというようなことが言われているので、いかに地震直後に身を守れるかというのが大事になってきます。であの昭和56年5月30日31日以前 の, その木造住宅というのは旧の耐震基準ということで、どうしても耐震性が低いというようなことになりますので、あの豊岡市の方もあの建築住宅の方で住宅の無料耐震診断で、やってたりかしますので、そういった耐震性を確認するというようなこともあのおすすめです。で結果その耐震性が低いとなったら、あのしっかりと評価を受けていただいて耐震改修なんかもしていただけたらよりいいのではないかなというふうに思います。ぜひあの補助制度があるので活用していただきたいと思います。
1: はい、ぜひ、ね、この耐震診断、無料ですから受けていただければ、ということですよね。さあ先ほどありましたね、家具の固定はこれどうしたらいいんですか。
0: そうですね、あの結構あのホームセンターなんかにも売ってます。あの天井とその家具の間に突っ張り棒を設置したりとか、あと L 字金具で、家具と壁を止める、家具その L 字金具で止めて壁に穴を開けるっていうのは嫌だみたいな方もあると思うんですけど、命に関わることなので、そこはあの我慢していただいて、あの固定をしたりとかですね、そういった、意外とやっぱり安いのでそういうやり方ですと、あのそんな費用もかかりませんので、まずはできる、家具の固定から始めていただきたいです。やっぱりご高齢の方でしたらその家具を固定したりとかっていうなかなか作業が、できないんで、ぜひご近所の、あの自主防災組織の方だったりとか消防団員さんだったり、そういったよく知ってらっしゃる方に声をかけてもらって、ちょっと手伝ってなって言ってもらって、あのぜひその設置をしていただけたら、あの命が助かる確率が上がりますので、よろしくお願いします。
1: 家具の固定についてだったんですけれどもね、レイアウトというのがね一つポイントになるということなんですが、これどういったことなんでしょうか。
0: あの少し先ほど触れましたけれども、自分が寝ている方向きに家具が倒れないように向きを変えてしまうとかですね、もちろん入り口出口を塞がないようにっていうのこともありますし、その辺の配置の仕方で、先ほど少し言いましたようにレイアウトもですし、家具の大きさを変えてしまうという手もありますし、押し入れの中にあの全部突っ込んでしまうというような手もありますし、そういったやっぱり無防備ですので、寝てる間は、なるだけその無防備な状態で物が倒れてこないようにするには、周りに低いものにしてしまう、物を置かない、向きを変えるというようなことを心がけてもらうと、かなり安全度が上がるというふうに思ってます。
1: なるほど、レイアウトも考えるということですよね。さあそれでは次に地震の時の火災対策についてお伺いしたいんですが、どんなことに気をつけたらいいんでしょうか。
0: そうですね、あのやっぱりガスコンロとか、ストーブっていうのはやっぱりあの冬の時期なんか特にもそうですし、寒い中そういったあの暖房器具を使ってらっしゃる、そういった時に地震が起こった場合っていうのはあのやっぱり基本やっぱり火に近づかないと、いうことです。あの自分の身の安全確保が優先なん で最近のいろいろコンロっていうのはもう、自動的に、あの揺れを感じしたら火が消えるっていうのも多いので、その辺の機能がついてるかっていうのことも確認もしていただきたいと思いますし、あの無理のない範囲であの初期消火をしていただくっていうのことも必要にはなってくるのかなというふうに思ってますが、あくまでも人命が大事なので無理はしないということでお願いしたいと思います。それからあのガスのコンロの元栓を閉めるのも揺れが収まってからでいいです。それからあの通電火災というのをよく聞きます。あの地震なんかで一旦停電した後に復旧した時に電気が流れて、例えばコンセントがちょっと老朽化してたりとか近くのものに引火するというようなことがありますので、そういったことを防止するためにもその、感震ブレーカーなんかを、設置というようなことも一つ の, あの事前の備えとして、有効なのではないかなというふうに思います。
1: さあ地震が起こった時なんですが、どういった行動をすればいいんですか。
0: 皆さんスマホとか、ね、持っておられるので、ご近所

0: じゃあ、たとえ自分が持ってなくても周りの人が気づくかもしれませんが、緊急地震速報、はいはい、というのがあると思います、うん、緊急地震速報をまあ聞いたりした時っていうのは、まずその自身の安全確保行動を行っていただくというようなことになります。でまず姿勢を低くして、次にその頭を守る、で次に揺れが収まるまで動かないっていうようなことですので、もうご自身でまずそういった3つの今の行動を取っていただくというようなことが大事になってきます。まあ、家の中にいる場合でしたら冷蔵庫とか、ね、大きな家具や、そういったものからも離れていただく。たとえ今先ほどのいろんな耐震のための、備えをしていたとしても、やっぱり飛んでくるぐらいの勢いで、家具が飛んできたりとかしますので、とにかくガラス窓とかからも離れて、体を安定させるためにその身を低くして、腕や座布団などで、まあ、頭を守っていただいて、それからそばにもし、ね、家ですので丈夫なテーブルとかがあったらその下に潜って、頭と体を守っていただくというようなことです。それから慌てて外に飛び出したらこうねガラスとかが落ちてたら足怪我しますので、そういった時はそういった可能性があるので、外に避難するのは揺れが収まってからということでお願いしたいと思います。
1: なるほど。大きな揺れを感じたらまず姿勢を低くする、はい、そして頭を守る、はい、そして揺れが収まるまで動かない、はい、これを心がける、はい、ということですよね。わ、はい、かりました。今日はね風水害と地震への備えについてお伺いってきましたが、最後に何かありますでしょうか。
0: はい、やっぱりね自然災害というのは忘れた頃にやってくるというようなことを言います。地震や大雨っていうのはそのものをなくすということはできないので、とにかく備えることを忘れると被害は大きくなりますし、備えることで被害は小さくできるということです。豊岡市では、8月の最終日曜日に市民総参加訓練というのを行ってます。で今年の災害の想定は風水害なんですけども、そういった機会にぜひとも先ほど言いましたマイ避難カードだったり自宅の家具の転倒防止対策なんかに取り組んでいただくきっかけにしていただきたいですし、せっかく市民総参加訓練ということで全市一斉にやりますので、ぜひ地域の自主防災組織の、防災訓練の方にも実施される地区ではぜひ参加していただいて、ぜひ顔見知りになっていただいて、うん、いざとなったら助けてよっていうふうに声をかけておいていただくと、大変ありがたいなというふうに思ってます。
1: はい、まあ、本当にね避難空振りしてねなんだって思わずに、まあ、本当に本番さながらの避難の練習になったということでね、はいはい、まあ、空振り恐れずに、はい、まずはね避難していただく、はい、もしくは外が危なければ垂直避難を心がけていただく、はい、そしていつも備えしておくということですよね。
0: はい、
1: はい、今日は原田部長お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: さあ、それでは市長公室長の谷口武彦さんにお話を伺いします。どうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お待たせしました。
2: いやいや、待ってないですよ。
1: いろいろとね。

0: はい、お話しておりましたけれども、これがオンエアできたらいいななんて私は思っておりますけれども、さあそれではですね、市長公室ということなんですが、はい、この名前からは何をしている部署か分かりにくいんですが、はい、例えばね、はい、産業経済部とか健康福祉部だと想像つきやすいんですが、はいはい、何やってるんですか。
1: 何やってると思います。
0: 市長のサポート
1: あ、まあ、うん、それ、そうですね、うん、今日はね、
0: はい、
1: ちょっと最初に言っておきますけど、うん、真面目にやりますよ。
0: あ、やるんですね。
1: 真面目に。
0: いや、いつも真面目じゃなかったでしたっけ。
1: いや、真面目にやります。はい。
0: よろしくお願いします。
1: はいはい。うん、ね、まず、秘書広報課っていう課と、経営企画課っていう課と、GX 行財推進課っていう課が、まあ、を担当してますと。
0: はい。
1: で、まず、秘書広報課なんですけども、まあ、ここは、まあ、想像しやすいと思いますけども、秘書係と広報係っていうのがあって、まあ、秘書係は、市長やね、うん、市長のスケジュール調整だったり、やってますし、まあ、広報係は、広報豊岡の編集発行だとか、市の公式のウェブサイトの管理だとか、あと SNS の発信なんかやったりしてますし、
0: うん、
1: この FM ジャングルも市がちょっと出資してるんですけど、
0: はい、そうですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: で、まあ、その担当も、
0: はい、
1: ここがやったりしてます。で、次に、まあ、経営企画課ですけども、ここは、経営企画係と未来競争室っていうのがあって、で、この4月から交通政策室っていうのも、まあ、経営企画課で、所掌することになりました。うん、で、経営企画係っていうのは何だろうな、市の、まあ、長期的な計画を立てたり、うん、まあ、重要な政策決定みたいなことをやってて、
0: はい、
1: まあ、市長が、まあ、重要な政策判断するの のお手伝いみたいな、うん、まあ、そんな、仕事をしたりしてます。で、未来競争室っていうのは今流行りの官民競争を進めたりですね、うん、まあ、市長の特命事項を担当してまして、うん、まあ、空飛ぶ車とか自動運転バスの運行なんかもやったりをしてます。で、交通政策室は、まあ、もともと去年までは都市整備部にあったんですけども、まあ、バス交通だったり鉄道、それから田島空港の活用なんか、まあ、公共交通を担当してました、
0: うん、
1: で、ただ市内では、まあ、いろんな、まあ、様々なというか人や物がいろいろ動いてるんですけども、うん、まあ、それがそれぞれ、まあ、個別で対応してたらもう立ち行かなくなってきてます、うん、まあ、利用する人も減ってくるし、うん、それを担う人も減ってきてるっていうことで、まあ、で、そういうことで、まあ、市役所の各部門を横断的に取りまとめて、まあ、市内のあらゆる輸送資源をまあフル活用して、
0: うん、
1: 市内のまあ人や物の移動を支えていかないといけないということから、まあ、今年度から企画部門にまあ所管外をしたということです。で、最後は DX 行財政推進課、ごめんなさい、
0: うん、
1: DX 行財政改革推進課、
0: うん、
1: で、DX って分かります？
0: ね、この DX 行財行財政できるんですね。
1: 行財政で
0: 改革推進会、
1: はいはい、
0: なんかしたかみそうですね、本当にね。この DX、まあ、私たちよく聞きますけれども、デジタルなんとかですね。
1: デジタルなんとか、
0: はい、デジタルでなんとかする、
1: なんとかする、
0: はい、
1: ただあれなんですよ、単に今までアナログでやってたことをデジタルにするっていうことじゃなくて、
0: うん、
1: X がね、D より X が大事で、
0: はい、
1: トランスフォーメーションの略なんです、
0: うん、
1: で、昔あったじゃないですか、トランスフォーマーって。
0: ありましたね。形変えてガーッと、はい、怪獣になるやつ、怪獣
1: が、はい、車がロボットに
0: 変わるみたいな。そうそう、ロボット。
1: そうそうそう。はい、なんで、チェンジじゃなくて、
0: うん、
1: トランスフォームなんで、車がロボットに変わるみたいな、
0: うん、
1: 元の形はないぐらい変わるっていうのをトランスフォームって言うんですけどね。
0: そうですね。はい、
1: なんで、うん、デジタルも活用して、
0: うん、
1: まあ、市役所をトランスフォームするっていう仕事になりますね。うん、で、なんだろう、
0: うん、
1: 例えばこれ例えば行政サービスを市民の方々が受けたいとすると、これまでは市役所が空いている月曜日から金曜日のお昼の時間を除いた朝8時半から17時15分までに市役所まで行って決められた、用紙に記入をして、それをまた市役所の窓口で出さないと行政サービスが受けられないっていう、
0: うん、
1: まあ、なんだろう、市役所側目線のサービスの設計だったり、うん、提供の仕方だったんですけども、まあ、この時代デジタルを活用したらね、
0: うん、
1: 市民の方々はいつでも、
0: うん、
1: 24時間 どこからでも、
0: はい、
1: まあ、申請ができるというようなことで、
0: うん、
1: まあ、デジタルも活用していって市民目線のサービス設計に変えていこうみたいな、まあ、そんなこともやったりをしてます。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: まあ、市長公室って、まあ、そんな感じですかね。
0: なるほどね、はい、まあ、本当にね、市役所行ってきます、なんか時間給取ったりね、昼休みに行ったりね、大変だったんですけれども、そういった手間が省ける

0: ようにそうですということもしているということなんですが、
1: ただ一方であの、うん、最近会長時間を短縮してるんで、はい、その行けなくなったじゃないかみたいな、まあ、お叱り向けてるんですけど、うんまあ、あのデジタルを活用していただくと、うんまあ、わざわざ来ていただかなくてもいいということも合わせてセットで、うんまあ、ご提供しているということでご理解いただけたらと思います、はい、
0: でもそういうと年配の人のことを考えてへんとかねスマホが使えるへん人のことを考えてへんとかいう意見もありますけれども、はい、時代は変わっているということもありますよね、
1: ここでその、うん、なんだろう昔からやってるアナログなやり方をなくしてしまえば、うん、そういった方々もたちまち困っちゃうんですけども、うんまあ、今併用でハイブリッドでやってるんで、うんまあ、どちらにも対応できるような市民に寄り添った市役所
0: なるほどね寄り添ってらっしゃるということですが、はい、さあ他にリスナーに伝えたいトピックスなんかありますでしょうか。
1: いっぱいあるんですけど、
0: ね、いっぱいあるんですね本当
1: 去年もね、うん、あのこの番組に出る前に、うん、職員に、まあ、このタイミングで市民の方々に伝えたいことだとか、うん、あの聞いてほしいことを、まあ、出してくれと、はい、俺が喋るからって言って、うんで出してもらうんです、うん、で去年出してもらったんですけど西垣さんとのアドリブで盛り上がっちゃって、うんはい、一切触れなかったんです。
0: 一切触れなかったんでしたっけ。
1: でめちゃくちゃ怒られて、うんはい、今日はあの真面目に、はいやりたいと思います、うんはいまずはあの、うん、市 の, あの公式 LINE について喋らせてください、
0: はい、
1: いいですか。いいですか、
0: はい、
1: 西垣さんは当然 LINE もやってて友達ですよね。
0: やってますね。繋がってますね。繋がってますね。はい
1: 時々 LINE で連絡くれたり、うん、時にはメッセンジャーでくれたりって、
0: そう。
1: なんか使い分けてる
0: 気分。その時の。
1: その気分。
0: この内容はこっちの方がいいかなみたいな時があるんです
1: 。深いな。
0: 本当ですよ。
1: で、当然、市の公式 LINE も登録してる。
0: もう真っ先に。
1: ありがとうございます。
0: 多分一桁台だと思いますよ、私は。
1: ありがとうございます。うん、シリアルナンバー、はい。
0: そうですね。
1: ありがとうございます。うん、で、今ね、うん、4月30日現在で、まあ、市の人口が7万3000人ぐらいだとして、うん、何人ぐらい登録していただいていると思います。
0: 7万人ぐらい違う
1: あそうそう、
0: はい、
1: どこだったかな、
0: うん、
1: 静岡の、はい、なんとかっていう市は人口よりも人口の倍ぐらい登録されてる、はい、びっくりするでしょ。
0: じゃあいろんなスマホとかパソコンからっていうこと。いやいや
1: 市外の人が、
0: あ市外の人も入ってるから、
1: うん、そうそう、
0: はあ、
1: だからなんか市外の人がその町の LINE の登録をしたいと思わせるような何か仕掛けをやってるらしいんですけど、
0: ほう
1: ちょっとまあ研究しないといけないなと。
0: まんざら7万人も不可能な数字じゃないということですね、うん、そういうことを考え
1: る
0: とね、
1: それを越してる自治体もすでにある、
0: うん、そうですね、
1: はい、なんでちょっとその後に言いにくいんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: 実は1万8000人ぐらいなんですよ。
0: 1万8000人まだまだですね。じゃあ
1: まだ、いやだって7万3000の1万3000って、うん、25% ですよ。
0: あ、25% でいいんですか。
1: いやいやいや、まあ、よくなくて、よくなくて、もっと上を目指すんですけど、はい、
0: うん、
1: まあでも1万8000で 25% って4人に1人がもう登録していただいてるってことなんで、はいはい、で、まあ、最近若い子 LINE 利用しないって言いますし、
0: そうですね、
1: はい、それからまあ、若い子はその、あんまり市の情報に興味はないかもしれないんだけど、うん、まあ、今、の現状としてはまあまああの登録いただいてるというふうに、
0: あ
1: 私としてはちょっと
0: なるほど、まだまだですけれども、うん、まあこの数字的には、はいはい、いいところだろうと、今の現状ではね、
1: 今の現状ではね、
0: はい、
1: で一気に増えたタイミングがあって、うん、で一つあの能登半島の地震の津波の時あったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でやっぱり、うん、やっぱり市民の方々はその安全確保のためにいち早く多分正確な情報を知りたいというようなことで、まあ、登録が増えたのかなということと、覚えてませんかね、うん、市の広報誌の一面で LINE の
0: 告知 QR コードね、二次元コード、
1: そうそうそう、はい、あれで、まあ、どっと増えたんですけども、うん、で一方でそのいろんな情報を流すんでそのこんな情報いらないわって言ってストップブロックされたりもしてたんですよ、
0: はいはい、
1: でまあ、それをなんとかしようということで今は私はあの子育て情報だけでいいとか私はイベント情報だけでいいとか、まあ、あの欲しい情報を選べるようになって、
0: うん、
1: でまあ余計な情報が来ないっていうようなことで、はい、一定そのブロックしてされる数ってのは減ってきたんですけど、うん、まあその紙で出してる広報誌も、まあ、デジタルで読めるし、
0: うん、
1: あとあの例えばコミュニティセンターとかね、総合体育館とかね、うん、公共施設の予約もできちゃうんですよ、うん、オンラインで、
0: はいはい、
1: でそれからあれこれだってあれなんですけど西垣さん、うん、あれゴミ出しは 誰の役割ですか家では。
0: ちょっとね残念ながら私妻に任しちゃってますね。
1: マジで。
0: マジで
1: そんな家庭あるんですか。
0: 以前はやってたんですけれどもちょっとバタバタしだしてねいろいろと、はい、
1: ということは、ね、
0: 申し訳ないと思いながら
1: 燃えるゴミが何曜日とか全然気にしない。
0: それ分かってるんです、以前出してましたから。
1: あ、分かってる、
0: はい、
1: 全部
0: 全部
1: 燃えるゴミ、
0: 燃えるゴミしかしない
1: でしょ、
0: はい、
1: 燃えないゴミとか、
0: それ分から
1: ない。燃えるゴミは例えば、はい、多分毎週火曜日とか、火曜日と土曜日って決まってるんで覚えやすい。
0: うち月木、
1: はい、そう、うち、はい、うちカード、
0: はい、
1: で例えば不燃ゴミとか
0: 分かんない
1: でしょ、
0: うん、
1: プラ、あれ、ペットボトルとか
0: 分かんない、
1: 分かんないでしょ、
0: はい、
1: あと粗大ゴミなんて絶対分からない、
0: 絶対分かんない。
1: でそれがね、
0: うん、
1: うちはあの当然僕の役割なんですけど、
0: はい、当然ね、
1: もう出し忘れたら、うん、ひどいことなんですよね、
0: えらい煙、
1: えらい煙、
0: はい、
1: 特にもうこの時期、これからの時期暑くなりますんで、
0: はい、
1: もうなんだろう、すごい使命としてやっていく必要があるんですけど、
0: そうですね、燃えるゴミね、匂ってきますから、
1: うんうん、そうそう、
0: はい、
1: でそういう人たちに、うん、朗報なんですけども、
0: 朗報、
1: なんと、うん、市の公式 LINE ではですね、事前に設定していただくとですね、
0: うん、
1: そのゴミの種類によって回収日の前日の夜7時に、
0: はい、
1: 明日は燃やすゴミの日ですって通知が来るんです。
0: あら、リマインドしてもらえるんだ。
1: どうですか、
0: すごいサービスですこれ。
1: すごいでしょ。ぜひこれは、でもね、まだあんまり知られてないって、うん、登録されてないって言われてたんで、ぜひ、世のお父さん方は、
0: うん、
1: ゴミ出しを忘れないように市の公式 LINE に登録していただいて、
0: はい、
1: ゴミ出し通知設定をお勧めしたいと思います、はい、
0: これ毎日誰かが売ってるわけじゃなくて、もう自動的に、
1: 自動的に、
0: そうですよね、
1: そうですよね、
0: 毎日7時に誰か売ってるわけじゃないんですよ、ね、
1: しかもね、
0: はい、
1: ね、うん、何だったかな、お住まいどこですか、
0: あ、はいはい、
1: 豊岡です、
0: うん、
1: で多分小学校区どこですか、
0: うん、
1: どこどこ、
0: うん、
1: でどんどん絞られていって、
0: はいはい、
1: でどこですか、妙楽寺です、
0: うん、
1: で妙楽寺はどうっていうところにたどり着く、う
0: ん、
1: 結構きめ細かいんです。
0: ああ、なるほどね、はい、じゃあちゃんと自分の地区にあった、
1: はい
0: はい、情報がもらえるということですよね。
1: そういうことでございます、
0: はい、あとね3分ぐらいになりましたけれどもね、
1: もう
0: 大丈夫ですか、
1: 3分、
0: はい、3分になりました
1: まだまだ怒られるやん
0: 真面目にね言ってますけれども、
1: はい、
0: はい、で次他にトピックスありますか、
1: はい、
0: うん、
1: あそこあそこ、
0: はい、
1: IT のそのドーラさんの向こう側に芝生広場じゃない、
0: ありますね。
1: 旧伊豆田屋。
0: 旧伊豆田屋ね。私たちは旧伊豆田屋分かりますけども。はい。
1: 世代がバレちゃいます。
0: バレますね。
1: で、今芝生広場、芝生が張ってあるんですけど、こうしたらいいのみたいな、なんかある？
0: よくね、なんかテント張ってね、うん、あのマーケットとか伝われてるの見たことありますけども、イベントもね。
1: で、
0: はい、
1: 例えばその、西垣さんが、
0: はい、
1: もっとこうしたらいいのにみたいなことがあると、
0: うん、
1: どうして市役所に伝えます？
0: 伝えないですね。
1: 伝えない、
0: はい、
1: 伝えてよ。
0: 伝えたいんですけれども、そのすべがわからないから。
1: なるほど、
0: はい、
1: 今あるんですよ。
0: あるんですね、
1: 今的なやつが。
0: 今的なやつい
1: いのが、うん、あのスマホやパソコンからね、自分の意見を、まあ、表明したり、
0: うん、
1: 他人の意見を聞いたりするようなプラットフォームを作ったんですよ、
0: はい、
1: でシビックトヨカっていうんですけど、うん、ぜひあの、シビックトヨカ検索していただくと、
0: うん、
1: たどり着くんで、今ねその芝生、まさに芝生広場の利用方法とかですね、あと、心苦しいんですけども、下水道料金 の、
0: うん、
1: その値上げの投資に対してどう思うかみたいなことの、
0: はいはい、
1: ご意見を募集してるんで、
0: うん、
1: ぜひ多くの皆さんのご意見いただいて、市の政策に、まあ、反映させていきたいなと思ってますので、シビック豊岡で検索していただいて、
0: うん、
1: ぜひどんどんご意見をください。
0: これ私投稿しましたけれども、読んでいただいてるんですね、リスポンスないですけども。
1: 読むとチェック入るんですよ。
0: あ、チェック入るんですか。そこを見てなかった。返事が来ると思って待ってました。
1: で、
0: はい、
1: まあ、返事を、すべてにちょっと返事出せないんで、
0: そうですよね、
1: しっかりちゃんと見てますよってチェック入るなってるんで。
0: う
1: ん、
0: わかりました、
1: はい。
0: ちょっとまた見てみます。
1: もう、あと何秒
0: ?8 秒、80秒。
1: 80秒
0: ですね。
1: 全然足らない、
0: はい。他に何かありましたら、お願いします。
1: いやいやいやいやいや。あとはね、はい、やっぱり、うん、交通やってるんで、
0: うん、
1: みんなもうマイカーでしょ、
0: マイカー。
1: ただね、
0: うん、
1: 最近バス乗りましたかって言うとほとんど乗らない人ばっかりなんですけど、
0: ね、
1: じゃあバスなくなってみですかって言うと、
0: う
1: ん、みんなダメだって。
0: ダメ。
1: で、それはやっぱり乗ってみると結構快適なんですよ、
0: うん、
1: 最近のバス。
0: そうですね。
1: で、そのきっかけがないだけ で、
0: うん、
1: で毎週金曜日その500円で乗り放題っていう、
0: うん、
1: とにかく乗っていこう、
0: 乗っていこう、
1: 乗っていこうかだ、ごめん、
0: はい、
1: 乗っていこうかっていうキャンペーンやってるんで、うん、ぜひこちらも一回、まあ、試しに、
0: うん、
1: 安いから、
0: うん、
1: バス乗ってみようかということで、バスに乗るきっかけ作りに 役立てていただいたらなというふうに思っております、
0: はい、とりあえず乗っていこうですね。
1: あ、乗っていこう、
0: 田舎とかぶってますね。
1: あ、そう、
0: 乗っていこうですね、はい、500円ですからね、
1: 500円
0: 1日
1: 500円
0: ぜひ皆さん乗っていただきたいと思いますけどね。私バス好きですから。
1: バス好きじゃなくて、
0: はい、乗ってますよ。
1: 社員で

0: 手
1: も。あ、そうですね。はい。乗ってますよ。
0: 乗ってるじゃなくて運転してるんです
1: よ。あ、そうですね。運転もしてますけれども、好きです。大好き。本当にね、車窓からの景色がね、いいですから、うん、ぜひ乗っていただきたいですね。
0: やっぱり、普段見てる、うん、普段の違う時間、あ、はい、もうやめておきます。
1: はい。ということでね、はい、谷口必要にお話をお伺いしました。は
0: い、ありがとうございました。
2: 大輝です。
3: ありさです。
2: 大輝のインクルーシブマンデー。
3: 教科書では学べないこと。
2: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
3: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
2: 放送は毎週月曜夜7時から。
4: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半日曜9時半のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: 76.4FM ジャンゴ
1: ー。橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
2: 可愛らしい幸ばあさんのイラストが目印、神鍋郷土名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間。
6: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4

76.9.

皆さんこんばんは。ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーがお届けしていきます。2026年令和8年5月22日金曜日、時刻5時3分もありました。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。いや今日もね暑くなると思いきや、今日は涼しい一日となりましたけれどもね、豊岡市の日中の最高気温なんとね 20.7 度、と思いません、ね、この前35度超えたんですよね。まあそれが頭にあるので今日も半袖と思いましたらね、今日外を歩いてるとね肌寒いぐらいな感じになりましたけれどもね。で最低気温がね 16.8 度ということで、一日の寒暖差があまりない一日となりましたけれどもね、いかがお過ごしなんでしょうか。さあ今日もねちょっと雨模様の一日となりましたけれども、こういうね梅雨に本格的に入る前の雨の日のことをね走り梅雨っていうらしいんですね。走り梅雨、走るの走る、ランの走るなんですけれどもね、走り梅雨っていうんですがね、皆さんこれからね本格的な梅雨がやってくるということですね。昨日は二十四節気の小満ということだったんですけれどもね、小満、皆さんご存知ですか、二十四節気の一つの小満なんですが、万物が次第に満ち始める、草木が成長する田植えの頃なんて言われておりますけれどもね、もう田植えはねほとんどのところで終わってると思いますけれどもね、草木がねこれね雨降るとググッと、特に雑草なんかがね伸びていくということでね、草刈りしてる人は大変だと思ってる方多いと思いますけれどもね、私もね先日草刈り機でね庭の草刈りしたんですけれどもね、もうこの雨でまたね10センチくらいググって伸びてますね。まああのねこの雑草たちの成長力って言いますかね、エネルギーにはね感心しておりますけれども、さあ、週末のね、天気チェックしていきましょう。明日土曜日なんですが、雲が多めながら時折日差しが出そうです。明日の豊岡の最低気温ですが14度の予想で、今朝より3度ほど低くなるということですね。そして明日日中の予想最高気温ですが27度と今日よりぐんと高くね、夏日が戻ってくるということですから、明日は半袖でも大丈夫と思います。さあそして日曜日ですが、24日の日曜日曇り、降水確率 40%、最低気温が19度、最高気温27度まで上がるということで、土日はね、どちらも27度まで上がるということですからね、はい、暑さ対策しっかりとしてねお過ごしいただければということですが、さあそしてね、今日のラインナップお届けする前にですね、またね見学者いるんですよ。この前もねあの見学者先週ですね来ておりましたけれども、今日ねつまんない2人が来てるんですよ。
1: おいおい、何ちゅうこと言う
2: ん。いやもうこれ
1: グレゴリー
2: 入ってるのか分かんないけどよ、
1: グレゴリー
2: になってるのか分かんないですけど、
1: 何ちゅうこと言うん。紹介文このつまんないやつ
0: 定型文ですから、
1: おいやめてくれよ
2: もっといい定型文を
1: つまんない希望者ひどすぎるだろもうほぼ不合格って言われてるようなもんだぞ、こっちは。
2: なんか選考があるらしいんだよね、
0: これ。そうですよね。あの見学者ね。
1: 見学者。
0: いずれのパーソナリティを目指してと。
1: はい、目指して。
0: 今日は見学ということで二人来てこられましたけれどもね。あの、まだ自己紹介したいですね。もうこのままで行きましょう。誰か想像してください。
1: わかるか。
2: そんなに有名じゃないから。
1: ジャングルのリスナーに信じすぎですよ。
2: 信じすぎ。これグレゴリーさんにしかハマってない大学生二人組ですよ、僕たち
0: は。はい。あの、つまんない二人組です。
1: 藤永小倉と申します。
2: お願いします。
0: はい、いやいや面白いね。
1: いや本当ですか、すごい、やりづらいな、
0: やっぱりね、ハードル高い高いって言うから、いつも低く下げてんのよ。
2: いや、まあ、
1: 低く仕方仕方にも問題あります
2: よ。ある下げ方がいい
1: よ、なんか
2: ない
1: 突き放されてばっかり
0: 超つまんない、
1: おお、愛がない、
0: はい、でこの辺で言うとクソつまんない、
1: あ、じゃあどの辺で言ってるんですか。全国的にクソつまんない、クソつまんないです。方言とかじゃないです。
0: 方言じゃないの。
1: 方言じゃないですよ、全然。
2: 方言も東京でもね、
0: みんな通じる、
1: 通じます、
0: 知らなかった方言だと思
1: って、はい、
2: ありがとうございます。でも
0: ということでね、はい、7時までいるんですね。
1: 7時までいますよ、
2: はい、までいます。
0: はい、まあ5時台はねそんなに出番ないと思うんですけれども、6時台はね、はい、ちょっといろいろとね、はい、お話しさせていただこうかなと思っておりますけれどもね、
1: はい、お願いします。
0: もうつまんなさを思う存分に発揮してもらえればと思うんですけど、
2: まあまあここから挽回
1: 挽回しますから、マイナススタートなんで、そういう意味では
2: やりやすいです
0: よね。愛感じてくれてるよね。
1: 感じてるか。
2: マジで感じてますよ、グレゴリーさん。
1: もうごまさって
2: ごまさってないと今日が先行されるか。
0: はい、ということでね、この2人にまたねメッセージ もしあれば、万が一あれば、
1: ね、万が一、
3: いや、まあ、ぜひね、
1: お願いします、
0: はい、何でも結構ですよね、
3: はい、何でも答えますけど、

0: そしてリクエスト曲もねあればということですけれどもね、はい、はい、これから7時までとなりますけれどもね、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、このライン、この後はねラインナップですけれども、5時15分頃からはジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションをお届けします。5時30分豊岡市民プラザ提供ようこそ市民プラザへ、5時40分グレゴリーのイングリッシュしゃべらやーをお届けしますけれどもね、はい、2人は英語得意ですか？
1: 得意ですよ。
0: 得意ですよ。
1: 教わりました
0: よ。そうかそうか。インド育ちだったっけ？
1: 中国ですよ。
0: 中国ね。間違えた。
1: 発展途上国並べばいいんですじゃないですよ、本当。
0: 何をおっしゃいますやん。はい。ということでね、はい。はい。英語得意ということですが、そしてというか、きらめき情報局が、午後5時50分からね、予定しております。豊岡市役所からいただいている情報をお届けしていきますよ。そして6時台に入りますと、6時10分がニュース。そして、で6時30分が今日のちょっとだけ、この辺がね出番だと思いますよ。そして6時50分ウェザーインフォメーションとなっておりますからね、この後ね7時ちょっと前までお付き合いいただければと思います。さあ、それではね、今日の5時台の新旧洋楽フォトチューンなんですが、1980年代前半に流行った曲ということをね、テーマにお届けしていきますが、ね、まずはこのナンバーですよ。懐かしいですよね。1978年イギリスのバーミンガムで結成されましたデュラン・デュランのナンバーでオープニング語っていきます。デュラン・デュランお届けするのは B.O.

0: 小倉、あの藤永小倉に来ていただいてますけど、
1: え、どの
2: マイクが追いついてなかった、
1: はい、あのって言われにはさ、結構自分たち的にもどのですよ、
0: もう皆さんにお任せしてますよ、
2: 自分その
0: だからある方はあつまんねえやつだなと思ってあの面白いとか、はい、
2: まだ歌手だと思ってる人もいますよ、僕ら
0: 本当に
2: 何者なのか、
1: はい、何人やってるか分かんない、
2: つまんない2人ってことしか分かってないんですよ、はい、
0: でもインパクトあると思わない、このキャッチフレーズ
1: つまんない2人
2: いや大丈夫、
1: 見づらいぞだいぶ
0: そうですよね、はい、さあこの後はね、ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションをお届けします。
3: FM ジャングル、
0: ゴールドフレンズインフォメーション。

時刻まもなく5時15分になろうとしております。ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションをお届けします。ゴールドフレンズインフォメーションをお送りしていきます。さあ、まずは株式会社グローイングからの情報です。グローイングの家づくりは思いを引き出すヒアリングから始まります。お客様のライフスタイルに合わせたご提案をするために、お家での皆さんの過ごし方、ご夫婦の趣味やお子様との過ごし方などを思い浮かべて、最大限引き出すヒアリングを心がけての家づくりとなります。オーナー、スタッフ、パートナーが三位一体となって家づくりを進めていきます。家づくりに関するお問い合わせは株式会社グローイングまで。お問い合わせ電話番号は 079-666-8000 079-666-8000 番まで。さあ、続きましては JA 田島ファーマーズマーケット田島マからの知らせです。今日5月22日からですね、朝倉山椒の日となっております。25日月曜日までとなっておりますよ。朝倉山椒のシーズン始まりましたよ。そして今日から日曜日までですが、平屋ミルクの日となっております。ヨーグルトセット数量限定販売ですよ。 JA 田島ファーマーズマーケット田島マ、営業時間は午前9時から午後6時まで。お問い合わせ電話番号は 0796-22-0300 22-0300 番となっております。奥城崎シーサイドホテルからのお知らせです。奥木の崎シーサイドホテルで販売しているスイーツ、1個600円の潮風プリンですが、竹の代表するスイーツを作りたいという思いから生まれたスイーツですよ。竹の沢の天然塩、誕生の塩を使用した甘じょっぱいカラメルソースが特徴的なプリンです。現在は奥木の崎シーサイドホテルのカフェ、もしくは EC サイトでのみの販売となっております。お問い合わせは奥木の崎シーサイドホテル、電話番号 0796-47-0666 0796-47-0666 番となっております。さあ、続いては絶景温泉北前館からのお知らせです。絶景温泉の北前館は6のつく日、毎月ね、6日16日26日の3日間は風呂の日となりましたね。温泉の入浴料がなんと半額になりますよ。例えば豊岡市民の皆さんですとね、大人400円が200円、お子様は200円が100円になりますからね。雄大な日本海を眺めながらゆっくりと温泉に浸かるのはいかがでしょうか。営業時間は午前11時から午後8時まで、受付は午後7時30分終了となります。休館日は毎週木曜日となっております。お問い合わせ電話番号は 0796-47-2020 47-2020 番です。藪市場平山牛舗からのお知らせです。創業90年以上の老舗の精肉店です。契約農家から丸ごと1頭買い付ける一頭買いで、どんな希少部位でも食べ頃の肉を提供させていただきます。藪市場平山牛舗、お問い合わせ電話番号はフリーダイヤル 0120-80-4129 0120-80-4129 までお願いします。全丹バス株式会社からのお知らせです。今年も夢田島周遊バス田島 R 運行中です。1日乗車券1000円となっております。車内ガイド付きでお得に気軽に田島の観光地を周遊することができますよ。ぜひ皆さんご利用ください。お問い合わせは全

丹波株式会社まで。電話番号は 079-662-2133 079-662-2133 番です。またね、バス運転体験会もありますのでね、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。それでは最後に三島カントリークラブからのお知らせです。ゴルフに最高の季節やってきましたね。美しい緑の中で気持ちよくプレー楽しんでみませんか。三島カントリークラブは女性に優しいゴルフ場です。なんとね、女性風呂にはジャグジーもついているということですよ。食事も定期的にメニューを変えまして、季節感を大切に充実したメニューとなっております。三島カントリークラブ、お問い合わせ電話番号は 079-676-2258 079-676-2258 番となっております。以上、ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションをお送りしました。さあ、続いてのナンバーですが、1973年サンフランシスコで結成されましたジャーニーのナンバーをお届けしましょう。 Don't Stop Believin'。

いや懐かしいナンバーをお届けしておりますけれどもね、まあ、ジャーニーと言いますとね、オープンアームスなんていうね素敵なナンバーもありますが、今日はね Don't Stop Believing お届けしました。

0: ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお送りしております。さあここでね、私ね最近ね田島ファンクラブに入ったんですよ。二人は知ってます？田島ファンクラブ。
1: いや初めてです。
2: さっき初めて伺ったばっかりで。
0: 田島のファンじゃない？
2: いや大ファンですよ。もう大好きです。
0: 田島大好きですけど、どういったところが好きなんですか？
1: 小倉君、自然豊かでやっぱりその海と山がどっちもあって、夏は海水浴、冬はスキーができるっていう、そのなかなか全国見てもまあない場所だっていうのがやっぱりその感じる素敵な場所だなと思います。
0: なるほどね。はい、藤永君は
3: もう地域の方が本当に優しいというか、みんながすれ違う時って挨拶とか目を合わせてくれるのが本当に僕は素敵な場所だなって感じます、
0: ね。でももっともっと田島を楽しみたいと思いませんか？
1: いや思います。
0: そうでしょ、
3: はい。
0: だからファンクラブに入るとね、いろんな特典があるんですよ。
3: どんなのがあるんですか？
0: まずね、その1、200以上のお店施設で使える料金の割引やプレゼントなどあるんですよ。
3: 嬉しい。
1: それ嬉しいですね。
0: 食事したらプレゼントもらえちゃうというところもあるんですよ。
1: なんか どこ行ったらとかあるんですか？
0: そう、そのね、ちゃんとリストもあるんですよ。どこに行ったらどんなものがもらえたり、どんな割引があったりという、
1: はい、
0: ね。そして年3回田島の旬の情報を届けていただける。
1: 今結構ありがたい
0: ですよ、うん。そうでしょ、何がね旬なのか分かんないでしょ、なかなかね。
3: そうですね、
0: ってことですよね。あとお好きな田島のミュージアムで使える無料招待チケット、無料ですからね。
1: それはありがたい。
3: ミュージアム
0: なかなか行かないでしょ。
1: いや行かないですね、自分では行かない。
0: 伊藤清永記念館とか田島国分寺館とか、
1: うん、初めて聞きました。
0: 行かないでしょ、
3: はい、行かないですね。
0: ね、まあ無料チケットあったら行ってみようかなと思いますよね。
1: そうですね、
0: せっかくなの。そうですよね。あと抽選で田島の特産品や現地体験が当たる。
3: それが嬉しいですよね。
0: 特産品ね、いろいろありますからね。さあそしてさらに3年会員には田島の一品申請ということで、私ね3年会員になりましたから。
1: あら、
3: そうなんです
0: ね。佃
1: 煮、佃煮が染みて。
3: なるほど、
1: 嬉しい。
3: 何の佃煮いただくんですか？
0: 海苔です。
1: 海苔の佃煮ね。
0: あのね、1年会員がなんと1000円会費。
3: そんなに安いんですね。
0: 安いんです。それでさっきの特典ですよ、4番まで。
1: 確かに嬉しい。
0: で私は3年会員ですからね、2700円。ですから1年1年会員を続けるよりも3年会員で2700円、ちょっとお得ですから。
1: なるほど、確かに。
0: で、あの特産品もらえますからね。
3: これは
1: それが嬉しいな
0: ということになりますが、ぜひ皆さんもいかがですか、お二人も。
1: いや、もちろんです。それこそ来年から豊岡離れるかもしれないので、改めてその田島を思うという意味では、
0: なるほどね、
1: そういうのに入ることでね、
3: たくさん品が
1: もらえるのはだいぶ嬉しいですね。
0: 離れちゃうの？
1: いえ、まあそのなんとまだ
0: なんとも言わないよね。
1: 言えないです
0: よ。そこ突っ込むなってことですよね。
3: 名言は避けます
1: ね。名言は避けるんですよ。まあなんか離れる人もいると思いますし、
3: ね、
1: はい、
0: そうですよね。ぜひあのパスポートがもらえましてね、田島の。それを見せるといろんな特典が得られるということですよね。はい、ぜひね皆さんもどうですか。あのね、ぜひ検索してください。田島ふるさとづくり協会でもいいですし、田島ファンクラブでもね、検索しますとね、ヒットしますから、入ってみてはいかがでしょうか。さあ、そしてもう一つね、お届けしたい情報がありますね。ようこそ、ページの外のパーティーへ、子供向け参加型演劇。
1: よいしょ。
0: 5月24日日曜日午前11時からと午後3時からですね。対象がね、未就学、そして小学生の皆さんも OK ということでね、なんと、芸術文化観光専門職大学 CAT、
3: はい、
0: ね、芸館大、
3: はい、我らが芸館大です。
0: 我らが芸館大ね、学術情報館で行われるということですけれどもね、学術情報館どこにあるかご存知ですか？
1: はい、はい、
0: もうそうですよね。
1: はい、はい、はい、入ってすぐ。
0: 早かった、早かった、早かった。曲がったらどうしようと思いましたけれどもね。
1: 学生ですか、
0: はい、
3: 我々。大きい図書館があって、はい、階段が、
0: うん。
1: 入ったらね、もうパッと目につくとか、
0: そうですね。
1: ありますから。
0: 外からもね、よく、はい、見えますけどもね。
3: ガラス張りの美しい図書館が、
0: うん。あそこでお二人はよく過ごしたりするんですか？
3: そうですね。僕がめちゃくちゃ本が好きなので、
0: そうか、そうか。
3: 今日も2冊本を借りてきたところ
0: で。あそこで。
3: はい。
0: あそこは一般の人も入ってもいいんですよね。
3: まあもう、平日、時間の制限

0: 制限はあるんですけど、うん、OK な時間があるので。
1: で、一般の人は本を借りることができるんですか？
0: 本借りることもできます、はい。
1: できるんですね。はい。ぜひ皆さん行きましょう。
2: はい。ぜひ、ぜひ、ね、借りてください。
1: 受付で名前書いて。
0: 書いて。
1: ね。どこどことの誰べえと。で、名札もらって。
0: 名札もら
1: って。で、入ればいい。
2: そうです。
1: 簡単ですからね。
2: はい、簡単です。
1: はい。そこでやるんです。はい、
2: そこでやります。
1: ね、ようこそ、ページの外のパーティーへ。主催がね、演劇教育団体、虹の橋と。
0: 虹の橋さん。
1: 知ってる？
0: あ、もう僕の後輩たちが。
1: あら、
2: あ、そうなんだ。
0: 今日も大学の中でこう必死に練習してるのを見てから来ました。
1: いわゆる専門用語で言うと小屋入りしてるんですね。
0: そうですね、小屋入り。
1: 小屋入りね、
0: はい。
1: その現場で稽古するのを小屋入りって言ったらいいんですか？
0: はいはい、厳密にはちょっと違う部分もあるんですけど、大体そんな風なニュアンスで撮ってもらって大丈夫だと思います。
1: なるほど。大体そんな風で言ってもらって大丈夫、
0: はい、
1: ということなんですよね。参加型演劇と言ったらいいんですけどもね、子供たちが参加できる。
2: はい、できるみたいです。
1: チケットなんて無料。
2: 無料。ありがたい。
1: ね、
2: 一番嬉しい、
1: うん。予約してくださいってこと
2: です。予約ですよ。
1: ただですね、皆さんちょっと残念なお知らせがあるんですけど。
0: 残念ですか。
1: 11時の回がほぼ満席ということなんです。
2: あら、人気ですね。
1: はい。だから今からちょっと難しいかもしれないですけれどもね。ですけれども、はい、3時から。これはまだ空いてるみたいです。
0: 2ステージあるので、どちらかの回。
1: そうなんですよ。3時からはまだ若干空きがあるということでね。もう急いだ方がいいですよ。
0: そうですね。
1: ね、1回目が埋まっちゃってますから、ほぼね、
0: うんうんうん。
1: ということで、今からちょっと難しいとおっしゃっておりましたけれどもね。3時からは大丈夫ということです。で、上演時間が約40分となっておりますからね。はい。後輩が出てる。
0: はい、後輩たちが。
1: 藤永くんの。
0: 頑張ってました。
1: 頑張ってる姿を見てきた。
0: 見てきました今日も。
1: 頑張ってた。
0: 頑張ってた。
1: 頑張って姿見てきた。
0: 頑張ってました。必死にも。
1: あ、必死に
0: も。可愛らしい後輩たちなので、ぜひ、
1: はい、
0: 見に来てほしいです。
1: ね、無料ですからね。
0: うんうん、
1: ということでね、応援に行ってあげてほしいですよね。
0: はい、
2: ぜひ皆さん、
1: 満席にしましょうということですけれどもね、皆さんがしおりになるということですから。本のしおり。
2: いいコンセプトで。
0: 怖いパターンもあるよ。
2: どういうことよ。
0: 皆さんしおりになりますって、ぶっ潰される、
2: う
0: ん。
2: 確かにね。
1: それはないない。
2: それはない。
1: それはない。パーティーに行くんですから。
0: そうですね。
1: はい、パーティーに、パーティー
0: で。
1: パーティーで。パーティー楽しくなりますよ。ということで、ぜひ皆さんね、参加型、ワーキャー行って大丈夫ということですからね、はい、行ってみてはいかがでしょうか。以上ね、地域の話題をお届けしました。続いてのナンバーですね。1976年ボストンで結成されましたザ・カーズのナンバーをお届けします。まあ、カーズといえばね、ドライブだと思うんですが、私はね、この曲選びました。 You Might Think

0: このカーズなんですけどね、いち早くシンセサイザーを使った近未来的なねサウンドでね人気を博しましたよね。まあ、おしゃれな都会的なサウンドになっているわけなんですけどね、カーズ You Might Think をお届けしました。この後はようこそ市民プラザへお送りします。
1: ジャングル
2: Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
0: 時刻5時35分になろうとしております。グレゴリーが生放送でお送りしております。それではようこそ市民プラザへお送りしましょう。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントを紹介するコーナーとなっておりますけれどもね、このジャングルの第2スタジオは市民プラザの交流サロンの一角がありましたね。全面ガラス張りになっておりましたね。交流サロンが見えるんですが、8つのテーブルがありますが、今ね試験中ですね、高校生がね。4つのテーブルが埋まっておりますが、まあ、スマホいじってたりね、寝てたり、熟睡ですね、熟睡ね。で勉強してたりということでね、いろんな過ごし方がありますけれどもね、はい、思い思いに楽しめる、まあ、時間を使えるスペースとなっておりますから、ぜひ皆さんいかがですか。さあそれではね、市民プラザで行われるイベントをご紹介していきましょう。まずは5月の30日の土曜日です。お昼の12時30分から第243回サロンコンサート田島民謡掘り起こし、出演は豊民サウダージのお二人となっておりますよ。田島民謡再生バンドの豊岡民謡商店街豊民から飛び出したデュオです。昨年湯村で発掘した丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせ予定となっておりますね。豊岡、日高、伊豆市の盆踊りも演奏されるということです。踊りぜひ皆さんご参加くださいというメッセージがありますよ。そしてね、豊民サウダージさんでは探していらっしゃるものがあります。音源、三味線の楽譜、豊岡小唄、柳音頭、湯村小唄、たたら節、霞涼館などとなっております。あるでって方いらっしゃいましたらね、ご一報ください。5月30日土曜日は入場無料となっております。演奏予定曲は丸山川船歌の昔歌、伊豆志向歌、木の先騒ぎなどとなっております。ぜひ皆さん入場無料ですからね、お越しください。そして同じく5月の30日ですね、今年もやります田島名物寸劇メドレー、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参りますということでね、これはね二人気になるんじゃないかなと思いますけれどもね、笑いですよ。今弱悪質商法撃退万有期田島公文ということでね、水戸公文にかけての田島公文となっておりますが、バス旅途中下車の巻、カニ貝ばあさんの巻、熊取物語の巻、乗り換えばあや物語の巻、コウノトリの恩返しの巻となっておりますね。控え控え控えおろう、この紋どころが目に入らぬか、入れたら痛いわってね、よく言われておりましたけれども、5月の30日の土曜日午前11時から12時までね、 IT7 階ホットステージで行われます。ぜひ皆さんね、こちらも無料となっておりますからね、いかがでしょうか。さあそしてコンテンポラリーワークショップですね、コンテンポラリーダンスのワークショップ、子ども対象で行われますね。場所は市民プラザのホットステージ、5月の31日日曜日午前10時からと午後2時からの部にあり分かれてね行われますよ。定員は各回5名程度、対象は小学生の方、料金は無料、申し込みの締め切りは5月25日月曜日となっておりますからね、ぜひ皆さんいかがですか。講師はあの北村茂美さん、しげやんですよね、滋賀のね、国民スポーツ大会の開会式のダンスもね担当された

という方ですけれどもね、ぜひ皆さんいかがでしょうか。5月の31日日曜日です。もうとにかくね、立ってるだけでもコンテンポラリーダンスと資源をねおっしゃっておりましたからね、お気軽に参加してみてはいかがでしょうか。ようこそ市民プラザへ。今日ご紹介いたしましたイベント等に関するお問い合わせは総合事務所までお願いします。電話番号は 0796-24-3000-24-3000 までお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。さあ続いてのナンバーですが、1977年です。ロサンゼルスで結成されました超一流のスタジオミュージシャンたちが集まって結成されたトトですけれどもね、この名前はね、もうトトのメンバーがですね、武道館のトイレに行った時とうとうと書いてあったところからインスパイアされたっていう話もあります。

いや失礼しました。ちょっとねかぶってしまいましたね。さあ、こちらね、神戸新聞の記事からお送りしましょう。豊岡市を中心に豊岡市木の崎地域の伝統工芸品麦わら細工や絵手紙陶器パッチワークなどを制作する8人の作品展が22日

今日ですね、豊岡市妙楽寺の田島文教ギャラリーで始まりました。61歳から95歳の合計632歳の男女が手掛けた約200点が並んでいるということでね、こちらは6月2日までとなっておりますからね、ぜひ皆さんいかがですか。8人合わせて632歳ということですからね、なんか重みを感じそうですね。さあ、この後はグレゴリーのイングリッシュしゃべらやお送りします。

0: グレゴリーのイングリッシュしゃべライアン。さあ時刻5時44分回っております。グレゴリーのイングリッシュしゃべらやーのコーナーがやってまいりました。この前ね、私子供園に行っておりましたね。まあ英語遊び活動ということでワーキャー子供たちとね遊んでるんですけれども、もう遊びすぎちゃって今ねちょっと髪切りに行けてないんでね、大変なことになりましたね、頭がね。うわー、ボッサボサーって言われたんです。で、ちょっと気になっておりますのでね、そろそろヘアカットに行きたいなと思っておりますが、以前、ね、藤永くんは丸刈りしておりましたよね。
1: はい、丸刈りにやってた時期もあります。
0: で、今短くしておりますけれど。
1: 今また。
0: 長くしたり短くしたり。
1: 忙しいです。
0: 忙しいですね。でも、ボサボサになりませんね、その髪ですとね。
1: 確かに今はもう角刈りなので。
0: 角刈りね。角刈りは伸びた状態。は
1: い、伸びた状態です。
0: こだわりあるんですか、なんか。短くしたり長くしたりには。
1: まあ、もう、面白いかなっていう。
0: あ、面白さを狙ってね。
1: はい。
0: ということですよね。じゃあ一回剃りましょうか。
1: 一回、いやもう、次は長いが面白い時期ない
2: と。伝わらないんですよ、ラジオが。
1: 頑張って伸ばして、ボブヘアっていうね。顎ぐらいまで伸ばしますよ。
0: カツラかぶってるからね、ウィッグは。
1: あ、そうですね。
0: うん。そうですよね。はい。普段はウィッグをかぶってらっしゃるということですけれどもね。はい。まずはね、散髪するなんですが、これ英語で言いますとね、ゲタヘアカット。
1: ゲタヘア
2: カット。
0: ゲタヘアカット。昨日散髪したっていうのは、I cut my hair っていう人いるんですけれども、
2: うん、
0: それは自分で切らないといけないですからね。
2: あ、確かに。
0: 切ってもらわないといけないということでね、ハードを使うんですよね。I had my hair cut ということでね。
2: うん、
0: はい。そう、受け身ね。さすが英語わかってる。
2: いや、そうなってますから、
0: はい、なるほどね。I had my hair cut になりますけれどもね。あとね、髪をすくなんてありますよね。すく。すいてくださいとか言うんじゃ、言わないかな。
2: 量を減らす。
0: そうそうそうそう。それね、thin 使うんですね。thin。まあ、細いって意味もありますけどね、thin っていうね。thin out。
2: thin out。
0: thin out。th ですからね。thin out。
2: thin out。
0: あとね、揃える。ね、前髪を揃える
1: なんじゃないです
0: か。パッツーンとね。揃えるってわかります？
2: 揃える、
0: これ聞いたことあるかないか、微妙な単語だと思いますけどもね、動詞だと思いますけれどもね。trim。
2: trim。
0: trim ね。trim。trim ありますよ。trim。
2: はい。
0: はい。で、trim my bangs。前ね。前髪。
1: bangs。
0: ね。はい。trim my bangs。
2: trim my bangs。
0: だから海外に行ってね、いや、散髪屋さん行くの結構怖いんですよ。怖く、
2: まあ、だいぶハードルは高いですよね。
0: そうですよね。
2: はい、
0: なかなかね、いい思うように言えないと思いますけれどもね、前髪を揃えるは、trim my bangs って言ってもらえればいいと。
2: なるほど。
0: ということですよね。はい。あとね、髪を整える、言っておきましょうか。
2: 髪を整える。
0: 整える。整える。タイディ使うんですね。タイディ。
2: タイディ。
0: T-I-D-Y。タイディ。
2: タイディ。
0: マイヘア。タイディ。きちんとするって意味なんですよね。
2: セットとはまた違うんですか？
0: あ、セットでもいいんですよ。セットすると整える、ちょっと違うんですね、ニュアンスがね。
2: また違うんですか？
0: はい。セットマイヘアでもいいんですけれども、タイディ。
2: タイディ。
0: はい。髪を整えるということになりますけれどもね。まあ、今ね、藤永くんは髪の毛を伸ばしているところ。はい、髪の毛を伸ばす。
1: 髪の毛を伸ばす。
0: 英語で。I?
1: Long?
0: I long.
2: I long.
1: I long.
2: 本当、お前大学入ってんのか、お前。
1: もういいんじゃないの。
2: ダメよ、
0: ダメ
2: よ、
0: ダメよ。
1: アイロング。
0: アイロング。
1: アイロング。
0: ロング憧れるって意味がありますけどね、どうしてね。はい。
1: なんですか。
0: アイグローです。
1: グロー。
2: アイグロー。グロー。育てる。
0: 育てるんですね。伸ばすは。面白いですね。はい。アイグローマイヘア。
1: アイグローマイヘア。
0: ね。というふうに覚えておいていただければと思います。最後はね、髪の毛を染める。染めてた時ありますか？
1: そうですね。茶色に染めてました。
0: 茶色は染めてましたね。小倉くんはなんか染めてないよね。
2: 僕はもうずっと真っ黒で。
0: 真っ黒ですね。
1: ナチュラルヘア。
0: はい、ナチュラルヘアで。染める。
1: 染める。
0: これは知ってると思いますよ。
1: これはもう、カラーリング。
0: あ、カラーリング。

0: ね、でもねこれ使わないかな、台、
1: あ
0: 台染める、
2: あのペイントかと思ってました、
0: あペイント、ペイント塗るじゃないです
2: か、うん、あそか、
0: まあ、塗る感もありますけれどもね、染めるは台なんですね、はい、台、dye my hair となりますね。DIY です。
2: DIY。あ、D。
0: ごめんなさい。DYE ですね。DYE。日曜大工になっちゃいましたね。
2: DIY ってなんだよ。あ、そんな感じであるんだって思いましたけど。
0: ごめんなさい。DYE ですね。
2: DYE。
0: DYE。
2: 初めて聞きました。
0: ヘアダイとか聞いたことない？
1: ああ、聞いたことない。
0: 本当そうですよね。dye my hair というふうになりますね。はい。ということでね、今日は、まあ、美容院でね。使う単語、まあ、動詞なんかを覚えてみました。以上グレゴリーのイングリッシュしゃべらーやでした。さあ5時台のラストチューンになりますね。1972年カリフォルニアのパサデナで結成されました。もうこのねイントロ聞いたらもう皆さん、ああれやんって思いますよね。そうです、バンヘイレンのナンバーです。パナマもいいんですけれども、この曲でいきましょう。ジャンプ

さあジャンプお送りしましたが、もう皆さんもねどうですか、今年は飛躍の年になんて言ってらっしゃった方多いと思いますけれどもね、もう5月が終わろうとしておりますよ。あっという間に2026年もねどんどんとカウントダウンに近くなっておりますけれどもね、もう一回ね新年のあの気持ちを思い出してね飛躍してほしいと思います。私はねもう今年はねいろいろ目標を立てておりましてね、書いておりまして、大谷翔平のようにね夢を叶えたいなと思っておりますけれどもね、はい、あの二人もねまたいろんな夢をねお伺いしたいと思いますが、この後はね豊岡きらめき情報局お送りします。

0: Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: それでは、豊川きらめき情報局、豊川市役所から届いております情報をお送りしていきます。まずは第12回音符の祭典についてのお知らせです。5月24日日曜日の午前11時30分からと、午後0時30分から玄武洞ミュージアムでオープニングコンサートを開催します。チケットは大人800円、高校生以下は無料です。26日火曜日の午後0時20分からは、豊川稽古堂でお昼のコンサートを開催します。入場料は無料です。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160、23-1160 番です。豊川乗って以降についてのお知らせです。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールが乗り放題となる豊川乗って以降フリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。来週の実施日は29日金曜日となっております。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは豊川市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。おしまいに北丹大震災メモリアル写真展についてのお知らせです。27日水曜日まで図書館本館で北丹大震災メモリアル写真展を開催しています。問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111 23-1111 番となっております。以上、豊川きらめき情報局は豊川市の提供でお送りしました。ジャングルデイリーフラッシュフライデー、このままステイチューンでよろしく。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊川警察です。第2、第4は豊川消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
4: 笑顔がてるてる、
5: 幸せてるてる、
4: てるてる坊主のしんちゃんです。
5: りゅうちゃんです。
4: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
5: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
4: 時には羽目を外したり、
5: 時には真面目に語ったり、
4: お茶目でキュートな
5: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
4: 放送は毎週火曜日夜7時、
5: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
4: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
5: 合唱
6: FM ジャングル。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 4
1: 時からはホット。

0: テスト in 豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテスト in 豊川、金曜4時から。
1: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
2: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
2: 平日の朝7時から夜11時、
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
2: 豊川駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは 24-2768
2: IT 都市開発まで。

0: 7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオ、インターネット放送も行っています。ぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災。カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局、
0: 以上 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンの裏表紙にも皆さんをご紹介しております。ぜひご覧ください。フレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介しています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
5: 心に残るあの歌この歌、心に染み

るあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーがお届けしております。そして今日はね、見学でね、藤永小倉の二人が来てたんですけれどもね、
1: はい、
0: 今ちょっと一人がくしゃみが出そうというか、
1: どっか行っちゃいましたけど、
0: どっかスタジオの外に行かれましたけれども、はい、スタジオに残っているのがつまんない代表の小倉くん。
1: 代表ってやめてくださいよ。なんでそんなこと言うんですか。
0: ごめんなさい。
1: いやお二人とも、二人で面白くないよって言ったらいいのに。
0: はい。
1: 俺の方が面白くないみたいな言い方するんですか。
0: なんかね、すいません、本当にもうね、癖になっちゃって。
1: 癖にならないください。それが一番困ります
0: ね。ダメ？いいじゃん。
1: 癖になられる
0: の。だってハードル、以前さ、そんなハードル上げないでくださいって言われたからさ、うん、一生懸命下げようと思ってね。
1: ちょっと上げてくださいよ。こっちはなんかプレッシャーになってなんか。
0: どうしたらいいじゃん。
1: え？
0: どうしたらいい？
1: いや何も言わなくていいんですよ。
0: あ、何も言わなくていい。
1: 漫才コンビの藤永小倉ですって言ってくれたら、その僕たちも何も気兼ねなくできるんですよ。
0: なるほどね、学生芸人のね。
1: 学生芸人で。
0: で、気になってるのが今年の M1 なんですけれども、
1: はい、
0: 準備進んでる。
1: はい、今あの着々と準備を進
0: んで。いつ頃応募するの、あれは。
1: は多分6月中旬末ぐらいからその日程が公開されるので、うん、申し込み始めます。
0: はい、もう申し込みの準備は整って、
1: 整う気持ちは整って。
0: ネタは、
1: ネタも今あのバチバチに仕上げてまして、僕が書いてないんで、うん、まあ、僕が仕上げてるっていうのも変な話なんですけど。
0: なるほどね、待つばかりなんですね。
1: はい、待つばかりです。
0: あの藤永くんの方がネタを担当、はい、ということなんですけれどもね。あの1回戦はいつ頃あるんですか。
1: 1回戦は多分7月から8月9月の頭にかけてあります。うん、
0: 今年は出られるといいね。
1: いや今年は本当出たいですよ。
0: ね、
1: なんかもう これまで本当去年は出れなかったんで。
0: そうね、
1: 応募はできたんですけど、うん、同じ日に申し込みが多かったから出れなかったんで、
0: ね、抽選に外れちゃったって。
1: 外れちゃった
0: ってもう激戦ですね、そこからね。
1: いやそうですね、もうそこから戦いは始まってるんで、うん、運を貯めるところから
0: か、はい、今年はまずは1回戦出れるということで。
1: まずは1回戦
0: で目標は、はい、以前も言ってましたけども、2回戦。
1: 2回戦行きたいです。
0: 2回戦行きたい。
1: はい、2回戦行きたいです。本当
0: 3回戦はちょっと、
1: いやもうそう、もう行けるところまで行きたいですよ。本当、だから本当年末テレビ見たら、うん、藤永小倉って出てるかもしれないんで。本当、
0: 本当だ、あの人知ってるって言われたいよね。
1: 頼みますよ本当。出会
0: い、あのつまんないやつが出てるよって。
1: 何ちゅうこと言うんですか。何ちゅうこと言うんですか。で出てたらだいぶ面白いです
0: し、ね、そうですよね、
1: 出れてるぐらい面白い。まずあの M1 決勝まで行くのがすごいんですから。そのテレビ見てね、面白くないっていう人いますけど。
0: でも男性ブランコのね、平井さんって、はい、豊川出身ですからね。
1: そうですね、本当。
0: ファイナル行きましたからね。
1: ファイナル行ってますか、本当。
0: 夢ではないかもしれない。
1: いや、もう現実になってきますよ、そのうち、本当。
0: ね、そうですよね、そのうちになってきますよね。
1: はい、だからそれこそ今はまだ僕たち候補ですけど、はい、FM ジャングル入れたら、はい、僕たちの最初のレギュラー番組というか。
0: 本当だ。
1: はい。M1 チャンピオンになったとして、うん、FM ジャングル出続けてたら、
0: じゃあ
1: お互いになんか嬉しくないですか。
0: 約束してよ、
1: はい、
0: あの優勝の時の今田さんのインタビューで、
1: はい、
0: これも FM ジャングルさんのおかげですみたいな。
1: 言えるかい。言えるかい。
0: もう FM ジャングルのレギュラーから私たちの出世街道始まりましたみたいな。
1: 全国の1億2000万人が FM ジャングルでなんだって なりますよ。多分その次の日 あの西垣さんのラジオむちゃくちゃ視聴数上がりますよ。
0: そうですよね、
1: ちょっ
0: と楽しみにしてますけれどもね。
1: も
0: 藤永くん、
2: はい、
0: いないうちにねネタの話になったんだけれども、は
2: い、
0: あ今日よろしくお願いします、ね、
2: お願いします。すいません、はい、
0: もう見学ということで
2: 鼻水
0: が止まる。あのネタどれぐらい仕上がってんの、 M1 のネタ。
2: M1 のネタはもう8割ぐらいは仕上がってると言っても、
0: あれ4分だったっけ。
2: 2分ですね。
0: そうかそうか、予選は1回戦は2分、
2: はい、2分以内で。
0: あファイナル4分だよね。
2: ファイナルは4分
0: だよね。2分以内。
2: 2分以内。
0: 2分以内って難しくない？
2: そう、これがまた難しくて、うん、縮めなきゃいけない作業だけど、うん、縮めたらストーリーがなくなっちゃうからみたいな、いろいろ考えるところがあります。
0: はい、どんなネタなの？
2: どんな
0: 話せる範囲で。
2: 話せる範囲。
0: うん、
2: 今年やりたいなと思ってるのはもう1年間ずっと擦り続けてるネタで、僕たちの名前の自己紹介をするというネタが。
0: 名前のやつね。
2: あるんですけど。
0: はい。学長なんかもまたもじっちゃうの？あ、まあ、それはないか。
2: まあ、なくて、うん、結構もう、YouTube に僕たちの藤永小倉って調べていただいて、うん、唯一上げてるネタ、動画なんです。
0: 本当に、
2: はい、
0: YouTube に上げてる。
1: YouTube に上げ
0: る。それを見てもらえれば、
2: はい、
0: こんなネタするんだなという、
2: はい、
0: そういうのが分かってくる、はい。こんな方向性でいくんだと。
1: 方向性は。
0: ということですよね。 いやーでも本当にね願ってますよみんな。
1: いやー本当ですか。
0: 願ってるよ。
2: 嬉しいです
0: ね。まず抽選で受かること。
1: そうです。そこが一番ね自分たちのどうしようもないところというか実力も出せない関係。
0: 去年は悔しい思いしましたから。
2: でも今年はゴミ拾い多めにしてるんで。
0: ああなるほどね。あやかれるように
2: 運を
0: ね。
1: 毎日神社行ってね。
2: 神社行っちゃう
0: そうか。本当そんなことしてるの。
2: してない
0: です。してない
2: よ。まあゴミ拾いはちょっとしてますけど。
0: 真に受けちゃ
2: いましたけど、
0: もうでもだいぶね地域にも浸透してきていろんなイベントに行ってるじゃない。
1: いやありがたいことに、
0: ね、月に何回ぐらい平均すると
2: 2回ぐらいが
0: 2回は、
1: はい、
0: で毎月新ネタ披露してるんでしょ。
2: 新ネタライブ、
1: はい、できるようになってるんですけどちょっと最近サボり気味で
0: なかなかね
2: いろいろ用事もあって、うん
0: はい、学業もあるし
2: そうです ね、
0: はい、サークル活動役者もしてるからね最近ね藤永君が
2: そうですねありがたいこと
0: ね
1: 俳優ですから
0: 俳優をしちゃってますから
2: 俳優で あちこち行かせていただいて、
0: ね、それも忙しいし
2: そうですね
0: セリフ覚えないといけないし
2: そうです
0: これあの漫才のセリフ覚えるのと劇のセリフ覚えるのは一緒
2: いやもう結構全くって言ってもいいほど違います
0: ね違うの
2: やっぱ漫才は自分が書いたネタ台本なので、うん、もう書きながら覚えれてるんですけど、うん、演劇は人が書いたものを覚えなきゃいけないので
0: そっかそっか
2: かなり大変です
0: かなり大変ということなんですよね。で、小倉くんはなんかお笑いサークルを取りまとめてるサークルみたいなのあるじゃない。
1: はい、お笑い研究サークルっていうのは本大学にあります。そう
0: そ
1: う
0: 代表してますよね。
1: あ、でももう変わったんですよ。
0: あ、変わったの。
1: あ、はい。
2: そうなんです、
0: ね。代替わりした。
1: はい。それこそ多分この前来た高橋に。
2: 高橋。
1: 彼に変わりました。
2: はい、はい。コントをやってる。
1: コントやってる。
0: はい。シュールなコント。
1: シュールなコント。本当。とことんシュールを突き詰めてますから。
0: ね、いいね、あの発想ね。
2: はい。
0: どこで笑ったらいいんだろうという。
1: ね、いや、褒めてないな。
0: 違うな。
1: 褒めてない。どこで笑ったらいいんだろうって。
0: いやいや、
1: それだいぶ高橋の問題がありますよ。笑わどころがわからないコントを作るのは良くないですからね、
0: いやいや。はいクスクス笑いたいんだけど、はい、みんなが笑ってないから、はい、呼吸合わせないじゃない。
1: だからやめましょうよその。
0: あそうか。ごめんごめん。
2: 下げていくの。
1: どんどんその現場は滑ってるみたいな言い方になってきますよ本当。
0: 違う違う。全然捉え方違ってると思う。みんな笑おうとしてるの。
1: はい。笑、はい、もうやめましょう。
0: 面白いからよ。
1: 今めっちゃボケツ怒ってます。
0: いや、まあ、分かった。
1: はい、すいません面白いです。
0: いやいや大丈夫です。

0: ね、素敵な後輩です、
1: ね、素敵な後輩で、
2: はい、まあでもね本当にね二人が浸透してきて地域の笑いを届けてもらっててね、はい、いい感じですよ。
0: ありがとうございます。
2: もうどんどんね地域に残ってねいろんな活動してほしいんですけれども、うん、もう4年生
0: そうですね、
1: は
2: い、あっという間だね。
1: あっという間です。
0: 気づいたらですよ。
2: 気づいた4年生、はい、もうほとんど単位が取れてる。

0: 戦3回戦準々決勝準決勝ファイナル、
1: じゃあ
2: 6回目でファイナルなのか。5回勝ち抜かないといけないんです。
1: そうです。
2: 甲子園ぐらいになりますね。
3: 甲子園ぐらいか。
2: でも出演者数が違うからね。
0: そうです
3: ね。
2: まあまあ甲子園も全国で言うとね、そうなりますけど、大体だからまあ地方勝って甲子園があるけれどもね、甲子園はね。
3: M1も大体そんな感じっちゃそんな感じですね。地方があって。
2: そうかそうか。そうかそうか。似てるところがある
0: んだ。回転で 10% しか上がらないので。
2: そっか。
3: どんどんどんどん削られてい
2: く。うん。いやー本当にね、なんかすごいね、目指すものがあるって、いや輝いてるね。
3: いや本当ですか、ありがとう。
2: ねえ、なんか風格出てきましたよ最近。
3: 本当ですか、出てますか。
2: おどおど感がなくなったよ。
3: あらーさあ、
0: ジャングルのおかげです。
3: ジャングル
2: に
3: 鍛えられてますから。
2: 何をしちゃうの。本当
3: にお願いしますよ。いや
2: それこそね、本当出てよ、またホッテストインというか。
3: いやもちろんですよ、
2: 準レギュラーですから。
3: 準レギュラー、
0: あそういうほどは呼ばれた記憶はないですよ私。
3: 意外と呼ばれてるよ。
0: どうなの、
3: 準レギュ。
0: 準レギュって月1回ぐらいは出なきゃダメじゃないですか。大丈夫ですか。半年に1回ぐらいじゃないですか。
3: 確かに。
2: いや本当に。
3: いやもうこれからレギュラーになりますよ。
2: 6月。
3: 6月から
2: 出てよ。
3: おもちろんですよ。
2: いいの。
0: もちろんですよ。
3: 本当。もちろんですよ。
2: ネタも披露してよ。
3: おもちろん。もちろんですよ。
0: ね、頑張ります。
3: もちろんですよ。
2: もちろんですよ。約束しました。じゃあ6月。
0: はい。
3: 6月。
0: はい。やりましょう。ぜひお願いします。はい。
2: この前神回ですからね。
3: この前神回ありました
2: 。僕は楽しかった。僕は。
3: いやそれは本当によかったです。グレゴリーさん楽しいのは僕たち一番嬉しいですか。
0: 収録終わった後もだいぶ言ってました。
2: はい。神回。
3: 神回だった。手応え感じないのグレゴリーさんからだけだったんです。
0: 僕は大丈夫だったかな
3: と。ずっと言ってくれるからね。
2: 反響なかった？
3: 反響はなかった。
2: あれ聞いてなかったのかな。
0: でも A ラッカンって僕らがやったこの前 A ラッカンで単独ライブの時にあれを聞いてきたよって言った方が
2: いたの？
0: ちらほら声かけてくださった。
2: やっぱりね、あのチラシってさ反響 1% 出るじゃない、新聞折り込みの。
0: そうですね。
2: ね。だからまあまあそれなりにね、その身近であったということはもっとあるかもしれない。よかったね。
3: 嬉しい。だからジャングルのおかげです。
2: あ本当。じゃあ M1 決勝行ってね。
3: いやもちろん。
2: ちゃんとインタビュー今田さん。
3: だいぶ厳しいです。そのアナザーストーリーだったらいけるかもしれないですけど。
2: 本当はそれ約束してくれ。どっかで。
3: どっかでもちろん。
0: どっかで言いますよ。
3: それもちろん恩がありますから。
2: はい。でちゃんとあの。ワイプでね、僕の顔が出るように。
0: それは
3: どうだ、だいぶギリギリ、どうだっていうところですけど。
0: そうだ。そのワイプ用の動画を撮影にしに来なきゃいけないからね。
2: ああ、そうかそうか。
0: テレビの ABC。
3: 潜在写真でも準備しておいてもらえれば。
2: 潜在写真あるから、
0: 10枚ですから。AI で口ばくの。
2: ということで、
3: はい。
2: あの、BG が終わっちゃったんで。
3: はい。
2: はい。あの、曲いきますね。
3: ああ、ごめんなさい、申し訳ない。喋りすぎて。
2: いや、大丈夫です。
3: 楽しい。
2: あの、メッセージいただいてるんですよ。
3: はい。
2: ジャングルネームね、アラファンさんからいただいておりますけれどもね。グレゴリーさん、こんばんは。こんばんは。いつも放送聞いてますが、メッセージを初めて送ってみました。嬉しい。アラファンさん、嬉しい。
3: あら。
2: 涙です、そう。ね。送った理由は、今月末で活動終了する嵐の不安なもので、時間があって、たらいろんな嵐の曲をリクエストして放送を楽しもうと思っています、よろしくお願いしますということで。そうか、嵐ね、解散ですね、東京ドームでね、
0: ラストライブ
2: なんですけれども、ちなみに桜井翔さんと二宮和成さんのファンですということですけれどもね、二人はファンいる嵐に、
3: 嵐はいいっていう、まあそのなんとなくみんなのことが好きみたいな。
2: なんとなく箱推しってやつ。
3: 箱推しですね。
2: なるほどね。はい、僕は桜井翔くんなんです。
3: あ、桜井翔くん。
0: なんで
2: なんか共通するものがあるか
3: な。確かに顔あたりがやっぱり似てたりするのかな。
0: 髪型とかかな。
3: ねえ。
0: わかんないけど。
3: はい。風格とか。
2: ありがとうね。フォローありがとう。ありがとう。じゃあね、話の曲いきます。
3: はい、
2: リクエストいただいています。Step and Go。

ジャンゴニュース。それではニュースをお送りします。沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生が死亡した事故で、文部科学省が学校法人同志社を指導したことを受け、京都府の西脇貴俊知事は、高校の安全管理が適切さを欠いていたと述べ、私学助成金を減額する考えを示しました。兵庫県西宮市の男性職員が3年ほどの間に少なくとも185回勤務中にスポーツジムを利用したとして今日懲戒免職処分になりました。懲戒免職となったのは西宮市健康福祉局の26歳の男性副主査です。西宮市によりますと、この男性職員は2022年11月から今年1月までの間、

市役所庁舎の外での業務の帰りなどに少なくとも185回兵庫県内や大阪府内のジムを利用しました。勤務中の利用は合わせておよそ296時間に上り、公用車で利用した際の駐車料金も経費として請求したということです。西宮市は職務を離れていた時間の給与などおよそ56万円の返却を求めています。大阪市にあるテーマパーク USJ ユニバーサルスタジオジャパンは視覚に障害のある利用客向けにカバンに取り付けて振動で道案内する端末を用意して今日から貸し出しを始めました。目が不自由な人も楽しめる環境を整える狙いで国内のテーマパークで導入されるのは初めてということです。この端末は入場ゲート横のゲストサービス窓口で貸し出していて料金は1日あたり1000円です。フィギュアスケート競技から引退していた宇野昌磨さんと本田真凜さんが今日東京都内で行った記者会見で現役復帰とアイスダンスへの挑戦を表明し、目標は2030年冬のオリンピックに出場することと声を揃えて語りました。トヨタ自動車の所属選手として活動し、今年秋の全日本選手権予選会が初戦となる見通しです。交際を公表している2人は共に一昨年引退しプロスケーターになりましたが、今回の挑戦は宇野さんから誘ったといいます。本田さんは会見で悩んだ末に決断したと説明した上で、出るからには勝ちを目指して頑張りたい、翔馬くんとなら実現できるかもと話しました。おしまいに、今日の東京株式市場の日経平均株価の終値は昨日に比べ1654円93銭高の 63,339 円7銭となり、終値として最高値を更新しました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。

0: ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお送りしております。さあ今日のちょっとだけをなんですけれどもね、あの見学ということで藤永小倉の二人が来てくれてます。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。
0: いやいい感じに来たね、本当にね、順調だよね今のところまでね、地域の人に支えられながら、いろんなイベントでね勉強しながら、はい、もううんともくすんとも言わない中での漫才も経験しながら、
2: くすんとはいえ、
0: え、
2: くすんとはいえ、
0: あったんじゃないの、
2: くすんとも言わない漫才って
0: あったんじゃないの、
2: 会場が受け入れないけど、ありましたけど、もう最近はガハハガハハです。
0: 昨日だけの話も聞きましたし、
3: 子供から癒しが
2: 2年前の話、
3: 早く帰れと言われながら漫才した日もありましたけど
2: 今やもう大きくなりましたよ多分、
0: 早く帰れと言われながら2回したんだもんね、
2: 2回やらされましたよ、
3: 尺がなんかたってもうちょっともうなんか時間埋めでもう1回やってくれてよって
2: そんなことある。
0: で毎年読んでいただけるね、敬老会みたいなところもあるんでしょ。
2: あ、あります
0: ね。静かに聞いていただけるんでしょ。
2: 静かに本当。
3: 全員がうちわを持って藤永から頑張れって応援してくれてるのに一切笑わない。
2: 最終的にはそのねうちわで自分仰いでるからね。応援用のうちわで。
3: なのに半年に1回60分漫才やってくれって言われる。
0: 60分。やるので、
3: ね、60分やってます。フル尺で。
0: すごい。
3: 意味がわからない。
0: いやいや、もう本当に地域に支えられ
2: て、はい、ありがとうございますけどもね。
0: はい、あのねメッセージいただいてるんですよたくさん。
3: わあ嬉しい。
0: 二人に関してもね。
3: 僕らにも。
2: お嬉しい。はい、
0: 検索けんちゃんさんからいただいてるん
2: ですけど、
0: ね、検索けんちゃんさんね、はい。グレゴリーさんこんばんは。こんばんは。そして藤永小倉の二人さんこんばんは。
3: こんばんは。
0: お笑いは箱詰めの〇〇くんより藤永小倉の二人の漫才が好きです。
2: あ〇〇くん、まあ、ありがたいけど、
3: さっきから名前出まくってるけど、
2: 〇〇くん、ね、
3: 〇〇くん、
0: 誰か想像してください。はい、ね、藤永小倉の二人は男性ブランコさんは注目して見たことはありますか、うん、男性ブランコの平井正明さんは会ったことありますかという質問来ておりますが、
2: これね、お会いしたことは僕はないです。
3: ない、もうないですね。
0: 凱旋ライブねされております
3: ので、ね、あれで見たことはあるんです。けど、うん、客席からは、は
0: い、インタビューはしたことあるんです、はい、インタビューをね、
2: 羨ましい、
0: という劇でやられ
3: て、もうやられてました
0: ね、はい、インタビューはさせていただきましたけれどもね、
2: あれもねチケット速乾
0: で、そうですよね、
3: 出そうとしたらもう売れてるって言われて、
0: ね、で俳優業もねさせていただきます。すごいですよね2人ね、
3: そのモデルケースという
0: か、あモデルケースなの、
3: いやもういつかは
0: いつかはのように
3: あの場所
0: なりたい

0: うわー、目指してくださいよ本当にね。
1: ありがとうございます。
0: 身近にああいった方がいらっしゃると励みになるよね。
1: そうですね、
0: ちゃんとね、可能性ぐっと高まると思いますが、はい、さあそして今度は長井谷さんからいただいておりますよ。
1: 長井谷さん、
0: グレゴリーさんこんばんは。あれ春の生音会でグレゴリーさんより宮島さんのスタジオ見学に行きたいですと言っていた2人、藤永小倉くんこんばんは。
2: あ、こんばんは。
0: あれ？
1: ややこしいですね。
0: そんなこと言ってたの？僕のいない間に。
3: これまた難しい話ですけどね。
0: 準レギュラー取り消しかな。
3: 何ちゅうですこれ。
1: 頼んだんですよ本当。
2: 言わされたんですよ。
1: 言わされたんですよ。
0: 言えって言われました。
1: で
0: も言わされても言っちゃったんだ。
3: まあ。そのもかちゃんのチャンスに全部もう貪欲に。
0: なるほどね。
3: すみません。
0: グレゴリーさんは今週末はいろんなイベントがありますね。どこか取材に行かれる予定ですか？日曜日は音符の祭典、あそうだ、音符の祭典始まるんですよね、オープニングコンサート、子供向け参加型演劇の取材に行かれてはどうですか？行くんですよ、子供向け参加演劇、あのページの外で飛び出して、
1: 西の橋さんの
0: 行くんです。もう3時の撮ってますから
1: 私。あ、嬉しい、
0: はい、もうね、いろいろお世話になっているメンバーがいますんで。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、頑張って応援に、うちは持っていこうかな。
1: わその場合笑っちゃダメですよ一切。
0: そうなの、
1: 真顔見なきゃいけないんですから。
0: なるほどね。はい、ということで月曜日のモーニングブレイタイムの放送を楽しみにしてますってことですよね。私は日曜日、薮市 YB ファブで開催される南丹吹奏楽団の定期演奏会か子供向け参加型演劇15時の会に一人でどっちかに行こうかなと考え中ですということをいただいておりますけれどもね。二人はどっか行くの？
3: 僕たちは本当乙女部屋でダラダラネットフリックスを見てると思います。
0: あれ練習しないの？
3: 今週末は
1: ちょっと僕がアルバイトがちょっと忙しい。
0: そうなの？
1: そうなんです。
0: 市内でアルバイト。
1: 市内で。
0: はい。何系のアルバイト？
1: は飲食系です。
0: あ、飲食系のアルバイトやってるんだね。
1: どこかで。
0: あ、どこかで会うかもわからないということで、
1: ね。はい。おしぼりをお渡ししてると思います。
0: はい。さっきの○○さんは、うどん屋さんでしてるって言ってた。
3: 某有名チェーン。
0: 某有名チェーンのね。
1: 四国からね。
0: はい。○○さんはね。はい。よくもまあこんなことを読めないね。
1: よく送って。いや、嬉しい。
0: いやいや、嬉しいですね。本当にね、はい、さあそして加古川の山ちゃんからいただいております。ありがとうございます。グレゴリーさん、藤永小倉の2人さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 小倉くん、つまらない人と言われてかわいそうですが、グレゴリーさんの教え子リスナーの私の友人から小倉くんのことを真面目な方だよと言ってました。はい、
3: ありがとうございます。なんか
0: そ
3: んな
0: ところまで真面目な方だよ。
3: 真面目、ありがとうございます。そんな、そう、加古川まで僕の噂がいてるとはちょっとあんま思ってなかったんですけど。
0: 聞いてらっしゃるんですよ。
3: あ、嬉しい。
0: スマホで。
3: ああ、はい、はい、ありがとうございます。そうです、真面目ですよ僕は本当、
0: ね、で今日は探偵ナイトスクープの放送が楽しみですね。
3: はい、
0: あいみょんが出るんですよ。
1: 話題になってます、
3: ね、話題になってます、ね、
0: 私の大好きな、
3: あいみょん大好き
0: な、私は友達と思ってますから、
1: ね、
3: 誰でも言えますそんな。
0: そうか。ということでね、はい、見てくださいね皆さんという感じです。さあ、そしてこちらですね、リンゴさんからいただいておりますけどね。リンゴさん、ありがとうございます。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 藤永、小倉さん、地域のイベントなど出演してくださりありがとうございます。M1 出場できるように応援してますということで。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、優しい人いらっしゃいますね。聞いてる中にもね。本当にね、なんとかしてくださいよ。
3: いや、もう本当だろ。
1: なんとか出ますよ。
3: 出ますよ、今年こそは本当。
0: ね。まあ、1回戦からは出場できるんですけど、この出場というのはファイナルですよね、きっと。
1: あ、いや、
0: 違うの？ 1 回戦も含めての出場かな。
1: まあ、それも
3: 多分、その抽選受かってくださいね、だと僕は。
0: そうか。そっちの方ね。
3: はい。
1: 出場頑張りたいな。
0: はい。
3: 出場で本当。
0: それ頑張れないもんね、でも。
1: そうなんですよ。
3: 頑張れないから。
0: 祈るしかないもんね。
1: 祈るぐらいしか。
0: はい。じゃあ楽しみにしてますということですからね。
1: はい。
0: 応援してますということで、ありがたいね。
3: ありがたい限りです。
1: メールが来るのめっちゃ嬉しい。
3: 嬉しいですね、本当。リアルタイムで。
1: してくださってるという
0: の。その皆さんの感謝に応えるために、
1: はい。
0: 今日はネタを。
1: はい、お時間いただけるということで。
0: そうですよね、はい、やってもらえるんですよね、
1: はい、ちょっとだけ。
0: ありがとうございます。じゃあ皆さん、つまんないですからね。
3: 何しようとですか。もう笑えんってよ。
1: やりづらい。
3: ごめん、もうやりづらい。
0: 本当言い過ぎだよね。
3: まあ、
0: 過ぎるとダメね。こういうのもね。
3: いやいや、ありがたいですけど、いじりとしては。はい。犯罪する直前に言われるとは思わなかったっすわ。
0: なるほどね。
1: つまらないけど、ま
3: じで。っていう状況がまあ、おもろいけど。
1: うん。
3: おもろいけど、
0: じゃあ行きますか。
1: ああ、わかりました
0: 。まだもうちょっと喋る？まあ、終わった後にも喋る時間ありますけどね。
3: はい、わかりました。
0: 面白いネタ。
1: 面白い。

0: 面白いと
1: 超面白いね。もう日本中が大爆笑する
2: で。なんで確かに極端なんですか。めちゃくちゃ上げるかめちゃくちゃ下げるか。その俺は間欲しいんですよ。
3: いい塩梅というか、
2: は
3: い、
2: なんか漫才ですどうぞって言われるぐらいかなと思ったら。
1: そうか、
2: うん。超面白いとか言われたらまたそのやりづらさはありますし。
1: もうこれで M1 ファイナルを目指すネタ。
2: やりづらいな西垣さん。おいグレゴリー。やりづらいぞグレゴリー。
1: やもう行きますか。これで引っ張ると何言うか分かりませんので。
2: はい、お願いします。
1: はい。じゃあもうマイク渡しますね。
3: あ、はい。はい。ぜひ笑っていただきたい。
1: はい。はい、じゃあ紹介したらいい紹介だけ。
2: あ、紹介だけ。あ、それが、は
1: い、やりやすい。いただきますね。はい、さあそれでは皆さんお楽しみの学生芸人藤永小倉の漫才です。お楽しみください。
2: どうもー。お願いします、藤永小倉です。
3: いや、頑張っていきたいんですけどね。はい、いや、僕はこう、よくね、うん、いろんな地域のイベントとか聞いた、行った時にね、聞くんですけど、はい、僕は知ってる人がいるのかってよく聞くんですけど、
2: う
3: ん、よくね、藤永小倉って名前で、お互い名字でやってるんで。
2: コンビ名は名字でね、はい、
3: そう、僕が藤永で。
2: はい、僕が小倉で。
3: やってるんで、名字は覚えてくださってるんですけど、はい、下の名前ってね、なかなか覚えてもらえないことが多くて。
2: なかなかね、覚えてもらわないね。
3: うん、もしよかったら今日ね、覚えて帰ってもらえれば嬉しい
2: です。ああ、嬉しいです。
3: いや、そう、嬉しくて、うん。で、相方の名前と、僕らの名前あるんですけど、はい、あ、相方、一応、テルヒロって言います。
2: はい、僕の名前は、テルヒロです。
3: オッケー、オッケー、ありがとう。で、僕の名前がね、僕の名前、
2: だけ
3: だけ。
2: 違う、その、覚えてもらいづらすぎるだろ、今の。
3: そう。
2: スラッと言うのは、なんか、あるだろ、その、由来とか。
3: 由来。
2: 自分でもいいから言わせてくれよ。
3: あ、いいの。
2: うん、まあ、輝くに大きいで、テルヒロっていう、はい、名前になってまして、いいね、大きく輝いてほしいって願いが、で、込めて付けられてます。
3: いいね、うん。大がいいね。
2: 大がいい、
3: うん。
2: うん。
3: もし、来世があったら、あんたの名前欲しいぐらい。
2: あ、俺の名前が欲しい、
3: うん、
2: あんまないぞ、そのパターン。
3: あなたの名前が欲しいわ、う
2: ん。そしたら大谷翔平じゃないんだから。
3: 大谷翔平。
2: 翔平が欲しいみたいな、なんか世の中であるけど。
3: あるの？
2: 子供に翔平ってつけるみたいな。
3: つけるみたいな。
2: あるけど、その。
3: うん、
2: 俺の名前つけんな、まあ、テルヒロは。
3: テルヒロが欲しい。
2: やりづらいだろ、テルヒロは。
3: いや、まあ、
2: かっこいいタイプじゃないんだから。名前の語呂が言いづらいんだよ、テルヒロって。
3: テルヒロって言いづらいの。
2: いや、自分も今なんか言いづらそうに言ってたじゃん、テルヒロって。
3: テルヒロっていいじゃん。
2: うん。
3: でも、いいんだ、いい名前じゃん。
2: まあ、いい名前だと思ってる、別に。
3: ちょっと僕の名前に実は秘密があ
2: るんです。秘密。
3: ちょっとそれ話したいんですけど、僕の名前、言う前に、はい、ちょっと、牛ガエルって知ってます。
2: 牛ガエル。
3: 牛ガエル。
2: はいはいはい。
3: 初めて聞いた時に、牛に似たカエルなのか、カエルに似た牛なのか、こう分かんなかったと思うんですよ。
2: まあ、確かにそのパッと名前聞いただけじゃどっちがどっちかは分かりづらいよね。
3: うん、ハチドリも一緒ですね。
2: ハチドリ。
3: ハチに似た鳥なのか鳥に似たハチなのか、うん、分かんないな。
2: もう確かにその名前をパッと見たらどっちがどっちかは分かりづらい。これは
3: ゾウガメも一緒ですね。
2: ゾウガメ、うん、レパートリー多いな。
3: ハチに似たゾウなのかこれどっちだろうね、うん、って。これ海猫も一緒ですね。
2: 海猫、
3: うん。海に似た猫なのか猫に似た海なのかこう分かんないな。
2: 分かるだろう。なんだその海に似た猫って。どの部分がどう似たらその海に似るんだよ。
3: 海に似た猫。
2: 海に似るってなんだまず。
3: 海猫。
2: うん、海に似るってなんでそのな、チャポンチャポンしてんのかお前。でかいのかお前猫が。水っぽくてでかいのかなんだ水っぽい猫って。おい、果物にしか使わねえぞお前水っぽいねって。なんでお前猫に水っぽいってつけんねんお前。で、ちょっと水だと思ったら塩辛かったりして、だからプールの猫と違うよみたいなね。
3: 塩素入ってないよ。
2: 塩素入ってないよみたいなところでね。
3: でも猫って液体っても言うじゃん、なんかさ。
2: 言うか
3: なんか、イブノーベル賞で、あとじゃこう、瓶に入れててね、うん、液体みたいな。
2: 聞いたことねえよお前そんな。
3: 僕の名前が、
2: はい、
3: 竜、ドラゴンの竜に、
2: はい、竜ですね、
3: 人って書いて、
2: はい、人。
3: 僕、竜とって言うんですよ。
2: はい、竜、君の名前竜とで、はい。
3: これね、あれですね。
2: はい。
3: 僕、お母さんが妊娠している時にこの名前つけてくれたんですけど、はい、ここから生まれてくる生き物が、竜に似た人なのか、人に似た竜なのか、分かってなかったってことなんだと思うんだよね。
2: 分かるだろう。
3: 分かんないな。
2: むちゃくちゃ人が生まれてくるよ、お前。
3: これどっちだろうなって。
2: なんでその竜の可能性があると思ってんだよ。
3: 揃って、わかんねえなって。
2: バカすぎるだろ、それは。
3: 助産師もわかんねえな
2: って。バカ助産師だって。助産師はわかれ、せめて。
3: 竜にいた人かもね。軟体動物かもね。
2: 軟体動物じゃないんだよ、お前。
3: 触覚から出てくるのかな。
2: なんでお前の親は、その、竜が出てくる可能性があると思ってるの、お前。
3: 思ってたの。でもこれね、おじいちゃんの名前にも秘密があって。
2: おじいちゃんの名前、もうなんだよ。
3: 僕のおじいちゃんの名前が、
2: No.
3: もう同じ竜、ドラゴンの竜に、
2: はい、竜
3: 馬って書いて、
2: はい、
3: これ竜馬って言うんですよ。
2: はい、竜馬、はい。
3: これね、僕のひいおばあちゃんが妊娠してる時に、こう、うん、みんなで一家総出で話し合ってたんですけど、これね、竜に似た馬なのか、馬に似た竜なのか、こう分かってなかったんだよね。
2: え、一族全員バカ？

0: ちょちょ、さすがに人だろ。
1: だよね。
0: だよねじゃないんだよ、お前。
1: だよね。
0: だよねじゃないんだよ、
1: そ
0: こ。
1: そりゃそう思う。さすがに人だと思うんだけど。
0: いや、何でお前は分かってんだよ。
1: 分かんない。
0: 一族だから全員バカすぎるって、お前。
1: もう全員が分かってなくて。
0: 何その馬か竜で何人の選択肢がないんだよ。
1: はとこの兄ちゃん、馬な気がすんだけど俺はって言って
0: たよ。はとこの兄ちゃん、はとこだろ。はとこの兄ちゃん、
1: はとこの兄ちゃんが俺は馬だと思うなって。
0: バカじゃん、そいつも。
1: 四足かなって言ってたよ。
0: で、待って。何でお前はとこが、あれおじいちゃんの出産の時にいいんだよ、お前。
1: そう、おじいちゃんの、そのはとこが。
0: おじいちゃん。
1: うん、まあで助産師も分からないなって、
0: うんうん、一族みんなバカ。
1: そうだからもう馬にいた鹿なのか鹿にいた馬なのかどっちだろうねっつって、う
0: ん、ああそれはバカの説明だよお前。あんまバカの説明しなくていいんだよ。
1: 分かんねえなっつってて、
0: バカもバカで人なんだよ。
1: 分かんねえなっつってて、でこれここまで話すとよくお父さんの名前聞かれるんだよね。
0: まあ確かにね、その龍馬と龍との間の名前だから、ね、まあなんていう名前気になりますよ、
1: ね、あの棒、木の棒とかのね、棒っていう字、
0: はい、棒
1: にもう一個棒だよって書いて、はい、鳥って書いて、あの、はい、バンバンジーって言うんですよ。
0: なきゃあるかバンバンジー、お父さんの名前バンバンジー
1: バンバンジーとパンナコッタとの間に生まれたのが僕なんですよ。
0: お母さんパンナコッタだった。どんな家族で、お前嘘の話なんか。
1: これで覚えてもらえたら嬉しい。
0: いい感じにしろ。どうもありがとうございました。
1: よっしゃー、ありがとうございます。すいません。いやいや、磨きかけてるね。
0: 本当ですか。
1: いやー、出来上がってきてるじゃない。
0: あー、もうありがたい限りです。そう言ってもらえたら。
1: はい。くすっと一回笑いました。
0: あー、よーい、ガーって笑え。確かに一度も笑ってないなと思ったけど。
1: いや笑ってたじゃん。
0: 一度も笑ってないなと思った。
1: 海のとこ、ほんとおかしかった。
0: ほん
1: と
0: ですか。
1: 水っぽい猫。ね、なんか想像しちゃいましたけれどもね。
0: ね、想像できるんですけど、なんかわかんない、
1: ね。そうか、そうか。いやいや、でも本当にね、はい、聞いてますよ。
0: ありがとうございます、それ。
1: はい、楽しみです。はい、とりあえずね、まあ2回戦という目標がありますけれどもね、はい、3、4、5、
0: はい、3、4、5、
1: いったら今度はファイナル、
0: ファイナル、
1: いや、いくかもしれない。ゼーパーセントじゃないもんね、絶対
0: ゼロでは常にいないですね、
1: はい、ゼロではないです、
0: ゼロではないですよ、
1: はい、どこか何が起こるか分からないってことですからね、はいはい、楽しみにしたいと思いますけれどもね、まあ地域の皆さんが応援してますからね、頑張っていただきたいと思いますが、さあ、それではね、ここで曲いきたいんですね、
0: はい、
1: グレゴリーさんこんばんはということでね、いただいておりますけれども、はい、FM ジャングルに高校生がメッセージを送っているのを聞いたことがないので、高校生送っていいのかな知らんけど思いながらリクエストしてみましたということで、知らないけどですね、はい、知らんけど言ったらあかんわね、大阪弁だね、知らんけど、5月31日で嵐が活動終了するもので、いろんなラジオ局で嵐の曲をリクエストしていますということで、
0: うん、
1: そうなんですね、いただいておりますね。この方はね、嵐ファンのジェケと言っておりますけれどもね、はい、グレゴリーさんの奥さんと娘さんは嵐の誰のファンですか。私は相葉くんのファンです。
0: 相葉くん
1: と言っておりますけれどもね、妻何かな、誰かな、
0: 誰
1: か、やっぱり桜井くんかな。
0: ああ、やっぱり横にいますもんね、いつも。
1: そうそう。娘は多分ね、相葉くんだと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: なるほど。
1: うん。で、箱押し。
0: は、もう、なんか。
1: 藤永くん聞いてなかったね。
2: 僕はちょっと二宮さんが。
1: あ、二宮
2: 好きですね。
0: 金次郎。
1: ああ、
2: 金次郎じゃないです
0: か。ああ、金次
1: 郎。なんかね、同じ空気感あるような気がします。
2: 本当ですか。はい。あの、同じゲームをやってて。
1: あ、なるほどね。
0: 俺の方二宮、
1: はい。共通点がたくさんあるということですよね。はい。さあ、それではね、リクエスト曲いきましょう。嵐のガッツです。

0: やっぱりね、嵐よりスマップというね、ファンが多いんですけれどもね、もう藤永小倉の二人はそうですよね、嵐世代ですよね、
1: はい、
0: スマップ、うん、そういうよりも嵐、うん、
1: まあ、嵐の方が
0: ですよね。
2: でももっとなんか、なにわ男子さんとか、
0: あ、
2: もうなる世代かもしれない、
1: ね、はい、そうなの、
0: いよいよ5月31日東京ドームでファイナルということになりますけれどもね、寂しさ感じますね、やっぱりね。
2: そうですね、
1: 一つの時代が終わるみたいな感じ
0: ですね。さあ、この後はね、ウェダーインフォメーションをお送りします。

Jungle weather information. それでは豊川市とその周辺の天気予報をお伝えしていきます。今日の近畿地方は雲が多く、ところどころで雨が降りました。豊川市の最高気温は 20.7 度ですが、これは未明に観測された気温で、日中は17度ぐらいとなり、北風がひんやりと感じられました。今夜から明日にかけては気圧の谷や湿った空気の影響で雲の多い天気となるでしょう。今夜の豊川市とその周辺は曇りで雨の降ることがありそうです。明日土曜日は雲が目立ち、朝からは雨の降ることがあるでしょう。豊川市の明日朝の最低気温は15度の予想で、今朝より2度ほど低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は26度と、今日よりぐんと高く夏日が戻るでしょう。お出かけを予定している方は水筒やペットボトルを持ち歩き、こまめな水分補給を意識してください。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日午前6時までは 10%、 その後深夜0時までは 20% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は曇り。最低気温、神鍋14度、木の先、豊岡、伊豆市、丹東15度、久美浜、竹野16度と予想されています。最高気温、神鍋24度、久美浜、竹野、木の先、伊豆市、丹東25度、豊岡は26度と予想されています。日曜日のお天気です。24日日曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温21度、最高気温27度となっています。さあ来週ね、なんですが、雨マークはね、水木とついてますね。水木雨マークとなっております。気温はね、25度以上ということで、しばらく夏日が続きそうですね。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。

0: お付き合いいただきまして本当に本当に本当にありがとうございました。ジャングルデイリーフラッシュフライデーお届けしてきたのはね、グネゴリとそして見学のね、藤永小倉の2人ということなんですけれどもね、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんか告知があるんだって。
2: はい、そうですね、
0: はい、
2: 7月の、4日5日の土曜日日曜日のあたりに、M1 対策公演2026不思議な僕らボリューム3ということで、僕たちの単独ライブをやらせていただくことが決定しましたので、
0: はい、
2: 来てください。
0: もう一回いつでした？
2: 4日5日の土日であ
0: たり、
2: はい、
0: というかもう決定、
2: 土日はやります。もしかしたら追加で平日もあるかもしれない、
0: うん、そういうことね、7月の4、5は確実にやるということで、はいはい、どこ、
1: 大学の横にある衝撃場そぞろ座
0: で、そぞろ座でね、はい、ということで料金は
2: 500円で、
0: あ、500円で、
1: 500円、
0: はい、ということですからね、ぜひ応援に来てほしいということで、
1: はい、
0: M1 対策ということですよね、はい、ここで受け度合いを測っていく、はい、ということも考えてるんだ、
1: はい、考えて
0: るということですよね。じゃあ皆さん応援に行きましょう。
2: ぜひ
1: よろしくお願いします。
0: 無理に笑わないようにがいいよね。
2: 確かにでもそうとは言いつつ、たくさんのネタをもう一生懸命詰め込んで、映像の企画とかもたくさん の、はい、うん、あの情報量でお届けするので、
0: なるほど、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお越しくださいということですね。2人頑張ってくださいね。今日感想どうだった？
1: いや、楽しかったです。
0: 楽しかった、
1: 楽しかったです、
0: はい、あ、はい、もうぜひね、こういった楽しい声がね、また届けばいいね、はい、2人に、
1: そうです
0: ね、はい、ということですが、さあこの後のジャングルですけれどもね、豊川ラジオマガジンの再放送となります。今日は原田危機管理部長、そして宮代総務部長、谷口市長公室長にお話をお伺いしております。この後もね、ぜひジャングルでお楽しみいただきたいと思います。ジャングルデイリーフラッシュフライデー、お届けしたのは私グレゴリーと、そして君永小倉の2人でした。それではアディオス。
3: 笑顔がテルテル、
4: 幸せテルテル、
3: テルテル坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで100

0: 70年仏壇の戸松屋。
1: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
2: トヨーカーラディオマガジン。
3: トヨーカーラジオマガジン、トヨーカ社の提供でお送りします。この時間は市長および各部長、振興局局長の皆さんに豊岡市の施策などをラジオを通してお話したことにより、市民の皆さんの市政への関心や市に対する信頼を高めていただくとともに、市政情報を共有し、市民の皆様と行政が良好な関係を構築でき、市民の皆様の市政への積極的な参画、共同への架け橋となることを目的としてお送りしております。豊岡ラジオマガジン。

0: さあ、宮代正樹総務部長にお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お世話になります。
0: まず総務部って何階にあるんですか、市役所の。
1: はい、市役所の本庁舎の4階にあります。
0: あ、4階にあるということですが、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 部で大体35人程度の、そんな部になっております。
0: あ、35人程度の部署であるということなんですが、はい、さあその総務部からね、今日はどんなお話がお伺いできるのかと言いますと、まずはですね、職員採用についてということになりますけれどもね、はい、と言いますか、職員採用についてだけ今日は、はい、お話しいただくということですよね。
1: はい、総務部いろいろな仕事はあるんですけども、はい、今日はもうぜひ、職員の採用について皆さんに知っていただいて、できたら応募していただきたいなと思いまして、
0: はい
1: はい、職員採用ということでお願いしたいと思います。
0: なるほど。まずね、豊岡市ではどのような職員が必要なんでしょうか。
1: はい、豊岡市では、ですね、共感力を持って自ら考え、自らの言葉で語って、自ら行動できる職員、そんな職員を求めています。そのためにはですね、課題発見力や問題解決力、それから説明力、そして市民の皆様や同僚の職員とともに仕事を進めていく上で欠かせないのがコミュニケーション能力、こうした部分に長けた人材が必要です。このような様々な能力を持ちながら、さらに磨きをかけていただいて実力を発揮できる、そんな方と一緒に働きたいと考えています。
0: 一番大切なところはコミュニケーション能力というところになるということなんですが、
1: はい、そうです。
0: さあ、そのね、豊岡市の職員採用の日程なんですが、どのようになっているんでしょうか。
1: はい、今年度はですね、新卒者の方と既卒者の方を対象とした通常の試験の募集ですが、来週の月曜日5月の25日から6月18日木曜日までの期間で募集をしたいと思ってます。申し込みはですね、インターネットによる申し込みというふうにしていますので、詳しくは市の公式ホームページ、こちらを確認いただきたいというふうに思ってます。選考試験は7月から一次試験を開始しまして、8月の末頃には合格者を決定したい、こんなふうに考えております。
0: なるほど。いよいよ来週の25日から募集が始まるということなんですね。
1: はい、
0: さあ、通常試験での募集職種なんですが、採用予定人数教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。募集職種がですね、まず1つ目が一般事務職です。2つ目として保育士幼稚園教諭、3つ目として土木技術職、4つ目が技能職、そして5つ目として消防職、こちら

0: の5つの職種の予定をしております。採用予定人数は一般事務職が15名程度、保育士幼稚園教諭は5名程度、土木技術職は3名程度、技能職は3名程度、そして消防職は2名程度を予定しております。
1: はい、ざっとね合計しますと28名ぐらい。
0: そうですね、はい、28名ぐらいですね。
1: なるということですよね、はい、程度とついておりますからね。
0: はい、
1: はい、さあ選考試験の内容なんですが、どのようなものになっているんでしょうか。
0: はい、全ての職種におきまして一次試験として SPI3 という総合能力試験というのを実施させていただきます。この試験はですね、多くの民間企業の採用試験でも使われておりますので、民間企業の志望の方も特別な試験対策は必要がございません。
1: なるほど、
0: はい、また試験当日が SPI3 というこの試験のみの職種の場合もありまして、その場合はオンラインや大阪などの指定会場での試験となりますので、豊岡市以外にお住まいの方の場合もわざわざ豊岡に来ていただく必要もないというような、そんなメリットがございます。
1: なるほど、豊岡市以外のお住まいの方もね、豊岡に来ずにして受けることができると、はい、いうことになるんですね。便利な世の中になりましたね、本当にね。
0: そうですね、
1: はい、さあそして通常試験とは別に通年による募集もね取り組まれているとお伺いしましたけれども。
0: はい、昨年度中に制度を作ったんですが、昨年度公務員も含めた社会人経験者を対象とした通年での募集を必要に応じて随時行うことといたしました。
1: はい、随時通年行ってらっしゃるということですが、はい、どうして通年による職員募集を行うことになったんでしょうか。
0: はい、労働市場というのが大変流動性が高まってきてまして、で転職っていうことが当たり前の風景となってます。これは公務員についても同様の状況でありまして、別の自治体へと転職される、そんな方も多くなってきています。このような状況の中で国や多くの自治体におきましては人材不足っていうのが生じてきてまして、特に土木技術職などは人材確保がとても厳しい状況となっています。これは実は豊岡市でも同じような状況でございます。このようなことから豊岡市でもこれからの市政を担う人材を切れ目なく確保して、そして即戦力として活躍してもらえるよう、民間企業の経験者、それから行政実務経験者などを対象とした経験者募集を通年で設定をしまして、人材が必要となった際に随時で募集を行う、そんなふうなことを計画しております。
1: はい、本当にね、昔はね終身雇用なんて言ってましたけれども ね、はい、
0: そうですね、
1: もう今はこの流動性が高まってきて、はい、ということでもう転職が当たり前になってきてる
0: んです、はい、そうなんです。
1: ということでこの通年による募集、はい、ということなんですが、この通年による経験者募集についてもう少しね詳しく教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。採用枠としまして、まず一つ目として民間企業で正社員として勤務経験をお持ちの方を対象としました民間企業経験者枠というのがまずあります。また2つ目としまして、他の自治体と国家公務員も含みまして正規職員で公務員としての経験をお持ちの方を対象とした行政実務経験者枠、これが2つ目です。そしてもう1つあります。豊岡市役所で以前働かれていた方が一回退職をされた、そしてもう一度豊岡市役所で働きたいという方は豊岡市退職者枠、いわゆるカムバック採用枠というのがございまして、この3つを設定しました。
1: なるほど、まずは民間企業で働いてらっしゃった方、
0: はい、
1: そして行政機関など自治体で働いてらっしゃった方、はい、その中でも市役所で働いてらっしゃった方を対象にということになるわけですね。
0: はい、
1: で受験資格についても教えていただけますか。
0: はい、この、経験者募集ですが、通常試験よりも年齢条件を幅広く設定しています。職種によって異なりますが、一般事務職の場合は40歳以下、土木技術職の場合は55歳以下を対象としております。また、民間企業経験者枠では3年以上の勤務経験、それから行政実務経験者枠では5年以上の経験、勤務経験を応募条件にしておりまして、一定の経験を持った方に年度中途も含めて即戦力として働いていただけることを期待しております。
1: なるほど、もう市役所を退職された方なんかはですね、勝手したるものということで、ね、はい、即戦力になる可能性があると、はい、いうことですよね。さあこの豊岡市をね、一度退職した人にもカムバックできる制度を設けてらっしゃると

0: ということなんですが、
1: はい、転職市場が活発の中でさまざまな理由があって、一度豊ヶ市役所を退職された方も含めて募集対象とすることで、経験豊富な人材を確保したい、こんなふうに考えております。
0: なるほど、経験者募集は、ね、必要に応じて随時での実施ということなんですが、どこで情報を知ることができるんでしょうか。
1: はい、募集開始時には豊ヶ市の公式ホームページでお知らせをしますが、豊ヶ市の公式 LINE に友達追加をしていただくことで、募集開始時にはメッセージでお知らせを受け取ることができる、そんな仕組みを作っております。メッセージを受け取るためには受信設定で、いろんな項目がある、あるんですが、その中で仕事セミナーという項目を選択いただきますと、先ほど言いましたメッセージが受け取れる、そんな風になっておりますので、興味のある方はぜひご利用いただいて登録していただけたらというふうに思っております。
0: はい、興味のある方はぜひ LINE 登録ですね、はい、していただければということですが、 LINE ですとね、数字が浮かび上がってきますからね、はい、来たよって感じになりますね、はい、見ますからね、はい、見逃すことがあまりないと思うんですが、さあ新たに採用サポーター制度というものをね始められたとお伺いしました。この採用サポーター制度はどのような制度なんでしょうか。
1: はい、簡単に申しますと、これまで学生の方は市役所といえば窓口で住民票を受け取ったり、それから転居の手続きをしたりという形でしか、触れていただくことがなくて、どんな仕事をしているのかわからなかったというふうに思います。そこで豊ヶ市役所への就職に興味をお持ちの学生の方に直接職員と1対1で会っていただいて、仕事の話をしたり市役所内を見学いただきながら仕事の魅力や職場の雰囲気を体感していただく制度として今年度から設定を しました。
0: なるほど、採用サポーター制度の対象者はどのような方なんでしょうか。
1: はい、対象者は高校生以上の学生の方のみとしております。ですので、申し訳ないですが社会人の方は対象外となっております。遠方の方はオンラインでの対応も可能ですので、インターンシップのような数日間にわたって行うものではありませんので、お気軽に申し込んでいただければというふうに思っています。こうした取り組みを通じまして少しでも就職後のミスマッチっていうのを防ぎたいというふうに考えております。
0: はい、生の声を聞くことによってね、はい、ミスマッチが少なくなるかもしれないということですよね。さあ、その就職後のサポートなんですが、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、就職後はですね、OJT 担当者という業務の、指導担当者、それから業務以外の相談に応じるメンターという担当者を各1名ずつ配置しまして、新入職員の皆さんをしっかりとサポートする、そんな体制を整えております。
0: はい、しっかりと就職後もサポートいただけると、はい、いうことなんですね。さあ、最後に何か伝えたいことはありますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。最後に、お伝えしたいことは、豊ヶ市では冒頭にも申しました、共感力を持って自ら考え、自らの言葉で語り、自ら行動する職員、こうした職員を求めております。豊岡の街をより住みやすくしたい、豊岡を好きだと言ってもらえるようにしたい、そんな熱い思いを持った皆様からの応募を心からお待ちをしております。一緒に豊岡の未来を作っていきましょう。そのためにまずは公式 LINE の登録をお願いいたします。
0: はい、まずはね、情報を、ね、得るために公式 LINE の登録、はい、ここからまずね、第一歩を踏み出していただければと、はい、ということですね。
1: ぜひお願いいたします。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、宮代部長、今日はお忙しいところありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。

0: はどちらなんですか。
1: はい、豊岡小学校区になります。
0: 豊岡小学校区、はい、ということですね、はい、入庁して何年になるんですか。
1: 35年ぐらいですかね、
0: はい、35年、はい、1991年、はい、入庁ということなんですね、はい、趣味は何かお持ちですか。
1: 最近はキャンプに行ったりとか、うん、あと野球観戦で、なんかしてますね、はい、うん、
0: キャンプはどのあたりに行くんですか。
1: まあ、主には八伏とか、まあ、そういう山の方
0: に行きます。山の方、はい、海じゃなくて山の方。
1: 海じゃなくて、はい、
0: なんかグッズとか凝る方ですか。
1: あ、結構揃えてはいるんですけども、はいはいはい、
0: もちろん危機管理も忘れずに。
1: そうですね、はい、あのランタンとかそういうのもいつでも使えるようにはしてます、ね、
0: なるほど、はい、で野球はどちらのファンでいらっしゃるんですか。
1: タイガースですね。
0: あ、タイガースですか、
1: はい、まだ今年は、はい、ちょっと行けてないんですけども、はい、
0: 寂しいですね。今日今年調子いいですからね。
1: そうですね、はい、ぜひ優勝を目指して頑張ってほしいなと思います、
0: は
1: い、ま
0: あ、昔は野球してましたもんね。
1: そうですね、同じチームで、はい、お世話になりました。
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。ありがとうございます、ね、本当に。
0: さあ、今日はどんな話題をお伺いできるんですか。
1: はい、今日は風水害への備えについて、それから少しだけ地震対策についてもお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします、はい、さあ、それではまず風水害への備えについてお伺いしたいと思いますが、はい、今年もね、取水期が近づいてきましたね。
1: そうですね、やはり集中豪雨とか台風とかによる大雨で河川がまあ増水したりとか、そうなってくると洪水が発生しやすいというような時期が、まあ、取水期というふうに言われるんですけどね。まあ、一般的には6月から10月っていうこの5ヶ月間を指していて、まあ、この間特にまあ警戒を強めるというような時期になります。まあ、特に今言った前線とか台風、まあ、そういったのにはまあ要注意だというようなことになります。それからまあ大雨になったら洪水だけではなくて、やっぱり土砂災害の危険というのも高まる時期になります。
0: はい、まあ、ハザードマップを見ますとね、はい、もう本当にね、安全なところってあるのいうぐらい ね、
1: そうですね、
0: 色がついておりますが、はいはい、さあ、今取水期目前の時期ですが、取水期に向けて何を準備しておけばいいんでしょうか。
1: そうですね、まあ、事前に確認していただけるというようなことがやっぱりこの洪水とかそういった災害にはやっぱり有効なので、まあ、一つとして、ご自身 の、 その自宅とか職場、それからまあその周辺地域にまあどんな自然災害が起こる危険性があるのか、どの程度の危険なのかというようなことをまあ知っておいていただきたいというようなことがあります。で、二つ目は、実際にもし被災をしそうになるというような状況になる前に、やっぱりこう意味としてその避難ということの意味ですとか、避難情報の意味を正しく知ることというのも事前に備えていただきたいことです。まあ、3つ目には、確認したその危険に対応した避難の仕方っていうのも当然大切なことになります。それから、気の身気のままで避難するということは、やめていただきたいというのがありまして、やはり、食料とか飲み物とか、まあ、普段食べてらっしゃるようなものとかをストックしておいていただきたいというようなことがあります。
0: はい、まあ、少し多めに食料を備蓄しておく、ね、はい、ということですね、はいはい、さあ、今ね、取水期という話はありましたけれども、はい、まあ、これからね、危険度が高まる時期ということなんですが、はい、まあ、地域の危険度を知るにはどうすればいいんですか。
1: はい、市では A3 サイズなんですけど、防災マップを、各ご家庭に配らせていただいてます。この豊岡市防災マップっていうので検索してもらったらウェブでも、先頭に出てくるぐらいでございますので、そちらでも確認をいただくことができます。で、この防災マップで今言いましたの地域だったり、自分のお住まいの地域、それから、自宅もそうです、それからまあ職場もそうですし、例えば離れて暮らしておられるご家族とか、まあ、そういった方もおられると思うので、そういったお宅の、危険性を把握しておいてほしいなというふうに思います。で、あと災害時にどう行動すればよいのか、どうすれば自分の命が助かるかというのがやっぱり事前の対策で決まりますので、ぜひとも自分ごととして捉えていただいて、防災マップを確認していただきたいと思ってます。
0: はい、まあ、常日頃から意識しておく、また家族で話し合っておく、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: いいんですね。それでは次に避難情報について教えていただけますか。
1: はい、避難情報は市民の皆さんに対して、避難を促すために流す情報でございます。災害が迫っている状況の中で危険性とか緊急性が高くなっていくに従って、市では3段階で、避難情報を防災行政無線等で、流しています。第1段階は、レベル3高齢者等避難で、第2段階になりますとレベル4避難指示、第3段階はレベル5緊急安全確保というふうに言います。基本的にはこの順番で発令するんですけども、方法としては防災行政無線等でお知らせするというようなことになります。 で実際には

0: こんな感じで放送します、緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難指示発令、緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難指示発令。こちらは豊岡市災害対策本部、丸日午後丸時の放送のような感じです。でこの後、どのような状況で避難が必要なのかとか、どの地区が対象なのかなど、必要な情報を付け加えて、放送することになります。で、状況によっては例えば高齢者等避難を飛ばしていきなり避難指示を発令するような場合もありますので、慌てずに、放送をしっかり聞いて、行動をとってください。でまた5月29日からは新しい防災気象情報の運用が始まります。でこれは例えばこれまで皆さん土砂災害警戒情報というような言葉を、テレビなんかで聞いたことがあると思うんですけども、これが、レベル4土砂災害危険警報というふうに、変わったりします。で警戒レベルも、言われますので避難行動と逆に結びつけやすくなります。警戒レベル4土砂災害危険警報ということになりますので、この警戒レベル4でどんなような避難行動を取らなくてはならないのかというのがさっきのような防災マップなんかで、事前に、把握をしておいていただきたいということがあります。それから、警戒レベル4相当の情報が危険警報、今ちょっと危険警報という、ことを言いましたけど、今まで危険警報という言葉は聞いたことがないと思いますけども、この警戒レベル4というので危険警報というのが、新しく、加わります。他にもちょっといろいろと、変わるところがあるんですけども、またこれはテレビなんかでまた気象庁とかがいろいろ報道すると思いますので、ぜひチェックしておいて、いただけたらありがたいなというふうに思います。
1: はい、それぞれのレベルですね、どんな意味があるんでしょうか。
0: そうですね、レベル3高齢者等避難というのは、今後災害の恐れがあるんでやっぱり避難に時間のかかる、高齢者の方だったりとか小さなお子さんとか、連れられている、お父さんお母さんなんかもそうなんですけども、そういった避難に時間のかかる方っていうのに方に危険な場所からの避難を呼びかけるという意味になります。でレベル4避難指示っていうのは基本的にはもう全員避難という意味になります。災害の恐れが高くなったので全員危険な場所から、避難を呼びかけるというものです。それからレベル5緊急安全確保というのはもう災害がもう目前に、もしくはすでに発生しているというような、切迫した状況になりますので直ちに安全を確保していただきたい、命を守る行動を取っていただきたいということです。例えば家の2階におられる方でそこが浸水想定で、2階が浸かるというようなことが考えるのであればもう2階の中でも高いところにいていただく、決して外に出るのではなくて、警戒レベル5緊急安全確保というのはもう今いる場所より少しでもできるのであれば高いところにいていただきたいというような意味になります。で、河川の水位が危険な一定レベルに達して堤防を守るために排水ポンプを停止するというようなことがあります。23号の時もありました。そういった時は防災行政無線で必ずお知らせをいたします。で排水ポンプを停止するということはつまり住宅地などに降った雨がもう行き場がなくなって、溜まる一方になります。ですので、浸水被害が一気にもう高まる早まるというようなことになりますので、もうとにかく屋外に移動するというようなことはもうやめていただいて、とにかく命を守る行動を取っていただく、先ほど言ったようなできる限りの命、守っていただく行動を取っていただきたいということでございます。
1: はい、俗に言う垂直避難を心がけていただく、ね、ということですよね。
0: はい、その通りです。
1: さあ、次に危険に対応した避難の仕方なんですが、どういう考え方をしたらいいんでしょうか。
0: はい、避難っていうのはよく避難場所に行くっていうイメージが、終わりになる方もおられると思うんですけども、もう文字通り難を避ける行動です。ですので、命を守るという意味から例えば市の指定する避難場所に行くことだけではないことになります。
1: はい、
0: 例えば、自宅の2階にいた方がより安全だという方も当然おられます。また夜間で指定緊急避難場所までの道が例えば暗いくては危険だとか、もうもしかしたら冠水しているかもしれないというのは、ケースがあると思います。そういった時はもう自宅に2階にいていただくというようなことになりますし、今言ったように避難はその時その時の状況で、どういう行動がより安全なのか、今いる場所より安全なところに行くことが避難ですので、そのあたりしっかり考えていただけたらと思っています。また今言いましたように自宅で安全が確保できる方、防災マップを見てもらって、自分の家は1階は浸かる可能性があるかもしれないけども、2階以上大丈夫だという方は避難場所に当然行く必要はないです。であらかじめそういった

0: ケースを想定していただいて、指定避難場所への避難よりも、例えば安全な地域にお住まいのご家族がおられたりとか、友人で常に親しくいろいろ連絡取ってやってるっていうような方がおられて、その家の方が自分の家より、安全だという防災マップで見てもらって、安全であれば早い段階でそういう行動を取っていただくということも可能になってきます。ですので、そういった危険が近づく前 にギリギリになってから逃げるんじゃなくて、もうそういった親しい人があるとか、もう気心知れた家族が安全な場所におるんだということであれば、もうさっさともうそういった、避難行動を先に取ってもらう、それから、複数の選択肢を持っておいてもらうというようなことが大事になると思います。で、知人のお宅、友人のお宅とかご家族とかっていうのは安全な、自分の家より安全なところにお住まいの方っていうのは、あると思いますし、もう最近ではもうホテルに避難するっていうような方もおられます。もちろんホテルですので有料になりますけども、そういった命のことですので、命よりも、大切なものはありませんので、そういった、方法を取る方もおられます。ですので、23号の時も台風23号ですね、平成16年のあの時も、もうさっさと神戸におられる、神戸が安全だったからだと思うんですけども、もう娘さんのお宅にもう台風が最接近する 2,3 日前に孫の顔を見に行くわというようなことで、楽しい避難みたいな感覚で、避難をされた方も実際におられましたので、どうぞそういったことで避難先の選択肢をたくさん持っておいてほしいなと思うのと、あとそういった避難ができるように、友人の方とかそういった方とか、日頃からやっぱり地域の中でも、交流を深めておいてもらって、いざという時に頼むでっていうふうに言ってもらえるような関係性を築いてもらえたら一番ありがたいのかなというふうに思います。
1: なるほど。じゃあ自分たちの住んでいる地域に台風が来そうな時には、あらかじめそのお孫さんの顔を見に行くからな、と言っといたらいいですね。
0: そうなんです。で、もう頼むで、分かった分かったっていう感じで、
1: そうですよね、
0: 絶対喜んでくれると思います。
1: 相手の方
0: も、もう命がかかってますので、
1: ということでね、あらかじめいろんな、情報または連絡を取っておく、ということが必要だと思いますが、さあ、マイ避難カードというものが、あるようなんですが、
0: そうなんです。今まさにその避難の選択肢、避難先の選択肢という話をしましたけども、今言いましたように、あらかじめその複数の避難の仕方を、考えておいてほしい、それを1枚のカードにまとめておいてほしいというようなことで、ホームページからでもダウンロードできますし、市役所の危機管理課の方に来てもらったら、そういったカードといいましょうか、紙を持って準備してますので、そういった、ものを作成をしてほしいというようなことをお勧めをしております。で、マイ避難カードは一番いい方法はこの方法、2番目にいい方法は、いいというのはいわゆる命を守れる方法ですけども、3番目に良い方法はこれというように、その3つのパターンを一応、書けるようにしてます。で、それからその、3つのパターンで、それぞれいつの時点で逃げるのか、で、どこに逃げるのか、で、どのように、どんな方法で逃げるのか、例えばどんな交通手段で早々と逃げるのかみたいなことがあります。あとは誰と、逃げるのかというようなこと、それからあと避難するときに、さすがに手ぶらだとあれですので必要な、自分それぞれの方で必要なものってやっぱり変わってくるので、例えば薬を常に飲んでらっしゃるような方もおられると思いますし、これがないと困るんだっていうような方もおられると思いますので、そういった、持っていくものなんかも書いていただいて、それが1枚の紙に、まとまるというようなものです。で、実際にそういった災害の時に、その時の状況に応じて、避難の判断に役立てていただくというものです。ですので、最善の方法はもう早々と逃げていただく、安全なところ、で、最悪というとあれなんですけども、3つ目の最後の手段として、例えば、自宅が安全であれば自宅の2階というのも、考えられますけども、なるべく最善の策、事前の策ぐらいで行動を取っていただくというのが、命を守るための、特策だというふうに考えています。
1: なるほど、さあ、次に先ほどの、確認事項の4つ目なんですが、食料などの備蓄について教えてください。
0: そうですね、ご家庭でやっぱり電気やガス、水道、こんたも本当にライフラインが止まった時のことを考えて、やはりその水や食料、最低3日分で、大規模災害の想定してということで、7日分程度、確保するようにしていただきたいというふうに考えています。まずは3日分、っていうのを目安に、考えていただけたらと思います。そういった時のために、今のマイ避難カードの裏面にそういったこういったものを備蓄しておいてくださいね、こういったものを、非常持ち出し品として準備しておいてくださいねというようなことも準備しております。で、品目としてはやっぱり非常食、

0: これがまあ例えばまあ乾パンというような話もありますけども、うん、まあ、普段食べておられる、はい、あのカップラーメンでも何でもいいんです、うん、とにかくあの一時逃げるためにあの不安にならないようにあの普段食べてらっしゃるものとかでもいいです。それからまあ飲料水、それからまあ、あの懐中電灯とかね、万が一のことがありますんで乾電池なんかもあの合わせてと思いますし、まあ、あのカセットコンロとかは書いてありますけども、あの実際のいろんな資料にはですけど、まあ、これはあの自宅の2階で例えば避難するときも役に立ちますし、うん、まあ、あの避難先で困らないようにってのことの、備えとしてもまあ役に立ちます。まあ、最近ではあのそれこそ本当にテントなんかもね、うん、持って行ってみたいな方もおられますので、うん、まあ、そういった、あとトイレですね、やっぱりトイレが困りますので、まあ、これが友達の安全なお宅に行く場合でしたらね、あのそれの心配はないかもしれませんけど、うん、やっぱり非常持ち出し品としてはやはり簡易トイレなんかもあると、いざという時に困らないのかなというふうに思ってます。まあ、趣味でキャンプされる、私もキャンプしますけど、はい、そういった方はさっき言いましたようにテントだったりコンロだったりとか寝袋だったりランタンだったりと、うん、テーブルや椅子っていうのはもう意外と荷物にはなりますけども、うん、まあ、両手担いでみたいな形で、うん、あの移動するということも考えられますので、あの意外とそういったね、普段使いしているものが役に立ったりとかもしますので、そういった感覚であの備えておいていただくっていうのも大切なことなのではないかなというふうに思います。はい、まあ、避難所なんか見てますと最近ではあの本当にテントを持って、うん、テント張ってらっしゃるような、うん、あの体育館でテント張ってるようなシーンも見ますので、うん、もうよほどのまあ強者というか、うん、あの経験豊かな方なんだろうなと思いますけど、まあ、そういうことで日頃の使っているものをそのまま、うん、あの代用するというようなことも手だなというふうに思ってます。まあ、あとはローリングストックっていってやっぱりこう5年経って備蓄物資を交換するよりも、うん、普段から食べて補充して食べて補充してっていう癖をつければいいと思いますので、そういった方法で備蓄するというようなやり方もありますので、ぜひあの日常でその防災を考えていただく上ではそういう方法もあのぜひ実践していただけたらありがたいなというふうに思ってます。
1: はい、まあ、本当にねちょっと不謹慎かもしれませんけれども、他の避難者の方に迷惑がかかなければ楽しく避難できるという方法が ね、はい、あればいいですよね。
0: 落ち着いてというか、うん、こう不安にならずに避難をするにはやっぱり備えておいた方が、
1: うん、そうですよね、
0: はい、いいと思います。
1: でキャンプグッズをね、はい、その時に利用したりするということもね、はい、一つの、ね、避難方法かもしれません、はい、ということですね。さあ風水害への備えについてお伺いしてきましたが、次は地震への備えについてお願いしたいと思います。最近ね全国のあちこちで地震が多いんですが、地震への備えとしてはどんな取り組みが必要なんでしょうか。
0: はい、あの意外と地震も風水害と同じです、うん、あの事前の備えっていうので命が守れるかどうかっていうのがまあ決まってきます。やっぱりあの地震というと建物の下敷きになったりとか、あの家具が転倒して、圧死したりみたいなこともあります。もちろん火災っていうのが、怖いです。で地震とやっぱり地震というのは突然発生するんですけども、今言いましたように発生前にどれだけ備えておくかっていうので、もうかなり変わってきます。あのやっぱり有効なのは、家をこう倒壊しにくくする、潰れにくくするその住宅の耐震化っていうのがありますし、あと家の中で家具の下敷きにならないため の、 その家具の固定なんかもあります。あの家具の置き方をこう考える、自分のところに倒れてこないような配置をするっていうようなこともありますし、なるべく高い家具ではなくて低いあの倒れてこない、あの家具にするとかいうのも手です。で実際あの阪神・淡路大震災、あの早朝ね5時46分ぐらいにあの発生したんですけども、6400人以上の方がまあお亡くなりになってますけども、その震災で亡くなられた方のほとんどってのはやっぱり家屋の倒壊だったり家具の、転倒による圧迫死で亡くなっておられるんです。でその地震で亡くなった方の9割はそのもうほとんど15分ぐらいで、発生後15分であのもう亡くなってしまったというようなことも言われてます。だからその15分で亡くなってしまわないように家具の転倒防止をしたり住宅の耐震化をしておいたら、そこの率が大きく、まあ、下がるというか、命をなくさないための方法になるというようなことが言われているので、いかに、まあ、地震直後に身を守れるかというのが大事になってきます。であの昭和56年5月31日以前 の、 その木造住宅というのは旧の耐震基準ということで、どうしても耐震性が低いというようなことになりますので、あの豊岡市の方もあの建築住宅の方で住宅の無料耐震診断で、やってたりかしますので、そういった耐震性を確認するというようなこともあのおすすめです。で結果その耐震性が低いとなったらあのしっかりと評価を受けていただいて耐震改修なんかもしていただけたらよりいいのではないかなというふうに思います。ぜひあの補助制度があるので活用していただきたいと思います。
1: はい、ぜひ、ね、この耐震診断、はい、無料ですから受けていただ

0: ればということですよね、はい、さあ先ほどありましたね、家具の固定はこれどうしたらいいんですか。
1: そうですね、あの結構あのホームセンターなんかにも売ってます。あの天井とその家具の間に突っ張り棒を設置したりとか、あと L 字金具で、家具と壁を止める、まあ、家具影にねあの家具その L 字金具で止めて壁に穴を開けるっていうのは嫌だみたいな方もあると思うんですけど、うん、命に関わることなので、うん、そこはあの我慢していただいて、うん、あの固定をしたりとかですね、そういった、意外とやっぱり安いのでそういうやり方ですと、うん、あのそんな費用もかかりませんので、まずはできる、家具の固定から始めていただきたいですし、やっぱりご高齢の方でしたらその家具を固定したりとかっていうなかなか作業が、ね、できないんで、ぜひご近所 の、うん、あの自主防災組織の方だったりとか消防団員さんだったり、そういったよく知ってらっしゃる方に声をかけてもらって、ちょっと手伝っていいなって言ってもらって、あのぜひその設置をしていただけたら、あの命が助かる確率が上がりますので、よろしくお願いします。
0: 家具の固定についてだったんですけれどもね、レイアウトというのがね一つポイントになるということなんですが、はい、これどういったことなんでしょうか。そうですね、
1: あの少し先ほど触れましたけれども、うん、自分が寝ている方向きに家具が倒れないように向きを変えてしまうとかですね、うんうん、まあ、もちろん入り口出口を塞がないようにっていうようなこともありますし、その辺の配置の仕方で、先ほど少し言いましたようにレイアウトもですし、家具の大きさを変えてしまうという手もありますし、押し入れの中にあの全部突っ込んでしまうというような手もありますし、そういったやっぱり無防備ですので、寝てる間はなるだけその無防備な状態で物が倒れてこないようにするには、周りに低いものにしてしまう、物を置かない、向きを変えるというようなことを心がけてもらうと、かなり安全度が上がるというふうに思ってます。
0: なるほど、レイアウトも考えるということですよね、はい、さあそれでは次に地震の時の火災対策についてお伺いしたいんですが、はいはい、どんなことに気をつけたらいいんでしょうか。
1: そうですね、あのやっぱりガスコンロとか、ね、ストーブっていうのはやっぱりあの冬の時期なんか特にもそうですし、寒い中そういったあの暖房器具を使ってらっしゃる、そういった時に地震が起こった場合っていうのは、やっぱり基本やっぱり火に近づかない、ということです。あの自分の身の安全確保が優先なん で最近のいろいろコンロっていうのはもう、ね、自動的に、あの揺れを感じしたら火が消えるっていうのも多いので、まあ、その辺の機能がついているかっていうのことも確認もしていただきたいと思いますし、あの無理のない範囲であの初期消火をしていただくっていうのこともまあ必要にはなってくるのかなというふうに思ってますが、あくまでも人命が大事なので無理はしないということでお願いしたいと思います。それからあのガスのコンロの元栓を閉めるのも揺れが収まってからでいいです。それからあの通電火災というのをよく聞きます、あの地震なんかで一旦停電した後に復旧した時に電気が流れて、例えばコンセントがちょっと老朽化してたりとか近くのものに引火するというようなことがありますので、そういったことを防止するためにもその、まあ、感震ブレーカーなんかを、ね、設置というようなことも一つ あの事前の備えとして、有効なのではないかなというふうに思います。
0: さあ地震が起こった時なんですが、どういった行動をすればいいんですか。
1: はい、皆さんスマホとか、ね、持っておられるのであのご近所たとえ自分が持ってなくても周りの人が気づくかもしれませんが、緊急地震速報、はいはい、というのがあると思います、うん、緊急地震速報をまあ聞いたりした時っていうのは、まずその自分の自身の安全確保行動を行っていただくというようなことになります。でまずあの姿勢を低くして、次にその頭を守る、で次に揺れが収まるまで動かないっていうようなことですので、もうご自身でまずそういった3つの今の行動を取っていただくというようなことが大事になってきます。まあ、家の中にいる場合でしたら冷蔵庫とか、ね、大きな家具や、そういったものからも離れていただく、たとえあのなんですか、ね、今先ほどのいろんな耐震のための、備えをしていたとしてもやっぱり飛んでくるぐらいの勢いで、家具が飛んできたりとかしますので、とにかくガラス窓とかからも離れて体を安定させるためにその身を低くして、腕や座布団などで、まあ、頭を守っていただく、それからそばにもし、ね、家ですのであの丈夫なテーブルとかがあったらその下に潜って、頭と体を守っていただくというようなことです。それから慌てて外に飛び出したらこう、ね、ガラスとかが落ちたら足怪我しますので、そういった時はそういった可能性があるので、外に避難するのは揺れが収まってからということでお願いしたいと思います。
0: なるほど、大きな揺れを感じたらまず姿勢を低くする、はい、そして頭を守る、はい、そして揺れが収まるまで動かない、はい、これを心がける、はい、ということですよね。わ、はい、かりました。今日は、ね、風水害と地震への備えについてお伺いできましたが、最後に何かありますでしょうか。
1: はい、やっぱり、ね、自然災害というのは忘れた頃にやってくるというようなことを言います。 地震や大雨っていうのはそのものをなくすっていうことはできないので、とにかく備えることを忘れると被害

0: 大きくなりますし、備えることで被害は小さくできるということです。豊岡市では、8月の最終日曜日に市民総参加訓練というのを行っています。で、今年の災害の想定は風水害なんですけども、そういった機会にぜひとも先ほど言いましたマイ避難カードだったり自宅の家具の転倒防止対策なんかに取り組んでいただくきっかけにしていただきたいですし、せっかく市民総参加訓練ということで全市一斉にやりますので、ぜひ地域の自主防災組織の、防災訓練の方にも実施される地区ではぜひ参加していただいて、ぜひ顔見知りになっていただいて、いざとなったら助けてよっていうふうに声をかけておいていただくと、大変ありがたいなというふうに思ってます。
1: はい、まあ、本当にね避難空振りしてねなんだって思わずに、まあ、本当に本番さながらの避難の練習になったということでね、はい、まあ、空振り恐れずに、はい、まずはね避難していただく、はい、もしくは外が危なければ垂直避難を心がけていただく、はい、そしていつも備えしておくということですよね。
0: はい、
1: はい、今日は原田部長お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ、それでは市長公室長の谷口武彦さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お待たせしました。
1: いやいや、
0: 本当ですよ。
1: いろいろね、
0: はい、お話を出ましたけれども、はい、オンエアできたらいいなと私は思っておりますけれども、
1: ね、
0: さあそれではですね、市長公室ということなんですが、はい、この名前からは何をしている部署か分かりにくいんですが、はい、例えばね、はい、産業経済部とか、うん、健康福祉部だと想像つきやすいんですが、はい、何やってるんですか。
1: 何やってると思います。
0: 市長のサポート
1: あ、まあ、うん、そうですね、うん、今日はね、
0: はい、
1: ちょ最初に言っておきますけど、うん、真面目になりますよ。
0: あ、やるんですね。
1: 真面目。
0: いや、今は真面目じゃなかったです
1: か。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、まず秘書広報課っていうかと、経営企画課っていうかと、GX 行財政進化っていうかが、まあ、を担当してますと。
0: はい、
1: で、まず秘書広報課なんですけども、まあ、ここはまあ、想像しやすいと思いますけども、秘書係と広報係っていうのがあって、まあ、秘書係はまあ、市長やね、うん、秘書のスケジュール調整だったりやってますし、まあ、広報係は、広報等価の編集発行だとか、市の公式のウェブサイトの管理だとか、あと SNS の発信なんかやったりしてますし、うん、この FM ジャングルの市がちょっと出資してるんですけど、
0: はい、そうですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: で、まあその担当も、はい、ここがやったりしてます。で、次に経営企画課ですけども、ここは経営企画係と未来競争室となって、で、この4月から交通政策室っていうのも、まあ、経営企画課で、所掌することになりました。で、経営企画係っていうのも何だろうな、市の、まあ、長期的な計画を立てたり、重要な政策決定みたいなことをやってて、
0: はい、
1: まあ、市長が重要な政策判断するのにお手伝いみたいな、まあ、そんな、仕事をしたりしています。未来競争室っていうのは今流行りの官民競争を

0: 進めたりですね、市長の特命事項を担当してまして、うん、空飛ぶ車とか自動運転バスの運行なんかもやったりをしています。交通政策室はもともと去年までは都市整備部にあったんですけども、バス交通だったり鉄道、それから田島空港の活用なんか、公共交通を担当していました、うん、でただ市内ではいろんな、さまざまなというか人や物がいろいろ動いてるんですけども、それがそれぞれ個別で対応してたら立ち行かなくなってきます、利用する人も減ってくるし、それを担う人も減ってきてるということ で、でそういうことで市役所の各部門を横断的に取りまとめて、市内のあらゆる輸送資源をフル活用して、市内の人や物の移動を支えていかないといけないということから、今年度から企画部門にも主考えをしたということです。で最後は DX 行財政推進課、ごめんなさい、DX 行財政改革推進課、で DX って分かります、この DX 行財政行財政で
1: 行財政、
0: 改革推進会、
1: なんかしたかみそうですね、本当に
0: この DX、私たちよく聞きますけれども、デジタルなんとかですね、
1: デジタルなんとか、
0: デジタルでなんとかする、
1: なんとかする、
0: はい、ただ、あれなんですよ、単に今までアナログでやってたことをデジタルするっていうことじゃなくて、X がね、D より X が大事で、トランスフォーメーションの略だ。昔あったじゃないですか、トランスフォーマー
1: ありましたね、形変えてガー
0: ッ
1: と怪獣になるやつ、
0: 車がロボットに
1: 変わるみた
0: いな、なんでチェンジじゃなくて、トランスフォームなんで車がロボットに変わるみたいな、元の形はないぐらい変わるっていうのをトランスフォームって言うんですけど、
1: そうですね、
0: なんで、デジタルも活用して、市役所をトランスフォームするっていう仕事になりますね。で、なんだろう、例えば例えば行政サービスを市民の方々が受けたいとすると、これまでは市役所が空いている月曜日から金曜日のお昼の時間を除いた朝8時半から17時15分までに市役所まで行って、決められた、用紙に記入をして、それをまた市役所の窓口で出さないと行政サービスが受けられないっていう、なんだろう、市役所が目線のサービスの設計だったり提供仕方があったんですけども、この時代デジタルを活用したらね、市民の方々はいつでも、24時間どこからでも申請ができるというようなことで、デジタルも活用していって市民目線のサービス設計に変えていこうみたいな、そんなこともやったりをしています。
1: なるほど、
0: 市長講師って、そんな感じですかね。
1: なるほどね。本当にね、市役所行ってきます。なんか時間給取ったりね、休みに行ったりね、大変だったんですけれども、そういった手間を省けるように、
0: そう
1: ということもしているということなんですが。
0: ただ一方最近会長時間を短縮してるんで、行けなくなったじゃないかみたいな、お叱りも受けてるんですけど、デジタルを活用していただくと、わざわざ来ていただかなくてもいいということも合わせてセットで、ご提供しているということでご理解いただけたらと思います。
1: そういうと、年配の人のことを考えてへんとかね、スマホが使える人のことを考えてへんとか、いう意見もありますけども、時代は変わっているということありますよね。
0: ここでその、昔からやってるアナログのやり方をなくしてしまえば、そういった方々もたちまち困っちゃうんですけども、今併用でハイブリッドでやってるんで、どちらにも対応できるような市民に寄り添った市役所、
1: なるほどね、寄り添ってらっしゃるということですが、さあ他にリスナーに伝えたいトピックスなんかありますでしょうか。
0: いっぱいあるんですけど、
1: いっぱいあるんですね、本当。
0: 去年もね、この番組に出る前に職員に、このタイミングで市民の方々に伝えたいことだとか、聞いてほしいことを、出してくれと、
1: はい、
0: 俺は喋るからって言って、で出してもらうんです、で去年出してもらったんですけど、西垣さんとのアドリブで盛り上がっちゃって、一切触れなかったんです
1: 。一切触れなかったんでしたっけ。
0: でめちゃくちゃ怒られて、今日は真面目に、やりたいと思います、まずは市の公式 LINE について喋らせてください、
1: いいですか。
0: いいですか、
1: はい。
0: ジュースは当然 LINE もやってて友達ですよね。
1: やってますね。繋がってますね。繋がってますね。はい。
0: 時々 LINE で連絡くれたり、時にはメッセンジャーでくれたりって、
1: そう、
0: なんか使い分けてる
1: 気分。その時の。
0: その気分。
1: その内容はこっちの方がいいかなみたいな
0: 時はね。
1: 深いな。本当ですよ。
0: で、当然、市の公式 LINE も登録してる。
1: 真っ先に。
0: ありがとうございます。
1: 一桁台だと思います。

0: ありがとうございます。
1: シリアルナンバー、
0: そうですね、
1: ありがとうございます。で今ね、うん、4月30日現在で、まあ、市の人口が7万3000人ぐらいだとして、うん、何人ぐらい登録していただいてると思います？
0: 7万人ぐらい
1: 違う あそうそう、
0: はい、
1: どこだったかな、
0: うん、
1: 静岡の、はい、なんとかっていう市は人口よりも、はい、人口の倍ぐらい登録されてる、びっくりするでしょ。
0: じゃあいろんなスマホとかパソコンから、
1: 市外の人が、
0: あ、市外の人も入ってるから、
1: うん、そうそう、
0: はあ、
1: だからなんか市外の人がその町の LINE の登録をしたいと思わせるような何か仕掛けをやってるらしいんですけど、
0: ほう、
1: ちょっとまあ研究しないといけない。
0: 何ざら7万人も不可能な数字じゃないってことですね。そういうことを考え
1: ると、
0: ね、
1: してる自治体もすでにある、
0: うん、そうですね、
1: と、はい、なんでちょっとそのあたり言いにくいんですけど、
0: そうですね、はい、
1: 実は1万8000人ぐらいなんですよ。
0: 1万8000人まだまだですね。じゃあ
1: まだ、いやだって7万3000円に1万3000円で 25% ですよ。
0: あ、25% でいいんですか？
1: いやいやいや、まあ、よくなくて、よくなくて、もうみんなと目指すんですけど、はい、
0: うん、
1: まあでも1万8000円で 25% って4人に1人がもう登録していただいてるってことなので、で、そ、で、まあ、最近若い子 LINE 利用しないって言いますし、
0: そうですね。
1: それからまあ、若い子はその、あんまり市の情報に興味ないかもしれないんだけど、まあ、今、の現状としては、まあまあ、登録いただいてるというふうに、
0: あ、私としてはちょっと、
1: なるほど。
0: まだまだですけれども、うん、まあ、この数字的には、
1: はい、
0: いいところだよと、今の現状
1: ではね。今現状ではね。
0: はい。
1: で、一気に増えたタイミングがあって、うん、一つは、能登半島の地震の津波の時あったじゃないですか。
0: はい、はい。
1: で、やっぱり、やっぱり市民の方々は、その、安全確保のために、いち早く、多分正確な情報を知りたいというようなことで、もう登録が増えたのかなということと、覚えてませんかね、うん、市の広報誌の一面で LINE の
0: QR コードね、二次元コード、
1: そうそうそう、はい、それで、まあ、どうやって増えたんですけども、うん、で一方でそのいろんな情報を流すんで、そのこんな情報いらないわって言ってブロックされたりもしてたんです、
0: はいはい、
1: で、まあ、それをなんとかしようということで、今は私は子育て情報だけでいいとか、私はイベント情報だけでいいとか、まあ、欲しい情報を選べるようになって、
0: うん、
1: で、まあ、余計な情報が来ないっていうことで、はい、一定そのブロックして、される数って減ってきたんですけど、うん、まあ、その、紙で出してる広報誌も、まあ、デジタルで読めるし、
0: うん、
1: あと例えば、コミュニティセンターとかね、総合体育館とかね、うん、公共施設の予約もできちゃうんですよ。
0: な
1: ん
0: ないんで。
1: はいはい。で、それから、あれ、これは、あれなんですけど、西村さん、うん、あれゴミ出しは誰の役割ですか、家では。
0: ちょっとね、残念ながら私、妻に任しちゃってますね。
1: マジで？
0: マジで。
1: そんな家庭あるんですか？
0: 以前はやってたんですけれども、ちょっとバタバタしだしてね、いろいろと。
1: はい。
0: っていうことは申し訳ないと思いながら。
1: 燃えるゴミが何曜日とか全然気にしてない。
0: そう分かってるんです、以前出してましたから。
1: あ、分かってる。
0: はい。
1: 全部？
0: 全部。
1: 燃えるゴミしか死んない。
0: でしょ、
1: はい、燃えないゴミとか。
0: そう、
1: 燃えるゴミは、多分、毎週火曜日とか、火曜日と土曜日って決まってるので、
0: 月末、
1: はい、そう、うちに、はい、うち可能、
0: はい。
1: で、例えば不燃ゴミとか、
0: わかんない。
1: でしょ、
0: うん、
1: プラン、ペットボトルとか、
0: わかんない。
1: わかんないでしょ、
0: はい。
1: あと素材ゴミなんて絶対わかんない。
0: 絶対わかんない。
1: で、それがね、
0: うん、
1: うちは当然僕の役割なんですけど、
0: はい、当然ね。
1: もう出し忘れたら、うん、ひどいことなんですよね。
0: 偉い県
1: 民。偉い県民。
0: はい。
1: 特にもう、この時期、これからの時期、暑くなりますんで、
0: はい、
1: もう、なんだろう、すごい使命としてやっていく必要があるんですけど、
0: そうそう、燃えるゴミね、持ってきますから、
1: うん、そうそう、
0: はい、
1: でそういう人たちに、うん、朗報なんですけども、
0: 朗報、
1: なんと、
0: うん、
1: 市の公式ラインではですね、事前に設定していただくとですね、
0: うん、
1: そのゴミの種類によって回収日の、
0: うん、
1: 前日の、
0: うん、
1: 夜7時に、
0: はい、
1: 明日は燃やすゴミの日です
0: の、
1: て通知は来るんです。
0: あら、リマインドしてもらえるんだ。
1: どうですか、
0: すごいサービスなん
1: ですか、これ。すごいでしょ。
0: は
1: あ、これは、でもね、まだ、あんまり知られてないって、
0: うん、
1: 登録されてないって言われてたんで、ぜひ、世のお父さん方は、
0: うん、
1: ゴミ出しを忘れないように、市の公式 LINE に登録していただいて、
0: はい、
1: ゴミ出し通知設定を、
0: はい、
1: お勧めしたいと思います。
0: これ毎日誰かが売ってるわけじゃなくて、もう自動的に。
1: 自動的
0: に。そうですよね。
1: そうそうそうそう。
0: 毎日誰かが売ってるわけじゃないんですよ。
1: しかもね、
0: はい。
1: うん、うん、なんだったかな。お住まいどこですか？
0: あ、はいはい。
1: 豊岡です。
0: うん。
1: で、多分小学校どこですか？
0: うん。

0: かどこで、うん、でどんどん絞られていって、
1: はいはい、
0: でどこですか、うん、入学時です、うん、で入学時はどうっていうところにちゃんとたどり着く、うん、
1: 結構
0: 細かいです。
1: ああなるほどね、うん、じゃあちゃんと自分の地区にあった、
0: はい
1: はい、情報がもらえるということですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、あとね3分ぐらいになりましたけれどもね、
0: 大丈夫ですか？
1: 3分ぐらいになりました。また怒られるよ。真面目にね言ってますけれども、
0: はい、
1: はい、で次他にトピックスありますか？
0: はい、
1: うん、
0: あそこあそこ、
1: はい、
0: IT のそのドラさんの国家に芝生広場じゃ
1: ありますね。
0: 旧伊豆田屋。
1: 旧伊豆田屋ね。私たちは旧伊豆田屋分かりますけども、
0: はい、世代がバレちゃいます。
1: バレますね。
0: で、今芝生広場、芝生が張ってあるんですけど、こうしたらいいみたいな、なんかある？
1: よくね、なんかテント張ってね、うん、あのマーケットとか伝われてるの見たことありますけど、イベントもね。
0: で、はい、例えばその、西脇さんが、はい、もっとこうしたらいいのにみたいなことがあると、
1: うん、
0: どうして市役所に伝えます？
1: 伝えないですね。
0: 伝えない、
1: はい、
0: 伝えてよ。
1: 伝えたいんですけれども、そのすべてがわからないから。
0: なるほど。
1: はい。
0: 今、あるんですよ。
1: あるんですね。
0: 今的なやつが。
1: 今的なやつ。
0: いいのが。あの、スマホやパソコンからね、自分の意見を、まあ、表明したり、うん、他人の意見を聞いたりするようなプラットフォームを作ったんですよ。
1: はい。
0: で、シビックトヨカって言うんですけど、ぜひ、あの、シビックトヨカ検索していただくと、うん、たどり着くんで、今のその芝生、まさに芝生広場の利用方法とかですね、あと、心苦しいんですけども、下水道料金 の、
1: うん、
0: その値上げの投資に対してどう思うかみたいなことの、
1: はいはい、
0: ご意見募集してるんで、
1: うん、
0: ぜひ多くの皆さんのご意見いただいて、市の政策に、まあ、反映させていきたいなと思ってますので、シビック豊
1: 岡
0: で検索していただいて、
1: うん、はい、
0: ぜひどんどんご意見をください。
1: この私投稿しましたけれども、読んでいただいてるんですね、リスナーさんないですけども
0: 。読むとチェック入るんですよ。
1: あ、チェック入るんですか、うん、そこを見てなかった、はい、
0: そう。
1: 返事が来ると思って待ってました。
0: はい、で、はい、まあ、返事を、すべてにちょっと返事出せないので、
1: そうですよね、
0: しっかりちゃんと見てますよっていうチェック入るようになってるんで、
1: あ、わかりました、
0: はい。
1: ちょっとまた見てみます。
0: おあと何秒？
1: 8 秒、80秒。
0: 80秒ですね。
1: 全然大変。
0: 他に何かありますか？
1: いやいや。
0: あとね、やっぱり、うん、あの交通やってるんで、うん、あのみんなもうマイカーでしょ？
1: マイカー。
0: でただね、うん、最近バス乗りましたかって言うとほとんど乗らない人ばっかりなんですけど、じゃあバスなくなってもいいですかって言うと、うん、みんなダメだって。
1: ダメ。
0: でそれはやっぱり乗ってみると結構快適なんですよ。
1: うん、
0: 最近のバス。
1: そうですね。
0: で、そのきっかけがないだけで、うん、毎週金曜日、その500円で乗り放題っていう、うん、トヨカ乗っていこう。
1: 乗っていこう。
0: 乗っていこうかだ、
1: うん。はい。
0: 乗っていこうかっていうキャンペーンやってるんで、うん、ぜひこちらも一回、まあ、試しに、
1: うん、
0: 安いから、
1: うん、
0: バス乗ってみようかということで、バスに乗るきっかけ作りに役立てていただいたらなというふうに思っております。
1: はい、というか乗っていこうですね。
0: あ、乗って
1: 今からと被ってますね。
0: あ、そう。
1: 乗っていこうですね。
0: はい。
1: 500円ですから、
0: 500円。
1: 1日。
0: 500円。
1: ぜひ皆さん乗っていただきたいと思いますけどね。私バス好きですから。
0: バス好きじゃなくて、
1: はい。
0: 乗ってますよ。
1: 社員でしょ。
0: あ、そうですね。
1: はい。
0: 乗ってますよ。
1: 乗ってるわけで運転してるんです。
0: あ、そうですね。
1: 乗ってもしてますけれども、好きです。
0: 本当にね、車窓からの景色がね、いいですから、
1: うん、
0: ぜひ乗っていただきたいですね。
1: やっぱり普段見てる、
0: うん、
1: 普段の実況は時間、
0: はい、
1: もうやめておきます。
0: はい、ということでね、
1: 谷口室長にお話を伺いします。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを、水曜日の夕方4時45分から、それぞれ各週で、警察、消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5は、こんにちは、豊岡警察です。第2、第4は、豊岡市消防本部から、こちら119をお届けしています。署員、職員の方にご出演いただき、お話をお伺いしています。ぜひ、お聞きください。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。

0: レインボーステーション、気になる声に会えるラジオ。
1: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎奈々子です。
2: 岡山幸喜です。
1: 5月もあっという間に後半ですね。
2: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
1: 終わりですよ。
2: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
1: 怖い。
2: なんか最近怖いんだよね、早すぎて
1: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。
2: あ、そうだよ、年々ね。
1: やだ。
2: だって奈々子ちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
1: あ、そう、ギリギリね。
2: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいって思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたね。なんか
1: そんなに変わる？
2: うん。なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、やっぱその30を超えたあたりから、うん、僕でさえもう結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその僕よりもっと上のね、先輩方とか、うん、こうお父さんもお母さんの世代とか、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね。
1: そうだよね、うん、私もじゃああと来年からはワンギア上がるのかな。
2: え、そうだよ
1: 今結構早く感じてるけどね。
2: あ、そう、もう一個もう一個
1: もう一個、
2: うん、もう一個変わるからね。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそうそう、
1: 恐ろしいですわ本当に
2: ねえ、ね、それにしても今日なんかすごい寒くない？
1: 本当に寒い、ね、もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
2: わかる。
1: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
2: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな感じだからさ、通気性がいいから実質裸なの今。
1: そうだよね。もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
2: そうなの。ちょっとこれは計算外でしたね。
1: そうですよね。
2: まあ、まあ帰りが怖い。
1: はい、うん。暖かくして皆さんは過ごしてください。
2: ね、体調にね気をつけてくださいね。
1: はい。それでは番組インフォメーションです。
2: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
1: ではここで一曲お届けします。サブリナカーペンターでエスプレッソ。

0: 台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月23日24日東京ビッグサイトでデザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わずオリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまでありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー。
1: 始まりました、お台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組を機の皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
0: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。コキクラン奈々子さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなぁと痛感しました。京都府出身のコウキくんやナナコちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますかとのことです。
1: あ、なるほど。
0: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか、
1: うん、
0: まあ、高校まではそりゃそうだよね。
1: うん、そうだよね、
0: うん、
1: 都会の、
0: やっぱ大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど、うん、でも、もちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、うん、そのもう東北とか、あのね、九州の方とか、はい、まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
1: そうかもしれない。
0: うん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん出生元が京都だからさ。
1: そうだよね。
0: そうだから、うん、その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけ。
1: でも、まあ、私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うん、まあ、横浜生まれ、ね、横浜育ちだ
0: から、浜の女だからね、
1: そう、浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはここでまた違うのかもしれないけど、うん、その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
0: あ、そうだね、
1: イメージで言った。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、
1: うん、
0: 関西人、関西弁みたいな一くくりだったけど、逆にその他のエリアの人が、うん、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
1: うん、本当にそう、
0: なんか特色があるとは言う、
1: うん、まあ、その中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、うるさいからね、やっぱ。
1: そうなんだよね。
0: 全員うるさいんだよ、これ、その語弊があるといけないから。全員うるさい。
1: わかりやすく言うなら、みたいな。
0: 自分で思うもん、うるさいなって。うん、思うけど、そのなんか、大阪の人はね、結構その勢いがあるの。
1: ああ、わかる。
0: 喋る。

0: テンポ感とか、うん、言葉の強さ的にもね、
1: はい、
0: でその京都人僕らみたいな京都人に関しては、うん、なんかこれ良くないと思う、あの助かってる部分もあるんだけど、
1: はい、
0: 僕ってさ結構まあまあ言いたいほど言ってるじゃん。
1: そうね、
0: そう、うん、で僕自身は結構あの気性の荒い人間でもあるからそんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
1: はい、
0: 僕ってその京都で仕込まれた、
1: うん、
0: そのちょっとゆったりした喋り口調とか所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
1: そうですね、
0: そうだからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから、
1: いやそうだよ、
0: そうやっぱ大阪はね勢いがあるね何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけど、ね、
1: そうだね、
0: うん
1: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど、
0: そうだね、
1: 確かに時々おーってなる時あるの、
0: 確かに
1: 勢いに任されるみたいな、おーおーみたいな、
0: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、
1: うん、
0: 思うことがあるとしたら、これあの関西出身の同じくパーソナリティの板野友香さ
1: ん
0: とも言ってたんですけど、
1: はい、
0: 関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくてもどっかしら起承転結がちゃんとあるの、
1: うん、あそうなんだ、
0: そう別に意識はしてない、
1: うんうん、
0: って感じなんだけど、もう DNA にそのボケなりオチなりっていうのが組み込まれてるからそういう起承転結があるんだけど、
1: はい、
0: 東京の方とお話しした時に、うん、そのこれ悪い意味じゃないよ、喋、
1: うん、
0: っててあの振ってくださった話とか、うん、言ってきた内容が、うん、オチがマジでない時があって、なんかその例えばさ、
1: うん、
0: 今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
1: はい、
0: 終わりみたいな、
1: でみたいになるってことでしょ、
0: えみたいな、その話し始めたのに、うん、受け身の体勢みたいなことがあって、
1: あ
0: 関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、うん、もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね、
1: そうかも、
0: うん
1: うん、
0: あと僕その MC のお仕事、
1: うん、
0: あの展示会とか、
1: はい、
0: 司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、うん、同じタクシーに同じ MC のポジションで、うん、東京の人と関西人自分を入れて3人っていう場面があって、
1: うん
0: うん、助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいな、で普通に喋ってたんだけど、うん、その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相づちも打てないみたいな
1: あ分かる
0: って言ってて、
1: うん、
0: 聞いてた、
1: あ分かる分かる、
0: から会話のテンポ感は結構違うかも、
1: うん、なんかどこで入ったらいいか分かんないぐらいパパパパパって会話が続いてくるんだよね、
0: でしかもそのどんなに口数少なめな人でも、うん、やっぱあの出るベースはあるからさ、
1: 本当にそう、
0: うん、球数が多い、
1: うん、
0: 関西の人、
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人、うん、
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、ね、私が一番おとなしいよとか言って、
0: うん、なんかその喋りの感じとかテンポ感とかその球数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪と関西の人でちょっと違うかなを一番感じたかも、
1: そうだと思う、
0: うん
1: うんうん、
0: でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたいときは東京人をインストールするよ、宿していくもん
1: なりきってるんだ、
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいにも前のめりで喋ったりしない、スタッフさんになんかこう声かけられてもあそうなんですね、とか言ったりするもん、
1: 猫かぶってるんだ、
0: はい、
1: あなるほどね
0: そう、うん、関西人はねやっぱおしゃべりの人が多いし勢いがすごいなっていうのが答えかな、
1: はい、そうだと思います、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので、
1: いやでもおしとやかだね、
0: あそうそれは思う、うん、はい、ということでね、はい、続いてのお便りいきましょう、
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました、コウキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です、
1: お疲れ様です、
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、
1: うん、
0: なってみないとわからないとは思うのですが、今のところはまだまだ嫌だなとばかり思っています、コウキくんやナナコちゃんは20代、あでもナナコちゃん違うね、コウキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか、コウキくんはもうすぐお誕生日ですね、そのことです、
1: あそうだった、
0: そう、
1: フライングおめでとう、
0: 皆さん今月誕生日でございます、皆さん
1: フライングおめでとうだけど、は
0: い、プレゼントのご用意はよろしいですか、
1: 用意しときます
0: はい、ということでね、20代の、まあ、これまでと、
1: うん、

0: なっていく感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、しなんかそのほら若いものとしての戦いがなんかあるじゃん、
1: はい、
0: そのこういう仕事でも一般のね、うん、世界でもさ、なんかそれがちょっと抜けてもうなんかあんまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるしあの他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、僕も最近、まあ、画が強くなっていってるっていうのはあるんだけどなんか全然もう気にならないもん、周りの人のこと。
1: そうなんだ、
0: うん、なんかそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ男性だったらさ、うん、女の子にモテたい
1: と
0: か、うん、強かったりするじゃん、うん、何するにしても、うん、なんかそれもまあ多少あったとしてもだんだん薄まっていく気はする。なんかあの自分中心になるよね、いい意味で、うん、視点がその他人が気になる、この人はこうだ自分はこうだとかじゃなくて、
1: あ、
0: まあこの人はこうだし、うん、この人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分が結構強まってくるから、浮かわりとね30代を突破してから結構あの息がしやすい感覚ですけどね。
1: なんかね、確かに周りの目を気にする必要性も徐々に徐々に
0: ないないないない、あのね無意味だと気づくよね
1: そうなんだ。
0: そうだって、そんな異性のことやさ、うん、他人のことを気にして自分に何の影響があるんですかって話じゃん正直
1: そうだよね。
0: そう、なんかそのフェーズに行くとね、大体のことにね、あの俯瞰でいられるよ。
1: おー、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とか。
0: あ、でしょでしょ、
1: うん、気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、
1: うん、
0: そこが変わったらね、あとなんか変わるよやっぱ。
1: そうなんだ、
0: うん、じゃあどうでもよくなりますから。
1: あ、はい、来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ一皮向けた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの年を重ねるごとに、
1: うん、
0: こう出てくる魅力とかもねあるだろうなって思ってるので、はい、こうご期待ということで。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね、
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております、
0: はい、
1: お台場通信お便りのコーナーでした。さてこの後はトーク&ミュージックのコーナーです。2人で自由にお届けします。
0: はい、
1: はい、ということでその前にここで一曲お聴きください。福山雅治でゼロ。

0: はい、ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。
1: はい、もう本当に超ざっくりのテーマの通りですね、
0: うん、そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのないんですけど、はい、あのお便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね
0: そうですね、
1: はい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらねながらでいいのでお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りも続きいきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームあやねっぽさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 友達が多いイメージのこうきくんですって嬉しい。
0: いやいや多そうだもん
1: ね、
0: うん、
1: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたりメイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるのでいつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わるときに気をつけていることは何ですか。だって友達が多そう。
0: まあ多そうだよ
1: 確かに。でもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
0: うん、
1: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
0: うん、ああ、まあそうなってくるよね、
1: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないので、なんか謎のドライな一面を出してくるっていう
0: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれない
1: よ。みんな友達だよ
0: あれもしかして友達じゃない、ね、
1: そのやっぱもちろんあのご飯行ったり、
0: うん、
1: お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
0: はい、
1: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ね、うん、学生の時とかとは違うから、
0: はい、
1: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
0: うん、
1: っていうところではあるんですけど、
0: ね、
1: 僕が人と関わるときに気をつけていること、
0: うん、
1: あでもこれはちゃんとある。
0: あそうなんだ、
1: うん、よくよく何も考えてなさそうって言われるの。あの天真爛漫、
0: はい、
1: ってねみんな思ってね、
0: そうね、
1: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、
0: うん、
1: なんか意外とその気は使ってるかも。あの空気を読むようにしてる。
0: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
1: あ嬉しい、
0: うん、
1: ちょっと録音させてもらっていい後で
0: もう一回言わされるの私ね
1: そうなんかこれはめっちゃ気をつけてて、
0: はい、
1: 僕がめっちゃ人と関わる時に嫌だなって思うのが、
0: うん、
1: あの今わざわざそれを言うみたいなっていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、
0: うん、
1: 奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でもみたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
0: いる、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 本人にそんなに悪意がなくても、
0: うん、
1: だから僕はそういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わるときはこれモットーがあって、
0: うん、
1: 誰かと僕が関わる

0: 関わった時に相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
1: 深いね。
0: ありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんか変な気を使ったりとか、うん、あ岡山さんとこの後喋るんだちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、まあ、演者さんとスタッフさんという立場上さ気は使うとかあるじゃない。それは仕方ないと思うんだけど、はい、なんかあ今日岡山さんかみたいなっていう感じではなく割と気さくに話してほしいなって思うからそういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代でさ肩肘張らずに話せるようにとも思うし、年上の人ともなんか僕は逆にちょっと可愛い年下ぐらいの感じでいきたいの。小生意気だみたいな、はい、だからそんな何々さんみたいなお願いします今日とかではなく結構もう雑ないじりとかもするし、
1: あ
0: なんかその世代とかさ立場上とかによってなんかあんまりこう肩肘張らずに誰とでも交流してもらえるように気をつけてるかもしれない。ありがとうございます。なんかあんま偉そうなこと言われではないんですけどでも逆に菜々子ちゃんってなんか気をつけてることあるの？
1: 気をつけてることでも多分似たようなことかも。それこそ本当になんか現場とか行っても、うん、なんかその空気感が張り詰めてるとさ、うん、みんなやりづらく多分なる
0: そうだね。
1: だからまあ極力そういうのがないように、うん、まあちょっと砕けた感じで行くとか、うんうん、そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
0: あそうだね、
1: うん、
0: やっぱその僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、
1: うん、
0: もう5、6年、
1: 6年ぐらい経つ、
0: 多分もっとだ、
1: もっとか
0: 6、7年は経つんだけど、うん、なんか菜々子ちゃんってさ結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、うん、なんか謎のさどっしりとこう肝が座った感じとかさ
1: よく言われる、
0: アングラな感じが漂うじゃん、
1: うん、
0: けど話してみるとね意外とすっごいあのとっつきやすい子なの。
1: そうだね、
0: うん、
1: それはあるかも。
0: なんかそれはねその辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
1: うんうん、全然もう、うん、本当にね変なこと喋ったりしますから。
0: あそうだよ
1: そうだよ、
0: おかしな女の時あるからね。
1: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。そう
0: そう、だから総じて僕らはね割とあの面白い、
1: うん、
0: 愉快な人間でいたいなっていうのはあるからね、
1: ね
0: 共通して
1: 本当に、
0: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、うん、なんかこう変に意識を持たずにさ、
1: うんうん、
0: 気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
1: はい、
0: なんかね彩音子さん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、うん、あんまりこう気にしすぎずに、
1: うん、
0: 空気を読んでお話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
1: は
0: い、
1: その
0: 参考になるか分かんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
1: はい、
0: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: た、
1: はい
0: はい、続いての、ね、お便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない？
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい。時間がもったいないので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃんに相談のお便りです。
1: お、
0: こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。
1: あ、
0: 私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。
1: 確かにうちら独身だからね、
0: うん、まあでもその肩書きがもうなんか 生の人間を感じるよ ね。
1: 婚活
0: 真っただ中、連戦連敗のアラサー女性ですっていう。
1: すごい ね、
0: でも、うん、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、
1: うん、
0: 正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員結婚して、うん、子供が2人目とかの時なの、今子供生まれたよとかじゃなくて、
1: うん、
0: 2人目3人目なんだよねとかの世代になってきてしまってるから、田舎はそのね、
1: うん、
0: エリアとか環境によって全然違うと思うけど、
1: はい、
0: まあ、確かになんかあるじゃん、イメージで、
1: うん、
0: 正解じゃないんだよ、
1: うん、
0: この年は大体こうだよねとかさ、
1: うん、
0: でもよくないと思ってるんだけどね、
1: うん、
0: だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ、ね、私は多分同い年ぐらいかな、きっとね。
0: そうだね、世代的に。
1: あらさ、
0: うん、そうそう、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、
1: うん、
0: そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、
1: うん、
0: 今するべきことをでもこれ一個思うことがあって、うん、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、
1: うん、
0: なんか何かにさ、
1: うん、
0: 焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: あ、はい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したり、うん、こう挑んでる時にさ、
1: うん、
0: 結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る。
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、
1: うん、
0: って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、
1: はい、
0: もう焦っちゃって普段の冷静な判断、精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、
1: うん、
0: これはちょっとあの周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、
1: はい、
0: ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、
1: うん、
0: その間にあの僕はその自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして

0: 大体うまくいかないのそういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そうだから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことをやってみるとかめっちゃするのね、
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、
1: うん、
0: あ、自分ちょっとちょっと落ち着きが欠けてたなみたいな
1: あ
0: っていうことになるから、抜くが結構思うのは今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、
1: そうだね、
0: なのではと思ってる、
1: うんそれはそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強くなっていっちゃうんじゃない？
0: いや、わかるよ、
1: うん、
0: 結構皆さんおっしゃってるじゃないそういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言うとさ、うん、これ友達が言ってた話でもあるの、
1: うん、
0: 婚活の現場で、
1: うんうん、
0: 実際いるんだって、
1: うん、
0: その婚活にもう全力投球みたいな、
1: うん、
0: 年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、
1: うん、
0: なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、
1: うん、
0: そのなんか背景ににじみ出る、
1: うん、
0: 婚活メラメラメラメラみたいな年内結婚みたいなっていうのがなんか男の人ってやっぱそのちょっと精神脆い人が多いからさ、
1: うん、
0: プレッシャーに感じちゃう、
1: あ、結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな、
0: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、あの顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいな、こんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって、
1: うん、そっか、
0: ちょっと深いよねなんか、
1: うん、結婚したいですっていう人よりも、
0: うん、
1: まあちょっとなんか登録してみましたぐらいの、ね、
0: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、魅力的に、
1: そっか、
0: なんか僕が思うのは、
1: うん、
0: 一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、
1: うん、
0: なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツを楽しんだりとか、
1: うん、
0: なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、
1: うん、
0: でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、
1: うん、
0: ちょっと分散させた方がさなんか軽やかな感じね、
1: そうかも、
0: 雰囲気が、
1: うん、
0: そうなんか僕も結構思うもん、その男女問わずだけど、
1: うん、
0: 出会う人で僕があこの人素敵な人だな、その人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのね、つかみどころがなさそうな、なんか余白がある人なの、
1: あ
0: なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、
1: うん、
0: なんか多分そういう人なんだと思う、
1: それはわかる気持ちは、ね、うん、
0: そうそうそう
1: そうだね、
0: なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、うん、軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って、男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、
1: 追いかけたくなるしね、
0: あみたいなね、そうそうそう、うん、だからそれぐらいの気持ちでいた方が、
1: うん、
0: なんかそういいんじゃないかなみたいな、
1: それはそうかもしれない、
0: うん、
1: まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど、
0: 言ってましたね、
1: はい、
0: あの SNS でも書いてたので、
1: そうなんです、
0: すごいなと思って、
1: そうやってみようと思って、でもそれもそれこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
0: うん、
1: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、
0: うん、
1: やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな、
0: あそうなんだ
1: って言われてやってみた、うん、
0: へ
1: でもいざやってみて思ったのは、あ難しい、
0: うん、
1: うん、難しいですよ、
0: そうだよね、うん、簡単ではないよねそりゃ、
1: うん、だってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、
0: うん、
1: まあ会う人はほぼいない、
0: うん、でも結局さ僕思うのそのすり合わせじゃない、
1: うん、
0: なんかその初手でさ、
1: うん、
0: そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
1: ま
0: あないじゃんそんなの、
1: うん、
0: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね相手が、
1: 大体怖い怖い
0: って思っちゃうから、
1: うん、
0: なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、
1: うん、
0: 現実問題そのなかなかビビビはないと思うから、
1: ないです、
0: うん、その出会った人とかさ交流を持った人と、
1: うん、
0: こう一旦さ深掘りするみたいな興味があった人と、
1: うんうん
0: みたいなのも大事じゃない？
1: 大事だと思う。関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね。
0: 大事なこと
1: だからね。うん、
0: なんか僕あの X で最近見ました。
1: うん、
0: あの最近の、まあ、特に若い世代は、
1: うん、

0: マッチングアプリがこう主流になってるから、うん、人間関係を構築するとか、うん、すり合わせをする工程ができない人が多い。
1: あー、そうなんだ。
0: らしい。
1: まあ分からなくもない
0: ね、
1: うん、
0: なんか切ればいいってなっちゃうしね。
1: あー、うん、そうですね、うん、はい。
0: でも良くないよね、その刹那的な出会いっていうのは。
1: 私も一回会ってとりあえず連絡先交換して、うん、ないなって思ったらそのまま放置ですよ。
0: な、本当、
1: うん、
0: まさに現代のあれですわ。
1: 体現してました、
0: うん
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、ね、
0: 確かに。だから今するべきこと、
1: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、
0: うん、だってしかもなんかさ、よくこれだってタイプの人聞かれた時よく言うもん、あの、自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな。
1: あ、そうね。
0: なんかさ、お付き合いの過程でもいるじゃん、うん、付き合ったらもうその人になる人、その生活の中心が、
1: あ、もうのめり込んじゃってね。
0: あ、そうそうそうそう、うん、もう連絡みたいな、会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
1: はい、
0: なんかそれは僕すっごい苦手なの。
1: うん、
0: なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ、自分の交友関係がありながら、そこにあの付属品として自分との生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから、なんかそれぐらいなんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう。
1: 考えすぎは良くないってことですね。
0: 良くないよ、
1: うん、
0: だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、
1: うん、
0: もう恋愛って感じだし今。なんかお仕事とかさ、人生的なことで悩んだ時に、
1: はい、
0: 焦った時に出てくる思考はマジで暗い。
1: あー、
0: なんか明るいポジティブな発想とかマジで出てこないって思ってるから。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、
0: だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、
1: はい、
0: お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての方がなんか結果的にさ、
1: うん、
0: ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になって、その婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない？
1: そうかも、
0: うん
1: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
0: うん、そう、なんか今多分おそらくね、こう視線がもう婚活に一点集中みたいな、
1: うん、
0: こうのめり込んじゃってる状態だから、
1: うん、
0: 意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのに、そこを拾い逃してる可能性もあるじゃん。
1: そうですね、
0: そう、うん、なんかちょっとあの昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
1: うん
0: うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います。
1: そうですね、絶対そうだと思います、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、と思いますので、ちょっとマーチさんもね、あんまりこう思い詰めすぎず、
1: うん、
0: ちょっと余白を持って、来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは開けてもいいんじゃないか。
1: そうだね、うん、全然いいと思う、
0: うん
1: うん、
0: っていう感じですかね、
1: はい、
0: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、応援してます。
1: 応援しております
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: あっという間に、じゃあちょっとコーナーをね、
0: 締
1: めないといけなくなってきたので、
0: そう、この話題をほっといたら全然2時間コースだからね。
1: そうですね、あとまだ本当に2時間
0: くらいでも行けちゃうから、
1: はい、そうなので、ちょっとこちらで終わりにしたいと思っております。トーク&ミュージックのコーナーでした。
0: はい、
1: あの、私のね、おすすめの曲がありますので、最後そちらを流したいと思いますので、
0: お願いします。
1: はい、大崎菜々子おすすめのこの曲をお聴きください。ビッグバンでガラガラゴー。

0: お台場レインボーステーションを楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュン・スカイウォーカーズででっかい太陽。

0: て番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、は
0: い、なんか恋愛会みたいな。
1: 本当だよね、珍しい。
0: 珍しく ね
1: たくさん話しました。お互い何も成立していないという感じで、ね、
0: 本当にそうだよ。独身の独身のね、男女がね、もう ねベラベラベラベラ。
1: 本当ですよ。ちなみに僕、まあね、次ラジオで皆さんにお会いするときは、はい、年齢を1個重ねておりますので、
0: そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と、
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週末を。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707

0: 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

メンド。4月15日リリース。全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、靴紐、

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: ジャングル。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。ああ、たくあん食べたい。9時です。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン

0: 東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、取材部三遊亭円楽です。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、久しぶりの、まあ、はい、久しぶりのというかほぼ1ヶ月ぶりか。
0: そうよ、生放送。そうです。
1: っていうか
0: 皆さん分かるかな、この感じ。ということで
1: 1回目の生放送の時姉さん帰ってこなかったですからね。
0: 間に合わなかったんですよね。
1: うちのね、でもあの僕もそうだけど、はい、あの弟でしょ、まんまるがね、あのアシスタントやってくれて、
0: やってくれてよかった。
1: いや2人ともいい勉強になりましたよ。
0: あ本当ですか。
1: やっぱね生は、は
0: い、うん、緊張した。
1: 緊張しまし た, しました。
0: あの分かる、あのね、うん、ちょっとね、私その羽田空港に降り立って、うん、はい、エアフランスで、はい、荷物をね待っていたところで、はい、もう始まっちゃったんだよね、番組がディレイして。でね、そこで聞いてたわけ、はい、ちょっと緊張してた、うん、
1: なんかしましたしました
0: ですよね。
1: でもなんかね、はい、もちろんしたんですけども、1時間ってあっという間ですね。
0: そうでしょ、
1: その生でやると。
0: そうなんですよ、うん、だから3時間でも物足りないわけ。
1: あ、でもそう、
0: 私
1: でやっぱ本当に、はい、姉さんも生やる前に生やると面白いよって言ってたのは、
0: そうでしょ、
1: なんだ、はい、タイムリーにあのメッセージが届くから
0: 嬉しかったでしょ。
1: なんか、まあ、いわゆる承認欲求じゃないけど、
0: 嬉しい。そうなんですよ、もう、はい、なんか中毒性がある。
1: そうそう、いやでも本当なるほど、ラジオをその、はい、ね、お笑いの方とかでも、はい、やる気持ちが分かるっていう、はい、一番主に置いてるというか、
0: そうなの、
1: はい、ホームベースにしてるというかホームグラウンドにしてるっていう気持ちが分かりました。
0: そうでしょ、だから、うん、なんかいろんなチャンネルがあるけれども、はい、ラジオとかって本当に目の前に、はい、なんかこうリスナーさんがいて一緒に喋ってみたいな気になるんですよ。
1: これよくラジオのリスナー、はい、なんかヘビーリスナーの方が、はい、自分にだけ喋ってくれてる気がするとか言うじゃないですか。
0: そうです。
1: でこっちもメッセージもらうと、こんな遠く離れたところから、ね、広島からとか北海道からとか、はい、聞いてくれてんのみたいな。
0: なんか燃えでしょ。
1: めちゃくちゃ燃えます。キュンキュンしました。はい。
0: だから本当にあの私たちってこのメールアドレスとかね、どのあたりからっていうのだけで、はい、あと文脈からその方がどんな方なんだろうとか、
1: そう
0: なんか想像しながらおしゃべりする。
1: おそらく同世代なんだろうなとか。
0: そうなんですよ。だからなんかね、めちゃめちゃ嬉しくなっちゃうわけ。はい、だからね、今日もね、嬉しいですよ。ヘビリスナーの、方からですね、はい、何通もメッセージいただいておりますので、
1: また来てますか。ありがとうございます。
0: これ生放送を察知してくださったという感じでしょうか、ね。
1: ありがとうございます。
0: そうなんですよ。なのでね、さあ皆さんここで、私どもね、半蔵門からお届けしてまいりますので、メールアドレス、
1: はい、
0: まだ間に合うよということで、この生放送中に、はい、いただければ、しっかり読ませていただきたいと思います。
1: はい、
0: メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp まで、皆さん、お聞きの放送局やエリアも添えてください。ということでですね、
1: はい、
0: 一応言っとこうと、よく忘れちゃうからいつも、このね番組パソコンスマホで聞ける、
1: はい、
0: レディモっていうアプリがあるんでね、よかったらそれも、ダウンロードしていただくと、放送局がね近くにない場合も、はい、あとどこでも聞けますので、
1: レディモ、ね、
0: そうなレディモね、はい、あと災害時なども役に立つから、よかったらこちらの、アプリもダウンロードしてください。
1: ぜひ。
0: あとはねアーカイブ Spotify で配信してますので、
1: 本当にぜひ、
0: 師匠の汗と涙のものすごい、やっぱりシネマのコーナー、
1: はい、なんかうちで、ね、なんかその DVD 借りて、はい、もうメモることがなんか日課みたいになっちゃって、
0: 相当
1: でもそれはねやっぱね再確認になりますよ ね、
0: ね、だって
1: 自分がどこに感動したのかとか、
0: ね、学生時代に見たけれど、はい、また今見て、はい、自分も親になってとか、はい、家庭持ってとか全然違うって言ってましたもん
1: ね。そうそうそう、通り過ぎてきたもん、段階で、20代見た時、はい、あんまりピンとこなかった、よく分かんなかったっていうのが40代になると、
0: 意味分かんなかったけどとか、
1: はい、それが多かったかな。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、であの時素晴らしかったものは違う視点で素晴らしいとか、だからクレーマーを僕が高3の頃見た時は、あ、まあ、どちらかというとまだ子供の方からですよね、視点が、
0: そっちのねアングルですね、はい、
1: でももう今見るとやっぱダスティン・ホーマン、お父さんの目線になったりとか、
0: そっちに立って見てしまったりね、はい、しますよね。
1: でもあらゆる芸能だ、歌とかもそうですもんね、なんかね、感じ方が変わってきますよね。
0: あ、なんか分からなっていうこととかね、はい、ということでこの番組は、はい、ベーシックにお伝えしますと、はいはい、今日初めて来てくださったという、ね、方もいらっしゃると思うので、はい、この番組は七代目三遊亭円楽師匠の、まあ、マニアというかね、映画通でいらっしゃるので、はい、この映画の

0: たくさんのコレクションの中でね、はい、この映画が素敵だということをね、いつもは語っていただいて、はい、まあ、そして私、小杉幸子と申しますが、まあ、80年代の、ね、アイドルとか、
1: はい、
0: かなり偏った選曲で、 そしてまあ今世界でね流行ってるシティポップなどもご紹介していると、はい、そんな番組となっていますね。
1: そうですね、はい、確かに初めて聞いてる方は何のこっちゃと思うかもしれませんからね。
0: 毎週金曜日、21時からということで、はい、月に1回ぐらいの頻度で生放送していこうじゃないかと、そんなところでございますね、はい、はい、ということでね、まあ、前回の、生放送は、うん、そんなわけでドタバタとしたんですけれども、はい、
1: どこからフランスある？
0: あれもうパリから帰ってきて、はい、そうですね、
1: でついこの間まで、あれですもんね、
0: はい、そうなんです、う
1: ん、
0: 私ですね、3日ほど前にまたですね、フランスから帰ってまいりました、
1: はい、
0: で今回のお仕事はというと、カンヌ国際映画祭の方に行ってまして、
1: いいっすね、第79回だ、
0: そうなのでね、どんな感じ、師匠、映画通の師匠からまず持って、カンヌ国際映画祭とは何ぞや、
1: カンヌ国際映画祭何ぞやというか、はいはい、でも大体その最高賞がパルムドールって言って ね、
0: 聞いたことあるよね、
1: は
0: い、
1: パルムドールを取った作品は、はい、今ちょっとそのウィキペディアで過去のね、
0: はい、
1: 受賞してきたやつを、今見たんですけども、はい、ほぼほぼ見てますね、やっぱりね、カンヌで、はい、パルムドール取ったものは、
0: うんうんうん、
1: でこれってカンヌでパルムドール取ったものって、今まではパルムドール取るとアカデミー賞には、一番大きい映画祭ですね、アメリカの
0: ハリウッド、
1: アカデミー賞にはノミネートはされるんだけれども、作品賞は受賞しないというジンクスがあったんですよ。
0: さすがの見方、
1: 今までは。ところがやっぱり、つい最近、近年だと、コロナ前か、韓国のパラサイト、
0: 半地
1: 下の家族っていう、あれがパルムドール取ったのが、でも初めてではないのか、まあ、かなり珍しくて、
0: で
1: そこからその 2,3 年後に、まあ、今で言うと 2,3 年ぐらい前に、
0: はいはい、
1: アノーラっていう作品もパルムドール取って、
0: はい、
1: アカデミー賞で作品賞も取ったんですよ。
0: あ、ちょっとどうや潮流が変わってきたという、ね、
1: そう、今まではその外国語の映画が作品賞にノミネートされることも珍しかったのに、はい、そう、アカデミー賞で取るようになってきた、
0: 変わってきたのか、
1: 変わってきたんじゃないですか、やっぱダイバーシティじゃないですけども、
0: ね、そうい
1: う多様性を認めるというか、
0: 確かに
1: そういうのはかなり増えてきましたよね、
0: いるかもね。で今年はね、
1: はい、
0: 日本がカントリーオブオナーということで、
1: どういうことですか、
0: あの、ね、
1: 要するに主催国じゃないけど、
0: まあ、そうですね、サポートが厚いというか、まあ、なんていうか、はい、だからパビリオンとかもどこの国よりも大きく日本パビリオンが、はい、マルシェドカンヌ の、 レッドカーペットがわーってあるところの横にあってですね、いろんな関係者が出入りしていたんですが、で今年はね、作品なんか、この3作品が、
1: あ、これね、
0: あ、そうですね、はい、
1: パルム、はいはい、是枝裕和監督の箱の中の羊、
0: はい、
1: 深田浩二監督の凪ダイアリ
0: ー、はい、
1: 浜口竜介監督の急に具合が悪くなる、これ映画通からすると
0: どう、
1: もう3監督とも僕好きですね、
0: はい、
1: まあ、これ映画さんがおそらく皆さん、
0: ね、
1: 最も有名だし、
0: 有名ですよね、
1: でもうパルムドールもね、はい、万引き家族で撮ってますし、で深田浩二監督はですね、僕この監督で一番好きなのが、うん、横顔っていう映画があるんですよ、ひらがなで横顔という、
0: そうなんです、はい、素敵ニュアンスありますね、
1: はい、なんか理不尽な状況に追い込まれてしまった訪問看護師の女性の物語なんですよ、筒井真理子さんっていう僕大好きな女優さんがいるんですけども、これ横顔めちゃくちゃ、もう筒井真理子さんの開演も見事だし、横顔大好きですね、深田浩二さんの、
0: あ、ちょっとね、そんなのもぜひ皆さん今、うん、スマホでチェックしながら、この番組楽しんでいただきたいと思うんですが、本当師匠はね、映画通でいらっしゃるので、で、私もね、レッドカーペット、割とね、初日のあたりの方で、深田浩二さんのなぎ
1: ダイアリー、
0: が、まあ、本当メインのね、パビリオンのところになさっていて、はい、で、松たか子さんのドレス姿、これまた。
1: なぎダイアリーは松たか子さん出てるんだ、
0: そうなんですよ。
1: 私、同い年ですよ。77で。
0: まあ、
1: 1977年まで。
0: じゃあ77年間やらないと、ほら。
1: いや、向こうが OK 出してくれ
0: る。いや、大丈夫だって。やって、頑張って。だってほら、66だって最初の時はそんなにいなかったのに、この前私が作ったように、キョンキョン先輩だって入ったりとか、ほら、盛り上がるんだから。66はね、66はね。
1: 66ね。
0: あなたも頑張って。
1: ちょ、77ね。
0: そうよ、やった方がいい。 開けて。
1: そう。
0: ね、ラリーの箱
1: を。本当ね。
0: 押さえて。
1: リエ多いんですよ。
0: そう。ね、そう。ね、おっしゃってましたよね。
1: 團十郎さんとかね。
0: だからね、もうそういう風に盛り上げてった。

0: いいって
1: でも松坂さん、
0: そうよ、美しかった、やっぱりレッドカーペットで映えてたし、それでね、これあんまだから深田浩二監督の横にいらしてね、はい、ドレスはジョルジャルマーニ、黒くてね、かっこよかった。ジュエリア、ブシロン、はい、凛としてた。いい、非常にで、その隣にいらしたのが、石橋静香さん。
1: ああ、はいはい。だから、石橋静香さんと原田美恵子さんのお嬢様です、
0: ね。なんですってね。
1: 今もうめちゃくちゃ活躍されてますよ。だからテレビでも CM でも。だから舞台も務められてるし、
0: なるほどって
1: 映画でもよく見ます。
0: あ、だから、なんかね、スレンダーでね、ドレスはルイ・ヴィトン、で、ジュエリーはカルディエ。でね、ものすっごい。すごくなんていうのかな、みずみずしい雰囲気でした、はい、生で見ちゃった、
1: いいな、レッドカーペット歩いて
0: でね、なんかね、じんときたわよ、日本人として、
1: なんかだってカンヌ行って松たか子さん、石橋静香さん見るって逆輸入みたいな感じですよね。
0: そうなの、周りに日本人ほぼいない、初日とかも観客もほぼいないし、はい、なんかね、そこでね、おごそかな曲が流れるんですよ、でやっぱりその映画を称えるっていう雰囲気になるわけ、はい、レッドカーペットのところで、はい、なんか見てたら私じんときました、なんか日本人として
1: 同じ、
0: ほまれ、
1: 誉れですよ、
0: っていう、なんていうか、
1: 誇りというか、
0: そんな感じで熱く拍手を送ってみたんですけれども ね、
1: いいな、
0: ね、本当師匠一緒に行きたかったよね、
1: 天気どうだったんですか、天気
0: 全部オールナイスウェザー、
1: あ、暑いのかな、
0: いやもうね、地中海性気候、程よい程よい、もう乾燥して素敵な、ちょっとそういう風ぐらいの、
1: だって日本めちゃくちゃ、多分姉さん行ってるから、はい、めちゃくちゃ5月とは思えない暑さでした、
0: 30度超え
1: た、30度超えた、
0: 行きました、心配しちゃって、でね、本当爽やかだった。
1: じゃあ避暑地に行ったような感じですね。
0: まあ、そうですね。でもね、程よく、うんうん、みんなバカンスで、はい、なんかビーチクラブでは皆さんプライドプライベートビーチで横たわったりとか、大変にエレガントでした。ということで、まあそんなことで曲にそろそろ、
1: はい、そうっすね、
0: 行こうかと思うんですけれども、はい、ベタですが、
1: なんですか、
0: やっぱね、行くとこの曲聴きたくなった。
1: そのカンヌに行ったがゆえに、
0: そうなの、
1: なんです
0: か、でかつね、ちょっとちゃっかりお隣のモナコ公国にも行かせていただいて、 F1 的なエレクトロン、はい、電気自動車の部の、うん、
2: や
0: フォーミュラ E も観戦させていただいて、
1: いい
0: でね、
1: めっちゃなんか堪能してるじゃないですか、
0: すいません、いやいや、もうバブルな感じだったんですまあお仕事ということなのでね、
1: はい、
0: でね、今日かけたいのは1978年の曲で、ショーの真代さんのね、はい、モンテカルロで乾杯って曲があるんですよ、
1: どうし、僕曲のタイトルは知らないな、
0: これをやっぱ今日はオープニングでかけさせていただきたいと思って、かか、ちなみにモンテカルロというのはですね、モナコ公国の中の、ま、地区エリア、ま、はい、なんですけれどもね、まあ、私もそこのメインの、はい、まあ、大変豪華なオテルドパリというところに行かせていただきまして、そこからメイン会場を拝見して、もうシュンっていう、シュンっていう音、
1: なんか、はい、要するに、
0: 車が
1: 通
0: り、
1: ね、
0: 通りかかるときに、はい、だから、まあ、電気自動車だけど、シュンって言ってます。
1: みたいな。
0: かっこよかった。かっこよかった。エレガントな、はい、日を過ごさせていただき、
1: 本当にそれ仕事
0: 仕事でございまして。
1: 私の、すげえ楽しそうなんだけど。
0: 謎の仕事は謎の仕事
1: です。すげえ楽しそうだわ。
0: ということで、ね、それでは聞いていただきましょう。はい、1978年のナンバーです。ショーの前で、モンテカルロで乾杯。

0: でも何も来て
1: やっぱりすみません不勉強だから分かんなかったんで今時代調べたら、
2: はい、
1: 1978年の7月10日って書いてあったんで、
2: あすごい、さすが
1: 僕
2: オタク、
1: はい、9ヶ月ですまだ生まれてでもすごいなって思ったのが今作曲見たら堤恭平って書いてある、だから堤恭平さんってもうこの頃からね活躍されてるんですね。
2: そうなんですよ、
1: 僕がバブーンの頃から
2: 巨匠なんですよ。
1: 巨匠ですね。
2: どれほどってさ、またこれさ、このぐらいの時代でね、あの生野真世さんって、はい、だからその前トンディスタンブール、
1: トンディスタンブールは知ってる
2: ね、こういうふうによく聞くとスナックなどでもよくわかると思いますけど、
1: はいはい、
2: だね、でもね大人っぽい雰囲気で出てたんですよ、ね、アイドルとは一線を隠す感じね、
1: はい、
2: だから大人っぽくていいなって私も憧れました。そんなモンテカルドにね、はい、あでもね20代でも行ってるんだよね。
1: あ行ってますか。
2: 行ってました。カンヌモナコ、はい行ってましたね。でもなんか久しぶりに行かせていただいて、
1: いいの、
2: うん、大人っぽかったな。やっぱりね円安とはいえ、
1: はい、
2: 思い切って世界に飛び出した方がいいかなって
1: あもう、
2: ね、思う。
1: 行った方がいいですか。
2: 生きてるうちに、はい、歩けるうちに
1: すごいよね。だって会場も本当限られてるんですからね。
2: 深夜の皆さん本当よ、はい、そんな感じしました、うん、さあじゃあね続々と嬉しいなこれ今ね入ってきました。皆さんライブでのメッセージ読ませていただこうかな。
1: 嬉しいですね、
2: いいかしら、
1: はい、
2: じゃあね神奈川県は相模原市から、相模原市
1: お相模原市から
2: いただきました、はい、ラジオネーム、はい、モーグさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 初めてのお便りということでね、
1: そうな
2: の
1: よ
2: 皆さん、サイレントリスナーの皆さんもね、
1: はい、もうバンバンお聞きくださいね。
2: モーグさん見習ってぜひぜひいただきたい、
1: はい、
2: 読みますよ、
1: はい、
2: お二人様こんばんは。せっかくの生放送なので全然下回ってない
1: 何さん今何さん生放送
2: 分かんない下回せっかくの生放送なのでメールを出すことになりました。
1: ありがとうございます。
2: スリリングなトークが大変心地よいですね
1: スリリングなんだ
2: よ。もしかして、うん、お聞きの皆さん心配してる
1: 心配してるんじゃないですか
2: 皆さんの方が生放送心配ということで本当にありがとうございます、お酒を飲まなくても酔ってしまいそうです
1: いいですね。
2: モーグさん最高、ちなみに私はお酒をやめて3年経ちましたということでね、それはまたあの健康に良いことで、
1: うん、本当です ね素晴らしい、
2: まあ、でもそういう方もね、あの結構最近増えているし、
1: はい、
2: あのね、やっぱりね、お酒はお酒で美味しいけどね、あの、飲まなくてもね、大丈夫っていうことで、あの、でも、今日またあの、酔うんじゃない心配で、
1: そうですね。スリリングすぎてね。
2: スリリングな放送をお届けしてまいります、ということで、はい、ラジオネーム、モグさん、相模原市から聞いてくださっています。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: さあ、じゃあ次いただいたのを読んでみます。
1: はい、じゃあ私読みます、ね。
2: はい、ラジオネーム、
1: ラジオネーム、バグりまくって、ハニー。
2: ハニーさん、ありがとうございます。すごい
1: バグってハニーってのがありましたからね、僕らの時代。だから、この人多分、僕と同世代なんだろうな、絶対。
2: あったの？知らなかった。
1: おそらく。
2: どういうこと？
1: 絶対。いやいや、
2: あ、そう
1: なの？ありました。バグってハニーっていう、はい、あの、アニメがあったんで、ファミコンカセットもありました。
2: アニメだったんだ。
1: ファミコンカセットもあった。高橋名人とかの話じゃないか。だから、ファミコンの名人の。
2: はい。そうなんだ。どうぞ。
1: はい。すいません。こんばんは。生放送ならではのハプニングもちょっぴり期待しながら、楽しく聞いております。円楽師匠はたくさん映画や舞台を見ていらっしゃって読書も多くされてますが、鑑賞メモなどつけていらっしゃいますか。もし記録されているならどんな視点で残しているのか知りたいですと。これはですね、
2: はい、
1: 映画舞台、
2: はい、
1: 読書もそうだけど、
2: はい、
1: 全部メモってるのが、うん、ブログなんで。
2: あ、そうだ。
1: で、僕ね、姉さん。
2: そうよね。
1: 小杉の姉さん。あの、遡ったら、
2: はい、
1: い
2: つからやって
1: る？ 20 年経ってたんですよ。
2: アメブロ？
1: そう、すごくない？いや、僕、自分で言うのも変だけど、20年、ほぼ毎日僕書いてるんですよ。
2: いや、だから、それは知ってたけど。
1: 1日に2回とか。そう。
2: オタク。
1: いや、だからオタクなんだから、そう。オタクというか、自分好きとかじゃないとこんなのできないと思うんですよ。
2: さ、だってガラケーでやってたよね。
1: そう。で、これいつも驚かれるのが、僕はパソコンできないから、
2: ですよね。
1: ガラケーで全部打ってる。
2: そうだよね。
1: で、読んでる人たちは、あんな長文を、で、僕、長文って思ってないから、あの長文、ガラケーで打ってんのって。
2: だから出てきちゃうんだね、スラスラ。
1: もう、だってガラケー打つのめちゃくちゃ早いらしいです
2: よ。ギャル系
1: 今、ババババ。だって今時ガラケーをそんな使ってんのだって僕ぐらいしかいないから。
2: もしかして、今もそれはガラケーで続けてんの？
1: 続けてます、続けてます。
2: あ、ちょっと待って、それギネスになるんじゃない ?20 年間ガラケーで、アメブロやってます、みたいな。
1: はい。
2: 申請してほしい。
1: だから、その、バグりまくってハニーさんがおっしゃる、その、どんな視点っていうのは、なんだろう、

0: 一概には言えないけれども、でもだから映画、うん、舞台と本に関しては、はい、ここ10年ぐらいかな。だから、はい、今日何読んだとか、はい、だから今月何読んだとかをチェックして、で後でまた読み返すようにしてます今。
1: す
0: ごい。してますしてます。で本ってやっぱり結構時間かかるから。
1: はい、そうですよね。
0: でもやっぱね、読むと、はい、うん、語彙は増えるし、はい、なんか味わい方が違うというか、なんか心になんか刺さり方が、なるべくね、正直言うとめんどくさいんだけど、
1: ね、
0: 読むように、あの、ね、頭がボケないようにっていうか、
1: はい、
0: なるべく能動的に入るように、
1: はい、でもやっぱりさ、話し家の方ってさ、はい、頭の中に全部お話入っていたりはするわけだし、まあ、もちろん直前お稽古されたりとかアップデートすると思うけれど、はい、でやっぱりそういう作業、まあ、好きじゃないとできないしね。
0: そうですね、う
1: ん、やっぱり書くこと、書けるっていうのは、やっぱ喋れる人って書けると思っていて、書ける人って私喋れると思ってるんですけど、どうですか？
0: だから、立川談志師匠は、はい、話し合いになったら、うん、本ぐらい書けるようにならないと、だから文章書けないやつはダメだ
1: っていうぐらい。あ、やっぱそう。そうなんだ。
0: はい。
1: なんか私そうだと思っていて、なんだろう、自己紹介とかってさ、いろんな場面であると思わない？なんかね、もちろん新しい学校とか、はい、就職試験とか、いろいろ経てきたと思うんですけど、はい、やっぱり喋れる人って結構書くことも得意だと思うし、
0: 何を伝えたいかを、だから、うん、が眼目に置くのが得意ではあると思うんですよね。
1: そうですよね。
0: だそれを言ってるんじゃないですか、男子は。だから、うん、はい、もう手っ取り早く言えるようにしないとみたいな。
1: なるほどね。
0: あ、でももうそっか、うん、じゃあ僕、ね、曲いいですか、僕が曲流してもいいですか？
1: うん、でもちょうどこのだからハニーさんとかと同世代だから、まあ楽しいよね。
0: ちょっとバグりまくってハニーさんもこれ刺さってくれるかな、
1: ね、うんうん、じゃあお願いします、まあ、
0: 僕らの時はもう超アイドルなんで、うんうんうんうん、じゃあスマップで、青い稲妻お聴きください。

0: いやちょっと懐かしくないですか、うん、懐かしい。
1: 僕だからこれ30年前ですから。
0: えそんな経つ。
1: 僕大学行けないんですけど、ロンバケ終わった頃に多分リリースされてるから。
0: ちょっとショックな。
1: でもめちゃくちゃ誰もが猫も杓子も男性はキムタクに憧れた。
0: そうです
1: ね。で僕も同じ髪型この頃してたから。
0: してましたか。
1: してました。
0: もしかしてタオルも巻いてた。
1: タオルでもタオル巻いたりしましたね。頭にね。
0: ですよね。
1: したしたした。
0: ロン毛だったってことは。
1: いやもうじゃ今でもだから今日なんか履いてるジーパンとか501だけど、だからこういうのもキムタクが履いてたからとか、いまだに、まあ
0: ね、
1: 今もキムタクがどういうファッションしてるんだってやっぱ見ますもんね。
0: チェックする。
1: でまた木村拓哉さんが YouTube やってるから。
0: あそうなの、
1: ね、古着屋回ったりとか。
0: そうなの。
1: めっちゃ見ちゃう。
0: 見る見る。私も見る。
1: 超見る。
0: そうなんだ。
1: いやでももう本当に
0: そんな近くにキムタクを感じられるんですね。
1: めっちゃでもやっぱ影響受けまくりですよね。
0: 本当ですか、はい、いや私はですね30年前でしょう。なんかね雑誌社に勤めており、うんうんうん、みんながどうにかしてインタビューを撮りたいとかって。
1: おうおう。
0: でもなかなかね。
1: その、はい、その頃、はい、
0: うん、
1: だって
0: 編集者として
1: バリバリじゃないですか。
0: そう、特典、その特典その1じゃないですか。自分の好きだった、はい、そのいろんな方にお会いできるって、
1: はいはい、
0: チャンスだけど、残念ながら生活情報誌だから。
1: いやいや
0: いや、知ってないからみたいな。
1: え誰にお会いできたってあります。じゃあその当時
0: で。だからね、でもね私は、
1: うん、
0: 案外それは
1: そう、
0: 自分はその自分の仕事でそういうオファー、うん、どっちかというとそのなんだろうな、お料理の先生とか、
1: はいはいはい、
0: なんか素敵な園芸家とか、うん、そういった方はね、はい、アクセスできたんですけど、はい、ただ我々 の、 共通の友人もね、はい、メガジンハウス出身の方いらっしゃいましたが、素敵なチェジュニーな、
1: はい、
0: ね、綺麗な方ね、彼女から の、 逸話、
1: はい、
0: やっぱりね、矢沢、
1: あれ
0: ユーミン、はい、
1: 矢沢さんは、はい、うちのね、ちょっと話飛んじゃうんですけど、うちの姪っ子だから好楽の孫ですよね、
0: 姪、
1: はい、っ子が好、
0: はい、
1: 楽のお供でなんか空いてたから、うん、その付き人みたいなので兼兼ねて遊びに行ったんですって、
0: はい、
1: で
0: 行った。
1: で好楽が通り過ぎた人を見て、はい、今の人やばいっつって、で私知らないけどあの人誰って言ったら、
0: オーラで分かったんだ。
1: そう、好楽は、いや矢沢永吉だよっつって、あの人すごいっつって、だってメイクは知らないわけだから、
0: うん、
1: 通っただけであの人すごくない、やばいとか言って、
0: 芸能人センサーお持ちね、
1: うん、
0: あそう、でもだからそのぐらいですよね、やっぱ矢沢さん、矢沢、
1: あでもそっか、その、うん、おっしゃった何、矢沢さん
0: 92 の、 その、はい、元マガジンハウスの
1: 矢沢さんとか
0: 聞いてくれてるから、そうそう、ユーミン、そしてまたいろんなビッグな方たちのインタビューをご担当されたというね、はい、逸話を聞いた時に、だからさすが彼女も、さすが編集者、敏腕編集者、うん、もうねスタジオガンガンにあの矢沢の曲をかけて、
1: はい、
0: もう準備の段階から、
1: はい、
0: ヘアメイク、スタイリスト、
1: はい、
0: カメラマン、全員でお迎えした時に、入ってきてもかっこよくよろしくみたいな、
1: はあ、
0: もう本当に矢沢は矢沢以外ではなかったようなお話聞きました。
1: 会ってみたかったな、会ってみたかったなって、まだなんか亡くなったみたいな言い方だったので、ま、失礼しました、すいませんすいません。
0: 時代ね、時代ね、これからもっとね伸びていただいて、どんどんいろんな方たちとお会いしたり、なんならほらほらカンヌの話戻っちゃうけど、やっぱりこんな映画がお好きなんですから、
1: はい、
0: 脚本を書くなり監督やるとか、
1: ね、
0: うん、ありえるじゃない。
1: ちょっと青写真はねどんどん書いて、なんか具体的になんか恋してた方がいいです
0: よね。いいんですよ、うん、そうするとうっかり叶ってるから、
1: うっかりって面白いですよね。
0: 失礼だったかな。
1: いやでも、ね、本当に
0: そうだと思いますよ。
1: 近いを近づけさせるために、はい、努力しないとダメですよね、
0: はい、そうですね、うん、だから結果私も去年ね、いろいろ、ちょっといろんなプロモーションですとか、はい、いろんなね、メディアのこととか関わっていて、去年の今ぐらいにカンヌの、うん、方で何かやりたいなと思ったのが、
1: うん、
0: 今年もね、現実になっているのでね。
1: すごい。
0: はい、面白いなと思います。だからぜひぜひ声に出して。
1: 叶うんですね。夢は叶うと。
0: かな？
1: はい、
0: と思いますよ。さあ、そしてですね、うん、ここでじゃあメッセージとか、またね、はい、リクエストも頂戴したので。はい、

0: お読みしたいと思いますけどね、はい、あのね、この方ね、私ねちょっと存じ上げているんですけど、うん、再三なんかこの番組でもお話してる日の絵馬女子会の皆さん、
1: はいはいはい
0: はい、はい、あの私も今年
2: めで
0: たく、はい、1966年の日の絵馬からあのまあね人巡りしたと小読みが、はい、ということで、あのルーツ66なんかもね、はい、あのいろいろ話して、コンサート今年行った話もしましたが、でそこからね派生した、まあ、サークルというのかな、同じ年に生まれたみんなで楽しんでるというね、うん、仲間なんですけど、ラジオネームパタちゃんいただきました。
2: ありがとうございます。
0: どうもありがとうございます。
2: パタちゃん、
0: なんかね、あのとても楽しい方なんですけれどもね、メッセージ読みます。幸子さん、いつも聞いてますよ。パタはこれから仕事なんですが、メッセージ先に入れますということで、リクエストはジャゲ&アスカのセイエス。
2: いいっすね。いや
0: この段階
2: で、いやいいっす、いいっす、
0: 爆笑。これは師匠もお分かりという、
2: これは中2、
0: 中二なんだ。
2: はい。だって、だから101回目のプロポーズの主題歌ですからね。
0: なるほど。
2: 中学校
0: にね。じゃあ、ここは我々の、こう、ちょっとね、交わるところでもあるということでね。はい、じゃあ、この曲聴きましょう。あ、でね、ちなみにね、皆さん、お聞きの全国のリスナーの皆さん、
2: はい、
0: 万一1966年生まれの女子でいらしたら、ぜひですね、Facebook とか、様々な SNS で、日の絵馬、カタカナ、女子会で、検索していただくとですね、我々のサークルにぜひいらしていただきたいと。でね、いちりめぐみさんっていうね、本も書いてらっしゃるんですけども、
2: はい、
0: まあ、カナダにお住まいの方が幹事で、
2: はい、
0: めぐみさんがですね、いろいろと、この夏も、まあ、シアトルかな、で、あの、七夕あたりにパーティーやるとか、グローバルに活動しています。そしてですね、皆さんの誕生日近くではみんなで、集まってですね、盛り上がっているというね、やっぱりね、全然ね、学校違うけど、すぐ仲良くなれる。
2: だって、大人になってからの同い年に会った時の感動たるやないから。
0: ですよね。
2: だからその何、姉さんの日の絵馬女子会なんて超楽しいでしょ。
0: そうなの。
2: 絶対楽しいよな。
0: 日の絵馬って本当に少なかったから。
2: ああ、出生率、出生率少ないですよね。
0: ぐっと少ないでしょ。
2: 言われてた迷信的なね。
0: そう、迷信女子はもう一つみたいな、はい。だから余計に共感して、はい、すぐになんか仲良くなれるんですよね。
2: いいな。
0: よかったら探してください。はい、さあ、では曲いきましょうか。ジャギアンダースカのセイイエス。

0: に関してはさっきも言った通り中2だからやっぱ大人のドラマですよね。
1: そう
0: ね、東京ラブストーリーもそう、東京ラブストーリー中1だったから。
1: そうなの、
0: はい、
1: ラジオ流行りのラジオじゃないドラマ。
0: 結局先月はやっぱ僕は死にませんが思い出されるのはもう、
1: そうね、
0: 流行語にもなりましたけど、
1: ね、最近リメイクっていうかなんかやってます。
0: そうそうそう、
1: お笑いタレ
0: ント、はい、霜降り明星のね、せいやさんがね、そうそうそうそう、主人公でやってましたもん ね、
1: いいキャスティングだななんて、はい、思いましたけれどもね、皆さんの記憶にも新しかったんじゃないかと思うんですけれどもね。
0: せいやさんやっぱいいね。
1: いいですよね。しかもチャゲアスやっぱいい、うん、好きよね。さあということで、またねリアルタイムで、はい、メッセージいただいて
0: ます。嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。
1: これなんか今も言ってたけどなんかちょっと興奮しますよね、はい、お互い
0: しますします。
1: なんか
0: テンション、ね、また来ましたよみたいな感じで D がね、そうそうそう、
1: D が割と冷静
0: に
1: 言ったけども超嬉しく、ただ生放送やめらんないっていう感じで、はい、じゃあちょっと読みます。
0: まあ、僕からいいですか。
1: はい、お願いします。
0: すごいですよ、だって福岡県の大牟田市から、だから放送局 FM 担当ですって。で、聞いてくれてるんですって。
1: FM 担当、ビバ。
0: はい。ラジオネーム、了解チコンさん。
1: おぉ。
0: 円楽師匠、幸子さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はじめましてです。
1: 嬉しい。
0: ラジオの良さ、まさに幸子さんのおっしゃる通りで間違いありません。
1: でしょ？
0: 初めてメッセージを送るときはかなり勇気がいりましたが、メッセージを読まれ、リクエストがかかる、はい、テンションが上がり、中毒になります。そういう私もルーツ66の還暦です。
1: で、
0: いいですね。
1: 腕が。
0: でもこのね、了解チコンさんがおっしゃる通り、これメッセージ読まれリクエストがかかるテンションが上がり中毒になりますわ。これこっちもですよね。だからメッセージが来てリクエストを言う、
1: そうなの、
0: あのこっちがかける、
1: そうなのよ、
0: 求められてる、
1: そこなのよ、
0: 中毒になりますよね。
1: なるでしょ、うん、なんかさ嬉しくて今体温3度ぐらい上がって
0: る。いや、わかるわかる。でも
1: 分かる、
0: あの上がってます上がってます、はい、
1: 三蔵門から。だってさ、この私たちの今いるね、皇居が見えるんですよ、ここね、素敵なんですけど、はい、このね、スタジオと今だって大牟田市がつながってる。
0: すっごい、だからそうなんですよね、この塔、うん、
1: で同じ時間にみんなと共有してると、はい、スマホから聞いてる方もあればね、昔のラジカセから聞いてる人もいるかもしれないけど、
0: 昔のラジカセの方いるのかな。
1: どうなんだろう、あ、はいはい、あ、どうなの、分かる、ほら地域のだったらさ、はい、周波数合わせられるじゃないですか、はい、FM だから、
0: あ、カーラジオね、
1: カーラジオ、
0: 久しぶり、
1: カーラジオからこの歌ってるね、ああ今はの今はの今はのね、はい、ね、だからみんながちょっと今ポカンとってたけど、はい、じゃあだから嬉しいね。何還暦なの、ちょっと仲良くしましょうよ。分かった、女子会じゃなくてもみんなで集まろう。じゃあこのフライデーナイトフィーバー、はい、私は66年生まれですから、はい、66の回、はい、そして師匠は
0: あ
1: 77年生まれだから、
0: 本当です、ね、
1: 語呂が合っちゃってるね、ねえ、
0: ちょっとや、まあ、確かにやりたいやつ、ね、
1: だから分かった、じゃあここから始めよう、うん、77の回も
0: ちょっと77の人ちょっと声上げてください、ね、
1: そうよ、今聞いていて、うん、77の方がよかったら、しし、師匠に、ラブメッセージを
0: お願いします、
1: お願いしますよ、ね、人差し指
0: あとなんか
1: でできるよ、
0: 好きな曲だとかね、その当時燃えたとか、
1: ね、はい、そうしましょう。じゃあ私も読みます、いただきます、
0: はい、
1: ラジオネーム、あ、違う違う、こっちよ、待って
0: 違うよ、
1: ちょっと待って、ラジオネームさん、ありがとうございます。
0: あ、ありがとうございます。
1: 師匠、小杉姉さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: レッドカーペットとドレスって素敵ですね、うん。実際見たことないけど、ドレス姿ってどんなところに魅力を感じますか？師匠はどう思ったって。
0: え、ドレス姿の、
1: うんうん、どこに魅力感じますか？まあ、要するにフルレングスのフォーマルなドレスってことですね。レッドカーペットに立つような。
0: 僕そうだな。
1: うん、どう、ね、いっぱいだってほら記者会見とかさ、見てるでしょ。
0: あの腕が出るやつ、だからそ、
1: あの、
0: はい、あの腕出るやつ好きっす。
1: ちょっとマニアックでちゃう。フェティッシュ。
0: そうですね、フェティッシュ、ね。
1: 要するに鎖骨とか、はい、あの首元はどうなんですか？
0: 首にあのかかってるやつ、
1: はい、
0: なホルターネックじゃなくて、
1: そうそうそう、
0: なんかありますよね。あれ好きっす。
1: マリリン・モノのああいうやつですよね、は
0: い、
1: 肩が
0: こう。ああいうの、あの
1: 華奢に見えてね。
0: 好きなんです
1: か、はい。ちょっと今何とも言えない顔してる、これね、もう YouTube で配信したいですよ。本当ちょっと今後ちょっと勉強させていただいて。そんな設定もしたいと思いますけど、はいはい、でドレス着たことあるって書いてあるんだけど、ね、これ師匠にですかね。
0: いや、
1: そういう趣味あるみたいな。
0: 似合い
1: そう
0: だけど
1: ね、お顔が可愛いからね、今度女装とかもぜひしていただきたいと思いますけど、勉強ですね、はい、やらせていただきたい、はい、私はねドレス結構ね、あのしごお仕事でね、
0: まあ、そうい
1: う、
0: あるでしょ、
1: そうですね、特にあの、まあバブル時代も含めて、うん、結構お仕事でそういった場に出させていただいてたので、結構ロング のフルレングスなどは

0: 着させていただきました。あ、そういえばね、二十歳ぐらいの時に、はい、あのね、まだ本当にまあ学生、女子大生だったんですけど、非常にバブルで、あの、ゴルフ部などにいたのですが、ハワイでね、ゴルフ大会とかやってたんですけど、はい、その時に、なんかね、近くのね、なんかね、フィフスとかわからない、なんかね、デパートで安売りしてたの。なんかすごいプロムとかわかる。映画によく出るじゃん、アメリカって、ハワイ。
1: アメリカ、
0: ああ、はい、ハワイってプロムとかで。
1: サックスフィフスアベニューのこと。
0: あ、違う、そう、なんかね、あれです、デパートの名前なんだけど、それで、結構プロムってアメリカの女の子、はい、
1: プロムね、
0: すごいドレス着るじゃん、はい、そういうのがすんごい安く売ってて、はい、何十ドルみたいな、はい、それ着てね、なんかあるでかいパーティーに出たらね、はい、ベストドレッサー賞を取った。
1: 素晴らしいじゃないですか、姉さん。
0: はい、ありがとうございます、うん、それでなんかすごい、
1: じゃあ今度その時の写真見せ
0: て。あ、もう絶対嘘じゃないから、絶対見たい。まだ私が可愛い頃、そう、
1: いやいや、姉さん似合うと思う。
0: あ、それはね、だからね、チューブのすごい素敵なの、うん、だから、そういうドレス着ましたということで、はい、FM 地球から聞いてますということで、わかる、ある、あ、違う、あ、分かった、違う、エリアじゃない、宇宙人じゃなくて地球から聞いてますっていうことFM 三角さん、 あ、じゃない、ラジオネーム三角さん
1: 大丈夫ですか、大丈夫ですか、
0: めちゃめちゃ面白い、ありがとうございますということで、いただきましたよ。はい、じゃあ次のメッセージ行ってみる。
2: 曲はまだ、
0: うん、じゃあね、あのリクエストいただいたから、はい、
1: あ、そうですね、
0: じゃあこれで行っちゃおうかな、はい、やはりです、あ、うわ、嬉しいな、やっぱりね、ご同輩はね、助かりますね、はい、同じく日の山女子会からの、いただきました、はい、ね、ラジオネーム書いてないんじゃない、ね、オフコースの愛を止めないで聞きたいです。中学生の頃かな、ラジオで聞きながら勉強してた頃、よく流れてた記憶があります。本当、昔勉強しながらね、試験前ラジオかけてたのよね。
1: 机のなんか前にあるっていうイメージですよね。
0: ありますよね、
1: ドテラ着て、
0: ね、それ
1: ドテラ着てる人が、
0: 富士の、富士の、
1: あ、なんかそういうイメージ、
0: そうなの、はい、で、コッキーポップ、ポップコーン、ヤマハ提供のラジオが番組でしたと。いや、わかる、これもうね、同世代は共有してるかな。
1: いいっすね。
0: ね、オフコースの曲って時を経ても古びないですよね。ハートマークといただきましたよ。ね、ラジオネームがね、じゃあリアルネームでいきます。
1: リアルネームで
0: い
1: くんだ。
0: エツコさんからいただきます。井上女子会、エツコさん、ありがとう。また会おうね。じゃあ聞いてください。オフコースの愛を止めないで。

0: どうかしら。
1: いや
0: 切ない感じ。いやもうなんかさ、
1: 小田さんの声ってい
0: いよね、
1: 時代を感じさせない、ま、マジックがありますね。
0: ずるいんですよ、はい、でね、またこれ派閥があってね、あのオフコース好きな人たちの女子の群れってやつなんですよ、はい、私から見るとよ、はい、服装とか、はい、バックグラウンドがなんか似てた気がする、東京でだけどね、はい、なんとなく皆さんちょっとあの髪の毛はセミロングでちょっとレイヤーみたいな、はい、でなんとなくあの北村とかね、浜トラみたいな、わかるかな、浜横浜トラッドっていうのがあったんですよ。
1: 北村なんですか。
0: あ、そう、あのバッグ、
1: ああのね、
0: はいはいはい、服装とか、はいはい、なんかそういう美浜の靴みたいな、はい、ハイソックス履いて、はい、ちょっとこういい感じのお嬢様みたいな雰囲気、うんうん、女子大みたいな、なんかな、うん、なんかそういうあの感じ、うん、ラグビー見に行くみたいな、はいはいはい、イメージなんですよね、はい、そう、
1: なるほど、
0: そう、なんかちょっと今いろんなことを思い出しましたけれどもね、なんか今聞いてた、冬聞いてた気がすごくする、なんか寒い時とかに、
1: 79年1月リリース
0: されたのか、
1: 今調べた、
0: あ、そう、
1: 僕1歳ですよ、
0: マジか、もう受験勉強してたじゃないっていうねだからなんかね、ちょっとストーブの匂いとかなんかね、ファンヒーターじゃないやつ、もうなんかあのカチャってのストーブ、あの石油みたいな、
1: 見た目もあったかいやつね、
0: そう、そうで、ね、上でなんかお餅焼けたりとか、なんか乾燥芋とか
1: 焼いたり、乾燥芋ね、乾燥芋、そ
0: うそう、ちょっとうっかり焦げちゃってもう美味しいみたいな、
1: 乾燥芋美味しかったな、
0: ね、なんかあの匂いとかも好きだった、
1: うん、好き好き好き、
0: なんか萌えですね、昭和萌えです、
1: 昭和萌え、
0: さあ、じゃあガンガン、もうちょっと時間がなくなってきたかな、はい、あ、いただきましたよ、
1: はい、
0: サトシックスさんが、なんと
1: サトシックスさん、この間もね、ありがとうございます、サ
0: ッツーくださってます、こういう方が大好き、
1: ありがとうございます、
0: そうなんよ、ご常連、そして聞いたらなんとミュージックバードのご常連でいらっしゃるということで、
1: あ、そうか、ミュージックバード自体の、
0: 全部に関して、そう、これですね、お耳に留めていただいて本当によろしくお願いします、ラジオネームサトシックスさん、じゃあ私これ1個読むんで、はい、これお願いします、
1: はい、
0: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは、ルーツ66の話題ですけど、私初回の40代の時に見に行ってます、
1: あ、行ってんだ、
0: すごくない、菅氏香さん、斉藤和義さん、トータス松本さん、過去私のタイプ、田島高尾さんとかが最初からメンツでいたと、まさか10年ごとにこのライブがあるとは当時は全く思いませんでした、うんうん、なので今回の還暦メンツ時は、都合がつかずチケットもすでに完売、そうなんですよ、これ本当取れなかった、70代の時に見に行けるやらといただきました、
1: あ、
0: だから
1: いい
0: ね、だからサトシックスさん、あ、私あとで、ね、あと皆さん広くあの、インスタグラムをぜひあのチェックしていただきたい、師匠の三遊亭セブンと、
1: はい、
0: 私のですね、ラジオ DJ サッチ、そして立ち上げたけど全然進めていないこのラジオ、フライデーナイトフィーバー、このインスタを見ていただくとちょっと後で、ね、FM ステーションのルーツ66復刻版、届いたんで、これもねちょっとチェックして、あの私いろいろ投稿するんで見てほしい、はい、サトシックスさんの次のお便り、
1: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは、
0: はい、
1: なんでまたメールしました
0: とか言って
1: よ、ルーツ66の小杉さんの深い思いを感じましたよ、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: 20年前の初回だけ、大阪城ホールでライブを見てましたっていう、
0: 羨ましい
1: ですね、
0: うらやましいな、ね、
1: だって66のメンツがだから僕の10、だから
0: そうなんですよ、ね、
1: 11個上だけど、
0: そうなんですよ、
1: そうそうたる方々ですもんね、
0: ね、
1: うん、
0: いい、じゃあ次の行こうかな、はい、メインテーマ、これ女目線の歌詞で、スタンダードナンバーは男目線だって、だからこれほら薬師丸さんの、
1: あ、メインテーマ ね、はいはい、
0: ですよね、大好き、はい、
1: ラジオネームかと思っちゃ
0: う、ごめんね、サトシックスさん
1: が、
0: ね、両方とも歌詞は松本隆さん、
1: うん、
0: そうなん、スタンダードナンバーは南吉高さんですよ、はい、とか、これバックの演奏は同じメンバー、あ、そうなんだ、アレンジは小大村正明さんでした、いや、この方もなかなかのオタクということ で、
1: そうですね、
0: 素晴らしい、知識ですね、全く別のアレンジですが同日にオケを取ったという逸話、こういうところが、こういう話が好きなん
1: です、ね、
0: ラジオってそういうのがいいよね、
1: はい、
0: 角川映画といえば、昨日亡くなられたことが分かった大野雄二さん、一連の横溝政治シリーズの音楽担当でしたねと、うん、これはね5月15日

0: ちにいただいたものだったんでね、ちょっと遡るけれども、はい、ありがとうございます。サトシックさん、これからもごひいきによ
1: ろしくお願いします。
0: さあ続いてまいりましょう、ラジオネーム中目黒のスナックみつこさんということで、おこれはですね、
1: みつこさん前回
0: 前回この生放送 で、
1: スタッフでした、ね、
0: 私が間に合わないかもということで、はい、入ってもらったあのボンジュールボンソワールみつこということですね、はい、ボンソワール幸子さんお帰りなさい、白ワインを飲みながら聞いております。幸子さんおっしゃる通り、もっと外の世界へですね、私もカンヌ行くぞ、私の師匠が現場に行け、と言ってました。あ、そうか、自分のね、あのメンターの方がね、とにかくその場に行けと言ったと、うん、私も、生涯現場主義でブイブイ行きますということで、
1: いいですね、
0: リクエストもね、ブイブイでね、これね、すごく嬉しいの。なぜならば、私、五大五大好きで、
1: は
0: い、今年50周年で感謝ツアーっていうのやってんだよね。はい、でね、来週ね、渋谷キューブで、やるんだけど、チケットが全然入らないの。で、リセールすごいチェックしてんの。で、一つあったから、買ったらすぐに返金になって、なぜと思ったら、これなんかすぐに売れちゃったみたいな。もうなんか誰かチケットあったら譲ってくださいという感じなんですけど、はい、まあ、これでね、みんなで銀河に行こう。銀河鉄道39五代五でお届けします。

0: き、竹川幸秀大好き。もうね、女子校の時、杉並の女子校通ってたんだけど、隣の席の女の子の家が、隣が竹川さんだったってことで、お母さんがサインもらってきてくれて、幸子さんへ。もう本当嬉しかったし、今も好き。もうそのね、おかげでね、英語勉強した子いっぱいいると思うの。竹川さんのあの、もう大学生のお兄さんみたいな、もう英語も頑張ったみたいな人結構いると思う。よかったらメールくださいということで、スナックみつこ、中目黒のスナックみつこ、ありがとうね。ボンジュール、ボンソワール。さあ、ということで、そろそろ時間だから、もうどんどん行きたいと思っていますよ。でね、あのね、私の南大沼のね、仲間たちから、はい、いただいているんですが、はい、スノーガールズのみんな、スイレンちゃんからね、いただいたの。あの、スイレンがね、もう今ね、南大沼は、田んぼがね、あの、もう水が張って、はい、もう全部水鏡のように周辺の、景色、山々が映り込んで、すごい素敵ですよと。
1: 素敵
0: です
1: ね。
0: うん、そうでね、美味しいものいっぱいあるしね、ぜひよかったら、上越新幹線、すごい近いから1時間ちょっとで、越後湯沢まで行けますから、よかったら皆さんもね、はい、遊びに来てくださいということで、じゃあもうね、行きますよ。ジュディアのマリーでラッキープール。

0: んですが、はい、でね、私ね、明日ね、日本文筆家協会創立100周年記念文史劇風と共に競りに行くんだけど、友人のね、新さんなめこちゃんが出るんです、スカーレットオハラ役で。でこれってね、三島由紀夫や井上久さんなど一世風靡した作家がね、うん、昔文史劇ってやってたんだって。でそれをこの今回100周年の記念にやるということで、師匠も今度やる紀ノ国屋ホールで明日、明後日、明日ね、応援に行っていきたいと思いますので、皆さんもちょっとよかったらチェックしてみてくださいね。はい、ということで、この番組の感想や質問メールで常に受け付けています。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 いろいろチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりました、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりした黒糖に。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 美穂、日赤って知ってる？
4: この前献血行ったよ。
3: 献血だけじゃないのよ、美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
4: この間の防災の授業も日赤だった。
3: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
4: 日赤っていろんな活動してるんだね。
5: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: DLE
1: Jungle FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。
2: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

0: ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。渦中はどれほど苦しかっただろう。でも子供たちは本当に立派に育ってきているし、大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは。そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、なおさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから。苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。なおさん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところになんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ノビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。よろしくお願いします。
1: もう聞こえてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聞

0: 聞いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
1: はい、
0: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
1: はい、
0: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、ま、流れてきた音楽をとにかく聞いておいて、あって思ったのが あったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
1: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
0: そうですね、
1: ブックマークをされる、
0: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
1: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に、
0: あ、よかった、
1: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、
0: はい、
1: やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなっていう風に、
0: まあ、そういう部分もあると思いますし、
1: はい、
0: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
1: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのノビーさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
0: 何かありましたっけ。
1: この、はい、私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッとBGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださってきたじゃないですか、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
0: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、
1: はい、
0: まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
1: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッと、ご本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
0: まあ、あれは普通は事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
1: はい、そうだったんですね。
0: そうですね、普通はもう事前にそういうのをスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、
1: はい、じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
0: かなりイレギュラーです、
1: まあ、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられるそんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、でこのミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、空に。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で自主的に朝練をやっていたことから、よく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。二人きりで黙々とそれぞれの練習に取り組む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聴いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: はい、ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: あ、そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう

0: 寂しさを埋めていたというかね、
1: うん、
0: それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからを言うのか分かんないですけどね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっと分からないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: い
0: や、
1: その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、
0: うーん、
1: ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあそのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオエニシさん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死ででも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: お不思議ですね思ったより出てますね、うん、なんかあのこの後に配信されるすみれ子さんもの最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか、うん、曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すようなそういうことをおっしゃってましたけども、
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね。
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか、気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね。本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていう風に思うんですが、周りを見てよし、私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する、周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を

変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい。比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間やそこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ジュリさんありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を超えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて、思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
1: 若干いつもと違うかもしれません。
0: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
1: 収録日時点での昨日ですね。
0: 収録、そうです。5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
1: あら、
0: 非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
1: 丸2日間砂ほこりと戦われたんですね。
0: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
1: 大変
0: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレクも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
1: お大事になさってください。
0: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭に

0: ーソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はでこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
1: リスナーさん有能すぎますね、は
0: い、そうなんです。あのチームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
1: すごい
0: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実はあの著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ、リアルイベントに、うん、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいので、スミレコはいいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、あの庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、あのポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
1: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
0: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
1: えそれは
0: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
1: そう、
0: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
1: わからなかった。
0: であまりにも素人なので、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、空で歌って送ったんですよ。
1: 空、
0: 金曜の夜もアテシカって歌いながら、空で何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
1: はいはい、
0: 歌の声だけを送りつけたら、元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
1: 音程
0: でピッチって何って、もうピッチが分かんないレベルなので、ピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、すごい夜っぽくなったらしくて、でその、 あの作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことで、すごいナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴった
0: り、空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで
1: 本当声違うから分かんなかったです。
0: いやそうなんですよ、分かんないんですよ、
1: 頼んだのかと思ってました、どなたかに。
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これを。あの100曲の全国100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでもこれが実は皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきました、あのコーナー、屍ミュージック。はい、リコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響をいただきました。やっぱり曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、このコーナーすごいやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 今回も十分すごかったですけど
0: すごい、うちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で、本当にポッドキャストもそうですけど、嘘を配信しないっていうのをモットーにやっているので、おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばにいつも寄り添って

0: くれたあの曲をリスナーからのリクエストに答えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら。あてしかネーム飯炊きじじいさん、すみれこさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聞いてください。4年前アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が。
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞、運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが、車内に響くチッという舌打ち、やばい空気変えなきゃ、そう焦った私は接待モード全開の車内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん、あれ流して。
1: なんだ、
0: いやチョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃないの一点張り。ついに私がもうわからないよと弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの。はい、カッティーン。山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間、会話ゼロ、文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム、今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だった私の屍ソング、そして金曜日のすみれこさんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやー、もうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや、前回にも引き続きドリカムは悪くない、何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで

0: 逆にねモラハラ野郎と縁が切れて、いやスマホもガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。
1: うん、
0: 黙っちゃうしか、閉じちゃうしかね。
1: ね、
0: じゃあこの屍を消化するためにスミレコから、この人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りは、あてしかネームへやぎさん。屍ミュージックといえば、高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
1: あら、
0: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね。
1: 知らないところで捧げられてたんだ。
0: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
1: 確かに。
0: それではお聞きください。尾崎豊で I love you。

0: い、あの豊かも何も悪くないんですけど。ひろきさんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと、
1: 確かに、
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ、名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、うん、あれですよね、部屋着さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったら。すごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う、自分だったらめっちゃいじくり倒す。
1: I love you の人になっちゃう、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれない。まあ、あのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋着さんにはあの部屋着さんという名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます。散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれこさん、ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださる18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、そう
0: カエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです。

0: うーん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな。
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわー、
0: 泣ける。少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そう、なんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください。高橋優さんで同じ空の下。

0: カエル子さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコはなので、きっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。それに対してグッてきたから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレコ非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので。
1: そうなんですか。
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので。
1: そうなんですか。
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので。

0: で、
1: 確かに
0: ね、たかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレ子は言えないと思ってて、うん、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね、うん、言うことは真に受けなくて良いっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、うん、それだけなんですけど大丈夫です。こんなね、泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレ子もおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、うん、休めるときは休んでいただいて、頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね、
0: はい、では最後に本日はスミレ子の屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お、
0: まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中、子育てに追われ心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い家事をし復職も考えていた頃、 2,3 時間で起きる我が子を見ながら、もうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日、そんな時子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山大輔と匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: はい、ボヨヨン行進曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろうって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のボヨヨンなんですけど、マジね、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
1: え、
0: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
1: ガチ勢だった。
0: いや、もうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
1: 大事なポイントですね。
0: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えてらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
1: ああ、そうでした。
0: あの、恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど。
1: うん、うん。
0: あれ、アテシカネーム、ジーンさんからいただいた。
1: お。
0: 別れようと私が切り出しているのに、そんな辛いこと、君に言わせるわけにはいかない。俺から言う、別れてください。ですっていう。
1: なんだそれ。なんだそれは。
0: 別れよう泥棒やめてほしい。本当にすごい読んで爆笑しちゃったので。
1: どういうくらいの
0: 俺から言うじゃないわっていう。もうなんかすごいじわじわ来て何回も思い出して。

0: ニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。では今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。すみれ子はゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: も、時間があるときしかねできないし、めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いや、すっきりした。子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: はぁ、
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: では Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれこ ザ ポイズンレイディーでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: おはようサタデー、思いのままに
3: ミュージックサンキュー。
2: パーソナリティの日野真嗣です。
4: 本町横です。
2: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: J-U-N-G-L-E Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。
2: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君。
0: 最近、まあ、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよ。枕変えるとかですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか、
1: はいはいはい、止まらない。

0: やつですね。
1: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
0: それ絶対ダメなやつじゃないですか。
1: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか、
0: もうこれは自分のせいだった。
1: いやそうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて、
0: はいはいはい、
1: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
0: うんうん、
1: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
0: 思ってます。思い切って、
1: はい、
0: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
1: いや本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
0: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
1: 二人とも寝れない
0: 二人とも
1: どんなラジオでって感じですけど。
0: はい、そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
1: 最近ですね乃木坂さんにハマってて、
0: はい、
1: でその中でもYouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた、はい、まあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
0: うんうん、
1: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
1: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聴きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・トーア・トーア美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室大

0: 頃を創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加え、アイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーローとはどのような会社かご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーローは、関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、まあ、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、まあ、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、まあ、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、まあ、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロはアルファベットで ORO って書くんですけど、はい、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、うん、オーロっていうのをイタリア語で金っていう単語なんですけど、まあ、その中にも他の意味っていうか、内容があって、まあ、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、まあ、少し詳しく話すと、まあ、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番上がってしまったんですけど、まあ、僕も当然美容室をオープンして業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、まあ、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、まあ、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、まあ、大体皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、まあ、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、大体金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていう風に他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、まあ、僕はまあ創業者なんで、例えば自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもまあその各店舗店長だったりとか責任者、取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバー、別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子がまあ加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味でオーロっていう名前を付けました。
0: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
1: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか。
2: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えば、やっぱ僕車が好きなんですけど、まあ、車のやっぱり王様っていうのはやっぱフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
1: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られてます。
2: そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
0: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で、一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
2: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オーロオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室と
0: 同時なんですね。
2: 同時起業をしてて、実は、うんうんうん、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、で普通は大体そんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えば、それプラス保育士が2人制社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ、保育園出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で今弊社でも引き続き働いてくれてる。

0: 創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、うんうん、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、うんうん、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、うん、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものやっぱ地域に根付いてやっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、で僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった。なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たりますけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあ耐えやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、まあ、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういう風にしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういう風に富裕層の町っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層 の家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市で、あこれはすごく地域の課題だなっていう風に思った時に、やっぱりあじゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、あの貢献できて特別な美容室っていう風に認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、であのなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので、保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいてこれが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、すべて新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あらまあ、徹底されている。そのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思いますね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されて、どんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で同社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ、理由があるかなと思うんですけど、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね。やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいって思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです。まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく、攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね。まあ、なんでいろんなことでありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、

まあコロナって平等なんでね、日本中世界中が、巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが、苦しかったわけではないし、あの当時ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ、結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのが、あの

0: まあね、最初の1店舗目成功する自信なんやったら独立するなっていう話なんで、
1: 確かに
0: それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、そしたらその根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん。もう信頼できるスタッフがありきの、まあ、保育園もそうですね。信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、理由になる人が必ず僕の授業には全て、スタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
1: 確かに数字変わります
0: ね。駅が錆びれることもありますし、待機児童も今はもう豊中っていないんです。
1: もういないんですか、はい、すごい。
0: もうあんまりいないと思います。もう補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで。なので数字はやっぱり一つの参考指標と成績表にはなりますけど、全てをこうね、理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
1: じゃあ、数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
0: やっぱ人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: アップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい。
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人がそうだったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって何か秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、まあやっぱ目立つことっていうのはまあ大事かなっていうふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って、唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね、やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい。で、関西で言えば、1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういうふうな、わかりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば、給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にザラに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう、本当に普通の美容師では考えられないような、やっぱわかりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるかわからないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごい。その目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば。

0: は、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社ってことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかない往路かなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、まあ力っていうか、あ、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。まあプレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね、やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのがまあ一つ入り口ではあります。でまあ今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学を卒業して、まあ関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱりまあ20代のうち、まあ本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、
1: はいはいはい、
0: でまあそういう風にこうやって30代を迎えた中で、まあ自分が20代を振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
1: すごい、
0: やっぱりこうここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、まあ夢があったんですけど、個人にも、まあそういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、まあそれを思った時にやっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、まあ、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して、30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側にいけるっていうのを本気で僕は二十歳から思ってたので、まあ、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
1: 早い早い、
0: いや僕はもう20、例えばまあ当たり前ですけど、25まで必死に新卒から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね。まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して、人よりも練習して結果出して給料稼いで、もっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね。でそういう風にやってきた子って25で、もちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して、適当に練習もあんまりせずに、プライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って、結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に、25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
1: そうですね。
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても、1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すより、はるかに何もできへんくていいから、1ページ目の真っ白な状態から新卒から育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは、別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違ってたと認めたということで、自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその芯のブレ方っていうのは、僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態です
0: よね。そうです、もうまあまあ本当エデンの園ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう、本当アダムとイブ状態のエデンの園を僕は作りたいので、はい、
1: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り、本当類を見ないやり方というか、本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用して、その後がやっぱり教育面がすごい大事かなとは思ってるんですけれども、先ほどもあった、そのもう20代で1000万を稼がれてたりとか、フェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育について、なんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ 容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばせてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売り上げですよね、指名売り上げ、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀なことで出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質であり、もう全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果、やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか、自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人が、もう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか？
0: もうそれはそうですね。やっぱりあの今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、あの令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、
1: 全員差しで会うんですか？
0: 全員会います、はい。で、あの勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を巻いておびき寄せるような
1: 設定をして
0: るサロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を巻いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあ、そういう風な若い子数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような変な休暇が取れるような安いあのそういう風なところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。ってことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても、結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時に、それって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕は偉そうなこと言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあよく言うのが美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあ、より一般企業に近い、よりこうあの企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
1: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます。やっぱりうちは創業5年間の離職ゼロだったんですよ、
1: はい、
0: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、まあ、やっぱり100人 近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、うんうん、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います、うんうん、まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、うんうん、まあ、そう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、うんうん、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、うん、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、うんうん、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、うんうん、だから別に結局美容室も12件やってカフェとかジム入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、うんうん、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、うん、気づいたら増えてたみたいな。いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ、うん、もう今後も別に出店でしたくはなくて、
2: そうなんですね、
0: もうで借金増えるだけなんで別に僕の給料増えるわけじゃないから、はい、もう実は本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、うん、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、うん、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、うん、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて幹部やったり下の子の給料初任給上げたりしてたら、うん、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、
1: はい、
0: やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、うん、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいって思えばもっともちろん売り上げがいるし、
1: うんうん、
0: 今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんです、うん、っていうのを繰り返してたら気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して集め始めるじゃないですか、
1: はい、
0: 誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあ、うちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、うん、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: うんうん、そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんも気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか、ゆきたいに。
0: はい、ではスタート。
1: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
0: はい、もうはっきり僕はあって、
1: はい、
0: まあ、子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、
1: うんうん、
0: 2つあって、
1: 2つ、
0: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
2: はい、何歳くらい
1: ですか。
0: もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とか中学生物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
1: はいはいはい、
0: はい、でやっぱりまあ、スーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あと、まあ、やっぱ夏が好きなんで僕は、うんうん、海行ったりするのが好きなんで、はいはい、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
1: プール付きの豪邸、
0: はい、
1: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
0: 今どういう感じ。
1: お、
0: プール付きの
1: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
0: プール付きの豪邸です。
1: すごい叶えていらっしゃる、
0: はい、
1: じゃあどっちも叶えてる。
0: はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
1: かっこいい、 ありがとうございます、
2: はい、すごすぎ
1: すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤周平さんの子供の頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、多分すごいいいもの見れちゃった はい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題

0: と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
1: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかになると思うんですけど、僕はそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでアメリカと日本ってね結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、なんでかっていうと、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、なんかやっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね実際に。でやっぱそうなってくると結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何でなのかなって考えた時に結局は技術力なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、大きく現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、だからその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビューに5年かかるんですよ。
2: は
1: あ。でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年。
1: はい。でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後に、アシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払うんですか。
1: はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで、お礼的な感じで。そうです、そうです。
2: は
1: い、っていう、だからもちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって、当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を、今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりそういう風な、どんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げるって美容師の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、そういう風になっていくと、どんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっと舐められるっていうか、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトで、きっちりやんと高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、そういう風な、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
0: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分はすごくなるほどと、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界

0: の課題になってるのかなとは思ってて、
1: 適性ですよね。僕はやっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はいはい、
1: はい、これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし、長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい、なんでやっぱ適性はあるよねっていう話です。
0: ああ、なるほど。
2: 人によるところもあるんですかね。
1: もちろんそれはあると思います。うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
2: そうなんですか。
1: カット料金何百円、なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
1: はい、まあ、そういう風な美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい、だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
2: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
1: いや本当に本当にそうだと思います。はい、まあね、もっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね。家系ラーメンから二郎系から、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなっていうふうに思います。
0: ありがとうございます。伺った話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえて大路さん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか。
1: だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
2: 王道系、
1: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、ボール投げる人ね。ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思う。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間で活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから、肘に負担ってないわけじゃないですか。けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけど、すごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか。今何十種類で投げますよね、投げるやつって。そう、当たり前ですよ。そんな新しい曲がり方をする、新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は。けど慣れてきたら打てるようになるし、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
2: そうです、そうです。
1: ただ美容室も一緒で、やっぱ変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室が長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、ああまあ王やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういうふうな方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
2: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
1: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとかね、そのもちろんそういうふうなブラッシュアップはしていくんですけど、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
0: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか。さっきの子供の頃の夢みたいな。
1: いやもうないんですよ。もう欲しいものもなんもないし、別にやりたいこともないし、本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、まあ、集めて正月会するんですけど、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんで、もうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
2: お年玉ばらまいてる感じになって、
1: 社員の子供に、まあ、僕らしたら孫みたいなもんなんで、新卒から見てる子たちばっかりなんで、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなと。

0: ゆっくり戻らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、うん、本当に綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、うん、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズでは、もうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか。
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあより、ね、僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、うん、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当に自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかは、やっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあユーザーとして美容室で利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひ関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
1: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: 熱い、うん、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
1: でもなんか生物的に超強い人なんだろうな、
2: そう頼りになるんだろうなって思いましたね。
1: お話自体も理路整然、
2: そうなんですよね。そうなんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
1: でも生物的に強そうな方ですね。
2: 強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。

0: お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: お楽しみに。
3: J-U-N-G-L-E Jungle。
4: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

0: はい、
1: 18時を回りまして5月11日月曜日、リハラジの時間となっております。
0: 港です。
1: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
0: はい、
1: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす、
0: ね。
1: 今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい
0: ポカポカなんでしょ。
1: あったかくてね、今も、24違うか、20.5 だ、20.5 度。
0: あら、そんなに。
1: まだ外もそれぐらい暖かいという。
0: でも連休寒かったよね。
1: そうですね、まあ天気は悪かったしね。
0: ね、
2: そうそうそう。
1: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: 結構、まあ僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
0: お、進んでる。
1: ゴールデンウィーク中ね、
0: はいはい、
1: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ天気も悪かったのもあって、
0: はいはい、
1: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけども、
0: ゆっくりできた。
1: 本当序盤5月2日とかだったっけな、
0: はいはい、
1: あの、なんか1日も空いたからなんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
0: いいですね。
1: ゴールデンウィーク後半に旭川に、あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って。
0: あ、その後するしねと、
1: そうそうそう。それじゃあちょっともう網走でなんか楽しもうと、
0: お、地元でね、
1: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
0: いいじゃないですか、
1: なりましたね。
0: 充実してるのよ網走。
1: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの、

0: 最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、うん、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、うん、必ず課外授業で行ったりとか、うん、コースの中に入ってたんですけどね、
0: まあ、僕はちょっと初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、うん、なかなか充実なんかしてて、ねうん、面白くてね、
1: こう、うん、入り口とか出口とかちょっと変わってるしね、
0: そうですね、
1: システムとかね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、そしてなんか結構その模様路人、
1: はい、
0: オホーツク文化っていうんですか、うん、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけどなんか、はいはい、模様人が、うん、食べた後の骨、うん
1: はいはい、
0: みたいな見つかった骨みたいな、
1: うんはいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、うん、そっから見つかった骨を展示されてて触っていいよみたいな、
1: 触っていいの、
0: うん、そうですね、
1: すごいね、
0: なんか、うん、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、はいはいはい、そういうのとかね、あこれ模様人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね汚らしいなと思ってね
1: 汚らしいとか言わないでちょっとロマン感じてくださいよなかなか触れるってないよきっと、
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうまだ味残ってるかなと思って、
1: ね、残ってるかい、
0: 余談ジューッとしたりしだからちょっと見させてもらいましたけどね
1: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない
0: あでもね長男の感じとかもね、うん、結構びっくりしてて、
1: おお
0: 骨触ったりとかしてましたけど、ね、あそれも面白くて、結構広くてね中も、
1: ね、充実してますよね、
0: 面白くて、うん、楽しんで、その後は次は網走市立郷土博物館
1: か、はいはい、山の上にあるね、うん、建物も可愛らしい
0: で、うん、平成カルチャー展行きました、
1: そうだそうだ
0: 行ってきてた
1: ら、ね、楽しいよね、
0: 面白かった、
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか、
0: そうですね、いやだからゲームとか、
1: うん、
0: 特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かしい、この綺麗な状態で残してるのすげー
1: なとか、よく取っといてるなってね、
0: そうそうそう、あと携帯電話ね、
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね、
0: そうですね、うん、あとパソコンも触れてたな、
1: おお、なんかだからどんどんそのね回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: うん、そうですね、うん、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか、
1: そうですね、
0: 昨日までか、
1: うん、
0: だったんですけど、なかなか本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も違う地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね、
1: そうですか、そうですか、
0: すごかった、
1: うん、あでも確かに盛り上がるよ ね、
0: そ う、 ですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
0: そしてまあそれ以外にも平成カルチャー展以外にもね
1: 常設展示がね、
0: そうそう、剥製とかめちゃすごい
1: ですね、すごい数あるからね、
0: クマとね、うん、トドはなかなかおっかねえですよ
1: 動かないと分かって言いながらもね迫力あるのよ、
0: こんな迫力ある剥製が
1: ね
0: あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、北方民族博物館ね、
1: お巡りましたね
0: そこでラストでしたけどね、
1: うん、あそこも見てね、あそこも充実してるよね、
0: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなのを作れるよみたいな、
1: はいはいはい、
0: 川にハンマーでなんか文字とか打って、うん、自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな
1: ワークショップもやった、うん、
0: みたいなのをやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
1: はいはい、
0: もう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、次男のキーチと、うん、ずっとね狩猟のね様子をねじーっとカモかなんか撃ち落としてる映像とかもですね2週ぐらい見てますね
1: そんなに見たのもう猟できるんじゃない
0: ですか真剣な顔して見てましたけどね、
1: でも最寄り貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: その歴史でね、うん、あ繋がる部分あるかもって思ったり、
0: なんか北海道いて、うん、ちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんかやっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかもなんか歴史浅い感というか、
1: まあ確かにね、
0: やっぱしょうがないじゃないですか、まあ我々の先祖も開拓の移民としてね北海道に入ってきてるわけだから、なんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
1: お城ないしなとか思った
0: りとかね、そうそうそうそう、戦国時代のとかもないしね、
1: そうそうそう
0: とかあったんだけども、模様路人と
1: はい、
0: アイヌの、うん、その生活と

0: かの勉強が、肌でね感じれるという、こんなのなかなかないですよね。
1: もうもっともっとこう太鼓に思いを馳せる機会があるわけだからね。
0: いやだからまあいい機会になったなと。ぜひあの皆さんも自分の住んでるところの博物館とか科学館とか、あの一回巡ってみたら面白いかもしれない。
1: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
0: そうそうそう、
1: また楽しかったりするんだよね。
0: 楽しかったな。ということでいいゴールデンウィーク過ごしましたので、やっていきましょうか。
1: はい、リハーサルラジオ、
0: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、レア大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ、港義之です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: マダオさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきました。ということでね、マダオさんから
1: ね、
0: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
1: ありがとうございます、
0: お土産でいただきました。
1: このサイズのってあまり見ないよね。
0: そうそうそう、
1: 久しぶりに見ましたよ、
0: こんなでかい、あの箱で
1: いただき
0: ました。本当にありがとうございます。美味しくいただきます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人ともバーサン中、
1: バーサン中、
0: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
1: お
0: 二組ともめちゃかっこよかったですと。
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。そして武蔵さん、皆さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 安藤晩餐中。
1: 晩餐中。
0: 生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 大空と大地の中でさん、そして原博さんも晩餐中。
1: 晩餐中。
0: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ。
1: 面白かった。
0: 面白かったね。
1: ねー。
0: そしてチャイナさん、港局長さん、安藤さん、バンバンバンバン晩餐中、
1: ね、バンバンバンバン晩餐中、
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね
1: そうなんです、
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですか、ね、
1: まあ先にもね、お伝えしておきましょうか。
0: そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね、今日ね。
0: 今日はココロコロニーさんですね、はい、北見を拠点に、あの活動していたシンガーソングライターなんですけれども、あの今札幌に拠点を移してね、活動されてて、
1: はい、
0: まあ、独特なココロコロニーサウンドのオケ、
1: ね、
0: を、使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね。
0: そうですね、で、ビジュアル系から の、あの影響をビシビシ感じる、
1: そうです、ね、
0: 歌唱法、そしてあの独特なココロコロニーワールドの歌詞ね、という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日あのゲストの予定だったんですけども、
1: そうですね、
0: あの、出張入ってこれあの電話出れないって
1: お仕事大事、
0: あの
1: 大事ですよ、
0: 出張が、あの急に急遽、今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: あの、出れないということをちょっと、頭に、
1: はい、
0: あの入れつつ、
1: あ、入れつつね、
0: あの、コロコロニーさんからメッセージがあるので、
1: あ、そうですか、そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか。
1: お願いします。
0: リハラジオを聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです。
1: そうでした。
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、あろうことかマリナさんがお休みということで、一 気にモチベが下がりました。
1: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えた、そんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの。
0: そうですよね、
1: そういう時の準レギュラーなんじゃないの。
0: だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです。
1: そうですか。準レギュラーの方の埋める準々レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
0: そうですね、うん、いやこれね、うん、この手で、
1: はい、この手で、ね、手でね、
0: 女の子いないからっていう手でね、うん、やらないといけないって、これ見た時ちょっと普通にイラッとしてるね。なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
2: どうしたんですか。
0: まあ、コロコロニーさんって本当に、うん、
1: いい人よ。
0: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人
2: で、よそうそうよ。
0: なんですけれども、うん、なんだろうな、もう我々もちょっと、うん、真剣に向き合ってたからこそ、真剣にコロコロニーさんのアルバムを、ミュージックワードとかでもね、うん、全国に、はい、網走だけじゃなく全国にコロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出して、どういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ、
1: 時間たっぷり使ってね、
0: こういう小ボケのなんか、うんやつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合えてる時に、まあね、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
1: あんたせガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
1: だから、まあ、まあ、お話していただきましょうよ。
0: 小林さんもう仕事の関係ということ で、
1: そうです、ね、
0: もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ、僕たち働かなきゃ ね、 生きていけないから。
0: そうそうそう、だからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、ちょっと先にね、はい、コロさんの、うん、新譜の、はい、音源ちょっとね、
1: う
0: ん、2曲ほど聞かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、うん、
0: びっくりしたね。
1: そうなの。
0: ということでそこら辺もねちょっと聞いていただきたい、
1: ね、掘り葉掘り聞きましょう。来週は
0: 聞きましょう。この小ボケにはちょっと付き合うかな。ちょっとだるいなっていうのはあります。
1: こういうことしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますね。何してんだ。出たらどうする。
1: 出れるんじゃんっていうね。
0: というのもありましたけど、ね、まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょう。
1: 何でしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃ
1: う。そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロニー、
1: うん、そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、はい、
0: 安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、という、
1: すごいね、
0: ことに。
1: ちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいですよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。そ
1: うですね、ありがとうございます。
0: 結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めて音源、うん、アルバム、ニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: ております。そちらも安江デンジャラスおじさんの予習の方もね、ちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね。
0: 非常にお話聞けるの楽しみ、うん、ということで、来週、ま、スペシャルマンスリー。
1: いや本当だね。音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
0: みたいになっちゃってるじゃん。
1: そうですよ、本当に、
0: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところであ
3: ららら、
0: あのやるらしいので、あの皆さん、関東の方、はい、特にあの行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、あの男だけじゃなく女性の方もね、ぜひいっぱいに来てほしいです。

0: ましょうか。
1: まずはマリリンから、
0: うん、
1: P丸様シルブプレジデント、
0: うん、
1: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる。踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。ピーマル様のシルブプレゼント、
0: うん、
1: 続きまして皆さん。
0: はい、私はですね、おそらくなかなかラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓衣さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく。で、その事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で、タクミさんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシン3号の2人と、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、御成寺理沙っていうね、まあそれまた人の名前のタイトルになっていて、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いの、まあ、共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、マジな目で言う街に一人はいる、
0: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
1: 交信してるかもしれない、
0: ね、そうそうそう、
1: が出てくるんですけれども、まあ曲の中でセリフというか、曲の最中にコントが、ミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあそういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども面白い、笑えるんですよね、で、まあ、みんなね、メンバー結構シュッとしてたりするんですけれども、ボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというスタイル、ずっとメジャーデビューもしてるんですけれども、ずっと変えずに、
0: そう、ね、
1: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
0: もう結構長いよね、
1: 長いです、長いです。だってメジャーデビューまさかするとはって言ってから、
0: ね、
1: もう何年経ってんだか分かんないですけどね、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
0: この夏もフェスに行きますよね、北海道ね。
1: そうですね、めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう。
0: はい、
1: 今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様シルブプレジデント、ミナツさんが中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツ
0: ゴートゥーヘブン、
1: ゴートゥーヘブン、そして私安藤が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、一曲いこうと思うんですけれども、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
0: そうね、
1: デビュー当初は、結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、だけどおしゃれでみたいな、感じ。

0: なんですけど、だんだんとなんかロック要素はかなり強くなってきて、うん、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動休止するんですけども、うん、その間にあのボーカルのソカブさん、
1: はい、
0: ソカブケイチさんはあのソカブケイチバンドっていう、うん、青春ロックみたいな、
1: はい、
0: あのやつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で今現在なんですけれども、はい、あのその昔の当初のおしゃれさも、うん、あの楽曲にはありつつ、ライブはあの青春ロックをやってたソカバンみたいな熱さ、
1: はいはいはい、
0: これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、あのライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、うん、
0: それで今もかなりね全国ツアーをね何回やってるんですけれども、うん、あのねこの間ね、YouTube でも見れるんですけれども、
1: はいはい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、YouTube で見れるようになってるんですけど、
1: はいはい、
0: そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、そしてライブ映像も、うん、入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、
1: うん、
0: あのねどこだマンダラっていう、
1: はいはいはい、
0: ライブハウスで、うん、撮ってて、
1: もう撮り下ろしなの
0: 本当。メンバーマジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだね、いろいろいる中で、うん、ライブするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にね定番の曲もう何曲もやる
1: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那ってまあ、3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね。
0: でもう8分とかそれぐらいグーってやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、なかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、うん、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよというのをね、聞いていただきましょう。サニーデイサービスで風船参加。

0: 送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけど、
1: ね、いい曲だね。
0: 今あのライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、あの3時間半ぐらいやってる、ね、
1: でも曲もいっぱいできてるからね、長い歴史の中で
0: 見たいですよ、
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、ソカベさん言ってましたね、うん、そのぐらいの時間になっちゃうっつって
1: ね、
0: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
1: って
0: 感じなんですよ、
1: ね、撮ってる場合じゃないよ ね、 多分ね、目の前にいるんだもん、
0: っていう熱をねぜひお近くに来たらね、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますので、うん、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん、バンさん、はい、X ね、はいはい、X なのでね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、はい、聞く前にね、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは、異端者の皆さんめげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる小ボロさん、
0: ね、頼みますよマジで
1: まだまだいきますよ、うん、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、アンドゥさん、皆さん晩餐 中、こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます、今日は男子会なんですね、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。そうなんだ、そんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だね、じゃあね、
0: まだ20度ありますよ
1: ね、そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、
1: もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム急行大雪さん、晩餐中、安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おいいですね、
1: そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか、
0: 匂って大丈夫、なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね、
1: 別にね、何なんだろうね、物質空気がこもるんでしょうね、
0: 女子のところはそんな匂いしないですよね
1: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけど、ね、
0: そうなんです、いやもう教室の匂い、うん、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう、
1: はいはいはいはい、
0: 教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違うなんでこんなことが起きるんだっ

0: 思ってましたけど、
1: もう物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ。
1: 脳内で変換されてるのか。
0: 臭って思いましたもん。自分の教室行って。
1: 自分の教室臭いの嫌だね。
0: 嫌ですよ。本当に。
1: もう一つ行きましょうか。ラジオネームマダオさん。はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね。いろいろお察しいたします。リスナーさんに刺される番組になっちゃいます。
0: こんなのもありますよ。ポンコツ大好きさん、安藤さん、水野さん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
1: いろんな噂になってるの、
0: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとはもう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
1: 影響が出るんだよ。
0: 影響出るから
1: そうよ、
0: そして、東京のベイちゃん、リハラジの時間だ。こういう人もいます。
1: 元気だ。よかった。
0: 女子がいなくても、マリリンいなくてもこういう人います。
1: はしゃげる人。
0: 野生デンジャラスおじさん、うん。申し訳ないですが、お名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという。
1: 本当に。
0: すごい楽しみです
1: ね。本当ね。そうそうそう。いろんなお話聞きましょう。うん、
0: そうですね、うん。ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね。
0: そんな感じかな。
1: ほいほい。
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: ほい。じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日、これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100プラス1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコカリ、バダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします、6月20日土曜日、北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
1: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね、うん、音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです、うん、大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方で、うん、ライブなどの会場となるホールの閉館や公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね、うん、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね、うんうん、道外からもいろんな人たちが来てですね、うん、宿泊ホテル一気に値上がりしましたよね、うん、それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね。
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、うん、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、うん、まあどこの業界もそうですが

0: 人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になっているということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、だからね、そういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いる金パンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いる金パンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源、ハリー細野&金パンアレー、in 中華街のステレオ版LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開され
0: ています
1: 。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというんですね。また、ポップアップ会場で先行発売されていた、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね。なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じでネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回細野さん の公式 YouTube チャンネルで公式で映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというね、やってるんですけれども、これを見て星野源さん
0: ね、
1: サケロックっていうバンドでみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげ
0: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
1: そうそうそうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーの金パンアレーっていう、ね、バンドのメンバーも松任谷正隆さんとか、ね、林達夫さんとか、もう鈴木しげるさんとかもそうそうたる
0: メンバー、ね、レジェンドですよ。
1: バンドで矢野明子さんのピアノかな、その時の中華街ライブで、ね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、そんなニュースでございました。
0: はい、さあでは2曲目なんですが、今日は私選ばせていただきました。ライジングサンロックフェスティバルの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんだよね。ずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、長く行われているものなんですが、今年もライジングスターね、ファイナリストライブというのがあって、選考に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン。

0: 送りしたナンバーはドゥーナランでした。売れてほしいな、かっこいいんで。
1: チャイナさんは、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では札幌某所が注目かなというのとか、あと、まあ、匠くんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
0: ね。もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね、
1: なかなか落ちたみたいな、取れなかったみたいなのも SNS で見ました、
0: ね、そうね。さあ、まだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、晩餐中。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃん、めちゃ可愛いんです。いやー、もう可愛い、超可愛い。2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら、可愛らしいね、笑顔の写真を

0: 好きそうだな。
1: 大画面で送ってくれましたよ。
0: 沖縄大好きさん好きそうです。可愛いですね。
1: ちゃんとカメラ目線でね。
0: はいはいはい。
1: すごいね。
0: なんかね、うん、沖縄大好きさんのあの好きなタイプの
1: 傾向が
0: 見えてきたような気がするわ。
1: トカムギちゃん。
0: トカムギちゃん。
1: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。注目しましょう。さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネーム網走のうさこさん、はい、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、うん、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、うん、ココロコロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないから随分懐かしいこと言いますね。いや
0: ココロさんのなラジオも面白かったんだよな、
1: ね、そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていう風に送ってくれてますよ。
0: そっから札幌に行ってもあのラジオ
1: ココ
0: ロさんのラジオやってたんですけど、
1: そうだそうだそうだ、
0: 突如終わっちゃって
1: そう、ね、
0: いや結構寂しいんだよな、ね、面白かったからね聞いてたんですけどね。
1: やってほしいよね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、はい、行きましょうか。お願いします。
0: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです。ということで今日はですねセリフのある曲対決をやっております。
1: はい、
0: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では、たくみくんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターマサヤンさんのダンボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん今日の曲対決は、ミナトさん
1: ありがとうございます。
0: そしてマダオさん安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさんマリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということでこちらは以上です、
1: ね、はい。こちらラジオネーム大空と大地の中でさんは通信中に1票します。ラジオネーム波平さん、曲対決安藤さんに1票です。続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃん、
0: お疲れちゃん。
1: 広島みかんす、
0: はい、
1: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ。
0: なんで
1: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのー、はい、というふうにいただいております。ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました、
0: はい、それ長いんですよ。
1: そうなんです。
0: 行きましょうか、
1: 巻いていきましょうか。
0: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: 人で
1: おっさん。どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
1: お前おっさん。我々は宇宙人だー。
0: 一人や。
2: 一人。
1: 我々は宇宙人だー。
0: そういうことじゃ、そういうこと言いたいんじゃ
1: ない。我々は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
3: やめて。
1: 声変えたおっさんだ。
0: 分かってもええ。
3: おっさんやないか、これ
0: 。やばせとってくれるもん。
3: やばせとってくれるもん。今レコーディング中なんですよ。
1: 君たちは夢中人だ。
0: 帰れやもう。
1: 君らが呼んだやろ。君らリアクションとかあるやろ。もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ宇宙人だみたいな。ヘッド隠さなあかんみたいな。ヘッド隠そうみたいな。
3: 雷か。
1: 雷でもどっちでもええんちゃう。ダイナン惑星だ。わだわだわ。ほら
3: 地球、地球です。
4: ちょっと怒ったらこれやからな。
5: UFO、
4: 何
5: UFO、
1: もう降りてきてるわ。

0: お送りした曲は通信中でミスターコスモでした最高です、
1: 見たいです、ライブが
2: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、はい、今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます、ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております、番組へのメッセージは FM787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャス、サポーターズクラブもチェックしてみてください、それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう、お相手は
2: 港義之と

0: ねちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーのあかねさんあいめるです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: 今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
2: キスの日
1: 記念日があるんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
2: おお、いいですね。
1: いいですね。いいですか、
2: うん、羨ましいです。あの、私ずっと一人だから全然ないんで。
1: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、うんうんうん、はい、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ、ね。うん、
2: 戦争の後とかね、やっぱり、ね、キスとか、はい、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、うん、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですから ね、 ね、それがねここまで来たっていう、
1: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
2: あ、いいですね。
1: 今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
2: センセーショナルだったんですね。
1: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、うん、今独身ということですね、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
2: いや憧れですよ。
1: 憧れでも、まあ、うんうん、女性として、はい、なんかこう、うん、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
2: はい、いいですね、
1: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると、うん、愛する旦那さんがいるとします、うん、
2: お、新婚ぐらいですか、
1: うん、新婚ぐらいかな、だからちょうど私の、うん、作品でいうと気分はしるるっていう作品があるんですけど、 AB 型の旦那さんと O 型の奥さんのバカ夫婦の朝の物語っていう、例えばそういうね、新婚だとしたら、もうただいまって帰ったらまずチ
2: ュー、ただいまのキスね、
1: 行ってきますもチューですよね。
2: お、確かにね、
1: まあ、例え口内炎でちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、うん、そして、まあ、食事中は食事してるんで食事に集中して、
2: まあそうですよね、う
1: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
2: う
1: ん、
2: ああ、それはもう一方的ですね寝顔

0: 見てのあの可愛いチューっていうことですよね。
1: そうですね。
0: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。お互いにラブラブだからね。いいですね。そういうのもいいですね。確かに理想的なところではありますよね。
1: じゃあいろんな、うん、あのパターン の, あのキスがあると思うんですけども、
0: なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね,
1: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね,、
0: まあ
1: そ,
0: ねはい、
1: そんなキスの日の今夜ですね、はい、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
0: いいですね。
1: ちょっと楽しみです ね, いいですね。この後すぐご来店です、はい、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
0: はい、お楽しみください、うん、
1: ではでは夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、愛が溢れて。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい。今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WOKE はですね、今年2026年で、デビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーがボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はい、ボーカル&ベースの
1: 中内スケロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみですね。
1: ね、
0: はい、で、そして杉田さんはですね、もう1994年に、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね。
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには以前の杉田さんのラジオ番組、うん、
1: はい、
0: いやカムズダさん、はい、いやカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒヤカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、はい、これから、おはよう、頑張っていこうね、今日もっていう感じで ね、
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イメイさんもね、はい、ゲストに来
0: ていただきました。
1: はい、
0: こちらは今YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい、
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方はそちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちら保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています、うん、こちらを配信リリースされた、
1: うん、そう、3月25日に配信リリースしました、
0: はいはい、ですね、はい、こちら先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方には、もう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
0: ありがとうございます。
1: FM のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーでミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
1: 誰よ
0: ミュージックバード界のテリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら、川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、いや、今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いや、だって本当にもう杉田さんはね、いろいろと私のライブにも来ていただいたりとか、はい、まあ、
1: 僕のライブにもね、ゆめるちゃん来てくれてね、
0: はいはい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲の
1: いやいや、そんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WOKE 杉田博史です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね、桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が
1: 満開だったもんね、
0: この周辺半蔵門一帯が、
1: そう、綺麗ですもんね、はい、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこうなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって、
0: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、
1: ど、うん、
0: ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私がニューリリース、中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そうそうそう、
1: なかなか出なかったです
0: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、レーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたっていうね、ニューシングルだったんですけれども、
1: よかったよね、
0: はい、ありがとうございます。
1: いい曲だもんね、
0: いろいろと心配していただいて ただきました。ありがとうございました。で、その、ニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある教会に、音楽教会、言っちゃってもいいんですか、ね、
1: いいじゃないですか。
0: ジャスラックという教会に、私自身を登録してなかったので、作家として。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。だからそれはもう、早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から。で、だからちょっとヒット曲を出したいね、ということで。
1: いいじゃないね。
0: ね。
1: で、覚えればいいじゃないですか。
0: はい。で、私たち7人でやるのもいいんですけど、私はこう常に、もう自分よりもすごく力のある大先輩、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう、企画で、企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんか、まあ、7人だけじゃなくて、プラス、すごくちょっとこう、カリスマ的な方と、
1: やれたらいいな。
0: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日、杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J ウォークって男性だけですし、
1: そうだね。
0: 常に男性の方とコラボしてて、まあ女性なん、
1: そうそう。
0: 女性とコラボなんてやらないかな。
1: やったことないんで、どんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら、面白そうだなっていうのがあるんで、なんか、できたらいいね、なんかね。

0: だからまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、はい、僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってやっとか作品作るのに、
1: うん、いいですね。だから J ウォーク、うん、杉田博史と、
0: うん、7人の
1: なんだ、女ジャスラー、
0: ジャスラーか
1: プラスユメル&ユメル、どういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
0: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
1: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
0: そう、 そうだね、うん、
1: いいですね、うん、まあ、これからは女性もどんどん進出していきたい、
0: そうですよ、
1: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、うんね、うん、そういうこともテーマに一つの女性、うん、
0: いいね、ぜひ参加
1: アーティストたちとして、うんうん、あ、もしよかったら、うん、何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね。だからあの
1: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはあります、
0: ね、うん、ロックはロックどう、ロック
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、ちょっとロックというか、まあ、その本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、あのザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんですけど、ちょっとあのこう行ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃうまいね、うん、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
0: ね、
1: あんまり歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
0: うん、なるほどね。じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
1: はい、
0: あのできたらいいよ ね、
1: うん、で
0: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
1: はい、ぜひぜひなんかちょっとワクワク感があるなと思います、うん、
0: はい、この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
1: ねえ、ね、
0: いいよねこれもね、
1: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、うんね、あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、うん、あの、ね、生演奏とかいいかな
0: って、うん、ハモったりしてね、うん、いいかな、それも楽しいよね、
1: ねえ、
0: うん、ぜひ。じゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
0: はい、
1: うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね。
0: そうそうそう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててあのラバーソウルのアルバムの話してたんですけど、はいはい、僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
1: うん、
0: あのアルバムはね本当名盤ですよ
1: ね、うん、ラバーソウルを私は、うん、多分あれ20歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うん、はい、
0: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるって
1: 話を聞
0: いてね、
1: ね、うん、
0: で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーとインマイライフ、
1: インマイライフ、
0: うん、
1: インマイライフ、インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、そ
0: う
1: そ
0: う、うん、
1: はい、
0: インマイライフもいい曲だよね、
1: ね、すごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
0: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うんうん、若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、うん、だから In My Life 僕もカバーしてるんですよ、 In My Life アルバムで、すごくいい曲なんだけどね、
1: うん、
0: でイメレさんがそういったあのビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃう、
1: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なんかこう
0: ゴム
1: って思う人がもしかしているか、
0: みたいな、
1: そう、でも ラバーって実はゴムって意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳するとゴムの魂って何って思うけど、うんうん、これ靴底って意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じですよね。
0: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね。いろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあイエスタデーはその前だったけど、あのあとあれイエスタデーはその後、あのミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうん、その素晴らしいアルバムで、
1: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
0: そう、だからそういう気持ちっていうのは、うん、あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、
1: そうですよね。やっぱり私が常に思ってるのは、
0: う
1: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
0: ね、
1: あの、
0: う
1: ん、いい加減にやっちゃダメっていうか、うんうん、ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってるんです。

0: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間を忘れちゃうっていうのがありますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとても分かるし大切だと思う、うんうん、だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: うん、楽しみなんだけど
0: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、あ
1: ービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思って、
0: ね、いいですね。
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
0: うん、
1: コーラスとかみんなできるのかな。
0: あ、まあできる方もいる、
1: うん、そうだよね、
0: いるし、うん、
1: コーラスも入ったりとかね、
0: うん、
1: 夢広がりますね。
0: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってます。
1: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
0: うん、で衣装はもう黒です。
1: 衣装黒、全部黒だから衣装黒。
0: そう、黒の。
1: 今日もそうだよね。
0: 今日合わせたんです。
1: 全部。僕全然そんな意識してなかったから。
0: ちょっとかっこいい女性たち、かっこいい杉田さんみたいな。
1: う
0: ん、
1: ありがとう。
0: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが。
1: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね。
0: はい、写真も、はい、あのアップされます
1: んで。僕も黒のなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど。
0: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
1: ね、今度ね、そうだね、
0: はい、ですね、すごくこうロマン的な、うん、あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
1: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、
0: うん、どんどんこう発信していって、う、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。
1: これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、はい、ちゃんと番組やってるから、あ
0: の録音もされてますんでみたいな、
1: そうそう
0: そう、これ公開されてますんでみたいな、
1: ね、ちょっと実現に向けて頑張ります、
0: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、
1: そうそうそう、
0: もしで上がってこなかったら尋ねてください。
1: ついてくれてね、お願いします。
0: ありがとうございます。本当にもうね、
1: うん、
0: もうビートルズもね話がもうこう止まらない感じですけれども、
1: そうなんですよ、
0: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、
1: あ、それがねとてもね
0: 一曲には絞れない、
1: 今日の気持ちっていうんだったら、
0: はいはいはい、
1: 例えばそうだな、今日の気持ち、エニータイムアットオールとかね、エニータイムアットオール、あの初期の頃の、
0: はい、
1: アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。
0: あ、
1: 今日だったら何、
0: 全部好きだし、
1: そうそう、全部好きだし、
0: うんうん、
1: でもそうじゃないのもあるけどね、でも、
0: うんうん、
1: レッティってビーもいい曲だよね、
0: いい曲ですよね、
1: もう上げ出したらキリないし、うん、から
0: ヘイジュードも好きです。
1: もうめっちゃくちゃいい曲。ヘイジュードも好きでした。僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
0: うん、
1: そこでテーマ曲がヘイジュードだった。と思ってね、
0: ずっと永遠にエンディング終わらない、
1: うん、そうそうそう
0: っていう、
1: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
0: あ、
1: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、
0: うん、
1: 3分だと長いって言われたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、
0: ね、ちょっとね5分プラス2分だって、
1: うん、あるもんね、うん、そうだから、そう、あ、そうです、ななななななななが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になって
1: る、そうそうそうそう、
0: そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
1: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズってカバーなんだけど、
0: はい、
1: もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
0: はいはい、
1: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
0: うん、
1: あのもしこのビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
0: うん
1: うん、憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします、
0: うん、はい、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
1: あのサブスク配信しておりますし、
0: ね、そうですね、
1: アルバムも、
0: はい、
1: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
0: はいはい、
1: あのタワーレコードでも売ってるんで、
0: うんうんうん、
1: 見ていただけたら、
0: CD バージョンでもあるんでということですね、
1: はい、
0: はい、まあ、サブスクでも聴きますし、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
1: そうですね、よろしくお願いします、
0: はい、
1: まだ今日曲かけてなかったよね、
0: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
1: あ、そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へと、いう曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということで。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということで、はい、
1: たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: ですね。そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、動物を愛する心、
1: そうね、ひめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、
1: ね、
0: 猫、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうか、お亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ああ、
0: う
1: ん、ね、
0: はい、
1: まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも、僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、
0: はい、明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKEとしてライブを行います。
0: そうですね、明日24日曜日が徳島、
1: そう、そうです、はい、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやります
1: 、はい、で滋賀のね、ユーストーンというライブハウス、
0: はい、
1: あと三重のマクサ、これは老舗ですね、横浜サムズアップもそうですね、
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
0: で、7月に目黒の方で、
1: はい、ブルーされてね、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユというライブハウス、
0: すごく全国的にやられるということで、
1: 北海道の方が北海道には来てくれる。

0: ないんですかっておっしゃって、まあ行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
1: うん、北海道はあのそんなに、
0: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるまあこれ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
1: ね、移動が大変というのもあるんですけれども、
0: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
1: ね、そうですね、まあ、北海道の何かね主催していただける方
0: 呼んでいただけたらね、
1: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
0: そうですね、井村さんマネージャーになってくれますJ億のなんて嘘です、失礼しました。
1: 全然マネージャーやりたいです、あの、はい、じゃあ仕事を取ってきます
0: 春はその4人の J 億のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
1: はい、近近では5月
0: そう31日静岡の風の町という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
1: はい、
0: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田の駅通貨バーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッケ、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、もう楽しみでね、
1: うん、坂田の方、はい、6月6日ですね、
0: そして翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐っていうところで、なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンっていうお店があって、そこでライブを行います、
1: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
0: うん、そうなんですよ、はい、あれ井村さんのファンの方、
1: あきこさん、あきこさん、
0: あきこさん、もし聞いていらっしゃる、来ていただけたらみたいな、
1: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です、はい、そしてあの6月17日が横浜の方で、
0: うん、フライデー、はい、もうとても優勝長い歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、うんうん、でもソロを行います、
1: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
0: あの時はカバーズだったので、渡辺幸弘君っていうイケメンギタリストですよね、
1: はいはい、
0: うん、渡辺君ともまたやるんですよ、今度、そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、9月が誕生日なので、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、その時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな、
1: あ、いいですね、
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思って、
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
0: そうでしょ、
1: はいすごいいい方をスカウトされましたよね、
0: 一緒に写真撮ったよね、
1: はい、撮らせていただきました
0: スカウトは、そうですね、
1: うまいですね、
0: うまいよね、そうそう、とてもそつのない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、うん、とてもいい子でね、
1: はい、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
0: J-WOKのホームページとか、 あと、はい、まあ、SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
1: はいはい、そちらであのチェックしていただいて、はい、
0: ぜひいらしてください、
1: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね、本当私の身近の方にも、あのすごく J-WOK ファン、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
0: はい、じゃあお知らせください、
1: はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあいろいろと、
0: じゃあもう一曲ですか、オンエア、
1: そうですね、その前に、その前にですね、あの、まあ、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、あのまだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか、
0: そうね、目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいてアルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか。
1: いや、できたらすごい最高です、
0: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: あ、嬉しいです、
0: ね、曲決めてデュエットしましょうよ、
1: はい、ぜひぜひ、
0: ね、
1: はい嬉しいです、
0: ね、そういうことも含めて素晴らしい、 いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボも、ね、やりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がりますね。

0: ができるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあこれから楽しみです。いろんなあの、うん、杉田さんが見れる。
0: そうだね、うん、そういろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです。
0: でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違いますもん。そんな、誰もお笑いは求めないと思います、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 求められたことあるんですか。
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います。はい、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このユメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へメッセージをお願いします、
0: はい、ユメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、あのそういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください。
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOLK のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね。
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー客の皆さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
0: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょうってことをね。
1: はい、はいはいはい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を。
0: あ、まあ J-WOLK の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあいろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、こちらを聴きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOLK のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店をお待ちしております、
0: はい、また呼んでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博史さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: タカ子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージック、ドイツ J-POP12 位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターのタカ子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優をタカ子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも。
1: どうもこんばんは、タカ子です。
0: はい、ね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴井優徳くん。
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: りしたのは作詞作曲タカコスカイ、歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
2: は
1: い、
2: ぜひぜひ、ね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですし、ね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。
1: 今月のこれから美味しくなる人、
0: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
3: はい、こんばんは、あゆむと申します。
2: どうもどうも。
3: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます。
0: ねえ、どうやったらあゆむくんの見つけられますか？
3: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
0: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
3: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
0: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
3: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね。はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
0: すごいですね。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
3: はい、Amazon では Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で親子で学ぶお金の話っていう。
0: ああすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
3: はい、出身ですね。
0: はい、出身のはどちらでしょうか？
3: 出身は千葉県千葉市になります。
0: 有名な食べ物とかありますかね？地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
3: やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね、ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
0: 千葉にあるのにオランダ屋。
3: そうなんです。で僕なんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
0: 出てこない
3: な。ですごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: いいですね。
3: はい、
0: どのお菓子が有名ですかね？
3: やっぱ落花生使った落花生パイ。もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう。
3: 落花生パイだったり、落花生もなかもありますね。
2: ああいいですね。
3: 落花生尽くしで。
2: 落花生尽くし。
3: はい。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで。この後検索してください。
0: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ？
3: そうですね、落花生は僕自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
0: ああなんか、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね、落花生。
3: はい、普通落花生、普通担々麺ってこうごまじゃないですか。
0: はい、
3: でも僕は落花生なんです。落花生から担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
3: そうなんです、
2: はい、
3: 驚かれると思います。食べて
2: みて。いや食べてみたいですね。
3: それ無添加で作るんで。で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで。
2: なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆみさんね、
0: はい、無添加食品が好きですもんね。
3: そうですね、もう無添加のもの絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
3: はい、
2: はい、
0: 健康志向ですよね。
3: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない、で最近だとあの4毒というものも取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
3: でよく寝るっていう。
0: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね、やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
3: はい、
2: うん、
0: 体調が悪くなる。よく寝る、早寝早起きなタイプ、
3: 早寝早起き

0: まあ、日によるんですけど基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね。
1: はい、活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ、
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、それ曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが、
0: あこれいいなみたいな、
1: うん、でもやっぱりあの窓からの景色とか
0: 僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
1: タワマンに住んでますからね、
2: はい、めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: 歩夢くん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね歌ありますよね。
0: ありますね。タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、うん、落花生だけど EDM っていう
1: タイトルは、
0: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういうでしょう、
0: どういう意味だと思います、ね、逆に、
2: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちてるフラワー花、
0: はい、
2: 水洗い生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: あ普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないかな、ひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
0: でフォーリンフラワーイズアライブって言うと何それってなるんで、
2: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
0: でタイトルがフォーリンフラワーイズアライブなんで、え どういうことってなるんです
1: よ、はい、あの落花生なんかサングラスかけてない、
0: そうです
1: そう、EDM、イラストがね
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで、
2: あ面白い、そういうの好きです、宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね、面白くて、
0: そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にって曲があるんですけど、
1: あれコンタクトの CM のソングだと思ったの。
0: あそうですよね、あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
0: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あ面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう映りがあるというか、あやっぱコンタクトがいいよねってなるような、
2: なんかすごい物語がある、
0: ちょっと
2: 今風の令和風のさだまさしみたいな、
0: そうですね、あのちゃんと印象残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、オリジナリティもある、
0: はい、
2: いいですね、すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: じゃあぜひねその、 あの曲フォーリンフラワーイズアライブ、
0: はい、
2: ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
2: じゃあこの夢のモナイズラウンジのタカコさんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんにあゆみさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。でタカコさんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聞いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックも小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめさんありがとうございました。
2: さすがです。ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、あゆミュージックで Falling Flower is Alive です。どうぞ。
2: はい、本当にありがとうございました。たかこさん、またじゃあ次回もお願いします。
1: はい、次回もよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上、たかこの美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。夢るさん、はじめ

まして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。イメルさん頑張ってくださいということで、ありがとうございます。岡野孝子さんね、ゴールデンウィーク週にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ孝子さんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きまして、ラジオネーム、チリちゃんズの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時ゆめもなの収録で来てました、ミュージックバードの方に、ね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さんスタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんズの母さん、ありがとうございました。ではでは、私赤根沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私赤根沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの酒井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、酒井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、酒井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私赤根沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。赤根沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WORK の杉田博さんにお越しいただきました。杉田さんとのいろいろとコラボ企画もいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひJ-WORK 杉田博さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は孝子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともこのコーナーの応援もよろしくお願いします。次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、良い子悪い子普通の子、イモキントリオの悪尾さんこと、はい、悪尾さんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのもナイツラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私赤根沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢もなで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っているこの曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています赤根沢ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。ハイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。いいじゃねえか。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォー

改めまして、アイパー滝沢でーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほっとかないよということを確認していく。キザでハートフルで、ほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、相葉さん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、ほんと今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日も、この、ね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、で、その前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて。天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる、もう。なんかそれが楽しい。いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で、今度、で、今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーを、もう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね。今んとこはね、楽しいよ。その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、洗濯

なんつったらいいの、洗濯あな物干し竿、物干しなんかね、物干し竿とはまた違うのよ、棒だけじゃないの、なんかねあるのよ、なんかね持ち運びができる物干し竿みたいな2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くとバツみ、横から見るとね X みたいな形になってるやつなの、それがわかる、でそれでたた開くと X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね今んとこ今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん、ですごく風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだよ。今日も干し、そのねこれ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない、みんな。なんだよあれ、もうあれほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかなあれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ、そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよなあれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど洗濯して干すのが、なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね心配ですね。あ、僕ブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機はほんと楽しいね。みんなも洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ、洗濯してやるからよ、洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して、相葉さんそんなに洗濯するの好きなの、じゃあ私家事が苦手だから相葉さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん、いいね、あいみょんいい歌歌んだよな、結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね、あいみょんさんで1についてです。どうぞー。

ところで、失礼しますというわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。ありがとうお送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてはまず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。というわけで、まあね、アイパーさん何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい街に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん、配信いっぱいしていきたいのよ。だけど、なかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと、後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だから、こんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今、自腹のギガで、切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあ、そう、まあ、引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミング合わないとかも、まあ、あることだからね、こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思って、ずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前より全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなのいいんだけど、だから、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして。そうなのよ。な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時に、ね、車で来てたのか、俺。車で連れてきたんだ、マリと花は。

あ、そうそうそう、車で連れてきてて、て、あね、あ、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとにゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、その、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから、半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、ね、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルと こたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて二人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな。あれ、ここはみんな知ってる匂いだなみたいな。このこたつの中がね。カーペットとベッドと、こたつの掛け布団と。ね。でも、あれ、なんかでも、なんか、知らない匂いも入ってくるなみたいな。うん、みたいな感じで、とにかく、それでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあ、なかなか出ることなくて。で、一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところに、お腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。1日目、2日目ぐらい、3日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいな、みたいな。で、無理やり、連れ回すのやめよう、みたいな。無理やりちょっと、ルーム、最初ね、思ってた、猫に、で、マリとハナに、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたら、ね、ここで寝て、みたいな。で、こっちでご飯食べて、で、ここでご飯作るんだよ、とか。なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり、慣れてからにしようと思って。まあする必要ないんだけどね。んで、やってて、んで、2日目経っても、ご飯なかなか食べてくれなくて。おいで、一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、で、トイレも、わかりやすいとこ、すぐ近くに置いといたの。ね、一応で、ね、ここに トイレ置いたからね、みたいな感じで一回トイレ連れてったりところもあるけど、で、すぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただ、ご飯食べないの心配じゃん。ね、だし、水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいな。とか、その水も飲まないのも心配だった。で、もっと言うと、まあ、水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。で、そのさ、トイレ行ってないなと思って。トイレ、大丈夫かなみたいな。なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいな。とかありつつ。いやで、全然さ、トイレ使ってくれなかったの。つうか、トイレおしっことかしなかったの。うんちも。大丈夫、そうだ、体も心配になってくるじゃん、そうなったら。ね、うわうわ、なんか、それを見てたら余計に申し訳ないな、みたいな。あ、もう余計に、ああ、もう、もう、引っ越しは良くないんだな、みたいな。自分の、人の考えでやってるけど、マリとハナのこと考えなきゃダメだな、とか、反省しつつ。ね。で、3日目ぐらいになって、やっと、ちょっとね、外に出て、自分から、俺も黙ってたの。黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつね、マリとハナがね、出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあお腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あ、よかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。おいで、で、それはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレ行ってほしいなと思って、3日目、4日目、3日目、

お腹痛くなって、うんちしようと思って、じゃあ、新居でうんちしたの。それが4日目ぐらいかな。4日目、5日目ぐらいか。5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居に、マリと花は4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね、5日目で、やっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何？先週も言ったじゃん。期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺、毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったな、みたいな。マリと花が緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだ、と思って。うん。はい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそ、マリと花ね、慣れてちょっと、でもとはいえ、慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでも、ちょっとね、変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなーって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱり、もうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね。あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリと花が俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあやるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないしね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリと花がね、俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、いる上、なんかまだ、まあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう！分かったかよ！おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ！おう、楽しみだよ。早くいろいろ、なんとかよ、Wi-Fi つなげて、いろいろ、更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。まあ、しょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん。ブラディオさん？ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー！

ありがとうございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうはい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、まず最初のコーナーじゃないじゃん。さっきやったじゃん。え？なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん。行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たから、メールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読みよう。というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさんこの間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていうふうに思ったよってね。すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうそうそうそうそう、やっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね、NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあ、バラエティもそうじゃん。チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あと、カネオくんとかさ。あとたまにやってる、ねほり、はほりとか。なんか、たまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あと、プロジェクト X とか。あ、ブラタモリももちろん大好きだよ。まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけど、とか。結構ね、今結構いくつか番組出してた。これ民放でじゃあそういう番組あるかってないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースも見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ね、おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、それ、テレビやってんのよ。あ、あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか。まあそれでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある。人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドウィッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオ、やって、で、そこで入院してる、関係者、入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院

してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族、どうなのとか、なんかそういうのを、おしゃべりするの、サンドウィッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね、でも、それでも辛い思いしてる人もいるし、で、中には明るく気にせず、ね、一応ね、振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てると、やっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。で、そういうのを、もう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそう。とかね。やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱり、ああ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん、人それぞれあるわけじゃん。自分の感覚というか。で、ああ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました。そうにしましたって。大人になったな、にしました。というわけで行きましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネーム、ココガール。おう!いつもありがとうよ!悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね。もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね。ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん。それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、おう。人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかは、もう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。うん。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん?わかんないですか?私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人は小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね。あ、わかるよ。全然わかるよ。ここがある。根本的には、なんか俺、なんかよく言うじゃん。三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当にそうって言うよね。もう、そもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ。ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年、1年だっけなまでに、親からの愛を感じられない子供は、何々になるって言ってたわ。忘れてた。大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな。なんか、とにかく、愛を感じないで育った子っていうのは、あんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんか、とにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ。ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、しっかりしてないとか、あ、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃない。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もうカップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが。カップラーメンとか。特にもやしとかもあのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に入れたやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで、給食、何、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。

そうね。で今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもんネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。うん、いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。うん。変なあれで。うん。うん。行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。おー、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい。いいね。いいね。これ食べれるようになったとかね。俺も、今じゃ大好きだけど、オクラとか全然、もう見た目で食べたくなかった。けど、今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺、わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前に、とある社長さんに、知り合いの社長さんに、むちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったの。で、その時に、わさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこの、すって出すじゃん。ね？で、このわさびがうまいんだ、ここは、って言って、わさびもうまいんだ、って言って、で、わさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。ああ、すげえなと思った。やっぱ、全然チューブで買ってるわさびとは全、チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いと、ただ辛いだけみたいな。辛ければいいみたいな。でも、本当のやつって違うんだなと思った。うん。でも、ある意味でも、うん、そうね。直で食べても辛くはなかった。でも、それをお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。ああ、いいね。わさび美味しいよね。わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。うん。いいじゃねえかよ。大人になってね、うい。続いていきましょう。アイブさん、皆さん、こんばんは。タコママです。おう、タコママ、ありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、うん、してと、ステップアップしても、なかなか精神年齢が上がったとは思えずと。それでも大人になって、実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から、欲しいものを聞き出し、狭いアパートの、どこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい。素敵だね、タコママ。いいね。でも、息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね。こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい素敵エピソード。いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、ああ、そういう考え方もあるね。本当だ。ああ、俺もそういうの思いたいな。ああ、そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずに、やっていこうかなと思って、生きていこうかなと思ってますね。いいね。行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し、涙した玉結びです。なんで泣くんだよ。嘘つけ。泣くわけねえだろうが。まあね。なかなか書けるよ、書ける。俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね。見つかんないんだよ、あれ。うん。なんかし

ないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな。置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません。今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって。昔はカルビしか食べなかったべ。いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンのが好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああキノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ。なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあ、コーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。ああいいねいいね。ああいいよいいぞいいぞ。うん、そうだね。タケノコの里、キノコの山。俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、うちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待てまだだった、まだだった。どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう。メルティーラブです。どうぞ。4位。

退屈な子じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた、全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナWith アイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。行きましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティーラブ。いいね、行きましょう。どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム。マルチ、おーマルチ久しぶりじゃねえかおい。アイブさんお勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと、大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おお、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね。このマルチのさ、この好きな人に、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか。なんか手紙ってなかなかほら今書いたりなんか、まあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。おぉ、いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえかよ。うん、ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。ああ、そらそうだ。そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうと何だろうとさ、態度が悪かったり、悪いことしてたら、ね、なんか、げんこつして、おい、ダメだぞみたいな、ザ、昭和ね。なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もう、ちょっとなんか言うと、うるせえな、あいつ、とか。で、炎上案件になったりとかして、で、それ動画に撮られて、その、晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとか、ねえ、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計に、もう、人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かに、ダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわ、こういうの言った方がいいかな、とかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなぁ、みたいな。で思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ。しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて。アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネーム、ピソね。おう、ピソ、ありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことと。看護師になって数年は、なかなかそのような場面に当たってもどうしようと、行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おう。コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、

何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は前よりも大人になったのかなと感じました。うわぁ、相葉さんに構想や何かあったら、組ナースとして救助に来ます。さて、うわぁ、うわぁ、素敵、今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわぁ、ちょっと今涙目になってるよ。かっこいいね、こういうな、人が出るときに心臓マッサージをして周りの医者の人と方と協力したりなど何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわあ、この感じがいいね。うわあ、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ俺。素敵。いやあ、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺わかる、このジーンと来てる感じわかる、わかる、みんな、今本当に涙目になってる俺今。泣いちゃいそう。さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あー、いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ちわかるかな。いや、気持ちはわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないや、じゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないかだよね。全然感動しないんで、どこが感動することなの、みたいな、ふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな、俺、わかんないけどね。うん。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。はい、というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、うん、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事、メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週23日土曜日は手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、嘘まで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバーイ。急に。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市、レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: りました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、はい、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。うん、そして一部の放送局は、レディモという名前のアプリを使って聞くことができます。
1: はい、
0: これはコミュニティ FM を聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホでね、使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、
1: うん、
0: ぜひダウンロードしてね、お試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのね、ポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なので、週刊メディア通信の間は、はい、週刊誌の間です。お間違いないようにしていただければと思います。で、またね、今日ね、収録をしているのが、
1: はい、
0: 5月14日木曜日にね、撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがね、ほら、ゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよね。
0: ね、その間に、の放送をね、聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、
1: はい、
0: X で、ポストしていただいた方のね、お名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はね、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: では行きますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん、塩地さとしさんはね、高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね、買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャックジャック関連さん、三つなる1100さん、それからそう、ね、古川颯さんですね。それから神田子さん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの三局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミッド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやー、ほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から

0: うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、うん、ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう、あの、一つは、あの、まあ、去年もね、インタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の、中村雅俊さんをね、奥様の五十嵐順子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、びっくりでしたけどもね、あの、5月の9日に、中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ。
1: うんうん、
0: ちょっと余裕はいけなかったんだけど、
1: はい、
0: あの、その行った人の感想とかを、うん、俺、Facebook とかで読んでたのよ、
1: うんうん、
0: 探して。
1: はい、
0: やっぱちょっとね、あの、独特な、まあ、うん、あの、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、
1: うん、
0: 松井さん頑張って、ステージを務められたそうですけれどもね、うん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、
1: うん、
0: それから、本当に松井さんが、早くお元気になっていただけるように僕は願ってます。
1: はい、
0: それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました、作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となく、お会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ、大野雄二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあ、そういうこともあって、まあ、大野雄二さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、
1: うん、
0: アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、
1: うん、
0: そういうのも作らせてもらったこともあって、
1: うん、
0: ご自宅もね、お伺いしたことあるし、
1: うん、
0: 取材の時はね、
1: ね、近い。
0: まあ、本当ちょっとショックとびっくり、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当はそういう追悼特集とかもね、
1: うん、
0: やりたい気持ちではあるんですけれども、
1: うん、
0: あるんですけれども、近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ。
1: うんですね、
0: 一回、ちょっとあるので、
1: はい、
0: そこで改めてやりたいと思います。
1: うん、はい、
0: で、今日はゲストにね、
1: はい、
0: まさるさんが、
1: うん、
0: 来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にね、お届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲、新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい、
0: アップアップガールズ、カッコ2期の、
1: うん、
0: カジこと、
1: うん、
0: 梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、
1: はい、
0: ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、 CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、
1: うんうん、
0: 中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、
1: うん、
0: その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、
1: うん、
0: まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、
1: はい、
0: で、梶島彩さんが作曲をしたね、
1: うんうん、
0: 楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聞いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ではカジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブでもってたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですと、うん、いうのは、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 送りする番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、あの CD の、はい、あ、そう、歩くミラーボール、未来の一曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が、漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: 今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に、
2: はい、なるほど。流行りました、あのマサルの自動化が。
0: 自動化が流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね。
2: そういう気持ちで。
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃ
2: った。いいんですよ、もう。もうね、親戚ですから。
0: 大変ですよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあ、そんな感じでですね、はじめましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい。はい、元中島マサルさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年、元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組マサルのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけて
0: しまう。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: これでも、はい、2万字ぐらいありましたね。
0: あのということで、マサルさんのプロフィールを紹介させていただきますけれども、はい、元中島マサルっていうのは、あのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい、
2: まだ

0: ああもう2年以上経つんですけど、うんうん、まだこの中島さん名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけ ど,
1: なるほど
0: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
1: はいはい、
0: ちょっと不機嫌ですね。
1: 不機嫌だろ。
0: いつも
1: なるほど。
0: 解明の記者会見もやってたから
1: でもこの後後でお伺いする話にね、
0: はい、
1: この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
2: う
1: ん、それ言っちゃおしまいですよ。
0: いやいやいや一応解明したんだよってことですから。
1: で元モーニング娘、はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、
0: はい、
1: もうね中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ
0: 今年、ね、
1: マサルさんが、
0: はい、あのあっという間なんですけども、ファン歴25年
1: 経
0: つみたいです、
1: ねまあ、自分もそんなもんですよモーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
0: いや
2: 人生の半分以上ですよね、
0: はい、
1: マサルさんにとってはね。
0: ご卒業から今年25周年なんです、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: モーニング娘。ご卒業から、
1: はいはい、
0: 早いもんね。そのソロの2人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、本当に25年
1: そうですね。そして三河健一さんはなんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだよね。
3: そうよ。
1: そしてあの今日初回放送日が、
0: はい、
1: 初回放送がですね、
0: はい、
1: あ違う違う収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が三河健一さんの誕生日ということで、は
0: い、おめでとうございます三河さん。
1: ねえ
0: 三河さん80歳おめでとうございます、
1: ね、
0: 50歳に見えます
1: 届くといいですね、
0: はい、
1: 今バックにねあのマサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの今日現在最新シングルですね、
0: はい、
1: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いしますモノマネ
3: これでよしとするありがたいわ、
1: はい、
3: いい曲できたのよ。
1: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
1: これすごいですよね。
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
1: まあ、はいぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすみません BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、
1: ね、
3: 最近はは
1: い、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですねマサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
0: はい、
1: あのマサルさん貸してくれるそうで。
0: いやそうなんです
1: これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
0: はい、
1: あのトランペット吹いてたのもびっくりしましたけど
0: そうなんですよ、
1: ね、テレビ番組企画でね
0: このあの放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、
1: ね、
0: もうバタバタの撮影でした ね
1: マサルのご機嫌チャージぜひ
0: バタバタいつもそれが慣れてきましたけども、
1: はい、
0: 本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
1: そうですよね。
0: だからバタの中で過ごしてていつも
1: だからマサルさんは、はい、あマサルさんの X のアカウントの方にね、
0: はい、
1: この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
0: はい、
1: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
0: はい
1: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、
0: はい、
1: まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
0: 予約のホテルみたいな ホテルみたいな。
1: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども。
0: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: あの
1: どういうことですかこれ。
0: CD を箱買いしたいなって方がですね年にあの1人か2人ぐらいいまして
1: ずっ
0: とお断りしてきたんですけども、
1: はいはい、まあキャンペーンの、
0: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどね、
1: はいはい、
0: それを現実化しちゃおうという企画で。
1: なるほど、
0: はい、この箱買いの、まあ、1箱100枚なんですけども、
1: はい、
0: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
1: はい、
0: 気軽に30枚から今回。
1: なるほど、
0: 優しいですよ
1: これ。はい、そう「マサル化します」って書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
0: そうなんですよ。
1: でこの対象商品が、
0: はい、
1: さっきちょっと言いましたけど、
0: はい、
1: 旧芸名の中島まさるさんが発
0: 売した
1: 役者という、
0: はい
1: シングルです。これ、はい、あの2018年に発売をして、
0: はい、
1: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン演歌の場合、
0: はい、
1: 2、3年はこう同じ歌を ね,
0: そうです
1: ね歌ってあのこうキャンペーン続けると。
0: そうなんですよ。やっぱ1曲大事にということで、
1: ね、
0: ちょうど演歌時代ラストのシングルの2018年の作品、
1: はい、
0: 27歳の時の。
1: なるほど。
0: 歌声ということで、
1: はい、
0: ね、
1: なんですけどちょっとキャンペーンを続ければというところに、
0: はい、
1: コロナ禍があって、
0: はい、
1: ねということもあり、
0: まあ、リバイバル
1: させないとこの機によ
0: ろしいですか、
1: ね、
0: 役者2026
1: いいですか。でも CD は2018だ
0: あの

0: き出します。
1: 吐き出します。
0: なんと一枚一枚。
1: 一枚一枚。あのジャケットにね、はい、ジャケットに2018って書くのね。
0: 書きたい。
1: 書きさせてね。はい。で、まあ、この CD をまとめ購入をいただいた方限定で、はい、マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、これどういうことかというと、はい、まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: お

0: 最低30枚からですね、はい、30枚で何分なのとかって
1: 30枚で1時間
0: 1時間、うん、なるほど。
1: 50枚で2時間、
0: はい、
1: で箱買い
0: 100枚
1: ですね。100枚ですと5時間、
0: 5時間、
1: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
0: なるほど、
1: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
1: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
0: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はい、スーカメディア通信 の、はい、番組の告知内容告知をするときには、はい、放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね。
1: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像は付け出してもらいますけど、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけれども、
1: 本当に
0: 収録時点で
1: だからいいですよ、
0: 最新情報、
1: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思ってます。毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
1: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから
0: ね、
2: まあ、
1: 1人1時間ずつというか、
2: う
1: ん、みんなで5時間、うん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
0: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でほら今例えば大きいカラオケルームチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ。
1: そういった貸し切りみたいな
0: のも、貸し切りみたいな、
1: ね、だから本当にだからショーも、
0: はい、
1: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
0: はいはい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン、
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます。
1: いろんな用途
0: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
0: はい、
1: 事前相談制です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
1: はい、
0: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
1: あ、そうです、う
0: ん、なるほど、
1: うん、はい、
0: したら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。いいですね。
1: 本当にね、本当にいいと思いますね。100枚
2: やってね。
1: 200かな。
0: まあ一応今のところは2026年年内有効と言われるのでね。
1: はい、ご相談したら来年の予約をしていただいても、
0: ね、う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、先着15枠なので。
0: はい、そうですね。
2: はい、クリスマス会とかに来てもらった
1: ら、ね、いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うんうん、
1: はい、
0: はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
1: はい、
0: 歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、は
1: い、新曲
0: 新曲自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね、
1: 自称って面白い。
0: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、はい、愛の歌っていう、
1: どうもジューシージュースです。
0: 今ねミアモーレ来てるじゃん。
1: そうジュースジュース最先端もすごく、
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、は
1: い、そうですそうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: ハローのねファンの皆さんこっちも聞いてほしいです ね、
0: ハロープロのファンの方はねこっちも聞いていただいて
1: アモーレ違い
0: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ ね。
0: これはなんか本当奇遇なね
1: 奇遇
0: なシングルのカップリング曲ですけれども、
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
1: はい、
0: 改めまして曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿を作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に沿って、
0: ね、はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんです
0: よ。あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それから、これは加須市と読むんですね、
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか。
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、
0: はい、
1: 地元埼玉県狭山市にて、
0: はい、
1: 5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: ね、いいですね、
1: 気持ちです。地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れました。
0: その埋まってるってことですよね。
1: はい。
0: ポイントね、
1: 抽選会でも外れたんですよ。
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど。
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております。
0: はい、
1: ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思いまして、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから、ぜひ皆様あの1年に1回 この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、
0: はい、
1: ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックワーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うので、ぜひこれ見ていただいていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いやいやいやいや、今日結構台本、週刊メディア通信台本ないですからね。
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。ね、そういう中でね、こうやっていろいろ話していただいてますから。
1: いやいやいや、
0: はい。そして、もちろん先ほどね前半にもお話ししました。
1: はい、
0: マサル貸します。マサル CD 販売キャンペーン。はい、

0: ということでね、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、
1: 700、100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、はい、もう長年ファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、はい、言われることをついに実現しようと明日提案しますから、はい、僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: わかりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは、今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ、5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、井川さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気いいですね、それもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。
2: 15枠なんですね。
0: そうよ。そう、先着
1: 15日生まれだから。そうよ。
0: それは美川圭一さんでしょ。
1: どうも。
0: まあ、それは誕生日
1: じゃない。美川さん、いいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです、本
0: 当。じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次じゃないや、何言ってんだろう、まあいいや、はい、次回のね、ここのところ、マサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、はい、次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でも、もう2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってんだね、これね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、はい、ません。6月の19日の金曜日、27時放送会にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですか、これ。
1: 中澤裕子先生の、はい、お誕生日。
0: 誕生日。だということでね。
1: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日って
0: 祝日にすべき。
1: 祝日だと思う。はい。はい、大体ね、最近平日ですから。
0: なるほど。わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: 申し訳ない。
1: すごいスルーされ
0: た。申し訳ない。
1: わかって
0: ない。いや、もう俺ね。そろそろ、中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
1: そうです、
0: ね、それちょっとね、バーベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
1: いやいや、ほ
0: んとだ、これ、マサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんが、の誕生日が初回放送ということなので、
1: 特集するしかないと。
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ、内容にはね、プチベストにちなんで、プチ特集と書いてしまったんですけど。
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そう、プチベストって、はい、ハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのね、タイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン。
0: バージョン？
1: 何？プチベスト。
0: プチベスト。いいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう。
0: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみに
1: 徹底討論。
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、サブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という、
1: 意外ですよ ね。
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲としての中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: フォークソングスの2、
0: はい、
1: が5月22日発売
0: だったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリアーの、はい、マサルさんですけれども、
1: 記念日担当の中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そう、サブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: リスナーさん燃えてキーボレスだけなんで説明しますと、はい、これモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連の、
1: はい、
0: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、はい、中澤裕子さんと、
1: 市井さやかさん
0: で、
1: 第一弾ですね、
0: この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: ね。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でハロープロジェクトでモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、このフォークソングスってアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。で
0: 今は大勢さんのお名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、はい、当時って大勢って伸ばすんだよね、
1: はい、なんか違いますよね。だから
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も 中に映ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりした。
1: ライブも初回は出てらっしゃいました、
0: ね。あ、そうなんだ。なるほどね。
1: 小さやかさんと中澤さんの時。
0: はいはい。で、それから派生して、全部でアルバムが6枚作られた。あ、5枚か。はい、5枚作られたんですね。
1: はい、
0: で、フォークス

0: ソングス2という中に、はい、中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て
0: 唯一参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって誇らしい企画ですから、
0: は
1: い、
0: ね、
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中フォークソングス2の方は、ね、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: でこれねネット情報では、はい、フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね、
0: 新しく撮り直している
1: 音源が、ね、多分歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックカラオケはね撮り直しているというね、は
1: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: そうです、ね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、はい、
0: 詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ですね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの
1: あそうです、ね
0: ゲストの時になると思うんですけどもね、
1: はい、1ヶ月猶予あります。
0: はい、
1: 調べてください。
0: はい、お願いいたします。じゃあ、はい、じゃあ改めてね急に振っちゃって申し訳ないんだけどともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は美術アットマークミュージックバード .co.jp です。 MEDIDSU アットマーク MUSICBIRD.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 時間なんですけれどもね、
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間じゃない
1: ないです
0: か。いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
1: そうですね、まあ、来月はこれやっぱ1時間いないとダメです、
0: ね、そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: う
1: ん、
0: はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね、でお別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です、
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね、
1: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを
1: 最高、
0: 今日はねちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
1: はい、
0: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングスシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ、
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるという、
1: まあ紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングした音源ですね、これね、うん、大田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、うん、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよ、この曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今夜収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、
1: あ、
0: だから、うん、石川理香さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: うん、衣装もゴスロリ
0: 的なやつでね、うん、すごいメイクしてやってたんだけど、うん、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを言って、でこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、でその後愛知県の名古屋堺に行っていて、ね、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、あ、そう、これはね、仕事じゃなくて家族で
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を
0: 見に行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと
0: 思って席は外野席、
1: 内野でした、
0: 内野で。なので、三塁側にいたんだ。うん、なるほど、そうですか。うん、
1: 楽しかった。一年に一回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、一、うん、年に一回ね、1、2回は東京ドーム見に行ってましたよ、
1: うん、
0: だからジャイアンツ戦とかね、うん、あと、まだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったら、パリーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、であとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ帰れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、
1: うん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニー丸一日鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
0: うん、
1: ものすごい混んでて、
0: そうね、う
1: ん、5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、
0: ね、
1: これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくて、
1: ね、
0: はい、
1: ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社にいた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳田慎吾さんだけどね、はい、ついてね行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳田慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、
1: うんうんうんうん、
0: あとタイムキーパーとして、
1: うん、
0: やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段と

0: としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、わ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: うん、そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんです、ね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時はこれゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうんうん、作画スタッフだったり、うん、あのゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
1: う
0: ん、僕らも含めて、
1: ね、
0: っていう風に話をして、
1: うん、
0: 俺が本当俺が乗りたくなかったんだけど飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
1: で、
0: ね、3,4 時間なんでっつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうかあれです、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、
0: うんうん、はいはい、
1: そういうやり方をしてました、
0: ね、そういうやり方でできる仕事だったのね。なるほど、
1: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、
1: はい、
0: あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、
1: はいはい、
0: 珍しかった頃、
1: うんうん、
0: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、
1: うんうん、
0: 大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、うん、明石焼きで、
1: あ、大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、
1: うんうん、
0: タレだったんで売ってたのがね、
1: うん、
0: だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線乗るってい
0: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: ね、はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、
0: はい、
1: なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、
0: はい、
1: よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人かに声かけていただいて、
0: うんうん、
1: ありがとうございます、ね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: でした。ルシーさんのスペルは YOSSY かける YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなんね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで。
1: なるほ
0: ど。ヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
1: はい。
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい。でね、まあ、今 のヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。
0: はい。
1: そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、
0: はい、
1: 次回はね、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、
0: はい。
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ通算46作目ということです、
0: はい。
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、うん、ぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね、考えさせられます。
0: うん。
1: この曲をね、かけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでに、まあ、再結成的になってます、もともとのさださんがデビューした2人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに1曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、さださんと吉田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです。
0: うんうん。
1: まあ、振り出しに戻るは音が熱い。はい。アレンジは渡辺俊之さんがね、行ってます。もう本当に、それぞれグレープと、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。
0: はい。
1: はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方にはさだまさしさんの、曲1曲1曲に対するコメントが1曲につき1ページ載ってい ると、
0: はい、
1: うん、読み物としても聞きながら読めます。
0: ボリュームがあります、
1: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、うん、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お会いいたい高島みきおと、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた

た、東大に合格するぞというあのドラマをですね3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと、なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですねこんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。でまずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね初めてキスシーンが登場する映画、二十歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。二十歳の青春なのでキスの日ということで、まあ当たり前に今ドラマ映画でねキスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です、ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この、結構ね、ご年配の方でキス、口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に、隙間にガーゼを入れるという。まあ、この、照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋、ね、恋、語、ね、い、に、ぶ、さん、ね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に、浅田次郎さんの原作の映画、ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあ、ラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。
はい、まあ、昔はあの映像の仕事

もねやらせていただいてたので、まあ、お手紙もたくさんいただきましたけれどもありがとうございます本当に。でもね今は LINE でね好きですってもうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでねこんな話も何度もしてますけれども、うん、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもねこのラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ、背景って書いてあって今の若い人たちはどうなんです なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれどもちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう風味なんでね。なのでもううわー最悪つってまたぐちゃぐちゃってしてね全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをガッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのはもうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわーあの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあ大体楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年です。大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです最初は。まあちょっと想像する

とね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下鉄を、地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと、目に見える世界とは別の階層で人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で、当時のその郵便で考えると私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると、鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね、もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本に、ね、やってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね、これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に、現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかつって、じゃあ20で、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むとい もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね

まあ、細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと。心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると、向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうです。

対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、あ、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね、思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよね、これね。はい、ということで今日もね、いろんなお話してまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね、今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね、今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか、変わっていったりとか、いろんな形を変えてね、現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はね、なんかキスの日とかね、恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ、何年も経ってね、思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね、深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね、覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミン、シャナナ

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております、目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
2: で北の方に行ってたんですけども、
1: うん、
2: 南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
2: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
2: あ、そう、旅しようと思って、
1: うんうん、
2: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
2: も
1: う
2: キャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
2: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
2: 電波がなかったんで携帯の、
1: うんうん、
2: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
2: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました。
1: うんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: 北海道を含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってことですか。
2: はい、
1: あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
2: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
2: はい、
1: うん、
2: そんぐらいだと、
1: うん、で南の方に行って、
2: はい、
1: 何をしてたんですかその時。
2: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
2: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
2: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
2: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
2: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
2: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
2: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
2: 最初は全然ダメで、
1: うん、
2: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた。
2: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
1: そうだろうね、
2: 空港の前で立ってて、
1: うん、
2: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
2: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
2: はい、
1: だって逆に言うと、まあ日本国内だって怖いぜ。
2: 怖いですね。
1: うん、
2: でまあ
1: 何、女性の方男性の方。
2: もう男性の方で、
1: うん、
2: 結構でかくて、しても、
1: う
2: んうんうん、わ、大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
2: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
2: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
2: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そこからもうバンバンと。
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
2: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、

0: そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね、はい、
1: あそしたらすぐ捕まったの。
0: はい、
1: なんだろうねそれね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや僕だけでした。
1: なんでだよじゃあ。
0: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語で一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった。何してたの。でまあヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いた。
0: 1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。で俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はい、
1: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。
0: はい、
1: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: で、あとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよね。まあ、この人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね。本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらねあの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくるんですね、
0: 経験してると、
1: はい、うん、今あんまり何も感じられないけどねその経験はね。
0: 感じられなかった。
1: 感じられなかったけどね。はい、まあそして野宿しながら1週間と、
0: はい、
1: でこれさちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式で、
1: はいはいはいはいはい、
0: できてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: ああ、英語のランク次第なんだ。
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね。
0: はい、
1: で中にはいたんだ、それ。
0: 中にもいました。
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうん、
0: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらい
0: と、はい。
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ、本当に。
0: すみません。
1: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもねその経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中まあ岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
0: はい、
1: いうことでこれが決まってますね。
0: はい、
1: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
0: はい、見ました
1: 舞台で、
0: 映像で、
1: うん、
0: 見させていただきまして、
1: うん、
0: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
1: うん、
0: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
1: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
0: どれぐらい熱いんですか？
1: とりあえずげっそりするね。

0: 毎回こう応援してくれている方からね、はい、稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、26歳どうなんですか。
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、
1: ほ、
0: ああ、そういう言葉もあって、はい、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって、語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあまあ、例えば日本人が悪かったっていう人もいればね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあ、その場面場面によってね、感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、
1: はい、
0: それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、まあ、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: はい、それは思ってないさすがに
0: で、またあの現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかね、
1: はい、
0: なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
1: はい、
0: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、
0: うん、
1: もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていう、
0: うん、
1: その中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
0: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって、
1: あ、全く
0: そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかった
0: です、ね、何してた
1: の。何してたんでしょうね、
0: うん本当だよね、今びっくりしてるもん今何してたんだろう1年間って
1: 何してたんだろう、
0: お
1: だから本当に何してたんだろうね、
0: 貴重な体験と言われてもみたいなね
1: そうですね、ニュージーランド、
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまに、ね、海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちはあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もね、ちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: たら駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、
1: はい、
0: それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんです
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあ、ちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあ、そうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね

0: 思ってそういう活動をされている方だったんですけどね。そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ。でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、はい、セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って、
1: はい、
0: 生きていくしかないから、そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ、確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするの
1: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に？
1: 知っている人に。
0: 知ってる人がいないんだって。70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ってこう思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないね、
1: はい、
0: うん、でもあのニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ、
1: 確かに、
0: ね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、うん、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲はだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
1: はい、
0: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました？流れる雲のストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だからみんなエネルギー持って演じてます、うん、特に流れる雲なんかね特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じはその苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうです、そうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、
0: うん、
1: その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど。
0: 何が苦しいの？26歳
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか、
0: まあうるせえよね確かにね、
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
0: あ、当時が、
1: その、はいはい、
0: 戦争当時、
1: あ、そうそうそう、
0: うんうんうん、
1: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいなちょっと今
0: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
0: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん

0: いる？友達名前教えて。
1: まさきだったり。
0: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は？
1: しょうまだったり。
0: しょうま明日死ぬよ。あとは？友達。
1: ゆうだったり。
0: ゆう？ゆうくん、あの、右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、はい、何も考えなくていいよなじゃないよね、はい、多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね確実にね
1: 言い方間違えましたねあれは。
0: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、いいちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うのでもっともっと勉強してください、
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんで、あとは放送で言うのもなんですかまあしょうがないんだよもう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ公開旦那しないでくださいってねよく言われましたけれども、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる米は2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですねおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね聞いていただいているリスナーの方でまたねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
1: はい、本当に、分からないことだから、まあ、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前に

メッセージもいただいていました。丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと。田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016。
2: FM Jungle from Toyoka City. Good morning, Toyoka.

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: ジャングルハイスクール
3: ラジオ。
4: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
2: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
3: 私たちの放送聞いてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。
2: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
3: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報

0: なハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある、通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどね、ハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね、200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね、平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると、倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると、必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日から、なぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、

と犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。

コアホウドリ。アホウドリの一種で寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。1羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチッ

ックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリモーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清

美穂子テイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方も、ローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、ノリエグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどん釜出し流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどん釜出しの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: 釜出しさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも お忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、
1: はい、
2: で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やら何やらやってきました、はい。
1: 私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、うん、本当に工夫しながら、
2: はい、
1: 生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、
1: はい、
2: そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、
1: うん、うん、
2: 熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社だって各店長めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たちたくさんいらっしゃいます、はい、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる12店舗か、
1: うん、
2: ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、
1: はい、
2: で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっていた醤油ラーメンが出ます。
1: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、
2: はい、
1: 本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、
2: ね、
1: はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、
1: はい、
2: マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、
1: はい、
2: 新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、
2: はい、そうですそうです、
1: うわー、うん、これ楽しみですね、
2: うん、
1: ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、
2: はい、
1: またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も、
2: はい、
1: 足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本さ寒かったですか。
2: ちょっとね、
1: うん、
2: 着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、
1: ね、そうです
2: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、
1: うん、そして今回お戻りになって、
2: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
1: 急にね
2: 急に
1: 急に青空広がって、
2: はい、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ寝苦しくてしょうがないですね
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、
2: はい、
1: 夏に向けてのメニューね、
2: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞き

0: したいななんて思ったんですけど。
1: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんでもうね、はい、シャキッと冷えた、うん、麺なんかつけ麺系とか考えています。
0: あ、考えています。
1: はい、それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
0: あんかけ系
1: 熱々、
0: 熱々ですよね。
1: 熱々の、熱の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
0: いいかも。
1: はい、
0: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
1: はい、
0: どのあたりまでお話ししていただけますか。
1: はい、いやもう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
0: 構想の微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
1: 大好評なので継続です。
0: よかった。これ私もね、はい、うん、いただきましたけれども、
1: はい、
0: 出汁が美味しい。
1: そうですよね、
0: 本当に味噌の柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はいはい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
1: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
0: いや、ない、ハワイでない。うん、
1: ないですね、
0: しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
1: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。
0: うん、味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、もう、いい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、で、そこに、ちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで。
1: そうですね、
0: はい。
1: いいですよ。
0: 美味しかったですよ、これ。まあ、暑い夏でも、この博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん、召し上がってみてください。はい、うん、これね、私の、ちょうど、お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
1: はい、
0: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。
1: もうどんどん紹介してください。
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、
1: うん、
0: そして一つ、
1: はい、
0: とても嬉しい話題があります、
1: はい、
0: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
1: うん、
0: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
1: うん、
0: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと、
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
0: どんな風にお知らせてくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るんで、
1: 手紙で来ました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いやいや本当ですよ ね、
1: ね、紙だったので、
0: へ
1: っと思って、
0: だからまあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですよ、ね、
0: 誰も分からない状態。
1: そうなんです、
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくて、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです。
0: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
1: うん、
0: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
1: うん、
0: 何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって、本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれる、そのあったかさでしょ。で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
1: うん、はい、
0: まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当ですね、ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと。
0: 日々、ね、熱い男

0: いけないんでね、まだまだしっかりやってね、うん、行きたいと思います。
1: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃない
0: ですか。でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
1: あ、そっか、
0: うん、意識はしてないと思います。
1: もうナチュラルな、ね、うん、あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、うん、それ だからこそここにつながったんですよね。そっか、これ嬉しいことですよね。
0: そうですよね。
1: ぜひあの皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
0: はい、
1: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、そうですね、うん、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
0: うん、
1: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない
0: 話題
1: なんですけれども、
0: ね、うん、
1: はい、
0: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
1: もう今の季節にぴったりですね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
0: そうですね、つゆかけうどん、うちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら取ってですとかね、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
1: はい、
0: うん、これもうその中で選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、はい、
1: 私が愛するアボカドうどん、
0: はい、食べてますね、毎回
1: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく、
0: そうですね、
1: これがもう美味しくって、
0: ね、さっぱりしますよね。
1: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
0: はい、
1: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどん、ぜひ、
0: そうですね、
1: うん、うん、お出汁と合うのよ。
0: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからね、これはね、
1: うん、アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、
0: う
1: ん、栄養素を考えても、はい、女性にもぜひおすすめしたい、
0: はい、
1: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
0: はい、
1: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
0: いや、自分が好きなのはね、うん、やっぱね、鶏天行こうかな、それ。
1: あ、今日
0: 今日は鶏天行こうかなって感じ。
1: 今日は鶏天行きますか、
0: うん、はい、
1: うん、そしすると鶏天を選んでいただいて、はい、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
0: はい、
1: ってなるとおにぎりは、
0: おにぎりはですね、
1: はい、
0: 鶏天ですよね、うん、何行こうか、昆布とかね、
1: 昆布です ね、
0: いいかもしれないですね、
1: いいですね、
0: うん、
1: ついこの前私梅美味しかった、
0: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の。
1: そう、店長必ず梅一押しですよね。
0: そうです、
1: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
0: う
1: ん、
0: す
1: 最高、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: もうやっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
0: はい、
1: さあ、そして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
0: はい、
1: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
0: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
1: うん、うん、
0: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
1: うん、
0: ただしやること多いですよ、お忙しいから
1: でもやっぱり忙しく働いていることって、
0: う
1: ん、まあっという間に時間が経つ、
0: 楽
1: しく感じるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: ね、うん、まあ、なんといってもこの釜出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよ、
0: ね、ああ、そうですかね、
1: うん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
0: はい、
1: どんな方に来てほしいですか。
0: やっぱり元気な方ですね、
1: うん、
0: いい声の方とかいいじゃないですか。
1: いらっしゃい
0: ませ。いらっしゃいませ。
1: 得意だから。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
0: はい、
1: 飲食未経験とか、
0: あ、もちろんもちろん大丈夫です
1: よ。大丈夫なんですか。
0: うんうん、
1: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
0: うちはね、
1: はい、
0: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
1: はい。
0: ちゃんとあのレジ打てる、
1: はい、
0: そんなんでも大丈夫ですね。お皿洗えるでも、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: であの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
0: うん、だと思いますよ、うん、
1: ね。

0: いやだって毎日買って帰れるし。
1: そうですよね。
0: いいね。
1: いいですよね。毎日まかないも出ます。
0: え、まかない？そうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょう。
1: もちろんもちろん、はい、
0: うわ、これ楽しみの一つでもありますよ。
1: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか。うん、じゃあ、あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか。
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ。
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってたわ。そういえばあのねえ、はい、あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらに、ご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね、
0: はい、
1: 808-200-2627 で電話受付もしています。
0: 200-2627、
1: 200-2627、
0: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひがまだしさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください。はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と。
1: OK です。はい、
0: うん。もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね。
0: ね、
1: 実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて。
0: え、そうなんだ。
1: 常連さんからバイト入って、それから社員になっちゃったりとか。
0: あ、社員まで、
1: うん。そういう人たちもいるみたいなので うちもねそういう風になってくれたらいいかな。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています。はい、も店長ねあっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
1: はい、うん、そうですね、
0: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるのでぜひメッセージをね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います。うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです。その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ。
0: ね、ぜひぜひ来てください。はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたら、すぐに届いたコメントがありますので、ご紹介したいと思います。はい、私の推し、タク店長だ、キュンキュン。美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいです ね、
0: ね、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います。はい、今日も、うどんがまだし流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました。はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品、つまり単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ、緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること、そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。 Buy Local It Matters、 ハワイ大学、ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することで、ハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: いチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビリトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。で、まあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね、本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわない

0: 誰も。さすがに一問もうね、閉まってますけど、
1: うん、ねえ、うん、そうだから今回帰った時に閉まおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
0: ああそう、じゃあ次帰るまでまた
1: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけどでもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、ね、
0: いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
1: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
0: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
0: もう季節は信用できないですよ。
1: いや本当重ね着大事だね。
0: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
1: ね
0: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃。せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね今日のテーマは、
1: あそうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
0: そんなことはないけど、ね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
1: うん、
0: というテーマで
1: ね、
0: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてねこの夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、すごいリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
0: そうですね、
1: うん、
0: 突拍子もないことを送ってくださいも
1: ね、
0: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
1: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
0: 野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
1: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
0: あそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
1: ね、
0: ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
1: あそうね、それは一応予定だよね、う
0: ん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
1: そう
0: で、
1: うん、
0: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね、
1: びっくりするやつなかったかな、
0: なんかもう忘れたんですよねそれ
1: ダメだよね
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
1: うんうん、
0: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: うん、そうね、海に行くかな
0: 我々がえ海海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
0: いやまあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうそうそうね、泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないないやもういつから行ってないか覚えてないですね。
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの？
0: うん、海で泳ぐの。
1: え、昔ほら福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳いだ泳いだ。
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳ぎに行ったよ。
0: え？
1: 友達と一緒に
0: 福井県に？
1: うんうん。あれ覚えてない？いや京都から
0: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに？
1: 泳ぎに泳ぎに。
0: 泳いだんですか？
1: ちゃんと泳いだ。
0: この私が？本当に？
1: その時もそんな反応だった。でももう泳ごうぜってなって。
0: あ本当？うん、いや全然覚えてないな。マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: は覚えてるけど、その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか、
1: うん、
0: あそう、じゃあそれ以来、
1: それ以来ね、
0: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: んね、
0: そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ、
0: でそこでね音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャってね、
1: あ音声撮るのいいね、
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね、うん、
1: バシャバシャして
0: バシャバシャしながら
1: はい、
0: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: ね、うん、うん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください、はい、お願いします、
1: はい、よろしくお願いします。あとね

聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

0: お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという二人は、驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: お天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はい、
0: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。 僕はいいですっていう
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、うん、全員がそんな一斉に海に入ったらね、
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: うん、だったかもしれない。
0: 僕は結構です
1: 爽やかな笑顔でね、
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな、
1: うん、そうか、うん、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの？
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかなねえ、ひょっとしたらですね、
1: うん、まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前です
1: そうか、
0: うん、もはや記憶の彼方ですけどね。
1: うん、
0: あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、
1: うんうんうん、
0: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
1: うんうん、
0: あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよ ね、う
1: ん、あの前略中略攻略さんもね、うんうん、あの熱中症のメッセージいただいてました、
0: うん、
1: この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
0: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症

0: 症で入院しました、はい、私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: ね、室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね思うよね。
1: そう、でもやっぱりね熱中症本当に危険ありますから。
0: なんか本当ちょっとねこの間 2,3 日すごく暑かった時に、はいはいはい、軽く熱中症っぽい感じがありました。すで、
1: う
0: ん、に
1: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。あの気をつけてね、もしかしたら、ね、まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね。あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました妄想想像で小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シビトを流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね。本当に全部。
0: 120曲
1: じゃあ、毎年、ね。毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあ、ダメだな。終わっちゃうな、私たちがな。
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ。すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと。
0: まあ、でも、なんていうか、都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、
0: ね、
1: でその後はもうね各局を目指してみたいなね、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: 楽しそう。回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ね、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: あるある。
1: この夏に限らず、ちょっといつかね、実現したい野望ではありますね。
0: そう
1: ね。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマはこの夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきます。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、
0: うん、
1: 1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったって。
0: もう全然意味わかんない。
1: 鳥疲れだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑い、ね、今日も絶好調ふー。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル・ジョーダンですよ。
0: マイケル・ジョーダンです。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね。
1: もう いいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されている
1: っていう、すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。で、その絵文字を私たちはこう、なんていうかな、
0: テンションに変化してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのはね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん公文、おばさん公文って言われるじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ね、どうなんやろうね、うん、なんかそのそれ確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で、なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプを送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャー

0: もスタンプ結構送ってきますよね、
1: 送ってきますね、
0: うん、そうなんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね、そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とかね言われちゃうけど ね、まあまあそう、まあまあそういうのは言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ本当にあのおばさんでいいやって思うもん、
0: いやそうだね、だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする、
1: あそうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ねえ
0: 普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね、
1: そうね
0: なまあ気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、う
1: ん
0: う
1: ん、この夏も絵文字をガンガン使っていきます、
0: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう、う
1: ん、はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: く、フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね、リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。なんか
1: ね、うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: お茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、うん、まどかも行くって言って、いや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別に一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ。え、合流しようかな、終わってから。
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕は海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: あ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね。最高やわ。
1: みんなちょっと滑ってきて、私温泉いるからみたいな。
0: 手振るみたいなね。
1: うん。
0: いいね。
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう。ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああ、いいですね。
0: 温泉。ロケットさん。

0: メッセージ来てますね、
1: はいはい。
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルと生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。シビルと生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: ああ。
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。
0: そう。でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
0: そうそうそう。一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でも、
1: あ、そうですね。
0: やるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
1: う
0: ん、
1: ね。
0: でもそれは本当、まあ、クリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、うんう
1: ん。テストリスナーとしてね。
0: そうね。
1: はい。
0: テスト、一回前の週にね、テスト版があった。
1: そうね。
0: 全部ロケツさんにかけるっていうね、うん、それもありかもしれない。
1: ありです、ね、
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい。
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう。
1: 高橋優さんのね、日本武道館の、あのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、
0: うん、
1: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: いや、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さん、あのやってらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。
0: はんはんはん。
1: で、あの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: ああ、そうなんだ。
1: 仲が悪いわけじゃなくて、
0: うん、
1: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
0: いや、何それ、何それ。
1: すごい、なんかね、
0: すごいな、
1: 素敵、
0: 素敵ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こう、あの結婚してなお、あの捕まえておけない、
1: ああ、
0: あなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うん、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの、
1: そうね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、フラーってどこかに行ってしまう
1: みたいな、行っちゃうみたいなね。、うん、妻に片思いみたいな。
0: そうそうそうそう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃって
0: る、その理由いいな、
1: ね、素敵。
0: へー。でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね。
1: うん、
0: いいね、
1: いいですね。
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うん、いいね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそして他に
1: もう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。
0: はいはいはい。
1: 小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、
0: うん、
1: 人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ね。え、うん、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へー。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。
0: うん、
1: うん。ただギー君は今年の夏はラジオネームを書くのを忘れないように。
0: そうやね。
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね。
1: でももうね、もう分かるようになった。ギー君だな。メールの内容から分かるね。
0: まず、あ、赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあギー君かなみたいな感じがするけどね。
1: ね、
0: うん。

0: そうか、でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ねえ、うんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね。
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: うんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうん
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あるのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみって当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 大事ですよ。宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよ ね。買わなくても当たればいいなって思うんだけど。
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たります。

0: って言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって
1: 堅実やね。
0: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
1: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。不況
0: 用セットをもう一セット
1: って、ね、みたいなのあるかもしれないですけど、ね、
0: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
1: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
0: うんうん、
1: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
0: あ、そうですね、うん、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます。
1: お、いいね。
0: また一つ年を取ります、うん、正社員定年になります、
1: うんうん、
0: でも食卓になっても働きます、
1: うん、
0: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
1: あ、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
1: そうですよね、
0: ね、年齢になってるから、
1: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
0: う
1: んうん、そういう風に、
0: そうだよね、
1: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
0: うんうんうん、
1: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ。
0: わかんないね。
1: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
0: ああ、そうね。
1: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
0: っていう、ね。やっていけないよ。本当にね。
1: なるから、もう大変ですよ。
0: 昔と違うからね。
1: 昔と違うから本当に。
0: ねえ。
1: いつまでも元気な元気でいなければって感じだね。
0: いや本当だね、本当だね。
1: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから
0: ね。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵なね。
0: でそして、こちらヘベレケさんですね、
1: はいはい、
0: FM ヒューガからお聞きです。
1: ありがとうございます。
0: この今年の夏起こりそうなことは、
1: うん、
0: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
1: ほうほうほうほう、
0: 試験受けられるんですね。
1: へ
0: ー、平泳ぎ 200m
1: すごいね。
0: ね
1: え、僕ね、うん、あの泳がないですけど泳げるんですよ。
0: どういうこと？
1: 自分でも言ってて意味わからへんけど。
0: 勉強したら試験受かるみたいな。
1: ああ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや、俺全然
0: まだ本気出せないし。
1: まあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、
0: うんうん、
1: 泳げるんですよ僕。
0: あ、そう。
1: うん、泳がないだけで。泳がない。
0: どういうこと？
1: いやだから、
0: あ、浮くから。
1: じゃあまあっていうか普通にね、あの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし。
0: 海に行っても一人だけ泳がないから。
1: 泳がないですよ。やらないし、
0: うん、
1: 今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時とかプールの授業があったでしょ、
0: はいはい、
1: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25メートル50メートル100メートルみたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
0: はい、
1: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50メートル泳げたんですよ、
0: うんうん、
1: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、
0: うん、
1: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
0: うん、
1: っていう話、
0: ね、体が軽かった時代の話、ね、
1: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
0: そうね、
1: うんうん、だから多分
0: 浮きはついてるもんね。
1: そう、天然のね、何やと天然の浮きはつけさせてもうてますという、ね、感じでやらせてもうてますから、
0: うん、ね、
1: いや、いけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
0: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
1: はいはい、
0: あの泳いで岸まで行かないといけないから、
1: うんうん、
0: あのその力をつけないといけないって子供の頃に、うん、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
1: その理由はそれな。
0: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
1: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
0: 乗ったことないんですよ。
1: いや、そうなんや。
0: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
1: まあ乗った

0: からいいんじゃない、うん、それでもね、うん、
1: そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
1: う そういう
0: 対策をすごい、
1: これあれか、
0: 死なの、
1: 死なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 死なんですか。
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船が、もし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
0: あ、大事なことですけど ね考えとくのはね。
1: そうそうそう、ブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
0: はいはいはい、
1: 山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一 の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、一酸化炭素を吸わない
0: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
1: うんうん、
0: やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうの
0: を、そうやね、だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、
1: あ
0: SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
0: そうか、金、あのそうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、うん、ごめんなさい。はい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね。
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ド。4月15日リリース。全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐

0: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋郷土名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
1: 1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝5店が8時をお知らせします。

0: おはようございます。
1: しみると素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
2: 湯浅まどかです。
1: 今日は5月23日土曜日でございます。
2: はい、
1: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし、皆さん送ってねということで、
2: ぜひぜひ送ってください。
1: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいております、ね、
2: はい、
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく、
2: そうなんだ、
1: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったってことかな。
2: そう、ね、
1: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね、
2: 本当だね、
1: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね、超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない、
2: かもしれない。
1: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
2: そうなんだよね、
1: あるかもしれないですね。
2: どっちのタイプなんだろう。
1: どっちとは、
2: 人間がいるタイプか、
1: あー、もう作り物のね、
2: 作り物か、
1: 人間じゃない、やっぱり
2: 人間がいるタイプ。私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから、
1: はいはいはい、あ、どうなんでしたっけ、映画村のお化け屋敷。
2: 映画村のお化け屋敷は
1: 人間タイプですよね。
2: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
1: そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
2: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
1: はいはいはいはい、
2: 怖いんですよ。
1: 怖

0: 怖いですよ、宮下さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから、
0: 本気でね、脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
0: あ、まあでもそうですね、うん、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね対応してくれたりとかはあるから。そうそうそうそう、
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね、うん、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃、
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、
1: うんうんうん、
0: 結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、うん、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって。
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、うんうんうん、まあなんかその時に一緒にそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで2人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だからさ、終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: うん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で、あの東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど、高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、うん、東京から、
1: うん、
0: でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまああのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでわーわーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
1: うん、
0: つまずいて。
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時に、おーどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてね東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ、中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションだね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: そうなんだ。
0: クラスでももうなんか、うんうん、なんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなとかって先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね。
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あなんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンと焦げた時に、あとなにさ東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時
1: に。なるほどね、なんだろう、
0: そんなことないよって言ったみんなでなんでとか言って
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ分かんないけど、そうだね、これはもうすごい勝手な思い込みではあるけれども、誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときに何かその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね
1: はいはい、
0: 感じになるときに、
1: ね、
0: なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこうしゃに構えるというかね。
1: あ、
0: でも関西人はおもろいことは全部正義やから。
1: あ、そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。
0: そうそうそう、だからそこにちょっともしかしたらね、差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間うちの姉がね、お誕生日だったんですけど、はいはい、うん、まあ立派な中年女性ですよ。

0: 今年の抱負はありますかって、
1: うん、
0: あのすごいこうレストランでねこうフルコースを食べながらねお誕生日会を
1: してて、そんなお誕生日
0: 来ました
1: 抱負を聞くような
0: そうところで、あの今年の抱負ありますかってお姉様抱負ありますか
1: ってところでお姉様って
0: お肉を食べながら、
1: はいはいはい、
0: 聞いたらねうちの姉がね、うん、早寝早起き小学生の夏休み会
1: 全然達成できてないんや
0: でみんなが突っ込んだっていう。
1: なるほどね、いいことやん、いいことですよ。
0: 大人になったね。
1: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
0: あとスマホを見すぎないっていう
1: 全部親に怒られるやつやん。
0: そう、
1: お母さんに怒られるやつやん
0: って言ってましたね。
1: 大事
0: 変わらない、大人も子供も変わらない
1: です。我々も当てはまるしね、スマホ見すぎない方がいいし
0: 早寝早起きをした方がいい
1: からいい目標じゃないですか、
0: うん、ね、
1: そう結局ね、そんな大きく変わらないよ。
0: そう、う
1: ん、
0: 無理やり大人にならなくてもいいよ。人間は変わらないから、
1: 大人にならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いて星町水星、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: シビルトーン。
1: なんかな急寒いの。
2: 寒すぎ。
1: 寒いわ。
2: めっちゃ寒いわ。
1: こんな。
2: 寒かった
1: な。8月ぐらいにはまずやな。
2: ほんまに。
1: じゃんじゃん。

0: はい、終わりです
1: これが関西人の悪いところ。
2: そうですね。
1: 出てますね。
2: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
1: 帰ってました。
2: でどこかにお出かけはしてなかったんでね。
1: はい。
2: 京都から帰ってきた帰り道です。
1: そうです。
2: うん。
1: 一週間別居してました。
2: でね、お迎えに行って、で、その帰りですね。
1: はい、そうですね。
2: っていう感じで、特に。
1: 寒かったわ。
2: いや、でも本当その、昨日、すごい寒かったんですよね。夜とかがね。で、それもあって、寒いねっていう話をしただけです。
1: なんか、京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
2: 何ですか？
1: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクので、そのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
2: あ、そうなんか。
1: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど、
2: 漆喰屋さん、
1: 漆喰屋さん、
2: どんな字を書くんですか？
1: 難しい、説明するの。
2: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
1: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるか、ところなんですけど。漆喰
2: 屋さんって言うんですね。
1: はい。
2: うん、
1: 漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って。
2: もうちょっと直しようがないというか。ない、
1: そうそう。うん。って言われて、で、模様も手書きやから、上からこう、なんていうか、色を、なんか違う色をかけることも難しいし。
2: あ、そうなんです
1: ね。って言われて、で、どうしようって、じゃあ、その汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で、母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
2: はははは、
1: うん、だから、ちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
2: まあ、だって、うん、でいいやつなんでしょ。
1: そう、
2: ね、
1: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
2: そうですよね。
1: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。ダサくなる可能性が、
2: あ、そうかそうか
1: すごくあって、まあ、
2: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
1: そうそうそうそう、
2: 悲しいもんね。
1: そうなんですよ。しかも私のじゃなくて母のなんで。
2: そうやね。
1: なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
2: だいぶ難しいね。
1: そうで、なんかどうしようと思って
2: 諦めた。
1: いやいやそれを今回チャレンジして、
2: うん、
1: 完成したんですけど、
2: うんうん、
1: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
2: あ、よかったね、
1: うん、いや、これ着ていくわって言って、
2: うんうんうん、
1: すごい気に入ってくれて、
2: あ、よかったよかったよかった、
1: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
2: お、すごいな
1: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
2: うんうんうん、
1: 大喜びしてもらって、
2: よかったね、
1: うん、それがちょっと一つね、大事な仕事の一つだったんですけど、
2: 親孝行できたじゃないですか、
1: うん、親孝行できた、
2: うん、すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
1: うんうん、
2: いいな。僕も作ってくださいよ。
1: あ、作りましょうか。
2: なんか
1: ね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
2: あ、着たいです。サムエ、
1: サムエ、お茶会する時とかにね。
2: そうやね、うん、
1: お手伝いしてほしいから。
2: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
1: その自信はどこから来たの
2: 多分、
1: うんうん、
2: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから
1: でも着物似合うよね、う
2: ん、着物はね、
1: それはそう、
2: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
1: うんうんうんうん、
2: 似合います、
1: うん
2: うん、
1: 着物は
2: 和装似合うよ僕。
1: ウエストがないとね、似合わないんですよ。
2: ウエストはないんやけどね。
1: いや、ウエストがしっかりないと、
2: まあ、そんなないんやけどね
1: 天然のんきは
2: 天然のんきはあるけど、
1: ね、うん、そうそう、
2: 和装いいな、
1: うん、
2: うん、なんかそうやな、
1: ね、男性も

0: 着物を着てほしいですね。
1: 寒いもいいね。なんかちょっとそういうのを、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、その着物シビルトーンをやってもいいね。
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつ
0: も、ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね。
1: 夏祭りとかでさ、
0: あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: ありますね。
1: ちょっとそんな夢やわ。誰かやろうって言ってくれへんかな。
0: それが問題。あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね、
1: そうそうそう、
0: もう座って喋ったらいいだけみたいな。
1: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいな。それがね、我々できるのそれしかできない。
0: もう本当にね、もうできることが少なくて。
1: 少なくてね、
0: もう喋ることしかできなくて申し訳ない。いや、
1: 申し訳ない。それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね。
0: そうですね。
1: 憧れですね。
0: いいですね。
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお聞きしましょう。Wake me up。

0: 夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ。
0: 全然この錯覚、ああわかるわかるじゃないと思うんだけどな。すれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の節水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: おお、マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな、うんうんうん。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がった後、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みます。なんか読み解くのがめんどくさい感じのこの。
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、うんうん。まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、うんうん。でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うんうん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: うん。何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、うんうん、頑張れるっていう。
1: そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。
1: うん、うん、
0: うん。一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね。
0: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時に、アスファルトがなんかキラって光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかって、あの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね。うん、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。うん、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか、
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
0: うんうん、
1: 後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、うんうん。今は行けないけど、後でまたね、鍵とか取ったらいけるようになるのかな、うんうん、みたいな、
1: ね。あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 言ってる言ってる。うん、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね、自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。うんうん、
1: いいですね、
0: うん。頑張ってください。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 綾野城さんいただいてます、ね。
1: はい。
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので。
1: わあ、すごい。
0: いえ、それで何か料理するのが目標です。いいな。
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ。かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時には
0: ゾンビ何ピザ有効なんピザ武器なんのゾンビ、
1: その石窯で、うんうん、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんて
1: そうやなたどり着きたい、
0: それいいね。なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作ってて ね、うん、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: ピザ風のものを作ってね、
1: うそ、ピザって言って言う
0: 感激だって言ってまさかピザが食べられるなんてってやつ、
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うん、
0: 割と CM みたいな感じでピヨー伸びるやつ
1: なんや、伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだね、
1: ね、素敵。
0: ヘクション部さん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
1: そうね、そうね、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることある
0: 迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってった方がいいです、
0: うん、そうね、うん。お土産は空屋のモナカを予約して、で帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって
1: へ
0: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの、銀座寄れるの、
0: ほんまやね、うん、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿

0: いけんのかな、ねね、どうなんでしょうね、うんうん、でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立てて、せっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、う
0: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: びっくりするぐらい高いし ね、 ねほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そうだね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
1: お子さんの希望もね、
0: あ、そうですね、
1: 絶対ここ見たいとかね、
0: そうそうそうそう、その辺なんかも ね、しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、
1: う
0: んうん、計画を立てる旅が好きか、
1: あ、そうね、行き当たりばったりかね、
0: まあ、東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの、
1: そうね、
0: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
1: から
0: ね、 あ、
1: ありそうね、うん、
0: あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的のものだけは行くようにってした方がいいかもしれない
1: けど、ね、
0: うんうん、そうね、うん、何にせよ楽しんできてください、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい、
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
1: 朝ね、すごい時間早くなるかもしれないけどね、
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね、
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、うんうん、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこう
1: かな。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: そうですね、うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね、そ
1: う
0: ね、
1: ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うんうん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、 ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダッシュ。

0: さてシルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。
0: はいはいはい、
1: この夏に起これそうなこと、この夏何か北海道へ行くような気がします。
0: おおお、
1: 何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行き、なんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、
1: うん、
0: 北海道はね、あの夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはここなんていうの、そのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますね。
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。先行してる
0: でしょうけど、結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいとこ
1: に本当に本当に
0: クーラー効いた
1: ところにいるから、
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。エクイム大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、うん、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん。イエローホークさんからもいただきました、はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善、そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: すごいね。それは素晴らしいじゃないですか、ね、うん。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、
0: はい、うん。
1: マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね一部ですから。そうですね、はい、
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、
0: はい、
1: ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう、
1: あの例えば私 の、 そのリメイクしたおよ、あの着物なんかもそうなんですけど、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
1: なんか

0: ね、本当に、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
1: パンの袋を留めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかねあれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
0: そうね、そうね、
1: っていうようなことですね。
0: どこから見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
1: ぜひ送ってください。
0: はい、
1: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 伊藤と
1: 須藤の
0: もの申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいもの、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
1: 大好きですね。
0: でもその割になんか体型維持できてません、
1: う
0: ん、
1: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
0: え、そんな時期あったっけ。
1: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
0: ああ、どんなダイエットだったんですか。
1: ね、まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、あで、あのジムも通って、うんうんうん、あの運動もしましたね。
0: はいはいはい。
1: もう辛かった。本当
0: 辛かった、
1: うん、もう夜あのやっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
0: すごいな。
1: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
0: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
1: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、うん、
0: あれ？
1: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、あのお腹の脂肪もすっきりしてくれる、あの夢のような飲み物ですよ。
0: あれですね、
1: はい、
0: やっぱ飲むと実感ありますか？
1: うん、もうねめちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
0: あ、
1: うん、
0: なるほどね。
1: あとあの美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうん、
0: やっぱね美味しいっていうのはね本当、
1: うん、
0: 嬉しいよね。
1: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当にあの体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
0: なんかねずっとこうあれあれ言ってるとね皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
1: うん、そうですね。
0: はい、本日はね、あのめちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね。
1: どうだろう、もう3年くらい経つんじゃないですかね。
0: まあ、もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
1: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう、僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめてだったんですけど、うんうん、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: まあね今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名

0: 明なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが
0: たまにあるよ、ね、
1: 本当にたまにあるんで、うんうん、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
0: そうよね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの釈迦生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山千屋の今日の青汁3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの釈迦生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ、京都山千屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかったということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
0: はい、じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あ、本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、
1: うん、
0: 本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃうもん、
0: うん、
1: うん、
0: うまい。
1: これ本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: うん、そう、
0: およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや、青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いや、なんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
0: 、ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いやでも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね、うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、
0: うん、
1: こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分チャカサポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうねこれがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました。
0: 飛びついちゃいました、
1: はい、
0: そしたらどうなりました？
1: 美味しくて即リピート
0: はいはいはい、
1: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
0: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このねチャカサポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこのチャカ生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、
1: あ
0: 飲み続けた結果ねまた写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。

0: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな、なんか
1: シュッとしてたでしょ、うん、いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
0: はい、
1: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
0: そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
1: そこをねサポートしてくれたねこの青汁本当にね我々もお世話になってるんですが、
0: はい、
1: さらに実はねチャカサポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
0: いやこれがまたすごいんですよね、
1: うん、
0: 脂肪の吸収を抑える機能食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
1: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
0: うん、
1: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
0: はい、ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、
1: はいはい、
0: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
1: あじゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです、
0: うん、
1: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて山地屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
0: いやこれは嬉しいですよ
1: ね、
0: うん、
1: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとか、
0: うん、
1: シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
0: いや本当にそうなのそうなのと思って今聞いちゃってますよ。
1: そうですよね。
0: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
1: 飲みたくなります
0: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
1: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山地屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
0: おお楽しみです。
1: はい、京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
0: え1ヶ月分が980円ですか？
1: はい。
0: お試しサイズじゃないんですね。
1: はい。本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
0: 本商品がそんなに安いんですか？
1: 安すぎよね。
0: だって計算すると、2500円以上安いですよね。
1: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
0: 嬉しい。
1: はい。ぜひね、皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備、お願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018。0120-39-8018 京都山地屋まで。送料660円。お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
0: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円で、この美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味の方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: 美味しいと飲み続けられますよね、
0: うん、
1: 本当にね。
0: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
1: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
0: なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
1: そうそうそう、はい。

0: はい、もうねぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ド。4月15日リリース。全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、靴ひも

0: 高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿城崎温泉篠の目荘がくじをお知らせします。

愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集、今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。